0: đón xem tập 22 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
1: Thầy Lưu à, thầy tìm em có chuyện gì sao?
2: Có một tin vui và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
1: Vậy tin xấu trước đi thầy.
2: Em sắp không gặp được tôi nữa.
1: Hả? Thầy à, thầy không sao chứ?
2: Tôi thì có chuyện gì được, không phải là chuyện của tôi. Là em sắp được đi du học nước ngoài rồi. Nè, trong danh sách 12 người do trường chọn ra, thành tích của em là tốt nhất. Tôi đúng là không nhìn nhầm em à. Em coi, lúc đó tôi ở trước mặt của mẹ em trao đổi với mẹ em cố gắng thêm một chút. Đó em coi, bây giờ em đã giành được cơ hội rồi. Nè, em giúp cho tôi nở mày nở mặt. Tôi đã không nhìn nhầm người, tôi cũng tự hào thay em.
0: Sau khi nghe tin mình xuất sắc giành được suất đi du học nước ngoài, tâm trí Tiểu Tuyết bỗng trở nên rối bời, khó xử. Đón xem tập 19 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
3: Con chủ có sao không?
4: Ê, không cần chú đỡ con đâu.
3: Nè,
4: mau lấy cái túi đi chú. Lấy cái túi mau lên.
3: Không thể lấy ra được cậu chủ ơi.
4: Con không thể ra về tay trắng như vậy được chú. Tránh ra đi, con kéo cho.
3: Được rồi, con.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 30.
1: Nè,
2: trong đàn thanh khác xảy ra nhiều chuyện như vậy, huynh còn tâm trí đến đây câu cá sao?
3: Đúng vậy, xảy ra nhiều chuyện, ngược lại trong lòng có cảm giác yên tĩnh mà xưa nay chưa từng có. Lạ lắm có phải không? Lục huynh, ngồi chơi với tôi đi, tôi mời ngài ăn cá.
2: Được rồi.
3: Nè.
2: Cá khô à? Ta còn tưởng huynh mời tôi ăn cá tươi chứ.

0: Tôi là Phương Sĩ. Tuy không cấm tôi ăn mặc, nhưng cũng có thể tự câu cá ăn chứ.
1: Cần câu không có móc câu, quả chuông này cũng không có lưỡi, bỏ vô trong nước để làm gì?
0: Cảm nhận dòng chảy dưới nước.
1: Dòng chảy dưới nước à?
0: Tôi hiểu rõ sư phụ tôi. Cả đời ông ấy say mê nghề luyện đan, vì theo đuổi thuật trường sinh bất tử bị người ta xúi dục, lầm đường lạc lối, cho nên mới vì một phương thuốc mà mất mạng. Tuy đan thanh các tôi không nhúng tay vào triều chính, nhưng đối với đại cuộc trong triều, đại loại cũng nắm bắt được. Nếu như tôi đoán không lầm, cái chết của ông ấy và sư đệ ắt phải có dính líu đến Nghiêm gia.
1: Chỉ trong vòng mấy ngày nay, đại lý tự sẽ phái người qua đây điều tra vụ án này. Giờ tao khuyên huynh một câu, nên mang chuyện này giấu ở trong lòng, đừng thừa nước đục thả câu nữa.
0: Lục huynh, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng huynh có thể đồng ý với tôi.
1: Huynh nói đi.
0: Đan thanh cát vì Nguyên Minh mà phải chịu tai tiếng cả đời, nhưng mà không sao. Đan thanh cát, để tôi chứng minh cho. Tôi cam lòng làm dây câu cá dưới nước, giúp Lục huynh tiến hành phía trước.
1: Lam Thanh Quyền, huynh có thể tự tin với bản thân tới như vậy hay sao?
0: Đối phó Nghiêm đảng nhất định phải như vậy.
1: Đây gốc rễ của họ, cần phải có mưu lược bài bản. Hoàng thượng đối với Nghiêm lão hết mực tin cậy, chỉ cần hoàng thượng còn nghĩ đến ân sủng, vậy thì không có bất cứ người nào lật đổ được hắn ta đâu.
0: Nhưng Lục huynh đừng quên rằng, đương kim hoàng thượng đối với đạo môn càng tin cậy hơn.
1: Hoàng thượng vốn là người đa nghi, nhất định phải tìm một thời cơ thích hợp thì mới được.
2: Khải bẩm hoàng thượng, Lục thiêm sự đã điều tra rõ vụ án liên quan đến đan thành cát tiến cống thuốc độc. Theo hồi báo cho biết, đan dược do Nguyên Minh đại sư bào chế, không có độc tố, lý do là do đệ tử hắn tham lợi ích riêng, đã lén đánh tráo đơn dược mới dẫn đến long thể bị tổn hại. Hiện nay Lục thiêm sự đã bắt nghi can về quy án và hắn cũng đã nhận tội.
3: Làm phiền cha con Lục Ái Khanh rồi. Lập tức báo cho Từ Ái Khanh biết, nói vụ án đan dược đã điều tra rõ, để Từ Ái Khanh biết đường mà giải cấm. Ngày mai đến dưỡng tâm điện để trực.
4: Tuân chỉ.
5: Hoàng thượng, lão thần vẫn còn một chuyện.
3: Nói.
5: Long thể của hoàng thượng là gốc rễ của đất nước, cầu xin người sau này về việc thử thuốc để lão thần làm đề phòng bất trắc.
3: Ái Khanh rất có lòng, khiến trẫm cảm thấy rất vui mừng. Chuẩn tấu cho Nghiêm các lão.
4: Dạ.

0: Dì Lâm, Thúc, lần này con theo Lục đại nhân tới Hàng Châu, tạm thời không về Dương Châu nữa.
1: À, được.
0: Làm phiền dì ghé ngang dịch trạm, thay con giao lá thư này cho Đại Dương.
2: Vậy con đi đường cẩn thận.
1: Viên đại hả? Muội không về Dương Châu, tại sao không cho huynh biết vậy?
0: Bây giờ huynh biết vẫn chưa muộn.
1: Nếu như muội đến Hàng Châu, vậy huynh đi chung với muội. Sau này muội đi đâu huynh đi đó, huynh phải trở thành cái bóng của muội, huynh phải đeo muội như hình với bóng vậy.
3: Tạ thiếu ban chủ, ta thấy ngươi hàng ngày chẳng làm chuyện gì ra hồn cả.
1: Đi theo Viên Kim Hạ đó là chuyện hệ trọng.
0: Tạ Viên Viên, huynh bị bệnh sao? Không được đi theo. Tiểu Lam, vậy chúng tôi đi nha. Bảo trọng.

0: Lục đại nhân, hẹn ngày gặp lại.
1: Hẹn ngày gặp lại.

0: Thần tử có nghĩa vụ phải chia sẻ với hoàng thượng. Đây là trách nhiệm của phận làm thần tử. Hai, có thể củng cố nền tảng cho Nghiêm gia ta. Ba, thuốc tiến cống cho hoàng thượng đều là thuốc tốt, ta uống có gì sai chứ?
1: Được, cha thấy vui là được rồi. Nhưng mà nhắc cho cha nhớ, đừng bao giờ vì thử thuốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Sẽ không kịp hối hận đâu.
0: Hôm nay ở trên triều, Lục Đình hồi báo vụ án của Nguyên Minh, hoàn toàn không nhắc gì đến Nghiêm gia ta. Trong lòng ta đã thở phào nhẹ nhõm.
1: Lần này không thể lật đổ Từ Kính, nghĩ lại cũng tiếc.
0: Thời gian còn nhiều. Nói chung tên tiểu phương sĩ đã chết, Lục Đình không thể nắm được đằng chui của ta. Từ Kính không còn gì để bám lấy. Con trai, đối phó với Từ Kính thế nào? Con có cách gì không?
1: Trái qua chuyện này, Từ Kính e sẽ có đề phòng. Chúng ta cần đề phòng. Hoàng thượng
2: Đồ Nam, nếu như không tiện xuất hiện với dáng vẻ quan gia, tôi là phận nữ nhi nhưng lại đi chung với nam nhân các huynh, thật sự không tiện lắm.
3: Mặc đồ huynh đi.
2: Đa tạ. Trời ơi, Hàng Châu đó, người ta hay nói trên có thiên đường dưới có tô hàng. Đại nhân nhìn xem, nước da của các cô gái này đúng là bún cũng sợ nứt da.
4: Viên Bổ Đồ, lần này chúng ta đến đây không phải là để thưởng thức sắc đẹp đâu, nên có chừng mực thôi.
3: Ê Kim Hạ, chúng ta mặc kệ hắn, hắn lo chuyện bao đồng quá. Muội thích làm gì thì cứ làm, dù trời có sập xuống huynh cũng chống lên giùm muội.
2: Chống cái đầu của huynh đó.
3: Chống cái đầu huynh à? Vậy huynh phải khum xuống rồi. Nè Kim Hạ.
5: Lão phương sĩ.
6: Đại sư.
1: Hai vị đến tìm Tạ cô nương và Tạ thiếu ban chủ phải không?
5: Phải.
6: Đúng vậy.
1: Hai vị đến chậm một bước rồi. Họ đã đi được một lúc rồi. Tính theo hành trình, chắc giờ này đã đến Hàng Châu rồi đó.
5: Hàng Châu?
6: Nếu như chuyện của Đan Thanh Các đã kết thúc rồi, họ phải quay về Dương Châu họp mặt với chúng tôi mới phải chứ. Tại sao lại đến Hàng Châu vậy?
1: Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm. Nếu hai vị nôn nóng tìm họ, Đan Thanh Các cách Hàng Châu cũng không xa. Bây giờ hai vị lập tức lên đường, thì trong vòng 2 ngày chắc là sẽ kịp tới nơi.
5: Đa tạ.
6: Đa tạ.
5: Huynh có phải đi theo tôi như vậy sao?
6: Chúng ta chung đường mà. Bằng không cô cứ xem tôi như người vô hình, xem như cô không nhìn thấy tôi. Đi thôi.
5: Huynh tưởng tôi đuôi sao? Huynh cao lớn như vậy mà tôi không thấy huynh hả?
6: Vậy tôi đi trước cô nửa canh giờ nha. Như vậy khoảng cách giữa chúng ta kéo giãn, cô sẽ không nhìn thấy tôi, sẽ không thấy phiền phức nữa.
5: Tùy huynh.
6: Tới giờ rồi.
7: Tơ lụa đủ màu, tơ lụa đủ màu.

tại sao trước kia mình không phát hiện? Đại nhân khôi ngô thật đó.

0: Đại nhân, những lời Tiêu Chức nói toàn là lời thật lòng.
1: Lời thật lòng của Viên Bổ Đầu ta thường xuyên nghe thấy. Nếu như chúng ta không tới quan dịch nữa, không muốn làm lộ hành tung của chúng ta, sau này đừng gọi ta bằng đại nhân nữa.
0: Rõ. Lục Thập Tác. Lục huynh. Tôi nghe nói chợ phiên ở Hàng Châu vô cùng náo nhiệt, chúng ta đi xem nha.
1: Nếu như đã đến đây, vậy thì cứ đi xem thử đi. Viên huynh, mời.
0: Lục huynh, mời.
2: Ghé xem.
3: Muốn nhìn bên kia kìa, đẹp quá ha.
0: Ê, quên nói xem trên đầu họ đeo cái gì vậy? Ê, nhìn thấy không?
4: Phu nhân.
5: Đâu cải tươi ngon đây.
4: Mua một cái đi. Bán đồ trang sức đây. Ê, công tử, mua một cái đồ trang sức đi.
0: Cái này gọi là gì?
4: Là trăm cài tóc đó.
0: Ở kinh thành tôi không thấy bán cái này.
1: Cái này được truyền lại từ thời nhà Tống, thường dùng để chúc nhau vào dịp Tết. Ở miền Nam thịnh hành hơn.
0: Nhưng bây giờ đang là mùa hè, còn lâu mới tới dịp Tết.
4: Đại công tử không biết đó thôi. Hàng Châu chúng tôi là náo nhiệt nhất rồi. Những phiên chợ ở đây ngày nào cũng giống như ngày Tết vậy đó.
0: Lục huynh, huynh cũng cài đi.
1: Không cần đâu.
6: Để huynh cài cho. Huynh coi, con cá và con chim này vừa nhìn biết ngay là một cặp, tại vì được làm cùng một tờ giấy.
0: Cá nè.
6: Một con cá hả?
0: Đây không phải là con cá bình thường, mà là một con cá biết bay, tên là Côn. Tôi cảm thấy từ khi chúng ta tới Dương Châu tới nay, chúng ta cứ phải lên trời xuống đất. Nếu như được chọn lựa thì tôi nguyện là một con cá biết bay.
4: Công tử sáng mắt.
0: Xem ra cũng hợp với huynh đó.
6: Tất nhiên rồi.
0: Huynh cài lên coi cũng được ha.
6: Tôi là một thiếu niên phong độ hơn người mà.
1: Chẳng phải huynh nói muốn tặng cho tôi sao?
6: Không được. Nó là của huynh. Huynh đã cài lên rồi mà.
0: Huynh.
6: Trả cho huynh. Trả đây, trả cho tôi.
0: Ê, nè nè Tả Tiêu, cái này thích hợp với huynh. Đây tôi cài cho huynh.
6: Đường đường là một nam tử Hán, cài con thỏ lên đầu đẹp cái gì chứ.
0: Đẹp thật mà, hãy tin tôi. Tin tôi đi.
6: Thôi được, vậy lấy cái này đi.
1: Sâm Phúc, ta kêu ngươi cũng chọn mua một cái đeo lên đi.
6: Đại nhân, tôi không cần mua đâu.
0: Đúng vậy, cài lên cài lên. Đẹp lắm đó.
6: Đây.
4: Đa tạ các vị công tử.
0: Cài lên đi.
4: Mua đồ trang sức không?
0: Ai đi
4: mua
0: thôi.
4: Đồ trang sức không?
7: Dạ lão thượng hạng đây.
8: Tiểu thơ, lát nữa chúng ta nên đi về cho sớm. Nếu để lão gia và phu nhân biết chúng ta lại trốn ra ngoài chơi, chắc sẽ là chúng ta đó.
9: Hiếm khi được đi chơi một chuyến, ngươi đừng lo sợ làm gì, qua đó đi.
4: Cô nương, đang đi đâu vậy?
8: Các người là bọn lưu manh từ đâu đến? Tránh xa tiểu thư nhà ta ra đi.
4: Tôi quen thân với tiểu thư nhà cô tránh ra.
9: Nguyên Ương đừng nói nữa, chúng ta đi.
4: Đừng đi.
10: Nha hoàng cô nương tên Nguyên Ương, tên nghe hay lắm. Chẳng hay tên của tiểu thư là gì đây?
9: Ngươi định làm gì?
10: Tôi không định làm gì cả. Hôm nay là ngày trời mát, muốn cùng cô nương đi hóng gió mà thôi. Có nể mà không?
8: Vô liêm sĩ, ba ngày ban mặt các người còn dám trêu ghẹo gái danh lành hả?
10: Cô nhìn ngoài đường coi, bây giờ nhiều người trêu qua ghẹo nguyệt. Ta sẽ chờ xem hôm nay có ai dám xen vào chuyện này không.
8: Hỗn láo, người có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không?
10: Biết chứ, đại mỹ nhân. Cô đừng dối, mấy huynh đệ của tôi đây thích những cô nàng nóng tính như cô. Lát nữa tôi kêu họ tiếp cô cho. Mau tránh ra đi.
8: Tiểu thơ mùng mù ra.
11: Đi đâu hả?
8: Nguyên ương.
11: Ta thương mà.
0: Lục huynh, huynh xem, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó.
5: Rau cải tươi.
0: Tôi đã nói rồi mà, thân hình này của huynh chắc chắn sẽ dụ ông bướm tới thôi.
1: Viên huynh, huynh cũng vậy thôi.

0: ra ngoài bên đó coi.
1: Tiểu thư,
0: nó làm gì vậy?
1: Buông ta ra.
2: Buông
1: ta ra.
0: Buông ta ra. Chuyện gì vậy?
1: Buông ta ra.
3: Vui lắm đi thôi.
0: Tiểu thư, thả tay ra. Thả tay ra.
3: Đau. Huynh đệ đâu? Lên.
4: Đáng đời mà.
3: Chạy đi, chuột chạy cái lớn.
0: Chạy gì mà chạy? Ta vẫn chưa đánh đã đó.
3: Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Đừng như con mắt như mù, ngài hãy tha cho tôi đi.
0: Đi, qua xin lỗi cô ấy.
3: Cô nương ơi, tôi sai rồi. Cô nương hãy xin vị đại hiệp này tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi sai rồi. Tôi không dám nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi.
0: Cúc.
3: Đi đi đi.
5: Công tử.
1: Tiểu thư, cô không sao chứ?
0: Ta không sao.
6: Mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Lần này theo ta đến Hàng Châu để chơi. Họ đều là những người luyện võ, hy vọng không làm cho muội sợ.
0: Tại sao đại ca ca lại nói vậy?
5: Vì công tử cứu muội, muội cảm kích còn không hết nữa là.
0: Đúng rồi đại ca ca. Cuối năm ngoái, Ngọc Trâm Phấn và Tường Di Sương do cha mang về cửa bước, khó khăn lắm mới trốn ra ngoài hít thở được một chút.
5: Hay là vậy, huynh đưa Mẫn Nhi đi về, cha mà gặp huynh nhất định rất vui. Có huynh đến chơi, họ sẽ ngại không dám la muội.
6: Biểu muội, muội cũng nhiều mưu mẹo lắm nha.
5: Không biết hai vị nên xưng hô thế nào?
0: Viên Kim Hạ, hân hạnh.
7: Tạ Tiêu.
5: Viên công tử.
7: Quả nhiên là biểu muội của ngài.
5: Huynh theo tôi cùng về phủ đi. Chuyện xảy ra hôm nay tôi phải đa tạ huynh mới đúng.
0: Không dám. Cô là biểu muội của Lục huynh, cho dù tôi không ra tay, Lục huynh cũng sẽ ra tay tương trợ thôi, đúng không Lục huynh?
5: Viên công tử, chúng ta đi. Mời đại ca ca.
0: Mời. Lão gia phu nhân, tiểu thư về rồi.
5: Cha, mẹ, đại ca ca họ đến rồi.
8: Con về rồi hả? Dịch Nhi.
6: Cửu cửu, cửu mẫu.
9: Dịch Nhi, mời, mời ngồi. Mời ngồi.
8: Mời.
5: Mẹ, mẹ ngồi đi.
9: Dịch Nhi. Ê, ta nghe Quy Ngương nói có một vị thiếu hiệp ra tay cứu tiểu nữ.
5: Cha, chính là vị Viên công tử này.
9: À, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cậu đã cứu tiểu nữ, cậu được coi như là đại ân nhân của họ Thuần Du tôi. Quy Ngương, vào trướng phòng lấy ngân phiếu 100 lạng vàng. Ta phải đa tạ vị tiểu ân công này của gia đình ta.
1: Dạ.
5: Tiền này giàu to rồi.
6: Ờ, cửu cửu à, người không cần khách sáo với Viên huynh đâu. Huynh ấy hành tẩu giang hồ, giúp người là niềm vui. Huynh ấy làm nhiều rồi, chưa từng nghĩ tới hồi báo. Nếu cửu cửu thưởng vàng cho huynh ấy, còn thấy không thích hợp cho lắm đâu.
0: Thích hợp, thích hợp. Phải, phải đó. Lục huynh nói rất đúng. Chỉ tiện tay thôi, chẳng đáng kể gì. Bá phụ không cần khách sáo đâu. Vàng của tôi.
7: Kim Hạ, quý sao vậy? Chỗ nào không được khỏe?
5: Ta đau lòng.
7: Hả?
5: Viên công tử, huynh bị làm sao vậy? Tôi kêu Quỳnh Ương đi mời đại phu về.
0: Không cần, không cần đâu. Thuần Du cô nương không cần đâu.
7: Hả?
0: Không sao, không sao.
7: Không cần hả?
0: Không cần, không cần.
6: Không cần khám đại phu đâu, đây là bệnh giặc thôi, lát nữa sẽ khỏi ngay.
0: Chắc là khách tình trong đời của tôi rồi.
5: Cha, mẹ, nay đại ca ca họ đang trọ tại quán trọ Phụng Lai trong thành. Quỳnh ấy nói sợ quấy đầy chúng ta.
8: Trời ơi, Dịch Nhi, con làm như vậy là sai rồi. Hiếm khi cửu mẫu mới được gặp con, sao con có thể ở bên ngoài được?
9: Cửu mẫu con đã

0: Nói như vậy rồi, hơn nữa đã lâu chúng ta không gặp nhau. Con ở lại trong phủ vài ngày đi.
1: Cửu cửu, cửu mẫu, không cần làm phiền đâu.
0: Ê, không làm phiền, con cứ yên tâm ở lại, coi như là nể mặt cửu mẫu con.
2: Đại ca ca, đừng từ chối nữa. Đã lâu Mẫn Nhi không nghe kể chuyện trong kinh thành rồi, Quỳnh hãy ở lại đây đi.
1: Nếu đã như vậy thì con cung kính không bằng tuân mệnh.
0: Được, ngày mai ta dẫn con đi tham quan trại ngựa. Hoàng thượng phát triển trại ngựa ở phía nam, cung cấp cho quân.
1: Cửu mẫu à, chuyện đó dịp nhi không vội.
0: Ê, sao lại không vội được? Thành gia lập nghiệp trên thành gia hậu lập nghiệp. Về chuyện này ta phải thay con hối thúc nó mới được. Ê, mấy vị huynh đệ của con đã thành gia chưa vậy hả?
2: Mang đi cho mấy vị khách đó rồi. Tôi nghĩ đến Diên công tử là ân nhân của tôi, tôi không thể chậm trễ được, cho nên đích thân mang đến đây.
3: Nếu cô nương đã nhiệt tình như vậy mà tôi còn từ chối thì là quá kiêu ngạo rồi. Đa tạ, mời ngồi.
2: Đúng như vậy cũng không đúng. Hồi còn nhỏ thường xuyên lui tới. Tôi nhớ cô phụ thường xuyên dẫn cô mẫu và đại ca ca về thăm bà con. Chẳng qua sau khi cô mẫu qua đời thì ít qua lại nữa. Lần trước tôi gặp đại ca ca là chuyện năm về trước.
3: Thì ra là như vậy. Đúng rồi, tôi thấy bá phụ bá mẫu rất là thích Lục huynh, chắc là muốn hai người đây thân càng thêm thân đó.
2: Không giấu gì công tử, mẹ tôi quả thật muốn gả tôi cho đại ca ca. Diên công tử
3: làm cho cô hoảng sợ rồi. Ý của tôi là tôi thấy vui mừng cho cô nương đây. Lục huynh là bậc nhân tài, cô nương dịu dàng dễ thương, hai người xứng đôi vừa lứa lắm.
2: Không không không, Diên công tử huynh đừng hiểu lầm. Tuy nhiên hôn nhân của con gái là nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng mà từ nhỏ cha mẹ đã thương tôi, sẽ nghe theo ý của tôi thôi.
4: Vậy ý của cô nương là...
2: Trong lòng của Mẫn Nhi đã có người rồi. Người đó không phải đại ca ca.
4: Vậy sao? Vậy tôi chúc Mẫn Nhi cô nương người hữu tình sẽ được bách niên giai lão.
2: Đa tạ Diên công.
5: À, có chuyện đóng á. Tiểu nhị.
6: Dạ có.
5: Đông hai lạng rượu cho ta, nhanh lên.
6: Con ngay. Rượu của ngài đây.
5: Tiểu nhị.
6: Khách quan, mời ngài ngồi đây. Ngài uống ly trà trước đi. Mời ngài. Chắc ngài đi lại giấc vậy.
5: Được rồi, nói đi.
2: Đi thôi.
5: Được rồi. Ê, Lan Nhi, chú ý an toàn nha.

0: Năm đó ta nghe nói muội ngang nhiên mạo hiểm hành thích Nghiêm Thế Phiên, họ đều nói muội đã chết.
1: Không có, muội không chết, là sư huynh đã cứu muội. Năm đó muội đến kinh thành tìm huynh, nghe nói huynh bị nhốt trong ngục, không còn đường sống. Sau đó huynh thắc
0: nhưng cũng không phải khom lưng cúi đầu, so với Dương Lập Trần đầy khí thế của năm xưa, có thể nói một trời một vực.
1: Đúng rồi Dương đại ca, có phải huynh có con trai tên là Dương Nhạc không?
0: Muội từng gặp Nhạc Nhi sao?
1: Nhưng đã tâm đầu ý hợp rồi, chẳng qua muội không hiểu thôi.
0: Rất tiếc,
1: không biết do ai đứng ra mai mối, đã gả tỷ tỷ cho Hạ Trường Thanh.
0: Năm đó ta làm cẩm y vệ đổi tên thành Dương Trình Dạng, vốn nghĩ rằng sau khi làm cẩm y vệ có thể bảo vệ tỷ tỷ của muội, rốt cuộc vẫn không bảo vệ được. Đêm hôm đó ta chạy tới Hạ phủ, thánh chỉ của hoàng thượng lại đến trước một bước.
2: Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, Hạ Nhiên có giả tâm riêng, không màng an nguy của quốc gia, sống chết của bá tánh, dẫn đến việc Bắc Hổ xâm chiếm biên cương của nước ta. Hạ Nhiên tước bỏ chức quan, giam vào tư ngục, khâm thử.

0: Đi. Đi.
1: Dương đại ca, huynh thoát đi, đừng lo cho muội, muội sẽ liên lụy.
2: Cha muội bị liên lụy, tịch thu gia tài. Muội đi tìm Nghiêm gia để trả thù. Muội muốn thương bại tổn cùng cùng Nghiêm gia. Sau đó sư huynh ngăn cản và cứu thoát muội. Nếu không, trên thế gian này sẽ không còn Nghiêm Thế Phiên, càng không thể có Lâm Lăng.

0: Đợi đã, tại sao huynh gặp tôi liền quay mặt bỏ đi?
1: Cô, chẳng phải cô không muốn nhìn thấy tôi hay sao?
0: Nhưng cũng không cần phải tránh mặt tôi như vậy.
1: Tôi đây sợ cô thật sự chán ghét tôi, cho nên tôi...
0: Nếu huynh đánh tìm Viên cô nương, tôi tìm Tạ Tiêu. Vậy đi chung đi.
1: Được chứ. Ý, tôi... Để tôi
2: rời khỏi thung lũng Phong Lâm rồi, sau này muội có dự định gì?
3: Muội cũng không biết. Vài ngày trước muội gặp đoàn người của Kim Hà, trong lòng cứ có cảm giác vướng bận kỳ lạ. Viên đại ca, huynh có biết con của tỷ tỷ? Ý của huynh là đứa bé đó vẫn còn sống, vậy rốt cuộc bây giờ nó ở đâu?

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: Làng lụa Hội An từ lâu đã là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá cuộc sống của con người miền Trung. Ngôi làng này không chỉ là nơi lưu trữ nguồn gen dâu tầm quý, mà còn lưu trữ công thức dệt lụa xa xưa tốt nhất.
1: Khoảng thế kỷ 16, thế kỷ 17 là thời kỳ nghề tơ lụa xứ Đàng Trong phát triển cực thịnh. Những làng nghề dệt ở Hội An thời đó nổi tiếng với quy trình trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa hết sức kỳ công, tỉ mỉ để tạo nên các sản phẩm lụa chất lượng, phục vụ vua chúa và giới quý tộc. Thương nhân từ các nước phương Đông lẫn phương Tây đã sớm nhận ra giá trị và tiềm năng của nghề lụa đất Quảng và tìm mua tơ sống cùng các loại lụa nơi đây. Chính điều đó đã góp phần biến thương cảng Hội An trở thành một mắt xích quan trọng trong con đường tơ lụa trên biển lúc bấy giờ. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, đứng trước nguy cơ bị mai một, làng lụa Hội An được đầu tư, phục dựng với mục tiêu hồi sinh, duy trì và phát triển nghề ươm tơ, dệt lụa đất Quảng. Để đến hôm nay, tiếng khung cưỡi vẫn đều đặn vang lên dưới những nếp nhà, dệt ra những nếp lụa mượt mà bởi sợi tơ hảo hạng.

0: Làng lụa Hội An không chỉ là nơi sản xuất lụa tơ tằm trứ danh mà còn là một điểm đến văn hóa độc đáo. Đến đây, bà sẽ được ngược dòng thời gian khám phá quy trình dệt lụa thủ công tinh xảo và để hiểu hơn về cách tạo ra một tấm vải lụa mềm. Lạc vào thế giới tơ tằm xanh mát tại làng lụa Hội An với vườn dâu cổ thụ và nhà tằm kỳ diệu, bạn sẽ được khám phá giống dâu quý, quy trình trồng dâu, vòng đời tằm từ ấu trùng đến nhả tơ, kết kén để hiểu rõ hơn về công đoạn đầu tiên tạo nên lụa. Những vườn dâu rộng lớn với cốc dâu cổ thụ hàng trăm năm được tìm kiếm và sưu tầm khắp nơi đem về trồng tại làng nghề lụa Hội An. Có những giống dâu của người Việt và cả những giống dâu cổ của người Chăm ba xưa. Để có thể thu hoạch được nhiều lá, người dân phải tiến hành đốn phước theo vụ. Mỗi năm sẽ có 8 lứa lá dâu để cung cấp cho 8 lứa tằm.
1: Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, mình đang làm công đoạn nào vậy ạ?
2: Này, công đoạn ươm tơ. Công đoạn này thì làm phải có 2 người, một người quay tơ và một người bắt cán. Để có một cái nồi quay tơ ươm tơ thì mình có một cái lò đất sét với lại cái nồi nước sôi. Khi mà mình ươm tơ thì mình bỏ cán vô đây, mình cỡ vài phút là cán này nó mềm và mình lấy sợi tơ dễ dàng. Khi cái người quay bên kia là bên đây là cô bác cán, cô đánh vô là có sự cái chín là nó chạy theo lên đó. Còn mấy cái rồng rập này nó xe lại thành cho một cái sợi dây nó chắc chắn hơn.
0: Vậy thì đối với công việc này có những yêu cầu
1: thì bây giờ cô hướng dẫn cho con làm được không ạ? Cô sẽ
2: được.
1: Là người đánh tơ, còn con sẽ là người hướng quay tơ.
2: Đúng rồi con.
1: Dạ.
0: Có 2 màu kén là màu vàng và màu trắng sẽ cho ra 2 màu lụa khác nhau. Trước hết, kén tằm khi được thu hoạch xong sẽ được nấu liên tục trong nước sôi 80 độ để những sợi tơ mềm mại và dẻo dai hơn. Sợi tơ lớn được tạo thành bởi nhiều sợi kén nhỏ. Công đoạn này đòi hỏi các nghệ nhân phải cực kỳ khéo léo, kiên nhẫn, tỉ mẩn và giàu kinh nghiệm. Vì ươm tới chuẩn thì mới có thể dệt ra tấm lụa tốt và được giá cao.
2: Nào mình dệt lụa thì để một cái tay lên đây và một cái chân lên đây, cái tay để lên đây là để mình được một cái điểm tựa để cho mình đứng vững để mình đạp.

riêng biệt. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển đúng hướng, đến nay, làng lụa Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hiệp hội Tơ lụa Thế giới và Hiệp hội Tơ lụa Châu Á, từng được mời tham dự giới thiệu về mô hình phát triển của đơn vị tại nhiều diễn đàn trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Ngắm nhìn những tấm vải lụa hảo hạng, người ta càng cảm thấy trân trọng hơn những người thợ thủ công lành nghề đã trao trọn đời mình bên khung cửi để cho ra những tấm vải lụa mang tâm hồn và bóng dáng Việt Nam.

0: và thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương vẫn giữ một mối quan hệ mật thiết gắn bó. Trước đây, hai ông, một người là lãnh đạo cục, một người là lãnh đạo đơn vị địa phương, đã nhiều năm sát cánh bên nhau trong rất nhiều chuyên án ma túy lớn. Mỗi một chuyên án đi qua đều để lại trong họ những niềm vui và cả những nỗi trăn trở, để mỗi lần gặp lại có vô số câu chuyện liên quan tới việc đánh án, đấu tranh với tội phạm ma túy để hàn huyên, tâm sự. Từ lâu, Nghệ An đã được xem là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của toàn quốc bởi có đường biên giới dài tiếp giáp với ba tỉnh Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say và Hủa Phăn của Lào. Hai cửa khẩu Nậm Cắn ở huyện Kỳ Sơn và Thanh Thủy ở huyện Thanh Chương với địa hình hiểm trở, có nhiều khe suối, len đá chia cắt, tạo nên hàng trăm đường tiểu ngạch là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tội phạm ma túy, nhưng lại gây khó khăn cho công tác phòng chống nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới. Thời điểm đầu những năm 2000, mỗi năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An có khoảng 100 vụ đấu tranh với các tụ điểm, bóc gỡ các đường dây ma túy. Nhưng sau một thời gian triển khai, đánh giá hiệu quả công tác, thấy rằng lượng ma túy và tội phạm ma túy đều không giảm. Bởi vậy, Công an tỉnh Nghệ An buộc phải có những biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
1: Chúng tôi họp và kể cả đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc quân tỉnh và kể cả lãnh đạo cục ma túy. Và vì xác định rằng là lượng ma túy thẩm lậu qua biên giới về Nghệ An và kể cả về các cái tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình vân vân rất lớn. Thế bây giờ là tôi ví như kiểu mà cái nguồn nước chảy ấy. Chúng ta cứ là tát và chặn cái nguồn nước ở phía trong, nhưng phía ngoài là chúng ta không chặn được, thì là càng ngày càng phức tạp. Thì do đó là chúng tôi đề xuất là Bộ Công an cho ý kiến và đồng thời là Cục Ma túy cũng như là Công an tỉnh bây giờ phải làm thế nào là chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ Lào về.
0: Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đều nhận định việc ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ Lào qua biên giới về Việt
1: Nam là đối tượng Nguyễn Chiến Thắng, quê ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh, và đối tượng thứ ba là Trần Văn Cần, quê ở Nghệ An. Thì ba cái đối tượng này thì phải nói là có nhiều tiền án về tội phạm ma túy.
0: Trong số các đối tượng đó, Nguyễn Chiến Thắng là tên tội phạm khét tiếng, có biệt danh Thắng Béo.

0: có mối liên hệ làm ăn mật thiết với tên Hợi và Cần, cư trú chủ yếu bên Lào, rồi liên kết với người Lào, người Thái, người Việt ở Lào, tổ chức buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng qua Thái, Lào vào Việt Nam. Nếu không bắt được Thắng thì tình hình buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ ngày càng phức tạp và công tác đấu tranh với tội phạm buôn bán ma túy sẽ ngày càng khó khăn.
1: Nguyễn Tiến Thắng là một cái đối tượng mà phải nói là cộm cán tại Nghệ An. Và cả gia đình của Chiến Thắng, từ mẹ cho đến anh chị em, đều là có án tử hình, có án chung thân. Đấy, và Thắng thì thủ đoạn rất tinh vi và xảo quyệt. Và Thắng Béo thì hoạt động lưu động, lúc thì ở Nghệ An, lúc vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc ra các tỉnh phía Bắc. Cho nên quá trình trinh sát là phải nói là rất khó khăn, cứ theo đuổi đến.
2: Nhân dân có báo là đối tượng Nguyễn Chiến Thắng nó thường xuyên ở khách sạn Mekong Tourist, có đội ngũ vệ sĩ bảo vệ, và nó không ra khách sạn, nó chỉ là chỉ đạo cho cái bọn chân tay trong đường dây là hoạt động khách sạn
0: không được chấp nhận. Đồng chí nói với y, có thể có nhưng hẹp, chỉ có thành khẩn hối lỗi, thành tâm khai báo mới mong được giảm tội.
1: Trong quá trình đồng chí Hòa nắm ở bên Lào cũng như ở các chuyên án của ta thì biết rằng là có những đối tượng hiện nay đang nằm ở trong trại giam của ta, đang nằm trong trại giam cả. Nhưng bây giờ chỉ có người ở bên Lào, là người tay chân của Thắng ở bên Lào, mà về gặp nó thì có may ra là nó biết khai. Cho nên là cái tìm ra những cái manh mối đó là cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng tôi thấy rằng chỉ có đồng chí Hòa thì mới làm được cái việc này. Một tính, một là nghiệp vụ sắc bén, nắm vững về pháp luật. Thứ hai là phải cảm hóa, có cái cảm hóa được chính đối tượng.
0: Trong mỗi câu chuyện với đồng đội của mình, đồng chí Hòa vẫn thường nói rằng thời gian công tác ở Lào để bắt Nguyễn Chiến Thắng là thời gian thử thách lòng kiên nhẫn và lòng say nghề của người chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy. Bởi lẽ có quá nhiều khó khăn và thử thách với nguồn kinh phí công tác hạn hẹp, đói mới dám ăn, khát mới dám uống, không ngủ khách sạn vì sợ lộ, có những khi phải dựng lều dựng bạt ở vỉa hè hoặc trong rừng sâu để ngủ và dùng lực lượng theo dõi. Các đối tượng phạm tội thì vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh, nhưng trên tất cả họ luôn nhớ rằng khi đi lãnh đạo
2: thẩm lâu từ biên giới về Nghệ An để cho các cái đường dây tội phạm ma túy, các vụ về tội phạm ma túy là giảm được khoảng là 15-20%. Do đó là đây tôi thấy rằng là một cái kết quả rất lớn.
0: Những chiến công trong giai đoạn đồng chí Hồ Xuân Hòa làm thủ lĩnh lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An đã tô thắm thêm bảng vàng thành tích của đơn vị. Những thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ vẫn luôn tự hào và đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Những người lãnh đạo chỉ huy của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã từng trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: Sinh thời, nhà yêu nước Phan Bội Châu đã khẳng định nước là một cái nhà lớn, nhà là một cái nước nhỏ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu một chân lý, quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội lớn ngày hôm nay, khi đất nước trải qua biết bao biến thiên, chiến tranh hay hòa bình, mất mát hay hồi sinh, thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa căn cốt, là tế bào lành mạnh nuôi dưỡng xã hội, là nền móng tinh thần của sức mạnh Việt Nam. Ái Việt. Trước mọi biến động, gia đình chính là thành trì vững chãi nhất, là mái ấm an toàn nhất, là nơi con người tìm thấy niềm tin.
1: Người con trai là

0: trở thành tất cả những cái nòi giống như vậy, tức là chúng ta cùng nhau được gọi là đồng bào, tức là cùng trong một bào thai mà ra, cùng một mẹ đẻ ra, cho nên là chúng ta phải yêu thương nhau, phải dùng xử lý với nhau bằng tình nghĩa. Đấy. Thì cái đấy thì nó tạo nên cái hệ giá trị đặc biệt về gia đình của người Việt.
1: Còn nhớ cách đây 4 năm thôi, thời khắc không thể nào quên trong ký ức của mỗi người Việt Nam, khi đại dịch Covid-19 bao trùm lên cả đất nước như một cơn bão lớn. Giữa những ngày thành phố vắng lặng, phố phường giăng dây, là lúc từng đoàn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội lặng lẽ lên đường vào tâm dịch. Họ không hẹn ngày về, chỉ mang theo ý chí, trách nhiệm và tình yêu đất nước cháy bỏng. Và phía sau họ luôn là ánh đèn ấm áp từ những mái nhà. Gia đình không chỉ là nơi họ gửi lại bao lo toan, mà còn là nguồn sức mạnh vô hình, nâng bước mỗi người đi vào trận chiến không tiếng súng. Có những người mẹ giấu nước mắt tiễn con lên tuyến đầu. Có những người vợ, người chồng, người con ngày ngày dõi theo tin tức, gửi đi một lời nhắn, một gói quà nhỏ như lời yêu thương lặng thầm. Có những gia đình gương mẫu, đồng lòng chấp hành mọi chủ trương, góp từng bữa cơm, từng chiếc khẩu trang, từng lời động viên chia sẻ. Chính tình thân, tình người, chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một Việt Nam kiên cường, nơi mà yêu thương không chỉ là cảm xúc mà là hành động cụ thể, là niềm tin vào cộng đồng, là sức mạnh vượt qua đại dịch. Một Việt Nam được thế giới ghi nhận không chỉ bằng con số mà bằng trái tim nhân ái và tinh thần đoàn kết sáng ngời.
2: Dịch Covid vừa rồi thì không chỉ Việt Nam, mối quan hệ là cơ bản. Chẳng hạn như là cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, vợ chồng chung thủy, thì tất cả đấy nó làm thành một cái sức mạnh rất là lớn. Và từ sức mạnh tinh thần thì mình có thể là trở thành cái sức mạnh vật chất và chúng ta sẽ vượt qua được.
1: Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quý sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học và lòng yêu nước. Cả đời bà không chọn con đường dễ dàng mà đi vào những vùng đất khó, những lát cắt của đời sống giới và gia đình. Với sự bền bỉ của một người tin rằng khoa học cũng có trái tim, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, Chủ tịch Quỹ Văn hiến Việt Nam, bà dành đời mình cho những cuộc đối thoại sâu xa giữa học thuật và cuộc sống. Với người bạn đời đồng hành cùng bà là giáo sư tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, người đặt những viên gạch đầu tiên cho môn gia đình học ở Việt Nam. Ông cũng là con trai trưởng của giáo sư Vũ Khiêu, một nhân cách lớn, một nhà văn hóa kiệt xuất, được xem như biểu tượng của trí tuệ Việt Nam hiện đại. Gia đình giáo sư Vũ Khiêu là một gia tộc nho học tiêu biểu, nơi đạo lý, sự học và lòng yêu.
0: Học, nhi chi, tức là học hành cũng vì tri thức. Nhưng mà ba cái chữ cuối cùng này rất nặng nề, đấy là khốn nhi chi. Đấy, con nên nhớ cái điều đấy. Sinh ra vì học hành, đấy. Nhưng mà về sau này, học cũng là vì tri thức, nhưng mà rồi sẽ khốn khổ vì tri thức. Cho nên con phải biết thế nào. Khi mà tôi được phong giáo sư thì cũng có cụ cho một câu. Cụ cảm thấy rằng là mình viết thì nó chưa mạnh, nên cụ nhờ một người bạn thân của cụ là một nhà thư pháp rất nổi tiếng ở Việt Nam, là cụ Nguyễn Văn Hòa. Câu đấy thì là cụ viết chữ mai hoa hồng nhật chiếu. Hãy làm bông hoa mai mà được cái ánh mặt trời nó chiếu sáng. Thì cái câu này đấy, nó có gốc gác từ một câu của Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là thập tải luân giao cầu cổ kiếm, 10 năm đi giao lưu tìm bạn, tìm bè đấy, nó cũng khó khăn giống như là tìm một thanh kiếm cổ vậy. Nhưng mà nhất sinh đê thủ bái mai hoa, tức là trong cuộc đời ta chỉ cúi đầu trước bông hoa mai thôi. Khi con đạt được là giáo sư rồi, con nên nhớ một điều, tức là hãy làm bông hoa mai ở dưới.
1: Lê Thị Quý là Đặng Vũ Cảnh Linh, cũng nối nghiệp gia đình, đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên. Theo anh, mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình tam đại đồng đường tứ đại

0: lại đồng đường mất đi. Trái lại, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình đa thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà.
1: Các gia đình Việt Nam hiện nay là rất đa dạng, rất là nhiều hình thức khác nhau về các gia đình. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đối với một gia đình ấy, thì là làm sao để cái gia đình đó phát triển một cách ổn định, bền vững. Tức là ở đây ổn định, bền vững để đem lại tất cả những cái điều hạnh phúc đến cho mỗi một cá nhân, mỗi một thành viên trong gia đình. Thế thì ví dụ như trường hợp của gia đình chúng tôi là gia đình sống nhiều thế hệ với nhau. Nhưng mà chúng tôi cố gắng là làm sao để có một cái sự thông hiểu giữa thế hệ, đối thoại giữa bố mẹ, con cái, vợ chồng. Và mặc dù ba thế hệ sống với nhau nhưng mà lại rất là dân chủ, rất là bình đẳng, rất là yêu thương. Cái điều mà vô cùng đặc biệt của gia đình tôi ấy, là một mặt thì rất là khuôn phép theo những cái truyền thống mà từ các rất nhiều đời các cụ dạy mà chúng ta nói là hay nói là gia phong đó. Thế thì những cái mà điều răn dạy của tổ tiên của các cụ thì được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái tinh thần trong gia đình tôi thì lại rất dân chủ. Tức là nó vừa mang cái tính truyền thống nhưng lại vừa rất là hiện đại. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cổ vũ cho những cái gia đình mang cái nét đẹp truyền thống. Tức là các cái thế hệ có thể gần nhau hơn, có thể thông hiểu nhau hơn, chia sẻ được với nhau trong công việc. Bố mẹ thì giúp cho con cái, ông bà giúp cho cái việc dạy cháu. Thế rồi đồng thời con cái cũng có thể có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm lo, quan tâm đến bố mẹ. Thì tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái nét đẹp của gia đình Việt Nam mà cái gia đình đa thế hệ này nó lại rất phù hợp với cái thời kỳ mà chúng ta đang già hóa dân số, đang bước vào một cái giai đoạn mà rất là nhiều người cao tuổi, rất là cần cái sự quan tâm, chăm sóc gần gũi giữa các thế hệ.
0: Việt Nam đang già đi, không phải theo nghĩa mỏi mệt, mà theo cách những mái đầu bạc nhiều hơn trong mỗi gia đình. Trong dòng chuyển động âm thầm ấy, hình ảnh những mái nhà nhiều thế hệ sống chung vẫn như một nốt trầm ấm, giữ lại sự gắn bó giữa người với người bằng tình thân, ký ức và đạo lý. Gia đình không chỉ là chỗ dựa mà còn là nơi người trẻ học cách làm người, từ ánh nhìn nghiêm khắc của ông bà, từ sự lặng lẽ hy sinh của cha mẹ, từ những bữa cơm chan hòa tình yêu thương. Như gia đình Trung tá Phạm Văn Tuấn, một mái nhà ở Hà Nội nơi ba thế hệ cùng sống, cùng gắn bó, cùng yêu thương, cùng lặng lẽ dìu nhau đi qua những trông chênh đời sống. Con trai lớn của anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Liên Hà, đã giành giải nhất tuần, nhất tháng và bước vào vòng thi quý 3 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Nhưng điều khiến người ta mến phục không chỉ là thành tích ấy, mà là sự khiêm nhường và sâu sắc trong ánh mắt một chàng trai được lớn lên giữa những lời răn hiền hậu, những bữa cơm đủ đầy yêu thương, những bài học không nằm trong sách giáo khoa. Vì một mái nhà có nhiều thế hệ không chỉ là cấu trúc sống mà...
2: Con cái trong gia đình thì cố gắng làm sao mà dành nhiều thời gian cho nhau nhất. Thử trong bữa cơm, khi tập thể thao, rồi lúc xem TV. Tránh cái trường hợp là cứ mỗi người một cái điện thoại hay là không giao tiếp với nhau thì nó rất là khó, và cái gia đình lúc đấy nó sẽ sợ nó sẽ không bền vững nữa. Đấy, theo tôi thì cố gắng làm sao mà trong cái
3: chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ, quan tâm của cả gia đình.

Con trai đồng chí Huyền không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn mà còn là một chàng trai toàn năng, chơi piano, chơi cờ vua giỏi, hăng hái tham gia các phong trào, đạt được vô vàn giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế và giành rất nhiều học bổng. Là một trong 80 đại diện thiếu nhi thủ đô có thành tích xuất sắc được tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long trong năm 2025. Gia đình hạnh phúc hòa thuận, con cháu học giỏi, hiếu thảo là minh chứng cho quan hệ

0: là chia sẻ, mà chúng tôi cũng thế. Còn sức khỏe chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các con các cháu, không nề hà gì cả. Đấy. Thì là có được gia đình như này thì đúng là phải có cả hai bên em ạ, từ hai phía.
1: Giữa những tòa nhà vươn lên chóng mặt trong nhịp đô thị hóa gấp gáp, ký ức về những căn nhà ba gian, hai trái, tưởng đã lùi xa, nằm lại đâu đó trong miền hoài niệm. Nhưng có những người không chấp nhận để ký ức lụi tàn. Gia đình nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ là một ví dụ lặng lẽ mà đặc biệt. Họ không chỉ giữ lại một ngôi nhà cổ rộng hơn 100m², mà còn nâng nó lên tầng thượng như nâng niu một phần linh hồn của gia đình. Ngôi nhà hơn...
2: May mắn đối với tôi là được sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Đấy, từ đời ông, đời cha, rồi bây giờ đến đời mình, rồi con cháu mình nó cũng tiếp bước cái con đường này. Đấy, thì cha mẹ tôi thì là giảng viên của trường mỹ thuật, cho nên khi là nhà giáo thì bản thân cũng có một cái lối sống nề nếp và gia phong từ ngày xưa. Khi mình muốn cải tạo không gian thì mình quyết định mình gìn giữ được cái ngôi nhà cổ và mình quyết định mình cho lên tầng 5 để mà mình kế thừa và phát triển nó và tiếp tục trong nhiều năm nữa để cho con cái của mình nó có nhìn thấy được một cái lịch sử lâu đời của gia đình. Và qua đấy thì nó cũng là một cái nền tảng, cái hình thức để là giáo dục cho con cháu nó phát huy được cái truyền thống của cha ông cũng như của bố mẹ cho các thế hệ mai sau.
1: Gia đình tứ đại đồng đường có truyền thống nghệ thuật, sống quây quần, hòa thuận với nhau. Người lớn là những tấm gương để trẻ học tập và làm theo. Sự tận tâm, bảo ban, giáo dục, nâng đỡ, đùm bọc và cả sự hy sinh của thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau, đảm bảo cho sự duy trì truyền thống gia đình được bền vững và phát triển.
3: Tôi rất tự hào về gia đình nhà mình. Cả khu vực này có gia đình nào như gia đình nhà tôi đâu. Bốn thế hệ quan trưởng, đời trước của các cụ cũng hai đời quan trưởng và bây giờ hiện tại là bốn đời quan trưởng cùng ở một cái căn nhà này. Thế được cái là cái gia đình truyền thống thì ngày xưa là các cụ để lại là anh em là phải hòa thuận, lúc nào cũng phải sum vầy. Nhà bây giờ có ba thế hệ làm vô khắc. Ví dụ như là bà đây thì là mang cái truyền thống của hiện thực, nhưng mà con trai thì lại mang cái dòng nghệ thuật hiện đại, nhưng mà cháu nội thì lại mang theo cái dòng nghệ thuật coi siêu thực. Đấy, nó khác nhau về thời đại, thế trong cái quan điểm về nghệ thuật với nhau tuy là hướng khác nhau nhưng mà cái gốc vẫn là cái ngôi nhà cổ và cái truyền thống của gia đình.
1: Nhiều người cho rằng sự khác biệt về tuổi tác, về trình độ văn hóa, thói quen và lối sống giữa các thành viên trong gia đình là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình truyền thống tứ đại đồng đường khó có thể tồn tại trong xã hội hiện đại. Nhưng trên thực tế, vẫn có những gia đình vượt qua nhiều khó khăn, biến đổi của xã hội để giữ gìn những nét đẹp truyền thống và mang lại hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình.
4: Tôi thì ngoài cái xây dựng với gia đình, những cái giữ vững được những cái nền tảng của gia đình cũng như là phát huy, thì tôi còn muốn xây dựng cả cộng đồng nữa, lan tỏa những cái điều yêu thương tốt đẹp đến nhiều những gia đình xung quanh tôi. Chính vì thế thì tôi đã xây dựng một thư viện yêu thương, gắn kết cộng đồng cũng như là các gia đình. Khi mà tôi tổ chức những cái buổi workshop hay những hội thảo hay là những buổi ra mắt sách thì các gia đình đều cùng vợ chồng đưa con đến hoặc cũng có thể ông bà đi cùng với cháu, thì mối quan hệ gia đình được gắn kết rất là nhiều.
1: Việt Nam đã được đánh giá là một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao trong những năm gần đây. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cho thấy Việt Nam đứng thứ 46, tăng 8 bậc so với năm trước và là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Việc Việt Nam liên tục tăng hạng trong các báo cáo về chỉ số hạnh phúc cho thấy vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình. Giá trị gia đình sẽ là cơ sở đầu tiên để chúng ta

0: xây dựng, tiến lên hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị quốc gia. Đặc biệt là vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới của đất nước.
1: Để có thể xây dựng được đất nước vào kỷ nguyên mới thì phải ổn định gia đình. Vì gia đình là cái tế bào đầu tiên. Và để ổn định gia đình thì phải trở lại với cái giá trị gia đình của truyền thống, giữ gìn những cái mặt tốt đẹp của nó. Chúng ta vẫn thường dùng cái từ nghĩa là gia phong, gia giáo, gia lễ, thậm chí là ảnh hưởng của Trung Quốc thì có cả gia pháp nữa, pháp luật ở trong gia đình. Thế nhưng mà cụ lễ, cụ tôi thì có dặn là gia đạo. Cái gia đạo đó là nó tổng hợp tất cả những cái nguyên tắc về đạo lý cho một cái gia đình như thế nào. Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải nghiên cứu một cách đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về cái được gọi là gia đạo. Đó. Thì cái gì tôi nghĩ là có thể thay về mặt giá trị, về mặt chuẩn mực này khác, nhưng mà cái gia đạo thì là dứt khoát là nó không thể thay đổi được. Cái gia đạo đó tức là gia đình có thể tồn tại được thì nó phải tuân thủ những nguyên tắc của nhà nước. Gia đình là một tế bào, là một bộ phận của nhà nước. Cái này cụ Phan Bội Châu cũng có nhấn mạnh rồi. Đấy. Nước là cái nhà to, nhà là cái nước nhỏ. Đấy là cụ Phan Bội Châu cũng nhắc như thế. Thế thì ở đây đấy, nó có quan hệ với nhau rất là rõ ràng như vậy. Thì chúng ta phải xây dựng được một cái chuẩn mực, cái hệ giá trị này. Khi tất cả các chuẩn mực văn hóa mà nó trở thành những nguyên tắc sống ở trong cuộc đời, những nguyên tắc sống, và tất cả các thành viên ứng xử và công nhận nó là nguyên tắc giúp cho sự phát triển của gia đình và giúp cho sự phát triển của xã hội mà nó tồn tại được, thì lúc đó mới có cái sự phát triển bền vững của gia đình và của
0: hướng tới gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, cũng là nơi nuôi dưỡng khát vọng, nhân cách và niềm tự hào dân tộc. Khi từng mái nhà nhỏ được vun đắp bằng tử tế, trách nhiệm và tình người, cũng là lúc đại gia đình Việt Nam thêm bền chặt, mạnh mẽ. Bởi xây dựng một gia đình tử tế chính là góp phần xây dựng một đất nước hùng cường. Gia đình, nơi bắt đầu của Tổ quốc.

0: Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn mở ra cơ hội để những người từng lầm lỗi được làm lại cuộc đời. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
1: Thường xuyên là quan tâm, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, bám sát cũng như là để mà hiểu được tâm tư nguyện vọng của phạm nhân, từ đó tìm ra những khó khăn vướng mắc cũng như tháo gỡ cho phạm nhân, đặc biệt là đối với phạm nhân mới vào trại, để từ đó động viên tư tưởng để cho phạm nhân yên tâm cải tạo. Bên cạnh đó là trại tạm giam số 2 đã thực hiện tốt cái việc xếp loại cải tạo phạm nhân hàng quý, hàng tháng, hàng tuần để cho được và kịp thời biểu dương các cái phạm nhân là có kết quả cải tạo tốt cũng như chấp hành nội quy tốt.
0: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, là

0: hội để các phạm nhân được hưởng niềm vui sớm trở về đoàn tụ với gia đình, cộng đồng xã hội, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Có những món quà không thể đong đếm bằng vật chất. Với những người từng lầm lỗi, cơ hội được trở về chính là món quà quý giá nhất. Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là niềm tin của Đảng, Nhà nước.
1: Sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị được đặc xá. Các trại giam phối hợp với các trường đào tạo nghề tại địa phương tổ chức lớp đào tạo nghề cho hơn 55.000 phạm nhân.
0: Công tác đặc xá được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật, đảm bảo mọi phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để bất kỳ trường hợp nào không đủ điều kiện được đặc xá. Có tên trong danh sách được đặc xá, anh Tạ Văn Vui, sự háo hức của các phạm nhân được đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn ở lại phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho
2: phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
0: Để được xét đặc xá, người chấp hành án phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ về ý thức cải tạo, kết quả chấp hành án, thực hiện nghĩa vụ dân sự và các quy định khác của pháp luật. Việc xét duyệt được tiến hành công khai, khách quan, đúng quy định. Phía sau mỗi quyết định đặc xá là sự cân nhắc thận trọng của các cơ quan chức năng, vừa đảm bảo tính nhân đạo, vừa giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật. Sinh năm 2000, phạm tội khi còn rất trẻ, anh Nguyễn Hữu Trường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một bản án nghiêm minh. Nhờ cải tạo tốt, được đặc xá năm 2026, đối với Trường, đây là niềm vui lớn khi cơ hội được trở về làm lại cuộc đời đã gần hơn. Làm lại sau khi đã hiểu giá trị của tự do và những bài học về làm người lương thiện.
3: Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để được đặc xá năm 2026, thì trại cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đối với phạm nhân về cái chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã xác định tư tưởng, yên tâm, phấn đấu, cải tạo tiến bộ để phạm nhân tin tưởng vào cái công tác giáo dục cũng như là vững tin để được nhận những cái chính sách khoan hồng khác của pháp luật, ví dụ như là tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là giảm án ở các cái đợt kế tiếp.
0: Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển quan trọng của người được đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý. Cùng với đó tiếp tục kiến nghị nâng mức hỗ trợ vay vốn, giúp người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.
1: Thực hiện luật thi hành án hình sự, Nghị định số 49 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Cục C10 đã ban hành kế hoạch số 1276 ngày 30 tháng 3 năm 2021, chỉ đạo các trại giam phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định số 49 và các văn bản hướng dẫn về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
0: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều chủ trương chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 16.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn, sớm ổn định cuộc sống. Đối với những phạm nhân có kết quả cải tạo tốt được đặc xá, đây không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là cơ hội để họ tìm lại niềm tin, làm lại cuộc đời. Với sự triển khai nghiêm túc, chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, công tác đặc xá năm 2026 tiếp tục là
2: tư vấn hướng nghiệp về công ăn việc làm, về nghề nghiệp cho các phạm nhân. Thế còn đối với công an các xã thì hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo là sau khi các phạm nhân được công bố quyết định đặc xá trở về địa phương thì nhanh chóng triển khai các cái chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho những người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.
0: Khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Đồng thời, đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu rèn luyện.

0: sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
1: Tổ chức giáo dục, rèn luyện và tạo hướng nghiệp, nghề để phạm nhân khi ra trại trở về với cộng đồng là có cái công ăn việc làm và cũng đã làm việc với chính quyền địa phương và các cái ngân hàng chính sách để tạo điều kiện vay vốn để lao động sản xuất để không phải tái phạm.
2: Cái gì mà trại tạm giam số 2 đã trang bị cho họ trong thời gian qua thì mong rằng họ trở về với gia đình sẽ cố gắng trở thành những công dân tốt cho xã hội, sẽ chấp hành tốt
0: cuộc sống, vượt qua mặc cảm và định kiến xã hội. Chính vì vậy, công tác tái hòa nhập cộng đồng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Sau buổi lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 54 phạm nhân, thì với những người làm công tác quản lý giáo dục ở trại tạm giam, chúng tôi rất là vui vì đó là kết quả của cả quá trình lao động, học tập, cải tạo của phạm nhân và cũng là sự nỗ lực của ban giám thị, cán bộ sĩ trại. Và rất là mong muốn 54 phạm nhân khi trở về với cộng đồng sẽ được người thân, xã hội đón nhận và thông qua đó hỗ trợ cho họ có đủ tự tin và nghị lực tìm kiếm việc làm, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Và với những phạm nhân chưa được đặc xá thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tiếp tục có kế hoạch giáo dục để cho số phạm nhân này an tâm tư tưởng, tích cực lao động, học tập cải tạo để sớm được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
0: Mỗi người là một hoàn cảnh, một câu chuyện và một hành trình khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm khởi đầu mới, được trao cơ hội. Đặc xá là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải tạo, là phần thưởng cộng đồng và quyết tâm vươn lên của chính bản thân mình. Những người được đặc xá hôm nay hoàn toàn có thể viết tiếp cuộc đời bằng những trang mới.

0: từ khá trở
1: gia đình để làm sao ổn định cuộc sống.
2: Lực lượng chức năng đã rà soát các trường hợp chưa được cấp căn cước công dân hoặc cần bổ sung cập nhật thông tin theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Việc hoàn thành cấp căn cước công dân cho phạm nhân thuộc diện đề nghị đặc xá không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chấp hành xong án phạt tù mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm hoạt trao cơ hội để nhận lại niềm tin. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách đặc xá đã triển khai trong những năm qua.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam.

0: vàng của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau khi rời sân bay quốc tế Nội Bài vào 0 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, 42 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác của Bộ Công an đã có hành trình dài hơn 22 giờ đồng hồ di chuyển bằng máy bay để đến thủ đô Caracas, Venezuela. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện, bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của đoàn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Diễn biến mới nhất liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 47 bị can. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ số tiền, tài sản, tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí, chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Tính đến thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án và 248 bị can. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất mút xốp rộng hơn 2.400 m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ PF Farm Toàn Cầu ở thôn 11, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đám cháy bùng phát dữ dội tạo cột khói đen cao hàng chục mét, thiêu rụi nhiều tài sản. Các lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực xảy ra hỏa hoạn, tổ chức phân luồng giao thông, thiết lập khu vực an toàn, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các công trình lân cận. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng nhiều máy móc, nguyên vật liệu, mút xốp cùng với tài sản bên trong nhà xưởng đã bị lửa thiêu hủy. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Mới đây, sau khi phát hiện đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý. Đoạn clip đăng tải trên trang Facebook Tin tức Giao thông Ninh Bình ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18F1-50458 bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phối hợp với công an xã Giao Ninh khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện sinh năm 2009, trú tại thôn Cồn Tàu, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Trường hợp này bị xử lý hành chính và tịch thu phương tiện theo quy định. Dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm giai đoạn 2 của Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 7, nâng tổng số camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn địa bàn lên gần 5.000 camera. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera. Sau gần 6 tháng triển khai, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Giai đoạn 2, thành phố Hà Nội lắp đặt 2.460 camera AI trên toàn địa bàn. Từ ngày 15 tháng 7, thành phố đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức điều hành giao thông. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin nhanh 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Có những đứa trẻ mất cha khi chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời. Có những đứa trẻ mất mẹ khiến tuổi thơ dang dở. Có những số phận nhỏ bé phải học cách trưởng thành từ những mất mát quá lớn so với tuổi đời của mình. Những khoảng trống ấy không chỉ là thiếu thốn về vật chất, đó là nỗi cô đơn, là cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè có đủ đầy cha mẹ, là những đêm dài chỉ biết ôm ký ức để tiếng mẹ, nơi những người chiến sĩ công an trở thành cha của những đứa con không do mình sinh ra. Và đó là nơi tình yêu thương lựa chọn ở lại. Đôi khi, một người mẹ không nhất thiết là người sinh ra một đứa trẻ, mà là người lựa chọn ở lại, lựa chọn đồng hành, lựa chọn yêu thương. Trong những năm qua, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, những người phụ nữ công an nhân dân đã lặng lẽ bước vào cuộc đời các em bằng sự dịu dàng của người mẹ và trách nhiệm của người chiến sĩ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, không chỉ mang đến những phần quà, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, là những lời hỏi han, là những bữa cơm sum vầy, là những cái ôm trong lúc trông chênh nhất của tuổi thơ. Có những ước mơ được chắp cánh bằng tri thức, có những ước mơ được nuôi dưỡng bằng tài năng và sự nỗ lực. Và cũng có những ước mơ lớn lên từ yêu thương. Nguyễn Xuân Đức, năm nay 13 tuổi, là lớp trưởng, là học sinh giỏi. Nhưng điều khiến mọi người yêu quý em hơn cả là sự tình cảm và chững chạc. Có lẽ bởi từ rất sớm, Đức đã hiểu giá trị của yêu thương. Người cha đã mãi mãi ra đi khi em còn chưa kịp chào đời, để lại cho mẹ em hành trình dài, một mình nuôi hai con khôn lớn. Nhưng hành trình lớn lên của Đức không chỉ có vòng tay của mẹ. Từ nhiều năm nay, em còn có thêm những người mẹ công an, những người mẹ đỡ đầu đến từ Hội Phụ Nữ, Phòng Hậu Cần, Công an thành phố Hà Nội. Họ không sinh ra em, nhưng đã chọn bước vào tuổi thơ của em bằng sự yêu thương và sự quan tâm bền bỉ qua năm tháng. Các mẹ đã trở thành một phần rất đẹp trong tuổi thơ của hai anh em Đức. Sinh nhật tuổi 13 năm nay, niềm vui đến với Đức không chỉ là chiếc bánh kem, mà là niềm vui được sinh nhật cùng các mẹ. Và là khi em nhận ra rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có rất nhiều người nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Có những khoảng trống không thể thay thế, nhưng yêu thương có thể làm cho tuổi thơ trở nên đủ đầy hơn, để một cậu bé lớn lên bằng nghị lực, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn được chở che. Hôm nay, sự hiện diện của các mẹ đỡ đầu cùng món quà sinh nhật Đức vô cùng yêu thích sẽ tiếp thêm sức mạnh và nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ của em. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ có thể bắt đầu từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi ước mơ đều có thể lớn những điều đẹp đẽ từ chính những yêu thương mà em đã nhận được ngày hôm nay.
1: Khi tôi được tiếp xúc với những cháu mà có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những cháu mà thiếu vắng đi cái sự chăm sóc của người cha hoặc là của người mẹ, thì bản thân tôi thì mới thấy rõ ràng hơn cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc mà động viên chia sẻ trong cuộc sống này. Thì hiện nay thì Công an thành phố Hà Nội nói chung cũng như là Phòng Hậu Cần nói riêng thì chúng tôi luôn luôn là một trong những cái lá cờ đầu tiên phong trong cái phong trào ba nhất hoặc phong trào mẹ đỡ đầu và chắp cánh những ước mơ cho các cháu. Thì hiện nay thì thực sự là cái chương trình này là nó mang một ý nghĩa không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà nó mang cái giá trị tinh thần rất là to lớn, một cái giá trị nhân văn sâu sắc trong cuộc sống, và chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Nó không ở đâu xa mà chỉ đơn giản là những cái hoàn cảnh khó khăn trong ngay cạnh chúng ta, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì hiện nay thì trong đơn vị chúng tôi có những gia đình đồng chí Huệ là mẹ đơn thân.

Trên mảnh đất hình chữ S thân thương, mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình.

0: Là đồng chí Huệ thì là cán bộ lao động hợp đồng thì cũng rất là khó khăn, một mình đồng chí là nuôi hai cháu thì cũng trên cái tinh thần là tương thân tương ái thì hội phụ nữ của phòng hậu cần cũng đã đứng ra và nhận đỡ đầu hai cháu con của đồng chí Huệ là cháu Đức và cháu Hiền. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đồng hành sát cánh cùng với Huệ để chăm lo cho các cháu, mặc dù là cái sự giúp đỡ nó không phải là to lớn nhưng thực sự là nó cũng mang tính chất là kịp thời, có mỗi một lời động viên giúp đỡ chia sẻ thì cũng là một cái nguồn động lực để cho các cháu có thêm tự tin vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì cái giá trị nhân văn cốt lõi và sâu sắc nhất của dân tộc chúng ta từ trước đến nay rồi, thì tôi cũng rất mong là cái tinh thần này nó sẽ được lan tỏa ra cộng đồng và chúng ta sẽ chung tay để đỡ đầu và giúp đỡ cho các cháu để chắp cánh những ước mơ, các cháu sẽ trở thành những công dân tốt, những người con ưu tú cho xã hội và cho cộng đồng trong tương lai.
1: Không ai có thể thay thế được những điều đã mất, nhưng yêu thương có thể làm cho những khoảng trống trở nên ấm áp hơn. Và với Nguyễn Xuân Đức, tuổi thơ của em không chỉ được nuôi lớn bằng tình mẹ, mà còn được chắp cánh bởi những người mẹ công an đã chọn đồng hành cùng em bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Để hôm nay, cậu bé ấy có thể lớn lên bằng nụ cười, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn có một gia đình ở bên.
2: Trong cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn. Có những lúc mà tôi cảm giác mình rất là đơn độc, không có điểm tựa. Nên cũng rất may mắn là được có đồng chí, đồng đội giúp đỡ để tôi có thể thấy là cuộc sống này nó rất là tốt đẹp hơn và giúp tôi cảm giác mình không cô độc trên cái hành trình nuôi con một mình. Và bên cạnh đấy, mỗi khi tôi cảm thấy mình khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần, tôi cũng có thể chia sẻ được với chị em trong đơn vị cũng như tại nơi tôi làm việc một cách thoải mái hơn để tôi cảm thấy mình làm việc.
3: Nhưng mà chừng không làm được, rồi tôi làm rau, lúc thì tôi đi cắt rau lốt tôi bán, lúc thì là lại đi hái nắm rau khoai, rồi là cũng có buồng chuối thì là cũng đi bán, được rúm chín đi bán được vài nải chuối nữa thôi. Rồi là cũng ai kêu đi làm, đi bốc mía hay đúng.
4: Của cháu thì đúng là khó khăn vất vả, gian nan luôn. Khổ như thế nào tôi cũng phải cắm răng mà chịu với con với cháu. Bỏ thì tôi cũng không bỏ được. Cho nên cái gì tôi cũng cố gắng hết sức. Cũng như đứa cháu này đó, đi học này, tôi còn đi thế đi mướn được thì tôi phải đưa cho hắn. Mua xếp, mua vở, quần áo, các thứ. Phải đi thế đi mướn cho hắn.
1: Thấu hiểu những hoàn cảnh ấy, Ban Phụ Nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu các em, đồng hành bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, mỗi năm 6 triệu đồng, cùng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm và những lần vượt đường xa lên với các em. Đó còn là sự gắn bó được vun đắp theo thời gian. Để từ những lần gặp gỡ ban đầu, những người mẹ đỡ đầu đã trở thành một phần trong tuổi thơ của các em. Và với nhiều đứa trẻ, đó cũng là nơi các em tìm lại cảm giác được yêu thương, được chở che và có thêm niềm tin để bước tiếp.
5: Nay cháu cảm thấy vui, cháu hứa các cô các bác cháu nhỉ, cố học. Sao? Vì sau này lớn lên cháu đi làm, cháu nuôi bà.
6: Quá là có đủ tiền để đi học cho bằng bạn bằng bè, xong rồi lên xong đi học mà để có tiền kiếm tiền nuôi cho với bà mẹ. Nay rất là vui vì có các mẹ đỡ đầu đến giúp đỡ cho con để cho con cảm thấy không bị tủi thân, để cho bằng bạn bằng bè. Thế lại là những món quà và tình yêu thương của các mẹ là động lực lớn nhất cho con tiến bộ mỗi ngày.
1: Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhận đỡ đầu 100.

0: 149 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi em là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều đang được viết tiếp bằng sự đồng hành bền bỉ của những người cha, người mẹ mang sắc phục công an.
1: Thông qua chương trình thì nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi không chỉ thực hiện chương trình đỡ đầu với trách nhiệm mà còn thực sự đã trở thành điểm tựa, là người đồng hành, góp phần bù đắp phần nào những thiếu hụt về tình cảm, giúp các con tự tin hơn trong cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.
2: Má anh đâu rồi con? Xem nào. Viên năm nó vào nhé.
0: Nếu những người mẹ đỡ đầu đang lặng lẽ bù đắp những khoảng trống của tuổi thơ bằng sự dịu dàng và yêu thương, thì đề án con nuôi công an xã lại cho những đứa trẻ một bờ vai vững chãi, đầy tin cậy của người cha.
2: Ngắn không phải đầy.
0: Ở những bản làng xa xôi nơi biên cương tổ quốc, ở những nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, có những chiến sĩ công an cơ sở đã trở thành gia đình của những đứa trẻ mồ côi. Không phải trong một ngày mà bằng sự đồng hành lâu dài trên suốt hành trình trưởng thành. Tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, bé Trá Tuấn Anh sinh năm 2019, mất cha từ sớm, mẹ bỏ đi. Tuổi thơ em gắn với căn nhà nhỏ nơi sườn núi cùng ông bà già yếm cha. Không phải trên giấy tờ mà trong từng bài học, từng bữa cơm, giấc ngủ và hành trình trưởng thành của các em.
2: Đi chỗ cảnh sát phòng cháy cháy ở làm rồi, vườn đét như bánh trưng luôn. Chán dậy mà nhớ phải làm cái đấy. Được rồi nhá. Xong là vào làm một luôn thôi. Là sang bên này luôn, tức là dài luôn như thế này. Đặt ở bên trên của cái đấy. Đúng rồi, đặt cái góc kia lên trước.
3: Không, đặt quanh. Đẹp. Hay là đặt cái xanh bên trên, đặt cái này sửa lại vô đẹp.
2: Thì nó phải che cái đi, cái khuyết điểm đi chứ. Bày cái
3: có cái cầm sáo thì nó màu giữ sáo thì có hai ngón tay này giữ như này. Có cầm sáo, để giữ chắc sáo. Hai nốt này không giờ. Cái nút này ít khi bấm. Bài xuống đây trên bài mong thì
4: tôi để lại ba anh em ở cùng với bà nội. Năm nay bà nội 71 tuổi và được các bố công an nhận nuôi. Khi coi được nhận nuôi, cô thấy bố bà thợ sáo rất hay và cô rất thích. Bố đã dạy cô học thợ sáo và được học hàng ngày. Mỗi lần cô thợ sáo, cô thấy rất và làm vui và cô không thấy buồn nữa. Con là dân tộc Mông và sáo là bản sắc văn hóa của dân tộc cô. Và con học và giữ gìn phát huy bản sắc của dân tộc con.
5: Từ lúc mà công an xã nhận nuôi con nuôi thì là thấy rằng là cũng cần phải đỡ đầu cho con nuôi. Thứ nhất là về tinh thần, còn thứ hai là về vật chất thì phần nào hay phần đấy. Nhưng mà quan trọng là cũng hướng dẫn cho con nuôi là thứ nhất là được học hỏi từ cách ăn mặc cho đến giao tiếp, và thứ hai nữa là bọn em cũng đã chỉ cho bạn ấy ôm lại những cái bản sắc văn hóa của dân, giữ gì để không bị mất ạ.

Ở Tuyên Quang hôm nay, hành trình yêu thương ấy đang tiếp tục được viết nên mỗi ngày. Từ mô hình đầu tiên tại xã Niêm Sơn, mô hình con nuôi công an xã đã được nhân rộng trên toàn tỉnh.

0: Đến nay, 67 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các đơn vị công an xã nhận nuôi hoặc nhận đỡ đầu. Có em được chăm sóc trực tiếp tại trụ sở công an xã, có em tiếp tục sống cùng người thân nhưng được hỗ trợ học tập, sinh hoạt và định hướng tương lai. Nát mỗi mùa mưa đến, nhưng điều em thiếu nhất không phải là mái nhà mà là một điểm tựa. Từ khi được công an xã nhận đỡ đầu, cuộc sống của em đã dần đổi thay.
1: Bố con mất từ 2019, mất được 3 tháng mẹ con đi.
2: Có một tiếp tục tiếp bước lên sau này các em học hành tiến bộ, như là mỗi người con ngoan học sinh chăm, và là sau này các em có những tương lai, các em học hành tiến bộ lên.
0: Những người cha đặc biệt ấy không chỉ giúp các em lớn lên về thể chất, họ còn dạy các em cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của đề án con nuôi công an xã. Khi một đứa trẻ được yêu thương đúng cách, em sẽ không bị bỏ lại phía sau. Khi một đứa trẻ có điểm tựa, em sẽ có thêm cơ hội để trưởng thành. Điều đẹp nhất của yêu thương không phải là cho đi, mà là giúp một con người có thêm sức mạnh để tự bước tiếp. Từ những vòng tay đỡ đầu năm nào, nhiều em nhỏ đã trưởng thành. Có em trở thành học sinh giỏi, có em thi đỗ đại học, có em được kết nạp đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và có những em đã khoác lên mình màu áo học viên trường văn hóa công an nhân dân. Mình chứng rõ nét là ngày 11 tháng 11 năm 2025, hai cháu Nguyễn Phú Bình, dân tộc Nùng, và Mã Thị Đào, dân tộc Mường, những người con đầu tiên của chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đã tự hào khoác lên mình màu áo học viên của trường văn hóa công an nhân dân, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao bạn nhỏ khác. Những thành quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng các em, đó còn là câu trả lời đẹp nhất cho giá trị của sự sẻ chia. Mỗi đứa trẻ được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành một công dân có ích ngày mai. Mỗi hạt giống của yêu thương rồi sẽ nảy mầm thành những khu rừng nhân ái.
3: Chương trình Mẹ Đỡ Đầu chúng tôi đã triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2022 và đã có được những kết quả là có hơn 200 các cháu người dân tộc thiểu số. Trong tổng số 1.851 cháu trên địa bàn toàn quốc được phụ nữ lực lượng công an nhân dân, được công an xã hỗ trợ và đỡ đầu. Và có hơn 20 cháu là trúng tuyển vào các kỳ thi đại học. Thì chúng tôi thấy là người mẹ, chúng tôi rất tự hào khi các con của mình đã làm được những điều tuyệt vời như vậy. Và sự đồng hành của chúng tôi, tình cảm được bồi đắp lớn lên từng ngày, khi các mẹ đỡ đầu đến thăm các con ùa ra ríu rít gọi mẹ. Thật sự tiếng gọi mẹ nó rất thiêng liêng, và là những người phụ nữ thì chúng tôi cảm nhận được những điều đó. Chỉ khi mình
0: chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi có người sẵn sàng ở lại khi cuộc đời ta cần nhất. Từ những người mẹ đỡ đầu, những người cha công an xã, đến hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang lặng thầm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Họ đã cùng nhau viết nên
4: hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn.

báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

0: không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
0: Nếu như tại các đơn vị phía Bắc, công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh với nhiều kỳ vọng về chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của những câu chuyện người thật, việc thật, thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
2: Chúng tôi kỳ vọng liên hoan năm nay sẽ tiếp tục là dịp để những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân sẽ được giao lưu, học hỏi, rồi trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng làm báo hiện đại, trố kịch bản, mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, thực hiện các cái tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên quan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận đến xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an thành phố Cần Thơ đến với nhân dân.
0: Cùng với Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung lựa chọn những đề tài tiêu biểu, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an địa phương để tham gia liên hoan năm nay.
3: Kỳ liên hoan năm nay thực sự sẽ là diễn đàn tôn vinh những hình ảnh đẹp, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là ở những địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Kỳ liên hoan sẽ góp phần định hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp cho lực lượng tuyên truyền công an các cấp làm chủ các nền tảng công nghệ số để truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
4: Với chúng tôi, liên hoan không chỉ là nơi tranh tài đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò vừa là người chiến sĩ công an, vừa là những người làm báo trên mặt trận tư tưởng, sẽ mang đến kỳ liên hoan những tác phẩm phản ánh chân thật những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Mỗi đơn vị có một thế mạnh riêng, một cách tiếp cận riêng, nhưng đều chung một mục tiêu mang đến liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 những tác phẩm chất lượng, giàu hơi thở cuộc sống và đậm dấu ấn của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng làm báo, liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
5: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý về các nội dung đặc sắc sẽ phát sóng trên kênh INTV trong tuần tới.
0: Với sự đầu tư cả về nội dung và hình thức thể hiện, các chương trình chuyên biệt của INTV tiếp tục mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự, an ninh trật tự, đời sống xã hội cùng nhiều câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc.
5: Ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua những chương trình nổi bật sẽ lên sóng INTV trong tuần tới.
0: Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, xảy ra tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường trong tình trạng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Điều gì đã xảy ra khiến một người mãi mãi ra đi, còn một người đang giành giật sự sống với tử thần? Những câu hỏi trên sẽ có lời giải đáp trong chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, phát sóng lúc 15:35, thứ tư ngày 1 tháng 7 trên ANTV. Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, điểm đến mới mẻ, kết hợp giữa khoa học, giáo dục và trải nghiệm. Với nhiều khu trưng bày sinh động, nơi đây đang thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá. Mời quý vị đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, những điều kỳ diệu của vũ trụ, phát sóng lúc 12:50, thứ năm ngày 2 tháng 7 trên ANTV. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.
6: Gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Trong danh sách 12 người do trường chọn ra, thành tích của em là tốt nhất. Tôi đúng là không nhìn nhầm em à. Em coi, lúc đó tôi ở trước mặt của mẹ em trao đổi với mẹ em cố gắng thêm một chút. Đó em coi. Bây giờ em đã giành được cơ hội rồi. Nè, em giúp cho tôi nở mày nở mặt. Tôi đã không nhìn nhầm người, tôi cũng tự hào thay em.
1: Sau khi nghe tin mình xuất sắc giành được suất đi du học nước ngoài, tâm trí Tiểu Tuyết bỗng trở nên rối bời, khó xử. Đón xem tập 19 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
2: Cậu chủ có sao không?
3: Ê, nè, không cần chú đỡ con đâu. Nè, mau lấy cái túi đi chú. Lấy cái túi mau lên.
2: Ê, không thể lấy ra được cậu chủ ơi.
3: Con không thể ra về tay trắng như vậy được chú. Tránh ra đi con kéo cho.
2: Được rồi, cậu chủ bắt mặt.
1: Liều mình đi tìm kho báu trong một lăng mộ cổ. Liệu thành quả anh thu được sẽ là bắt đầu của một hành trình đầy hấp dẫn hay không? Đón xem tập đầu bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

nhận thông tin này. Không chỉ là những bộ ảnh lưu niệm việc hóa thân tại các công chúa, phi tần hay hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa đang trở thành một xu hướng văn hóa mới được giới trẻ đặc biệt yêu thích tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 30 tháng 6 của Truyền hình Công an Nhân dân. Và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin liên quan đến động đất tại Venezuela. Ngày 29 tháng 6, theo giờ địa phương, chính phủ Venezuela thông báo số người thiệt mạng do hai trận động đất sẽ xảy ra trong vài giờ tới, có thể làm gián đoạn hoạt động cứu hộ. Các tổ chức quốc tế cũng cảnh báo Venezuela đang bước vào giai đoạn ứng phó nhân đạo đầy thách thức. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho rằng số người thương vong thực tế có thể còn tiếp tục tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày hôm nay, dù trước đó Tehran phủ nhận thông tin hai bên sẽ tiến hành đàm phán trong tuần này. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang chiến thắng về mặt quân sự và nhắc lại điều kiện phải ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, ông chủ Nhà Trắng đã cử con rể là Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua khẳng định Tehran cam kết thực hiện bản ghi nhớ với Mỹ, với điều kiện Washington cũng phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết. Ông cũng cảnh báo Tehran sẽ không nhân nhượng trước các sức ép từ bên ngoài. Người phát ngôn chính phủ Iraq Haidar al-Abadi vào ngày 29 tháng 6 thông báo, cơ quan này đã đưa ra thời hạn chót là ngày 30 tháng 9 để các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này giải giáp, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của Liên minh chống thanh chiến do Mỹ dẫn đầu. Thông báo này được đưa ra trước chuyến thăm Mỹ của tân Thủ tướng Ali al-Jaidi trong bối cảnh Washington đang gây áp lực buộc Baghdad phải đảm bảo các phe phái giao nộp vũ khí. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, ông Haidar al-Abadi nêu rõ các nhóm vũ trang đã được thông báo về ngày cụ thể đánh dấu việc kết thúc giải giáp là ngày 30 tháng 9. Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc chấm dứt sự hiện diện của Liên minh quốc tế tại Iraq. Theo ông, ngày

0: 30 tháng 9. Sau ngày 30 tháng 9, tất cả vũ khí nằm ngoài khuôn khổ nhà nước sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trong cuộc gặp với các đại sứ châu Âu vào hôm 29 tháng 6, Thủ tướng Ali Al-Jaidi nhấn mạnh rằng việc tập trung toàn bộ vũ khí vào tay nhà nước không chỉ là một khẩu hiệu mà là một chính sách đang được triển khai. Nhiều chính trị gia có ảnh hưởng tại Iraq cũng đã kêu gọi nhà nước nắm độc quyền đối với vũ khí. Trong khi một số nhóm vũ trang tuyên bố sẽ hợp tác và bàn giao vũ khí cho nhà nước, thì những nhóm khác vẫn kiên quyết cho rằng vấn đề này không nên được thảo luận dưới sức ép từ Mỹ. Căng thẳng chính trị đang gia tăng ở Libya sau khi Hội đồng Tổng thống nước này quyết định cách chức người đứng đầu cơ quan tình báo Libya và bổ nhiệm người kế nhiệm vào ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương.
1: Trong một tuyên bố chính thức, Hội đồng Tổng thống đã thông báo bãi nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya, tướng Hussein Al-Ayeb, đồng thời bổ nhiệm ông Abdulmejid Mlikta thay thế. Hội đồng cho biết, quyết định được đưa ra tại một phiên họp diễn ra trong bối cảnh Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Musa Al-Koni vắng mặt do đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Al-Koni sau đó đã bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định đã tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến và phủ nhận việc đồng ý với bất kỳ đề xuất nào được đưa ra. Theo ông Al-Koni, mọi quyết định được công bố trái với nội dung cuộc họp đều không phản ánh đúng diễn biến thực tế và không đáp ứng yêu cầu phải có sự đồng thuận giữa các thành viên Hội đồng Tổng thống. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Libya Agoula Saleh cho biết ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời kêu gọi các cơ quan an ninh không bị cuốn vào những tranh cãi chính trị. Ông Saleh hối thúc tất cả các bên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và tránh thực hiện những quyết định đơn phương có thể làm gia tăng bất ổn chính trị ở Libya.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức tuần trước, vào ngày hôm qua đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London nhằm thảo luận các nội dung then chốt trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Ông Starmer nhấn mạnh các chủ đề nghị sự quan trọng bao gồm tình hình Iran, eo biển Hormuz, cuộc xung đột tại Ukraine và khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã dành những lời khen ngợi cho vai trò của Anh, đặc biệt trong việc lãnh đạo liên minh của những người thiện chí, cùng với Pháp dẫn đầu nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine cùng với Đức, cũng như những nỗ lực đối với liên minh eo biển Hormuz với 40 quốc gia cùng làm việc vì nguyên tắc mở cửa các tuyến đường biển. Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc hội đàm tại London lần này là bước đệm quan trọng để Anh và NATO thống nhất các ưu tiên chiến lược trước khi bước vào những phiên thảo luận cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc xung đột kéo dài, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang tạo ra những thách thức an ninh mới trên toàn cầu. Tại tuần lễ chống khủng bố 2026 của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo các điều kiện hiện nay đang trở thành mảnh đất màu mỡ để chủ nghĩa khủng bố phát triển, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải thay đổi cách tiếp cận trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.
2: Tại phiên khai mạc tuần lễ chống khủng bố 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn sâu sắc, xung đột vũ trang không chỉ gây tổn hại về người và của, mà còn kéo theo khủng hoảng năng lượng, lạm phát, mất an ninh lương thực và làn sóng di cư quy mô lớn. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, chính những yếu tố này đang tạo điều kiện để các tổ chức khủng bố mở rộng ảnh hưởng.
3: Chúng ta đang sống trong thời điểm đầy bất ổn. Xung đột gây ra khủng hoảng năng lượng, lạm phát, nạn đói. Hàng triệu người phải di rời và nhiều người rơi vào khó khăn kinh tế. Những điều kiện của nghèo đói, mong manh và thiếu lòng tin là môi trường lý tưởng để chủ nghĩa khủng

0: không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia. Tại Italia, 22 thành phố tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng. Nhiệt độ nhiều nơi tại khu vực Ban Căng vượt ngưỡng 40 độ C. Croatia, Serbia, Albania và nhiều nước lân cận cũng đang phải đối phó với nguy cơ cháy rừng. Trong đó, hàng chục lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được huy động để khống chế các đám cháy trên đảo Vis của Croatia. Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết đợt nắng nóng đã khiến khoảng 1.000 người tử vong, nhiều hơn mức bình thường và phần lớn là người cao tuổi. Một số nhà tang lễ tại Paris được cho là đã rơi vào tình trạng quá tải. Không chỉ các cơ quan chức năng, người dân ở nhiều quốc gia cũng đang chật vật.
1: Các nền tảng mạng xã hội, Chen Xiao, có một công việc khá đặc biệt, biến những cô gái hiện đại thành các hoàng hậu, công chúa bước ra từ lịch sử Trung Hoa. Cô là một trong hàng trăm chuyên gia trang điểm đang làm việc tại các studio nằm gần Tử Cấm Thành, nơi từng là cung điện của các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Mỗi ngày, khách hàng tìm đến đây để khoác lên mình những bộ triều phục thêu phượng hoàng, đeo ngọc bội, trân châu và những bộ móng tay vàng đặc trưng của giới quý tộc hoàng gia Trung Quốc xưa. Để có được một bộ ảnh hoàn chỉnh, nhiều người sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ cho việc trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục phù hợp với từng bối cảnh lịch sử.
2: Vào các dịp cao điểm như ngày lễ và cuối tuần, chúng tôi rất bận rộn. Một buổi trang điểm thường mất khoảng 50 phút, còn nếu bao gồm cả làm tóc thì sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.
1: Theo những người trong nghề, đây gần như đã...

0: điện ảnh Việt vẫn đối mặt với sự phát triển chưa đồng đều, tình trạng mùa vụ, bài toán thiếu hụt những kịch bản gốc xuất sắc hay việc tập trung theo trào lưu mà chưa có sự dàn trải đề tài.
1: Tôi thì có một cái niềm tin từ trước đến nay đối với điện ảnh Việt Nam. Vì ngay cả cái thời điểm mà khó khăn điện ảnh Việt Nam thì tôi thấy vẫn có một cái sức mạnh nội sinh của điện ảnh Việt Nam. Chỉ có điều là chúng ta còn nhiều những cái yếu tố, những cái rào cản mà chúng ta chưa khắc phục được. Nhưng mà những năm gần đây thì đặc biệt là sau đại dịch Covid ý, thì tôi thấy là cái sức sống của điện ảnh Việt Nam nó ngày càng vươn lên mạnh mẽ. Và thậm chí có những cái thời điểm mà tôi thấy là điện ảnh trong nước đã có những cái thắng lợi rất là lớn trên chính cái thị trường nội địa của mình. Vì vậy tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tự tin và lạc quan vào cái sự phát triển hơn nữa của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng vẫn còn những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt, chứ không hoàn toàn là lạc quan tô hồng được. Một trong những cái yếu tố mà tôi thấy là nhà nước cũng quan tâm và cũng rất là đầu tư hiện nay, đó là cái nguồn nhân lực và cái sự nó không bị quá thiên lệch về một cái xu hướng nào mang tính nhất thời. Và cái điều đó thì cần một cái sự nỗ lực và dài hạn hơn nữa.
2: Cái rất là quan trọng là cái chiến lược phát triển điện ảnh của nhà nước thì nó cần phải có những cái rất là cụ thể và có cái tác động ngay.
0: Chặng đường phía trước hướng tới một nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu còn nhiều thách thức. Nhưng với một nội lực mạnh mẽ và một tư duy làm phim tử tế, điện ảnh Việt Nam đã sẵn sàng cho những hải trình xa hơn. Sau ánh hào quang của những kỷ lục phòng vé, sau những con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng, điều động lại lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hôm nay chính là niềm tin. Niềm tin của những nhà làm phim đã dám nghĩ lớn, làm lớn, dám dấn thân vào những đề tài gai góc để chạm tới tận cùng cảm xúc. Và quan trọng hơn cả là niềm tin của khán giả nhà, những người đã sẵn sàng xếp hàng mua vé và tự hào chia sẻ về một bộ phim mang dòng máu Việt. Sự chuyển mình mạnh mẽ ấy không phải là một phép màu ngẫu nhiên sau một đêm, đó là kết quả của một hành trình tiếp nối bền bỉ. Từ những viên gạch nền móng mang đậm bản sắc dân tộc của các thế hệ đi trước, đến tư duy toàn cầu, nhạy bén với công nghệ của thế hệ làm phim hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến một nền điện ảnh trưởng thành, nơi mà văn hóa truyền thống không còn là một khái niệm khô khan trên sách vở, mà đã trở thành một thứ quạng quý, được mài giũa bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để tỏa sáng lấp lánh.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận

0: tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ
1: 300.000 hải cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gạ con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hải cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về địa chỉ. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: cụ thể là đòi ly khai vùng lãnh thổ Tây Nguyên thành một nước độc lập. Đến nay tổ chức này cơ bản đã bị xóa sổ, nhưng những gì mà tổ chức này gây ra trong lịch sử đất nước Việt Nam là điều không thể quên lãng.
1: Nghĩa Bình sau ngày thống nhất đất nước, chính quyền cách mạng non trẻ tiếp quản các cơ sở của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và từng bước gây dựng địa phương từ những tiềm lực sẵn có. Một thách thức rất lớn đặt ra cho chính quyền cách mạng thời điểm lúc bấy giờ chính là lớp tàn dư của chế độ cũ còn tồn tại quá nhiều trong xã hội mới. Trong đó, Sơn Tông là trung tâm quản lý Sơn Hà cũ, được xem là địa bàn chiến lược của địch. Sau năm 1975, số lượng nghĩa quân nghĩa quyền tan rã tại chỗ đã đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cho chính quyền cách mạng. Tính từ ngày giải phóng Sơn Hà ngày 17 tháng 3 năm 1975 đến tháng 10 năm 1975,
2: cái manh nha từ cái phiên rô Tây Nguyên trong chống Pháp âm ỉ mãi đến cái thời kỳ
1: chế độ cũ có dấu hiệu thừa cơ tụ tập lại để tìm kiếm cơ hội lật đổ chính quyền cách mạng. Ngay tại địa bàn huyện Sơn Hà, qua công tác nắm địa bàn và điều tra cơ bản, lực lượng công an huyện đã nắm bắt được một số tổ chức phản động do một đối tượng có tên là Đinh Ngọc Bích cầm đầu.
2: Qua công tác trinh sát, xây dựng cơ sở nắm tình thì xác định là Đinh Ngọc Bích, nguyên là trưởng ty sắc tộc của chế độ cũ Tân Ngãi. Sau ngày giải phóng, ta bắt đi cải tạo ở Kim Sơn, trốn trại, đi về Sơn Hà, mắc nói với em rể là Đinh Mộng Hải, qua Đinh Thị Bông là em của Đinh Ngọc Bích, để mà giao cho Đinh Mộng Hải đi lên Tây Nguyên để mắc nói với phiên rô Tây Nguyên. Và từ mắc nói phiên rô Tây Nguyên thì kéo cái số phiên rô ở Sơn Hà lên đó để thành lập cái tổ chức phiên rô tại miền Tây.

0: Quảng Ngãi.
1: Đinh Ngọc Bích, sinh năm 1952, dân tộc Hơ Rê, nguyên quán tại xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hạ. Nguyên là phó trưởng ti sắc tộc tỉnh Quảng Ngãi trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Bích bị bắt đi cải tạo giáo dục. Đến tháng 3 năm...
2: Đinh Mộng Hở, rồi là Đinh Phương. Phương đó là chính thằng mà giết anh Tuấn, cướp súng ra ngoài. Rồi là Đinh Diêm. Đó, một số tên đó là nó bắt đầu nó thành lập ở ngoài rừng. Thì khi ngoài rừng như vậy thì nó tổ chức như vậy thì bọn tôi mới nghe cái vụ, nghĩa là cái đầu thì ấy, sau này là tiếp tục là báo cáo lại với tỉnh.
3: Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ nhưng phải đối mặt với bao hiểm nguy của kẻ địch, làm thế nào để lật tẩy toàn bộ tổ chức của Đinh Ngọc Bích? Đó chính là câu hỏi lớn đặt ra cho lực lượng công an Nghĩa Bình thời bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ với những thông tin trinh sát có được, chúng ta chưa thể vội vàng xác lập chuyên án mà phải bí mật chờ đợi những hành động tiếp theo của tổ chức phản động Đinh Ngọc Bích mới có thể có những quyết sách đúng đắn.
1: Ngày 23 tháng 12 năm 1979, một vụ án mạng đã xảy ra tại lâm trường Sơn Hà. Kẻ gian đã bí mật đột nhập lâm trường Sơn Hà, tấn công lại lực lượng bảo vệ và giết hại anh Bùi Văn Tuấn là nhân viên bảo vệ lâm trường. Lúc này, công an tỉnh Nghĩa Bình nhận thấy đã đủ cơ sở để xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức phản động do tên Đinh Ngọc Bích cầm đầu. Một ban chuyên án đã được thành lập do đồng chí Thu Hảo, phó trưởng ty công an Nghĩa Bình làm trưởng ban, đồng chí Đinh Xuân Hợp, trưởng công an huyện Sơn Hà, đồng chí Mười Diêu, lúc đó là phó trưởng phòng bảo vệ chính trị, làm phó trưởng ban chuyên án. Tham gia ban chuyên án là những điều tra viên trinh sát có nhiều kinh nghiệm như Quỳnh Tấn Bảo, Đỗ Núi.
2: Khi thành lập chuyên án đặt ra hai cái việc, một là dựng lại tổ chức, tìm hiểu nguyên nhân từ đâu mà xảy ra cái việc này. Cái điều đầu tiên, công an Nghĩa Bình dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy Nghĩa Bình phối hợp với huyện ủy Sơn Hà vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động toàn dân phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động toàn dân đừng có nghe theo cái xúi dục của Phiên Rô mà chạy ra núi. Bởi vì khi mà bắn Đinh Trọng Phương rồi, bắn anh Tuấn cháy rồi thì Đinh Trọng Phương ra núi thì một loạt các đối tượng đã có trong danh sách. Tôi thì tôi không, ví dụ Đinh Niêu rồi Đinh Nga, Đinh rồi trong đó là có một số đối tượng là đã chạy ra núi. Thì vận động để cho bà con ổn định.
1: Qua tìm hiểu thông tin, các điều tra viên đã bước đầu phát thảo ra được quy mô hoạt động, phương thức, thủ đoạn của tổ chức phản động này. Để giữ bí mật cho tổ chức, Đinh Ngọc Bích đã lôi kéo gần như toàn bộ người thân của mình ở quê tham gia tổ chức. Bích cũng đề ra phương pháp tuyển chọn là một biết một, nghĩa là các thành viên tổ chức chỉ biết công việc từ người chỉ huy trên mình, ngoài ra không biết gì về công việc của các đồng đảng. Ngoài người thân, Bích còn lôi kéo được nhiều đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền của chế độ cũ tham gia vào tổ chức. Trong đó có
2: và các hợp tác xã, nghĩa là làm ăn rồi cũng ra gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói vậy chứ trong cái chế độ của nó là cái thời đó là cái thời của nó. Thì nó lợi dụng trong cái vấn đề mà nhất là cái vấn đề là cái đường lối chính sách của mình mà có sai hở là một cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà nó
3: tình hình từ quần chúng nhân dân. Ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Đinh Thị Bông là em gái Đinh Ngọc Bích đã mang theo tiền từ Sơn Hà xuống Quảng Ngãi để đưa cho chồng là Đinh Mộng Hải với mục đích liên lạc mua vũ khí từ các nhóm phun rô Tây Nguyên. Ban chuyên án nhận định đây là cơ hội để khám phá và bóc gỡ tổ chức tội phạm này. Lập tức đồng chí Thu Hảo, trưởng ban chuyên án đã lệnh cho công an huyện Sơn Hà bắt giữ ngay đối tượng Đinh Thị Bông khi thị đang trên đường từ Sơn Hà đi Quảng Ngãi.
1: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đinh Thị Bông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của vợ chồng y. Đặc biệt, qua lời khai của Đinh Thị Bông, cơ quan công an đã xác định chính xác kẻ chủ mưu cướp vũ khí, giết hại cán bộ tại lâm trường Sơn Hà chính là tên cầm đầu Đinh Ngọc Bích. Lúc này, cơ quan công an đã gần như nắm được toàn bộ nội tình của tổ chức phản động này.

0: Với những lời khai của đối tượng Đinh Thị Bông, đồng chí Thu Hảo, trưởng ban chuyên án, đã lệnh ngay cho kiếp của đồng chí Mười Diêu tại thị xã Quảng Ngãi tổ chức truy bắt đối tượng Đinh Mộng Hải đang lẩn trốn ở một khu nhà trọ gần ga tàu Quảng Ngãi. Một biện pháp nghiệp vụ đã được thực hiện. Cơ quan công an đã cho đối tượng Đinh Thị Bông nhắn gặp chồng ở nhà ga Quảng Ngãi để nhận tiền. Đúng như dự kiến, đối tượng Đinh Mộng Hải đã xuất hiện ở ga Quảng Ngãi và nhanh chóng bị tổ công tác của đồng chí Mười Diêu bắt giữ.
1: Xác định Đinh Mộng Hải đang trốn ở phường Trần Phú chuẩn bị lên tàu, thì âm mưu ý đồ tổ chức phương thức hoạt động và của cái tổ chức Phi Rô ở Sơn Hà.
0: Lúc này ở địa bàn Sơn Hà, đối tượng Đinh Ngọc Bích và 14 tên tay sai thân tín vẫn điên cuồng âm mưu tổ chức các hoạt động chống phá các cơ sở sản xuất của ta ở các xã. Nguy hiểm hơn, chúng còn tổ chức các vụ cướp thực phẩm, cướp xe hàng trên các đoạn đường đèo vắng người như đèo Cà Đào, đèo Bé Lá thuộc các xã Sơn Thanh, Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Ban chuyên án đã lệnh cho công an huyện Sơn Hà tổ chức các đợt truy quét. Đồng chí Đỗ Núi, lúc ấy là đội trưởng đội an ninh, đã được lệnh cùng anh em lên núi để truy tìm toán tàn quân của Đinh Ngọc Bích. Giữa vùng rừng núi Sơn Hà, việc truy tìm dấu vết của nhóm tàn quân này không phải là điều dễ dàng. Tổ công tác của đồng chí Đỗ Núi

0: Sau một cuộc giằng co quyết liệt, toán tàn quân của Minh Mục buộc phải rút chạy. Lực lượng công an huyện bắt sống một tên trong nhóm là Đinh Diêm, đưa về tổ chức khai thác đấu tranh.
1: Bữa đó thì tôi đi nắm tình hình, tôi làm một ông già. Nghĩa là ông phát hiện ở điện đó về là ông mới nói là bây giờ hiện giờ là nó đang ăn ở, đang nấu cơm ăn ở. Thì xin ý kiến của lãnh đạo quân chuyên án thì mới ảnh thống nhất phương án là lên. Thì chia ra làm hơi mũi. Mũi thứ nhất là đi phía bên chỗ Sương Nhôm đi qua. Còn một mũi là bắt đầu là từ cái Sương Hạ này đi vô, Nga đó yêu. Thì vô là đúng là người ta báo là rất chính xác. Coi như là nó đoàn nấu ăn thì bắt đầu ở đó nó là nó nằm dưới cái hũng đó. Mà mình thì súng đoạn mình hồi đó là toàn là đoạn thẳng, không có trúng lớn. Do vậy là mình phát hiện mình bán là nó toàn rõ, nó chạy hết.
0: Song song với việc tổ chức truy quét thì công an huyện Sơn Hà đã thông qua thương nhân các đối tượng để làm công tác vận động tư tưởng, khuyên nhủ các
1: mà coi như mình mà quyết định bắt sống một tay nó thì bắt đầu là 3 ngày sau thì lần lượt hơi đứa ra đồ hòn. Rồi tuần sau nữa thì lần lượt nó ra lần lần nó hòn hết, kể cả tới cái ngày thứ 10 thì cái thằng Đinh Ngọc Phương nó mới mang súng ra là coi như trình diện. Đó. Còn lại chỉ có một mình thằng.
0: Đến lần thứ 3, chứng kiến đổ núi chỉ đi một mình, Đinh Ngọc Quýt chống đối tại địa phương.
2: Ta phát cái vụ án này thì phải nói là gì? Ngoài công tác nghiệp vụ thì phải nói lấy dân làm gốc, lấy đồng bào dân tộc, lấy những con người thân dân họ để vận động họ từ bỏ cái ý đồ. Và qua cái này chúng ta đã giải quyết cơ bản cái tình hình phi rô ở Sơn Hà. Và từ đó
0: à, ông chủ một trang trại trồng gỗ keo xuất khẩu làm ăn thành đạt, không còn hận thù, không còn chiến tranh. Giữa họ bây giờ chỉ còn là tình người, tình quê hương, cùng vun đắp cho vùng quê Sơn Hà được như hôm nay.
3: Mình đã hiểu nhau quá rồi.
4: Anh lần này nó kết. Anh tập anh đồ máy bụi to to vậy anh tầm sống.

kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân

0: dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Tại thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15 giờ 35 phút thứ tư ngày 1 tháng 7 trên ANTV.
2: Có vẻ chúng ta khiêu khích ông ta nên đối
3: mặt với đây. Không, đừng mặt mày.
2: Đúng, sẽ rất khó khăn nếu chúng ta phải đối mặt với ông ta. Phải làm cho ông ta tin rằng chúng ta cùng phe. Ông nhiều nguy hiểm hơn là một con thú bị dồn vào đường cùng. Ranadot, ông khỏe không?
4: Tôi vừa gửi cho ông tin nhắn thoại. Đó là những gì tôi nói với cô nhà báo vô dụng. Ông mau nghe ngay đi. Nếu muốn sống thì đừng bao giờ giỡn mặt với Ranadot. Chúng tôi đã biết cô và gia đình của cô sống ở đâu. Và đây là lời cảnh báo cho cô. Ông nghĩ sao ông bạn?
2: Ông điên sao? Ông đi đe dọa nhà báo lại còn dùng tên thật của mình nữa. Ông làm vậy khá nào tự nhận tội đâu chứ.
4: Ai giỡn mặt với tôi đều phải trả giá. Kể cả ông đó ô mù.
2: Ông đe dọa tôi đó sao?
4: Nghe đi, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn thôi. Mà một lựa chọn giờ hết hiệu lực rồi. Ông cùng phe với tôi không?
5: Ganaros đe dọa ôn mô rằng những người giỡn mặt với ông ta đều phải trả giá và không cho ôn mô sự lựa chọn phe phái. Đón xem tập 22 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
6: Thầy Lưu à, thầy tìm em có
7: cơ hội rồi. Nè, em giúp cho tôi nở mày nở mặt. Tôi đã không nhìn nhầm người, tôi cũng tự hào thay em.
5: Sau khi nghe tin mình xuất sắc giành được suất đi du học nước ngoài, tâm trí Tiểu Tuyết bỗng trở nên rối bời, khó xử. Đón xem tập 19 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
8: Cậu chủ có sao không?
2: Ê, nè, không cần chú đỡ con đâu. Nè, mau lấy cái túi đi chú. Lấy cái túi mau lên.
8: Không thể lấy ra được cậu chủ ơi.
2: Con không thể ra về tay trắng như vậy được chú. Tránh ra đi con kéo cho.
8: Được rồi con chủ bắt mặt.
5: Reed liều mình đi tìm kho báu trong một lăng mộ cổ. Liệu thành quả anh thu được sẽ là bắt đầu của một hành trình đầy hấp dẫn hay không? Đón xem tập đầu bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 22.
1: Vậy ra anh muốn em nói cho anh biết sự thật. Em có thật sự thích Omo hay không? Em có tình cảm với ông ấy không?
2: Omo đã cư xử rất tốt với mẹ con em.
1: Đó không phải những gì mà anh hỏi. Ý anh là em có tình cảm với ông ấy hay không?
2: Xin chào
3: bà Antonia Solis.
2: Không, tôi là con gái của bà ấy.
3: Bà Antonia Solis có một khoản nợ lớn chưa thanh toán với công ty, và chúng tôi có số điện thoại này để hỏi thăm.
2: Bà ấy đã mất rồi.
3: Xin chia buồn cùng gia đình. Vậy thì bây giờ để chứng minh cái chết của người sở hữu, cô cần gửi cho chúng tôi giấy tờ tùy thân chính thức của cô và giấy chứng tử của bà ấy.
2: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi lại. Cảm ơn cô. Em phải hoàn thành rất nhiều việc liên quan tới mẹ của em Julio. Em không biết làm thế nào để hoàn thành chúng. Em không còn sức nữa. Giờ em phải tới nhà của bà ấy đây.
1: Đừng lo lắng, anh sẽ đi với em.
2: Cảm ơn anh.
1: Anh có nghĩ là Vera sẽ đồng ý không?
4: Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi tin cô ấy sẽ đồng ý.
1: Tốt hơn cô ấy nên nhanh lên đi, bởi vì việc tôi có ở lại đây hay không và cả cuộc sống của tôi tùy thuộc vào đó. Ít nhất thì tôi không còn đơn độc trên đời. Giống như tôi nghĩ, tôi đã có một đứa con gái để chiến đấu.
4: À, anh chỉ có một mình trên thế giới, còn tôi ở đâu đây?
1: Không không không, cả anh nữa. Anh là bạn tâm giao của tôi, người anh em của tôi. Giống như Leandro.
4: Leandro, đã gần 6 năm kể từ ngày anh ấy qua đời rồi.
1: 6 năm rồi. Vậy mà Omo vẫn không bị trừng phạt.

0: Em đã không dọn dẹp bất cứ thứ gì hết. Em cảm thấy làm như vậy sẽ giống như xóa bẫy đi mãi mãi.
1: Vera, mẹ của em sẽ luôn ở bên cạnh của em. Như năm trước là ba của em sao?
0: Đúng. Đúng, Fausto. Fausto Galicia. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại im lặng
1: à,
0: vậy
1: không.
0: Hả?
1: Không có gì, anh đã suy nghĩ về công việc thôi. Không sao hết, dù sao thì anh cũng sẽ ở đây bên cạnh của em mà.
0: Không không, anh đừng lo gì cho em. Anh đã giúp cho em nhiều lắm khi anh đưa em tới tận đây rồi. Là nó.
1: Em tìm được rồi sao?
0: Mẹ em rất ghét tấm ảnh này. Vì nhìn vô đây mẹ em như tội phạm truy nã vậy. Nên lúc nào bạn cũng xài hộ chiếu.
2: Tôi sẽ xóa hết những tài liệu hình ảnh hay thậm chí tin nhắn có liên quan giữa chúng ta và Granados.
1: Khoan đã.
2: Sao chứ?
1: Không nên đâu. Mấy tấm hình kiểu liên quan ở Huatulco thì nên giữ lại sẽ tốt hơn đó. Nếu xóa đi tất cả thì sẽ càng đáng nghi ngờ hơn.
2: Được rồi. Giờ Gaston đã có đầy đủ thông tin. Ý tôi là những thông tin không chính thức được tiết lộ. Ngoài ra, Silvio cũng đang tìm những nơi an toàn để chúng ta có thể cất tiền an toàn.
1: Ồ. Có vẻ chúng ta khiêu khích ông Granados
2: rồi đây. Không, không, được bắt máy.
1: Đúng, sẽ rất khó khăn nếu chúng ta phải đối mặt với ông ta. Phải làm cho ông ta tin rằng chúng ta cùng phe. Ông nhiều nguy hiểm hơn là một con thú bị dồn vào đường cùng. Granados, ông khỏe không?
3: Tôi vừa gửi cho ông tin nhắn thoại. Đó là những gì tôi nói với cô nhà báo vô dụng. Ông mau nghe ngay đi. Nếu muốn sống thì đừng bao giờ giỡn mặt với Granados. Chúng tôi đã biết cô và gia đình của cô sống ở đâu. Và đây là lời cảnh báo cho cô. Ông nghĩ sao ông bạn?
1: Ông điên sao? Ông đi đe dọa nhà báo lại còn dùng tên thật của mình nữa. Ông làm vậy khá nào tự nhận tội.

0: đầu chứ?
1: Ai giỡn mặt với tôi đều phải trả giá, kể cả ông đó ô mù.
0: Ông đe dọa tôi đó sao?
1: Nghe đi, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn thôi, mà một lựa chọn giờ hết hiệu lực rồi. Ông cùng phe với tôi không?

0: Em cảm thấy sao rồi, khỏe chưa?
1: Cực kỳ khỏe luôn. Em cảm thấy sao hả? Em rất vui. Anh vẫn ở bên cạnh em. Việc nhận nuôi ngày càng gần rồi. Và mọi người trong gia đình mình đều khỏe. Em cảm thấy sao hả? Rất vui, rất vui. Em sắp trở thành người phụ nữ em mong muốn. Đạt được mọi thứ mà em hằng mong ước. Chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi anh à. Em nghĩ tụi mình nên đi San Antonio để mua xe đẩy và ghế cho em bé nữa nha. Chỗ đó có nhiều món hay lắm. Em nghĩ là mua trên mạng cũng được. Nhưng mà...
0: Mà vẫn còn sớm lắm em. Em phải theo đúng quy trình thì mới được chứ.
1: Anh yêu à, cuộc đời là vậy mà. Tận hưởng từng giây phút và trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Chỉ cần nghĩ tới tương lai phía trước thôi, em cũng thấy bồi hồi, cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh nghe nhịp tim của em đập đi nè. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm.
0: Mà em đã trải qua cảm giác vui vẻ quá mức rồi lo lắng. Giống như lần trước em gặp khủng hoảng, em có nhớ không? Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi gặp bác sĩ đa danh trước đó. Mà em đừng vậy mà.
1: Anh cũng muốn cho em đi nhà thương điên hả? Anh cũng theo phe ba có phải không?
2: Phải là thịt tẩm ướp Mid Daily. Từ nền thịt ủ mát được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mid Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Thịt tẩm ướp Mid Daily, mọi món đều ngon với Mid Daily.
1: Không Pedro à, em thấy bình thường, em thấy ổn, em chưa bao giờ cảm thấy ổn như bây giờ. Thực ra là anh không thể kiểm soát em nữa, cho nên em đang cảm thấy sợ thôi. Ở bên ngoài có nhiều người không coi em như người điên như là anh. Vera lắng nghe em, và cô ấy hiểu em. Cô ấy bảo rằng em sẽ trở thành một người mẹ tốt, và em chắc chắn là vậy.
3: Tiêu đề báo từ 30 năm trước sao? Anh có chắc là vậy chứ? Chúng còn chưa đưa lên máy tính nữa.
4: Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ tự kiểm tra. Anh cứ cho tôi xem.
3: Được
4: đi
3: rồi, theo tôi.
4: Cảm ơn nhiều.
3: Bên này.
4: Mời anh ngồi đi chờ. Cảm ơn.

0: Cái gì? Anh bị ám bởi Mauricio Dasset hả? Linh hồn của nghệ sĩ kịch câm. Xem nào.
1: Melida, cô thích món quà không?
0: Đúng là bạn trai của tôi.
1: Đi rồi, đã hứa rồi mà ha. Tôi hy vọng là cô thích nó.
0: Anh lúc nào cũng làm hỏng chuyện hết. Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng được chứ?
1: Được, được, để chút nữa đi.
2: Có chuyện gì Simon?
3: Tôi có thể đưa cô ra tòa đó Ivana.
2: Cái gì đây? Giải thích đi.
3: Là đơn xin thôi việc. Tôi biết Melida Aramendi được chỉ định làm giám đốc pháp lý mới. Đây là quyết định sai lầm và lạm dụng quyền hành.
2: Nhưng vẫn có cách giải quyết đúng không?
3: Đúng, làm sao? Cô tính kêu con trai chủ tịch sa thải bạn gái của mình sao? Cô đừng mơ nữa.
2: Nico, không được vậy, quanh co lắm. Chữ xấu quá, không được. Để xem nhà hướng này phải đi thẳng như cô chỉ. Được không?
0: Con đang làm gì đó, Nico?
4: Con đang tập viết chữ.
2: Ta đang chỉ cho nó viết chữ, tập viết trước khi đi mẫu giáo đó.
0: Đúng rồi, con đi học tận 20 năm lận, sao phải vội như vậy chứ? Nghe nè, sao không tận hưởng chuyến đi này với dì đi hả?
4: Dạ, con nghĩ cũng vui đó, con
0: sẽ rất
4: lắm.
0: Vui mà.
2: Không, không, không, Marina, phải nói với Vera. Phải nói một tiếng phòng hờ.
0: Để con gọi, trong lúc chạy con gọi luôn. Cô đừng lo lắng nha. Mình đi thôi.

0: Cái gì nữa đây? Tôi mới tắm rồi cũng thay đồ rồi.
1: Sao cậu dám chỉ định bạn gái làm giám đốc pháp lý của công ty hả?
0: Thì thỏa thuận là vậy
1: không,
0: mà
1: không, thỏa thuận thì tôi mới là người chỉ định.
0: Nhưng tôi chỉ định rồi, giúp chị tránh bớt mấy cái hình thức đó.
1: Cậu nhận vị trí mới chưa được một ngày mà đã hành xử giống như là vua chúa rồi.
0: Thì cũng không phải vua chúa gì, nhưng bây giờ tôi là thành viên của ban giám đốc rồi, vì phải tôn trọng và chấp nhận quyết định của tôi. Bây giờ tôi xin phép nha. Xin mời gì?

0: Homo Caceres, Porto Galicia, Tomás Ledema.
1: Anh biết là em ghét anh, em muốn trả thù. Nhưng mà lợi dụng Martina, cô ấy có tội tình gì đâu Vera.
2: Anh đang nói gì vậy?
1: Anh biết em đang đưa ý tưởng nhận cô nuôi vào đầu cô ấy. Em tính làm gì hả? Làm cho cô ấy mất trí sao?
2: Em còn chưa nói gì hết.
1: Anh sẽ không bao giờ để em hại cô ấy đâu. Hay là gia đình của

0: Fuad, tôi đã nói là chờ tôi một ngày, chỉ một ngày thôi, rồi ông sẽ có được câu trả lời.
1: Anh đang hứng thú với Granados và gia đình Caceres à?
2: Đúng vậy.
1: Thực ra đây là vấn đề khá nhạy cảm. Nếu tôi kể thì anh không được bán đứng tôi nha.
2: Được thôi, nói đi.
1: Do tôi chỏ mũi vào vấn đề số liệu không đúng của công ty bọn họ, cho nên là từ một phó giám đốc tài chính bây giờ giáng xuống thành quản lý khách sạn. Tôi dứt bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ vì dại dột đi nghi ngờ bọn họ đang rửa tiền đó. Nhưng mà Gozo, những chuyện tôi sắp nói với anh là quan.
3: Đi học sao rồi con?
0: Trong giờ vật lý tôi còn vẫn tiếp tục học định luật Newton như mọi khi mà. Nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Ai chẳng biết mấy định luật đó đâu vận hành vũ trụ này chứ.
3: Đúng rồi.
0: Vì vậy nên con thấy vật lý lượng tử hay hơn nhiều. Bởi vì nó nói là năng lượng là yếu tố quan trọng cho sự dịch chuyển, chứ không giống như định luật Newton nói rằng mọi thứ đã được định sẵn ngay trước. Mẹ à, mẹ nghe con nói đi, khúc này quan trọng lắm.
3: Con gái mẹ đang nghe nè, đây là thẻ gì vậy?
0: Cái này là của mẹ, cái tên đó đó.
3: Tiệm làm đẹp.
4: Xin chào.
0: Xin chào Vera. Ăn ngon vậy, cảm ơn cô. Cô đã ăn chưa?
4: Cô ăn rồi.
3: Xin chào
0: Delia. Đi cô đâu rồi?
3: Cô chưa đọc tin nhắn hả? Tôi tính gọi cô rồi nhưng mà cô để hộp thư thoại. Marina tới đón thằng bé đi chơi rồi. Cô có nói là sẽ gọi cho cô mà chắc
0: không.
3: Là đã quên mất rồi.
0: Không. Cô ấy không bắt máy, họ đi đâu vậy hả?
3: Cô nói sẽ về sớm thôi mà. Không, đầu óc mơ tưởng của Marina thì có khi nó đã đi vòng quanh thế giới rồi. Marina hơi... Ôi, thật là... Tôi sẽ gọi cho Pedro.
0: Sao cô ấy lại đưa nó đi chứ? Mẹ à.
5: Ê.
6: Marina, tôi thật không hiểu. Cô đâu có hẹn với tôi đâu. Cô cần gì
5: không,
6: sao?
5: Không, không. Thực ra cô biết không, tôi là người rất thương con nít. Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho chúng, để chúng hạnh phúc
6: tôi
5: hơn.
6: Tôi thấy rồi, nhưng mà có điều... Đây là ai vậy?
5: Cháu trai của tôi. À không, thực ra thì cũng không phải như vậy. À mà đúng hơn là em kế, phải không ta? Mấy đứa con nít vui lắm, lúc nào tôi cũng muốn mua quà cho tụi
6: Marina,
5: nó hết. Thật ra là
6: tôi đã có hẹn rồi. Tôi không thể tiếp cô được. Nếu mà cô muốn nói chuyện sớm hơn
5: được
6: thì...
5: Tôi hoàn toàn hiểu mà. Tôi hiểu hết đó. Thật ra cũng tại vì tôi đang rất mong mỏi được nhận nuôi một đứa bé trai. Hay là một đứa bé gái cũng được nữa. Nếu tụi nó trạc tuổi nhau thì vui hơn nữa. Tụi nó sẽ chơi với nhau thân thiết hơn, đúng không? Như vậy rất dễ thương mà ha. Khi nào về nhà thì tụi mình mở quà sao nha. Hả?
6: Xin lỗi, vậy đã cắt ngang câu chuyện của anh rồi. Tiêu, anh phải tin tôi nhiều hơn. Nếu mà anh nói trước tôi sẽ ở lại lâu hơn trước khi
1: không
6: về.
1: Sao, không
6: thật
1: sao.
6: Chứ, có cả Mỹ với ruột vang kìa. Cũng khá tình cảm đó ha.
1: Đâu có gì đâu, chỉ là...
6: Không, thực sự tôi không được đỏ tình cho lắm. Nhưng mà biết không, có khi tôi thành mấy bà dì ngầu ngầu mà hay say xỉn với cháu của mình vậy đó. Tiệc tùng vui vẻ.
1: Không nha, không nha, tôi sẽ không để mấy chuyện này xảy ra. Tôi sẽ giới thiệu
6: không
1: một
6: hả?
1: Người thiệt tốt cho cô nếu người ta một
6: ồ,
1: mắt cũng
6: không,
1: được.
6: Không, bị chột mắt hả? Mà thôi, sao cũng được hết đó.
1: Để thôi.
6: Được.

0: Mặt của anh lại sao vậy?
1: Mà tôi không thể tắm hoài được.
2: Sao hả?
3: Tại sao?
1: Đừng có mà đi kể bậy bạ. Thật ra thì cái cô Emilia này chính là em gái cô hôn thê của Omo đó.
2: Gì chứ? Cô nói thiệt hả? Cô gái đó là người gia đình đó sao?
1: Cho nên cô mới sống chết theo đuổi Omo.
2: Cô ta mê hoặc ông ấy hả?
1: Tất nhiên.
2: Không không không, vậy thì chắc tôi phải đi chào gia đình cô ta một tiếng cho thiệt đàng hoàng rồi mới quậy mới được, có đúng không?
1: Mọi người uống cà phê chưa? Uống thêm không?
2: Vậy thì tụi mình gặp nhau được không?
4: Tôi thấy hơi tò mò, mà thật ra rất tò mò. Tôi muốn biết loại rượu vang này có vị như thế nào. Rượu của nhà Omo Caceres.
0: Ông nghĩ sao phao tôi?
4: Chua chát, giống y như là gia đình đó vậy. Ta nghe.
2: Tôi không tìm thấy đi cô.
4: Sao chứ, có chuyện gì?
2: Masira đem nó đi chơi, không biết đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về nữa.
4: Chắc là tụi nó đi đâu đó chơi thôi. Con đừng quá lo lắng, chắc sắp về rồi.
2: Không đâu, chuyện gì liên quan tới Masira được không bao giờ ổn hết. Càng gần cô ta thì cô ta càng bất ổn, ông hiểu không? Mà bây giờ con tôi đang ở trên đường với cô ta.
4: Nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, chưa có gì xảy ra mà.
2: Ổn gì chứ? Làm người khác quá rồi thì có thể ổn cái quái gì ở đây hả?
4: Nếu cô ấy là điểm yếu của Omo thì ông ta cũng sẽ bất ổn giống như mọi người thôi.
2: Ông bị điên rồi. Tôi không biết tôi gọi cho ông làm cái gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ để con mình phải gặp phải nguy hiểm nào hết. Nên tôi chỉ nói với ông một lần thôi. Ông sẽ không bao giờ được làm hại tôi.
5: Hay con tôi hay Marina. Mọi chuyện với chúng ta còn gì chấm dứt đi.
4: Tôi không thích chuyện này chút nào. Tôi rất lo cho Vera. Nó là người quá nhạy cảm. Nó có thể phá hỏng tất cả mọi chuyện của tôi.
0: Tôi nghĩ rượu rất ngon. Ông thấy sao Phao?
4: Thằng Jacinto ở đâu rồi? Nó phải chăm sóc cho con bé Vera mới đúng chứ. Cậu thì biết gì về rượu?
0: Tôi chỉ nói nó ngon thôi thưa ông.
4: Phải phải, cậu nói đúng, cảm ơn.
6: Mà mấy giờ thì họ tới vậy? Cũng trễ rồi mà.
7: Đúng rồi, nhưng mà từ từ thôi, không sao hết. Rồi họ cũng tới thôi mà.
6: Thôi chết rồi, Emilia, anh phải đi rồi. Có một chuyện quan trọng đang cần anh làm.
7: Sao chứ? Nhưng mà có chuyện gì gấp gì trong khi anh chỉ là người làm giường, bộ họ cần cỏ mọc liền hả?
6: Anh sẽ thành công thôi. Chúc em may mắn.
7: À, nhưng mà lỡ như đó là cuộc gọi nhầm cho anh thì sao hả?
8: Khách sẽ tới sớm thôi mẹ.
7: Được, mẹ biết mẹ biết. Mẹ cũng cảm thấy người ta chạy đôn chạy đáo, vội vàng lũ lượt tới đây rồi.
8: Marina, là anh đi.
0: Em phòng mới của tôi.
4: Trong lúc này mà con nói vợ con khai trương tiệm làm tóc, con phải có mặt với nó. Con nghĩ là con đang đi nghỉ dưỡng hưởng thụ hay sao chứ? Không phải đâu ba, con xin lỗi, chỉ là vợ con. Ta kêu con coi chừng Vera và Nico chặt chẽ liên tục, con có rõ chưa? Con không hiểu sao? Dạ. Con chờ gì nữa? Đi tìm cháu ta về đây ngay. Đi mau đi.
0: Ông Phao Tô à,
4: đã tới lúc. Uống thuốc chứ gì, tôi biết rồi. Đừng làm tôi bực mình, ra ngoài đi. Khoan đã. Tôi xin lỗi, không phải do cậu.
0: Dạ tôi hiểu rồi thưa ông.
2: Bezo, anh có biết giờ anh đang ở đâu không hả? Em xin anh, em thề với anh là em không phải loại người xấu xa. Xấu xa tới nỗi tim nhiễm vào đầu cô ấy, để cô ấy bất chấp mọi thứ đi nhận con nuôi như vậy. Nhưng mà cô ấy mang con của em đi rồi mà không nói gì cho em hết, thì không biết họ đang ở đâu.
8: Có, anh có nghe Delia kể rồi. Vera, anh xin lỗi. Anh không biết cô ấy nghĩ gì mà mang đi cô đi như vậy. Nếu có tin gì thêm anh sẽ cho em biết ngay. Bác sĩ tâm lý đi à? Ngay bây giờ luôn xong. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Tôi phải đi đây.
0: Cứ nói tôi nghe anh được cần rồi. Giúp gì nha.
7: Rồi rồi Vera, bình tĩnh lại đi. Điện thoại cô ấy chết hết pin rồi.
5: Cũng có thể.
7: Đúng rồi.
5: Nhưng mà Marina mấy bữa nay không khỏe. Lỡ như có chuyện gì đó thì sao hả?
0: Vera, tôi Tio đây. Cô cần giúp gì cứ nói nha.
2: Vậy tôi nhờ anh tìm trong mấy chỗ đậu xe gần nhà giùm tôi nha. Trong lúc đó tôi sẽ nhờ trợ giúp từ cái người mà tôi không muốn nhờ giả một chút nào hết.
4: Xem đi Julio, cậu có biết ông Banco Villa có tới 5 người?

0: Người vợ không, ông ấy giỏi tới nỗi lo được cho năm bà cùng một lúc. Hay thật đúng không?
1: Khi nào mới cho tôi biết ông là ba của Vera đây hả? Đồ huynh. Mà cháu ông tên là Paulo Galicia có đúng không?
2: Chúng ta đang tường trình trực tiếp những hình ảnh của tàn dư chiếc trực thăng mà Senator Bosco Ruiz Velasco đã đi. Cho tới bây giờ thì...
1: Tôi xin hãy chờ tôi một phút.
2: Nhà chức trách không tìm được ai sống sót. Tuy nhiên họ vẫn chưa loại trừ trường hợp đây là một vụ mưu sát.
1: Đúng vậy, đó là một người quen của chúng tôi. Em cần gì sao? Có chuyện gì?
3: Tôi không tìm được Nico. Marina đem nó đi rồi quấy lại không nghe máy của tôi.
1: Marina nó hơi lơ đãng một chút. Có thể nó mất.
0: Ta không muốn nó làm gì ngu xuẩn. Đừng bao giờ rời mắt
4: dạ,
0: khỏi nó đâu.
4: Ông Fausto.
5: Tôi không hề có ý gì xấu hay nói quá lên đâu. Nhưng mà vợ của anh đang hành động rất thất thường, mất kiểm soát và bị chứng lo âu quá mức, còn mang thêm một đứa bé nữa.
2: Tôi thật sự xin lỗi cô. Marina bình thường không như vậy. Chỉ là cô ấy đang trải qua những chuyện không hay.
5: Không có gì đâu anh à, tôi có nhiệm vụ phải báo với anh mà.
2: Cảm ơn cô. Tôi chỉ mong một điều thôi, thật sự xin cô hãy giúp chúng tôi. Đừng xóa chúng tôi khỏi danh sách nhận nuôi. Marina thật sự chỉ có ý tố. Chỉ là cô ấy muốn thể hiện mặt tốt của mình thôi. Chứng minh cho cô thấy cô ấy là một người mẹ tốt. Có được một đứa con là điều cô ấy mong muốn nhất trên đời.
5: Sự phát triển của đứa trẻ chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu Marina cứ mãi mãi không ổn định cảm xúc, cô ấy không thể nào nhận con nuôi được đâu. Nếu mà hai người muốn tiếp tục nhận con nuôi thì bắt buộc hai người phải nhờ tới sự trợ giúp của chuyên gia thật sớm, hiểu chưa?
3: Cảm ơn anh Jacinto. Phải, em đã về nhà rồi. Không, không, em không nghĩ là tìm thấy họ trong khu mua sắm đâu. Được rồi.
6: Là một tách trà qua bồ đề nha. Vui lên đi cô gái, rồi cô sẽ gặp lại họ sớm thôi mà.
3: Delia, tôi cũng mong như vậy. Tôi rất lo cho Nico. Thằng bé là tất cả của cuộc đời tôi.
6: Cô đừng có nghĩ ngợi nhiều quá mà. Marina sẽ lo cho nó. Sao cô không nói chuyện với mẹ? Có khi mẹ cô sẽ cho lời khuyên đó.
3: Mẹ tôi sao?
6: Đúng, đúng vậy. Để mẹ cô nghe thấy lời của cô chứ. Vậy là cô chưa nói chuyện với mẹ mình hả? Bà ấy ở trên thiên đường. Tôi luôn nói chuyện với mẹ dù bà đã mất hơn 20 năm. Vui lên nào cô gái, vui lên. Cô sẽ thấy mọi chuyện được giải quyết.
3: Mẹ à, mẹ con cầu xin mẹ giúp con đi. Hãy giúp con tìm thấy đi cô cháu cưng của mẹ.
7: Con lúc nào cũng nói đúng hết. Đúng không nào?
3: Nico, hả? Nico à, con yêu.
7: Mẹ kìa, buổi đi chơi hôm nay sao hả Nico?
8: Dạ vui lắm.
7: Con thấy vui bởi vì con mua cho con mấy món con thích. Hãy để nó hết trong phòng khách giùm tôi nha. Ừ, con trai cô là tuyệt vời nhất đó. Tôi rất ngưỡng mộ thằng bé. Nhìn nó xem, tôi muốn hôn nó cả
3: mà
7: ngày luôn.
3: À, tôi đã vô cùng lo lắng vì tôi đã gọi cho cô rất nhiều.
7: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cô nha. Bọn tôi vui quá nên quên điện thoại trên xe luôn.
8: Dạ,
7: rồi
8: đúng.
7: Có phải không con?
8: Dạ.
7: Nico à, con muốn xem phim không?
8: Uh-huh.
7: Con muốn xem phim gì?
8: Con thích phim khủng long.
7: Tuyệt vời, ở đây có luôn. Mình đi xem đi ha. Nghĩ xem mình nên xem phim gì đây ta?
3: Nó về rồi.
9: Ôi, tốt quá Vera.
10: Thật, cậu không cần phải đi tìm ở công viên nữa đâu. Ổn hết rồi. Cảm ơn cậu.
3: Mình xin lỗi nha.
10: Cậu đừng có lo gì hết
7: đó Vera. Thực ra mình cũng đang vui vẻ với anh chàng đẹp trai đây nè.
3: Vui vẻ với ai hả? Mình có biết không đó.
1: Vera, chúng ta phải gặp nhau, nhưng mà phải thật kín đáo. Bởi vì anh chắc chắn chúng ta đang bị theo dõi.
3: À, em không nghĩ như vậy đâu Julio à. Không không, hôm nay không được. Em không muốn rời xa đi cô rồi gặp chuyện gì đó không hay.
1: Vera, chuyện này thực sự rất là quan trọng. Anh sẽ đưa em chi tiết sau khi anh cắt đuôi được kẻ theo dõi anh.
7: Bắt lấy nó, phía bên trái, bên trái. Phía bên trái. Bên phải, bên phải.
11: Anh có nghĩ cảnh sát sẽ tìm được cái gì hay không? Hay có khi Granados làm sạch sẽ rồi?
1: Cũng có thể đó, ai biết được chứ. Vào đi.
0: Xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng mà ông đã dặn phải báo khi nào Marina trở lại.
1: Mỗi lo. Cho tôi ít phút nói chuyện với Vera đi.

0: Đúng thật, đây hiển nhiên là tiệm làm tóc rẻ tiền, tôi đã nói rồi mà.
1: Ồ, chào buổi chiều mọi người. Có một ít phô mai đằng kia kìa, đằng này á có nước ngọt cho mọi người. Tôi đã...
2: Đừng dơ bẩn đi chỗ khác đi. Mẹ của tôi là một chuyên gia, nếu thích chi một đống tiền để làm tóc thì đó là việc của mấy người, tôi không cần biết. Nhưng mà biết sao không, mấy người cũng không có cơ hội.
1: Quen cách gọi mới này không được làm khác được.
0: Vậy tôi giúp gì được cho cô thưa giám đốc?
1: Tôi tìm một cái bình và cắm nó vào thật đẹp cho tôi nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Có vẻ buổi liên quan với ông Gaston ở La Fontana là một sự kiện lớn.
1: La Fontana? Ý của cô nói là cái nhà hàng Ý Reforma à? Cô đã biết chuyện gì, kể cho tôi nghe với.
0: Thư ký ông Gaston vừa tám chuyện và chúng tôi vô tình nghe được. Hôm nay ông ấy sẽ đặt bàn dành cho hai người. Chúc mừng cô nha.
1: Cảm
0: xin
1: ơn
0: chúc
1: cô.
0: Mừng. Tôi xin phép.
1: Lạ quá, sao Gaston không nhắc đến vậy?
0: Chúc mừng cô có ghế mới nha, giám đốc pháp lý.
1: Ivana, tôi đã cảm ơn hôn phu rồi.
0: Hôn phu của cô là do tôi chống lưng cho đó, cho nên cô cũng nhờ tôi. Đừng có quên nha. Hai người có chuyện gì vậy? Làm gì mà hai người không muốn bị làm phiền? Nói cho em biết với.
3: Bạn của bọn anh bị sát hại ông Bosco Ruiz de Velasco.
0: Em không biết.
3: Bọn anh cũng vừa mới biết thông tin này mà thôi.
0: Em xin lỗi, em thật sự rất tiếc. Chuyện thật không may. Cảnh sát có tìm được gì không?
3: Chiếc trực thăng mà ông ấy ngồi đã bị bắn đó.
0: Thật là bi kịch.
4: Còn em cần gì hay sao?
0: Em muốn thông báo là Simon sẽ không tiếp tục làm việc ở đây nữa. Melida sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc.
2: Ít ra thì chúng ta cũng không giống như bọn chuột cống hôi hám rành rẽ đó. Cái đám hách dịch.
1: Con nói rất đúng đó con trai của mẹ. Không nên thù hận trong lòng. Bởi vì đúng là đúng và sai là sai. Chúng ta phải tha thứ dù cho họ có tổn thương chúng ta thế nào. Thì đó chính là chuyện của họ.
2: Nếu cậu tìm lỗ phù thủy thì đám người đó đi rồi, không có việc gì ở đây đâu.
5: Chờ một chút cậu bình tĩnh được không? Lai Sa với mình tới để lấy giảm giá đi 2 tính tiền 1 mà.
1: Hả?
5: Mình có gửi tin nhắn cho cậu, nhưng mà cậu lại có tật hay quên trả lời tin nhắn đó.
2: Mẹ, con giới thiệu, đây là Fabi, đây là cháu con Omo.
1: Rất vui được gặp con nha. Đúng là như vậy đó. Phải nói chúng ta rất may mắn vì có hai cô gái xinh đẹp đó chứ. Đây, cô lấy số cho nha. Cô có cái. Anh đừng nói vậy chứ. Xin chào.
6: Xin chào.
1: Xin chào.
6: Xin chào quý khách.
5: Cảm ơn.
4: Thôi. Em uống gì?
1: Em uống giống anh, cái nào cũng được.
4: Vậy cappuccino.
1: Được.
4: Ai cappuccino? Với sữa nhưng mà đừng được quá nha. Để anh trả cho.
1: Ồ, cảm ơn nha.
4: Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?
6: Ở phía cuối dãy bên trái thưa ông.
4: Được rồi, anh quay lại sau nha.

0: Julio, bao giờ mới nói cho em nghe sao lại hành động lạ như vậy?
1: Anh không muốn giấu gì em hết, Vera. Ba của em vẫn còn sống. Bây giờ mới sống với cái tên mới là Raul Bernard, sếp của anh.
0: Em biết chuyện này lâu rồi Julio.
1: Em nói là em biết hết rồi sao?
0: Ông ấy giả vờ chết, đánh lừa mọi người, để rồi lại xuất hiện trở lại Huatulco. Không chỉ như vậy thôi, ông còn mời em làm việc với ông ấy.
1: Nhưng mà để làm gì chứ? Mục đích của ông ấy là gì?
0: Ông ấy muốn em hợp tác để giúp em lấy lại công bằng cho mẹ của em. Ông muốn sát hại bà ấy. Ông muốn chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ của anh Julio, cũng chính là lý do khiến bà ấy phải sống ẩn dật suốt bao nhiêu năm nay.
1: Nếu vậy em không yêu Omo sao?
0: Trời ơi, em không hề. Em thấy ông ta rất ghê tởm mỗi khi bước vào căn nhà đó, mỗi khi ở gần ông ta. Nhưng bà em sẽ làm tất cả mọi thứ để trả thù cho mẹ.
2: Cắt đi, đang có nhiều
3: rất
2: kiểu
3: nhiều
2: mới lắm đó, nên phải bắt kịp xu hướng mới được.
4: Còn
2: nên
4: ở lại
2: thay đổi
4: một chút để nói chuyện được không?
0: Vậy để mình nhắn lại cho Lisa.
2: Chờ chút nha. Nghe đi. À đúng, chúng tôi đang mở cửa.
0: Đó là cậu bạn của Hoa Tô Cô
2: đang trống đây. Nếu mà cần làm tóc á, cứ tới đi ha. Được rồi, được
0: biết rồi.
2: Cảm ơn. Hay là em mở lại chơi đi, chị quay lại đón em sau ha.
0: Ok.
2: Chị cũng có hẹn rồi.
0: Về nhớ kể cho em nghe nha.
2: Chúc may mắn.
0: Chị cũng vậy.

0: Anh ta lấy báo cáo tài chính của tập đoàn, còn anh thì giúp cho Raul, đúng hơn là Fausto. Rồi mọi thứ bắt đầu trở nên ngờ ngợ với anh.
1: Đó là tại sao Pedro đủ lỗi cho em. Ba em đưa giấy tờ giả cho đấy đen đấy đưa cho Pedro, vì Pedro là vật cản trong kế hoạch của ông ấy.
0: Fausto đang kiểm soát chúng ta trong tất cả mọi chuyện.
1: Julio, chuyện khủng điên này đã đi quá xa rồi, và em không thể để ông ta kiểm soát em được.
0: Chúng ta ở đây lâu quá rồi, anh không muốn bị nghi ngờ. Nếu như cần gì thì cứ nói với anh hay là nói với Lola có được không? Anh ra ngoài trước đi, tạm biệt.
1: Được.
2: Ôi, ngốc quá đi. Ôi không không à, lại đây đi anh, ngồi xem phim với em nè.
3: Nếu mình xin lỗi cậu ở chỗ này, tức là mình rất quý cậu.
1: Mình bên giật cậu mà còn lại hành xử y như một...

0: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
2: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
3: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau hầm xương hầm Omachi chúng bò rau.
0: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.

0: Theo ý kiến của tôi, hiện giờ người phù hợp với vị trí này nhất là Tê Chim.
1: Ông ấy cũng là người đặt nền móng cho công ty này cùng với ông Park Sa-thon. Thiết nghĩ ông ấy là người thích hợp nhất.
2: Việc mẹ Tê Chim muốn đưa con trai mình vào chiếc ghế chủ tịch mà Tê Chít để lại vấp phải sự phản ứng rất lớn từ phía các cổ đông. Đón xem tập 13 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
3: Di Năm cho hay, việc cộng sửa soạn tấn công về thị xã Trúc Gia. Tuy chưa nắm được ngày giờ, lực lượng tấn công, nhưng tin của Di Năm là luôn luôn chính xác.
4: Chúng ta đã hay tin này chưa?
3: Tôi muốn trình với thiếu tá kế hoạch phản công của đại quý Trung Văn Hoa trước khi đại trình trung tá Việt Y.
4: Thiếu tá cứ nói.
3: Theo kế hoạch, chúng ta sẽ dụ diệt cộng thọc sâu vào thị xã, bao vây tiêu diệt chúng. Lính sẽ được di chuyển ra khỏi thị xã, không ra lệnh cắm trại công khai để đánh lừa địch. Tập trung quân số Cồn Phụng, An Quá, Dòng Trôm, sẵn sàng phương tiện thủy và

0: thể tình hình động, tung quân kèm cơ giới bít cắt đường ra, chia nhỏ diệt cộng, diệt từng nhóm một.
1: Thiếu ta có dự trù đến trường hợp diệt cộng có lực lượng các tiểu đoàn chủ lực khu tham chiến không?
0: Kế hoạch có dự trù phối hợp với sư đoàn 21 đóng bên Mỹ Tho và phân đội gian thuyền của bộ tư lệnh hải quân đóng ở Vĩnh Long. Chuyện này thì chúng ta trúng mối lớn rồi.
2: Một kế hoạch tấn công của ta đã bị lộ bởi một nhân vật có mật danh Di Năm. Điều này khiến địch tiếp tục các kế hoạch bao vây, trấn áp, tấn công ta. Đón xem tập 6 bộ phim Ván bài lật ngửa 22:40 hôm nay.

0: lịch sử dân tộc, không chỉ bằng chiến công hiển hách mà còn bằng tầm nhìn, trí tuệ và lòng yêu nước.
1: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư.
0: Điều đặc biệt khiến người ta dễ xúc động khi đến đây là bức bình phong đá khắc bài thơ Nam quốc sơn hà, một áng văn bất hủ, được mệnh danh là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Bài thơ đã từng vang lên giữa đêm tối, giữa khói lửa chiến tranh, khiến quân thù run sợ, khiến binh sĩ ta vững tin, lòng dân đồng thuận, đất nước được bảo toàn. Điểm ấn tượng của khu di tích là bức tượng đồng cao 9 mét, nặng 16 tấn, khắc họa chân dung uy nghi của Thái úy Lý Thường Kiệt trong tư thế đứng vững vàng, tay phải cầm chiếu thư. Một hình ảnh đầy khí chất như thể hiện rõ thông điệp, người là biểu tượng cho cả trí và dũng, cho sự kết hợp tuyệt vời giữa chính trị, quân sự và lòng trung thành sắt đá với đất nước.

Tiến vào đền chính, du khách bắt gặp không gian cổ kính gồm 7 gian tiền đường, 5 gian hậu cung, mang đậm kiến trúc thời Lý. Mái cong nhẹ, cột gỗ cho quyền lực và sự che chở của bậc quân vương. Chiếu rồng còn có tác dụng trấn tà, xua đuổi khí dữ, tạo nên sự an lành và thanh tịnh cho toàn bộ không gian tâm linh nơi đây.

nơi linh thiêng và trang trọng nhất. Những nén nhang trầm nghi ngút khói, hòa quyện cùng ánh sáng dịu nhẹ, càng khiến không khí nơi đây trở nên tĩnh lặng, thành kính, như một lời tri ân sâu sắc từ thế hệ sau dành cho một người đã hy sinh cả đời để bảo vệ biên cương bờ cõi.

0: đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần bất khuất, ý chí tự cường và lòng yêu nước son sắc của ông cha ta.
1: Kiến trúc của khu đền là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thời Lý với các chi tiết chạm khắc tinh tế, đường nét rồng bay mềm mại, vừa thể hiện sự uy nghi, vừa gợi lên cảm giác thư thái, an lành cho người ghé thăm. Phía sau ngôi đền là phòng tuyến Như Nguyện, nơi từng vang vọng tiếng quân reo, tiếng hịch chiến của năm 1077, khi Lý Thường Kiệt cùng quân dân Đại Việt đã làm nên một chiến thắng lẫy lừng trước 10 vạn quân xâm lược nhà Tống.

0: hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Lê Kim Thêm, ban quản lý khu di tích đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Vâng, xin chào ông ạ. Ông có thể chia sẻ về lịch sử hình thành cũng như là ý nghĩa lịch sử của đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt đối với cộng đồng người dân và du khách ạ?
1: Với chiến công hiển hách của ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt năm 1077, ngài đã đánh tan 30 vạn quân Tống xâm lược tại đất này, và cũng như là với tinh thần đó thì được 10 mét theo núi cổ và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim. Di tích lịch sử đền ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt này thì bây giờ đang công nhận là cấp tỉnh, và tới đây thì là đang xây dựng để trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.
0: Về với đền thờ Lý Thường Kiệt là về với một không gian giao hòa giữa lịch sử và tâm linh, giữa thiêng liêng và đời thường, là hành trình để hiểu hơn về lòng yêu nước, về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống, và về với niềm tin rằng dẫu thời gian có trôi qua thì những con người như Thái úy Lý Thường Kiệt, những chiến công bên dòng sông Như Nguyệt vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.
1: Ngài là một người anh hùng dân tộc, và sau khi đánh tan quân Nam Tống xâm lược xong thì ngài lại tiếp tục về cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà lịch sử từ trước giờ chưa có. Cải cách hành chính xong rồi ngài tiếp tục 19 năm đi chinh phạt ở Thanh Hóa. Thì năm 82 tuổi ngài về, và sau năm 82 tuổi đấy thì ngài lại tiếp tục đi đã bắt vua Chiêm và cũng lập đất cho Đại Việt ta. Với cái trách nhiệm và tự hào của đền ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt thì chúng ta tự hào rằng ấy, đây là vị anh hùng dân tộc. Chúng tôi đã đón rất nhiều khách thập phương vào chiêm bái để làm lễ cho các đoàn, để mang lại nhiều cái tự hào và vinh dự cho nhân dân huyện Yên Phong, xã Tam Giang và thôn Như Nguyệt nói riêng, và cũng như là các thập phương về đến đây.
0: Ngược dòng thời gian, hành trình về đền thờ Lý Thường Kiệt là chuyến đi tìm về cội nguồn tinh thần dân tộc, nơi những bài học lịch sử vẫn còn sống động với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Bởi ngôi đền, hơn cả một công trình kiến trúc, là một cột mốc ký ức, nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền thống dân tộc.

Vậy nếu có một ngày du khách muốn tìm một nơi để lắng nghe lịch sử bằng trái tim, để cảm nhận niềm tự hào dân tộc bằng cả tâm hồn, thì đừng chần chừ, hãy về Tam Giang, về bên sông Cầu, về đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Ở đó, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện sống động trong lòng người.

0: phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 19.
1: Thầy Thiếu.
2: Ê, chà, sao sinh viên ở chỗ mình cũng học theo mấy người lớn như chúng tôi uống trà dưỡng sinh rồi vậy? Tâm thái của cậu cũng già thiệt đó nghe.
1: Thì mọi chuyện đều phải học hỏi thầy chứ, đó gọi là già dặn chín chắn. À phải rồi, thầy Thiệu, nghe nói đợt này tổ đồng hồ của thầy đang tuyển người, sao rồi hả?
2: Đâu có dễ tuyển vậy. Học sửa chữa đồng hồ ít nhiều cũng phải biết sơ STEM. Nhưng dân học cơ khí chính quy, ai muốn làm mảng này chứ?
1: Thì em muốn làm.
2: Cậu là của hiếm đó. Thời đại bây giờ đã thay đổi rồi. Hồi trước chúng tôi nghĩ bụng học lấy một nghề sẽ không thể chết đói được, chứ giờ ai còn ham cái trò này nữa.
1: Thầy à, thầy Tôn, sao thầy ra rồi?
3: Tiểu Trinh thế nào rồi?
1: Em đang định hỏi là...
3: Nhờ cậu hỏi ít chuyện mà lề mề dữ vậy.
2: Vẫn như vậy thôi, suốt ngày chỉ cắm mặt sửa đồng hồ, vốn đã ít nói, bây giờ tốt rồi, thành thằng câm luôn, ngày càng gầy gọc đi.
3: Cái thằng này cứ như vậy làm sao mà được?
2: Không nói nổi.
4: Vậy Tú Niên thì sao?
2: Mọi người đều đang lo cho chuyện của nó, đang học lớp 12 rồi, cũng không biết là nó có dự định gì nữa.
4: Không phải trước giờ cậu ấy học giỏi lắm sao? Nghe nói cậu ấy muốn thi vào khoa vật lý của Thanh Hoa.
1: Phải đó.
2: Học cái gì? Trịnh Tân cũng đang lo kia kìa. Lần này trong kỳ thi thử, thứ hạng tụt hơn 200 bậc. Gặp phải chuyện như vậy, có thể trách thằng nhỏ được sao?
5: À, Tiểu Thuyết à, vào đây.
6: Thầy Lưu à, thầy tìm em có chuyện gì sao?
5: Có một tin vui và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
6: Vậy tin xấu trước đi thầy.
5: Em sắp không gặp được tôi nữa.
6: Hả? Thầy à, thầy không sao chứ?
5: Tôi thì có chuyện gì được, không phải là chuyện của tôi. Là em sắp được đi du học nước ngoài rồi. Nè, trong danh sách 12 người do trường chọn ra, thành tích của em là tốt nhất. Tôi đúng là không nhìn nhầm em à. Em coi, lúc đó tôi ở trước mặt của mẹ em, trao đổi với mẹ em, cố gắng thêm một chút. Đó em coi, bây giờ em đã giành được cơ hội rồi. Nè, em giúp cho tôi nở mày nở mặt. Tôi đã không nhìn nhầm người, tôi cũng tự hào thay em.

0: Nè nè nè nè nè, trong giờ làm mà sao lại nghe người ra vậy?
1: Anh làm cái gì vậy?
0: Tôi đến để xem thử anh có khóc hay không.
1: Nếu anh muốn kiếm chuyện thì ra ngoài đi.
0: Kiếm chuyện gì chứ? Tôi qua đây dạo chơi chút không được sao hả? Nè, đúng là tôi tới có chút việc. Đợt này anh có gặp thằng bé Tô Điên không?
2: Được, tiết học hôm nay đến đây thôi. Tan học. Trình Tố Niên, ghé phòng làm việc của tôi một chút.
3: Tan học rồi.
4: Không biết sao vậy, sao vậy,
5: có thể sao có chuyện gì nữa.
3: Đi ăn
5: thôi. Không sao đâu ha.
2: Tố Niên, kết quả toán của em bây giờ, em có muốn giải thích gì không?
1: Dạ không.
2: Sao lại không hả? Tôi còn phải xác nhận nhiều lần mới chắc chắn đó là bài thi của em. Hơn nữa tôi còn tính lại điểm số nữa. Tố Niên, em từ học sinh xếp đầu khối tuột thẳng tới hạng 200 mấy của cả khối. Vậy tức là sao hả? Kết quả học tập trước kia của em là thích vào đại học nào thì vào được đại học đó. Giờ thì sao? Sắp không có trường để học rồi. Em nói đi.
1: Em không có gì để nói hết.
2: Em...
6: Nè anh Trương à, Tố Niên,

0: giáo viên đều biết gia đình em gặp biến cố lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới em. Nhưng bây giờ đã tới giai đoạn gì rồi? Mặc dù các giáo viên đều rất là hiểu.
1: Thầy không thể nào hiểu đâu. Mỗi người đều là cá thể đặc biệt, không ai thật sự hiểu cho ai hết. Cảm ơn các thầy đã quan tâm. Em xin phép đi trước.
2: Thầy đã nhìn thấy chưa? Bây giờ còn ra thể thống gì nữa?
3: Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay tổ chức sao hả? Có anh đây thì em chỉ le lói như vậy thôi.
1: Anh sắp dục tắt rồi, cậu phải lên thai đó. Về nha.

0: Anh Tố Niên.
1: Có chuyện gì?
0: Đưa anh đi ăn sinh nhật.
2: Đi đi, em đã đặt sẵn nhà hàng rồi. Tỷ Tuyết nhìn menu mà rớt cả nước miếng luôn. Thật đó, đồ ăn ở quán đó tuyệt vời lắm anh. Anh mà không ăn xấu hơn cả đời đó. Phải không?
1: Đó là không muốn tổ chức rồi mà.

Sao mày lại tới đây? Ngửi thấy mùi rồi sao? Ăn đi. Có phải là mẹ tao không có ở đây nên không có ai cho mày ăn không?

Tao không nên cư xử với tụi Tiểu Tuyết như vậy. Nhưng mà tao thật sự không muốn ăn sinh nhật này. Lần sau tao sẽ cho mày ăn.

0: Tiểu Tuyết, mau ra ăn cơm thôi con.
1: Tiểu Tuyết à, rửa tay ăn cơm thôi con. Tiểu Tuyết.
0: Tiểu Tuyết, không nghe ba mẹ gọi con sao?
1: Tiểu Tuyết à,

0: Con bé này làm sao vậy?
1: Sao vậy? Con không khỏe hả?
2: Bà, mẹ, nếu như con nói con không muốn đi du học nữa, liệu ba mẹ có trách con không?
1: Sao tự nhiên con lại không muốn đi nữa chứ?
0: Đúng vậy đó, không phải con luôn nằng nặc đòi đi bằng được sao? Có phải phỏng vấn không qua được không?
1: Con gái à, con phải nói rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Nếu vì con không được chọn thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nếu con thật sự không muốn đi nữa thì như vậy cũng hay. Mẹ con vốn cũng không muốn cho con đi.
2: Con biết là lúc thì con đòi đi, lúc thì lại đòi ở lại. Con rất là lơ mơ. Nhưng mà con thật sự không muốn đi nữa. Mẹ à, nếu mẹ giận thì cứ la con đi, ha.
0: Sao mẹ phải giận chứ? Con không muốn đi, mẹ còn mừng nữa là. Đã như vậy, mẹ có thể nấu cơm cho con mỗi ngày rồi. Mẹ còn có món canh bưng lên rồi chúng ta cùng ăn nha.
2: Dạ.
3: Quả nhiên là đang lừa mình.

anh có chuyện gì ấm ức, anh đừng giấu ở trong lòng, cứ trút ra đi là được. Cho anh mượn vai em nè. Anh không dựa. Vậy em đi đây.

0: Có người tìm nè.
1: Cảm ơn cô nghe.
0: Dạ.
2: Ba của Tố Niên có phải không? Dạ,
1: phải.
2: xin chào, xin chào.
1: Được, xin chào.
2: Dạ, trong ngồi,
1: được,
2: dạ trong.
1: được.
2: Dạ,
1: cứ để
2: mời
1: tôi.
2: Ngồi, mời ngồi. Tôi thì không dạy lớp 12. Làm tiếng, cậu ấy vẫn cứ làm theo ý của mình.
1: Thật sự xin lỗi nhiều nghe. Chuyện của thằng bé tôi thật sự không biết một chút gì hết. Tôi trở về tôi sẽ dạy lại nó.
2: Hôm nay dạ, tôi mời anh tới cũng là có chuyện muốn nói với anh. Chuyện của gia đình anh tôi cũng đã nghe qua rồi. Cũng biết là chuyện này có tác động rất là lớn đối với thằng bé. Nhưng hiện giờ Tố Niên đang học lớp 12, đang là lúc rất nhiều người hướng về cùng một mục tiêu. Có một chút lơ là nào sẽ không thể vượt qua được nữa. Càng huống hồ thành tích của Tố Niên trước đây tốt như vậy, tất cả giáo viên đều cảm thấy hết sức đáng tiếc. Vậy nên tôi hy vọng anh về nhà, anh đừng có la thằng bé. Cha con hãy từ từ nói chuyện với nhau, tháo gỡ nút thắt trong lòng. Anh xem có được hay không?
1: Được, được. Tôi về sẽ tìm cơ hội từ từ nói chuyện với thằng bé.
2: Chuyện này có liên quan tới tương lai của thằng bé, cũng đừng tìm cơ hội nữa. Anh hãy mau chóng nói chuyện đi.
1: Tôi trở về sẽ lập tức nói chuyện với nó.
2: Dạ được. Đã làm phiền anh chạy tới đây rồi.
1: Đây là điều nên làm mà ha. Chủ nhiệm Lưu à, anh dạ, cũng vất vả rồi.
2: Anh cũng bớt đau lòng nghe.
1: Cảm ơn nghe, cảm ơn. Dạ.

0: tuyển thẳng.
1: Em lại có thái độ gì vậy?
2: Tuyển thẳng hả?
1: Thấy chưa, em thấy chưa? Em thấy khí thế người ta kìa. Em nói lại một lần nữa coi.
2: Em cảm ơn thầy.
1: Ông đi.
0: Nếu như mà em đi, em sẽ rời khỏi nơi này sao?
1: Trời, không ngờ thằng nhóc này còn biết lưu luyến nữa. Vậy phải làm sao đây? Cơ hội người ta tranh giành tới sức đầu, em cứ bỏ mặc vậy hay sao?
0: Em không cần thì không cần thôi, cùng lắm là em tự thi.
1: Cùng lắm tự thi nữa. Nè ông ranh à, hãy thử nhìn bảng điểm của em đi. Trừ môn. Nè, cái thằng nhóc này cũng khá quá đó chứ.
0: Khá đúng không thầy?

0: Muốn uống nước thì uống đi. Đi tới đi lui làm cái gì?
1: Hợp mặt, em đi làm gì chứ?
2: Họ nói phải dẫn theo nửa kia.
1: Họ nói hả? Vậy anh tìm họ đi.
2: Không phải, không phải là ý này mà là... Không phải anh cũng muốn nói dẫn em đi cùng với đám bạn.
3: Chào thầy.
2: Chào cô Út.
1: Chào cô Út.
4: À.
3: Thiều Hoa đã mua một ít hạt dẻ, tôi muốn chia cho mọi người ăn.
4: À.
1: Thầy Thiệu tốt với cô Út thật luôn đó.
3: Trời, tốt cái gì chứ? Mấy hôm trước, ông ấy chọc giận tôi, mua những thứ này là để đền tội.
1: Chỉ có túi hạt dẻ này mà cô hết giận rồi sao?
3: Đã là vợ chồng già rồi, có gì đâu chứ.
4: Trời ơi, bây giờ phụ nữ hiểu ý người khác không còn nhiều nghe.
3: Nếu thầy khen tôi thì tôi thích nghe. Thầy làm việc đi, làm đi.
4: Được.
1: Dạ tạm biệt.
4: Ây à, hiểu ý người tốt thôi.
1: Em sẽ đi. Không phải buổi họp lớp thôi sao?
2: Thật sao?
1: Ừ.

0: tìm tạp hóa Ngã Rẽ.
1: Trương Kỳ à, Trương Kỳ, sao vậy hả? Lại bị gọi phụ huynh à? Nè,
2: ủa Trương Kỳ, sao cậu không về nhà?
3: Mình ở đây để suy nghĩ.
2: Suy nghĩ chuyện gì vậy?
3: Mình được tuyển thẳng rồi, đại học khoa học.
2: Tốt quá rồi. Vậy đi, mình gọi hết họ ra, chúng ta cùng nhau ăn mừng nha.
3: Cậu đừng có vội nói với người khác.
2: Ủa sao vậy?
3: Mình vẫn chưa biết liệu có đi không.
2: Cơ hội tốt như vậy tại sao lại không đi? Có phải là cậu không nỡ xa cô Trương Linh hay không? Không nỡ xa mình. Không nỡ xa Tiểu Tuyết hả?

0: Vậy cậu không định nói với Tiểu Tuyết sao?
1: Nói với cậu ấy điều gì?
0: Nói với cậu ấy tình cảm của cậu đó.
1: Hiện giờ cũng không cần thiết nữa.
0: Sao lại không cần thiết? Cậu chưa từng nói với cậu ấy, sao cậu biết cậu ấy nghĩ sao chứ?
1: Cậu làm khó mình rồi.

0: Tiểu Tuyết,
1: Dạ.
0: con qua bên kia một chuyến, mang sườn qua đó nha.
1: Sườn mẹ làm hả? Hai người đó có thích ăn không?
2: Tiểu
0: Thì
2: Tuyết à, nghe lời, mau mang qua đó, chút nữa nguội mất bây giờ.
1: Vậy con đi trước đây.
0: Đi đi.
1: Hơi mặn, chú phải ăn cùng với cơm.
3: Trời đất ơi, vậy
1: hay là chú qua nhà con ăn luôn
3: thôi
1: đi.
3: thôi, trong nhà bếp chú vẫn còn có cơm nguội mà ha.
1: Chú
3: vậy
1: vậy con về trước đây.
3: Tiểu Tuyết à, con xem lần nào tới chú cũng nấu đồ ngon cho con xem hôm nay con
1: không sao đâu chú. Vậy con về trước nha chú. Chú nhớ ăn đó. Tạm biệt.
3: Cảm ơn mẹ con giùm chú nghe.
1: Dạ.
2: Chậm thôi, đừng để mắc nghẹn.
1: Dạ được.
0: Con đi đâu đó?
1: Con đi ra ngoài vườn làm bài tập.
0: Ra ngoài vườn làm bài tập. Lạnh lắm đó.
1: Con đợi anh Tố Niên về, không thì anh ấy lại chạy đi mất.
0: Đúng là.
2: Đừng có nhìn nữa, ở ngoài vườn thôi mà.
0: Em không phải lo cho con bé, em lo cho Tố Niên thôi. Anh nói nhiều ngày như vậy rồi cũng không thấy người. Bây giờ đến Tiểu Tuyết cũng phải chạy ra cửa ngồi chặn nó.
2: Nhờ Tiểu Tuyết của chúng ta vậy.

0: Sao cậu lại làm bài ở đây vậy hả?
1: Mình đợi anh Tony, toàn tránh mặt mình.
0: Chờ anh ấy làm gì?
1: Chọc cho anh ấy vui.

0: Sao bây giờ anh mới về vậy? Để nửa ngày trời rồi.
1: Đợi anh để làm gì?
0: Em muốn nói cho anh một tin vui. Em được tuyển thẳng rồi, Đại học Khoa học.
1: Chúc mừng.
0: Em không muốn nghe chúc mừng, nghe chán rồi. Em muốn nghe đảm bảo.
1: Đảm bảo cái gì?
0: Đảm bảo em lên đại học.
2: Anh Tony, cười lên đi. Anh Tony.

0: Ba.
1: Ừ. Ủa, về rồi hả con?
0: Ba vẫn chưa ăn xong.
1: À, ba đợi con mà.

0: Con mau rửa tay đi, bà hầm nóng thức ăn kia đã.
1: Không cần đâu ba, con không đói.
0: Tô Niên à, Niên à, đúng là trong lòng trống rỗng, nhưng mà ít ra vẫn còn một thứ khác. Đừng để lại vết sẹo, vì nó sẽ càng lúc càng lớn hơn. Con hãy nghĩ cách để lấp đầy nó đi, và hãy phấn chấn lên. Trong cuộc sống này,
1: có thể lấp đầy được sao?
0: Chỉ cần mình muốn lấp đầy sẽ lấp đầy.
2: Tôi cũng thích ăn mà. Vậy tôi đi trước nha.

0: Chúc mừng thằng bé Trương Kỳ này á, đúng là giỏi hết sức vậy á.
1: Mới hai lớp 11 đã được tuyển thẳng rồi. Trời ơi,
2: kiểu như là hai mẹ con mình mắc nợ họ vậy đó.
3: Bước tiếp theo sẽ tới cướp người đó.
2: Cướp cái gì?
3: Cướp con về làm con rể đó.
4: Ờ đúng, bà nói cũng phải. Người giống như cậu chắc chắn không tìm được bạn gái.
3: Con đừng nói bậy. Trương Kỳ đẹp trai chưa? Điều kiện lại tốt, có phải không?
4: Ê, cô Trương Linh.
5: Trời, mệt quá.
2: Mẹ mệt hả? Vậy thôi mẹ uống miếng nước đi.
1: Trời, người mẹ gương mẫu giảng xong bài rồi à? Sao bọn họ chịu thả cô về vậy?
5: Thoát được mùng 1, đâu thoát được ngày 15.

0: đầu tư
1: là cậu ấy. Ai nói người lái chiếc mẹt nhất định phải là con trai đâu. Anh nợ người ta một lời xin lỗi đó. Lúc đó em nhờ cậu ấy tìm việc cho anh, anh nói không đi là không đi luôn. Làm gì vậy?
0: Anh tưởng em chê anh nên mới kêu anh đổi việc.
1: Ai chê anh hồi nào đâu. Em chỉ nghĩ anh muốn có một công việc tốt hơn thôi mà.
0: Lúc trước anh từng muốn, nhưng sau này khi em đến thì anh từ bỏ ý định rồi.

với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

0: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
1: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Các công trình hạ tầng được triển khai với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, thì chính những công trình này có thể lại trở thành nỗi ám ảnh đối với cuộc sống thường nhật của người dân.
1: Thực tế, tại khu vực thi công đường gom chân đê tại xã Vĩnh Thanh, thủ đô Hà Nội cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang diễn ra. Việc nắng bụi, mưa bùn không chỉ gây bức xúc mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm.
2: Xuống theo như là dòng suối ấy, mà đường đi của mọi người một màu đỏ ngầu, xong mưa xong là rất là trơn, mà là rất nhiều người bị ngã, mà bản thân tôi cũng đã lưng một hai cháu học sinh lên. Và một hai người
3: và ngã đây tình trạng sáng.

0: Sớm ra là các cháu ngã rất nhiều luôn. Thì mong là đơn vị thi công là có biện pháp giải pháp là xử lý cái triệt để cái đất trôi ở trên này và cho bà con đi lại đảm bảo an toàn và cho cuộc sống người dân có sức khỏe tốt.
1: Bùn đất trơn trượt không chỉ gây cản trở việc đi lại mà còn khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu trên tuyến đường mà người dân phải sử dụng hàng ngày. Chỉ một chút bất cẩn hoặc một thao tác phanh gấp, người điều khiển với ông Ngời, dấu vết của bụi đất hiện lên mỗi ngày chính là chiếc ô tô đỗ trong nhà. Lau sạch hôm trước, hôm sau bụi lại phủ kín nắp capo và kính chắn gió.
2: Và bản thân là tôi ở đây thì phải đóng cái hệ thống kính bằng nhựa ở cái miếng cửa ấy. Và cửa kính thì tôi lắp cả xếp luôn để chắn bụi, không thì không thể chịu được.
1: Bụi bẩn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của riêng gia đình ông Ngời mà còn tác động đến nhiều hộ dân dọc tuyến. Nhà cửa thường xuyên phải đóng kín, đồ đạc liên tục được lau dọn, nhưng bụi đất vẫn theo gió và phương tiện phát tán vào khu dân cư.
3: Mưa bão là ảnh hưởng đến bà con, mấy dân làng, người già, trẻ con, cái tuyến đường ria đê thì họ cũng thể dục nhiều, chiều đến sáng ra dân nợ đi lại cũng giao thông cũng đông ấy. Khi mình đấy làm như thế thì nó cũng mất an toàn, không đảm bảo.
1: Các bao tải đã được xếp lại một số vị trí để ngăn dòng nước chảy. Sau mưa, đơn vị thi công cũng tiến hành cào gom đất và rửa mặt đường. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của những biện pháp này vẫn là điều người dân băn khoăn.
2: Tôi cũng có ý kiến bên nhà thầu với lại bên có chức quyền mà tôi cũng đã ra phát biểu trước cái hội trường của thôn Minh Thanh với của xã Minh Thanh là cái hệ thống làm này là bây giờ rơi đất rất là nhiều, nhưng mà từ ngày 1 tháng 5 vừa rồi thì mới dọn, còn trước thì là hầu như là không dọn, chỉ có đoạn nhà tôi là tôi mang xẻng ra tôi dọn, còn mọi người chỗ đất từ bắt đầu từ đoạn nhà tôi đến đoạn dưới là cũng đất vẫn hơn 15 giờ. Từ có ý kiến là bên nhà thầu là phải có biện pháp làm cái con trạch ngăn nước để nó đỡ trôi xuống sườn kia.
1: Mở rộng đường gom chân đê là cần thiết, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, bùn đất và dòng nước từ khu vực sa nền đang ảnh hưởng trực tiếp đến mặt đường dân sinh, gây trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm có giải pháp ngăn đất trôi, tổ chức thoát nước, vệ sinh mặt đường và cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm để tuyến đường thực sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Từ sáng đến giờ chưa thấy một con thú dữ nào xuất hiện hết, chỉ toàn là khỉ với chim chóc thôi.
1: Bình thường thì ở trong khu rừng này cũng có nhiều thú hoang kéo tới đây lắm ông chủ, nhưng bữa nay nó sao sao không thấy bóng dáng con nào xuất hiện hết vậy ta.

0: trời. Sao ra nông nổi này vậy? Nè, cậu chủ ơi, cậu chủ sao còn mỗi cái đầu thôi vậy?
1: Không cốc rồi.
2: Và các món cổ vật còn lại mà chúng ta sẽ đấu giá ngày hôm nay, đó chính là...
3: Tượng này đẹp quá.
2: 30 triệu bạc. Wow, 30 triệu bạc từ vị khách số 9 thưa quý vị.
4: 50 triệu bạc.
2: Đã lên 50 triệu bạc rồi.
3: 100 triệu bạc.
2: Có khách đã trả 100 triệu bạc. Là vị khách số 3 thưa quý vị. 100 triệu bạc là giá mà vị khách số 3 đưa ra. Vậy 100 triệu bạc lần thứ nhất, có ai trả cao hơn nữa không? Tôi xin báo giá của bức tượng.
5: Dù sao cũng chỉ là cô.
3: Đó là một cô nhỏ trong Last Round mang chút dấu ấn.
5: Phải
3: của
5: phải
3: Phúc.
5: Tôi cũng nghĩ như vậy.
3: Phải. Tôi xin phép một chút. Là vậy sao?
5: Đúng.
3: Nếu tôi đoán không lầm thì ba anh là một nhà khảo cổ học. Nói chính xác hơn là một tên trùm trộm đồ quan tâm đặc biệt.
1: Ý trời, càng nói càng thấy ngại nha.
5: Hay là vậy đi, nếu như cô không chê ba gì tôi xin được mời cô dùng bữa với tôi, có được không? Lúc đó thì hai chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn.
3: Tôi rất sẵn lòng. Tôi cũng đang muốn tìm hiểu anh sâu hơn. Lần sau gặp lại.
5: Lần sau. Vừa xinh đẹp vừa thông minh. Ngu mình. Kỳ này phải chơi lớn một bữa mới được.

0: mặt cái tên trộm đó có vẻ không đáng tin cho lắm. Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?
1: Chúng ta mất nhiều tiền cũng không sao, chỉ cần anh ta có thể tìm ra thiên thạch.
0: Tại sao cậu lại chắc chắn anh ta sẽ tìm ra được thiên thạch? Anh ta chỉ là một tên trộm thôi.
1: Nếu không có tài, anh ta sẽ không thể lấy được bức tượng thần lửa khỏi căn hầm chứa đầy cạm bẫy đó. Có liều thì mới ăn nhiều chứ.
0: Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta không thể để cho tên trộm vô danh hám lợi đó làm thất bại được.
1: Anh ta là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ. Vậy cậu tìm được người tốt hơn anh ta sao?

0: Kali, không biết là cô có thích xem phim hay là không? Cô thích xem phim hài hay là mấy phim hành động đánh đấm kiểu như bạo lực một chút? Tôi cực kỳ thích mấy phim hành động đánh đấm như vậy nè. Chúa chúa chúa
1: Sao anh còn đứng đó làm gì?
0: Tôi xin lỗi nha, tôi đãng trí quá. Mời ngồi, mời ngồi. Cô có thích xem phim hành động đánh đấm không? Ý tôi là tôi không có ý không không không không, tôi chỉ muốn nói một điều. Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp.
1: Hôm nay tôi đến đây là để nhờ anh giúp tôi một việc.
0: Cô cần tôi giúp gì? Đừng nói với tôi là cô kêu tôi cưa đổ được cô nha.

0: Tôi muốn anh dẫn tôi đến một nơi.
1: Cứ tưởng là chuyện gì lớn lao lắm. Cô tới tìm sự trợ giúp đúng người rồi đó. Muốn dẫn đường trong những cung đường mạo hiểm khi leo núi, vượt rừng, thám hiểm hang động hay bất cứ chỗ nào, hay thậm chí lặn xuống biển xem san hô, cô đều có thể tin tưởng ở tôi. Rishada Travel luôn sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi.
0: Tôi muốn đến Himapan.
1: Xin lỗi nha, lúc nãy tôi cứ tưởng là cô vừa nhắc tới khu rừng Himapan. Cô đang trêu đùa tôi đó sao?
0: Người như tôi không bao giờ trêu đùa ai hết. Tôi cần anh dẫn đường vào khu rừng Himapan.
1: Khu rừng đó là câu chuyện cổ tích dụ dỗ đám trẻ con thôi, làm gì có thật. À, có phải cô xem phim diễn tưởng nhiều quá nên hoang tưởng rồi hay không?
0: Anh xem tập tài liệu này đi. Xem thử đi.

0: Tôi xin lỗi vì tôi không thể nào dẫn đường cho cô trong chuyến đi thám hiểm này được đâu. Tôi xin phép đi trước.
1: Khoan đã, anh cần bao nhiêu tiền thì cứ nói ra, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh.
0: Mặc dù quả thật tôi đang rất thèm khát số tiền đầy hứa hẹn của cô, nhưng mà tôi còn không biết địa điểm mà cô đang nhắc tới là ở đâu thì làm sao mà đi được. Tôi xin lỗi cô.
1: Anh chờ đã, nếu tôi không chắc chắn, tôi sẽ không tốn thời gian đến đây đâu.
0: Này cô, ba của tôi đã qua đời từ lâu, và tung tích của khu rừng Himmaban cũng chôn vùi với ba tôi rồi. Cô đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, không có đường tới đó đâu.
1: Dù có chuyện gì, tôi cũng phải đến đó cho bằng được.
0: Cô muốn làm gì thì tùy cô thôi. Xin lỗi nha.
1: Anh à,
2: cậu đã tin lời của mình chưa? Mấy cái tên trộm cắp này nói chuyện đàng hoàng không được đâu.
1: Chuyện này không dễ xử lý đâu. Nếu cậu không chịu giúp mình thì mọi thứ sẽ kết thúc.
2: Cứ chờ mà xem, chuyện này có làm khó được Passion này không?
0: Cô ta điên rồi hay sao? Khu rừng Himapan đó có thật đâu. Trời ơi, mệt quá, đi làm gì mà tìm hoài vậy? Phiền phức quá trời, ai vậy?

0: Nè ai vậy? Ui, nè, làm gì vậy?
1: Có người báo tin anh trộm bức tượng thần lửa trong ngôi đền dính lời nguyền.
2: Tượng thần tượng Phật gì ở đây? Tôi không biết.
1: Tôi đã điều tra rồi. Anh chuyên đi ăn trộm các cổ vật, cả trong nước lẫn các nước lân cận, tổng cộng là 127 món.
2: Anh đừng có vu khống cho tôi nha. Mấy cái tài liệu này giả thôi mà.
1: Giả hay thật thì chỉ có một mình anh biết. Nhưng bây giờ anh phải đi về đồn cảnh sát với tôi.
2: Tôi không đi.
1: Bắt anh ta lại.
3: Giơ tay lên.
4: Mở ra. Nè, mau lên, bắt anh ta lại. Để tôi lại, bắt lại mau lên.
2: Sí. Vậy. Mệt quá, nghỉ giải lao chút đi. Cho tôi thở cái đã. Chờ chút. Chút nghỉ giải lao.
3: Xong chưa?
2: Nghỉ xong rồi, cậu vô.
1: Thôi nha. Không được giết anh ta đâu.

0: Nuôi cái đám quỷ tụi bay tốn cơm thiệt chứ. Anh muốn đi với tôi hay là muốn chôn mạng ở đây vậy?
1: Trời ơi, thiệt tình không hiểu anh nói cái gì hết. Tôi nói là tôi không đi.
2: Ông chủ có sao không? Ông chủ,
3: anh ta dám đá tay của tôi.
4: Ý trời, tỉnh rồi. Ê,
2: anh ta tỉnh rồi.
5: Nói gì vậy?
4: Không sao không được. Tự nhiên nhảy xong mà không biết làm gì.
2: Cái gì vậy?
6: Không sao ông ta.
4: Trời ơi, tỉnh rồi đó.
6: Chàng trai ơi, sao còn trẻ vậy mà nhảy xong tự tử, uổng quá ha.
4: Ừ, tại sao nhảy xong vậy anh?
6: Nói nghe, thất tình hay gì? Ủa,
4: thì đây mà
6: tình chỉ có vậy thôi. Người yêu của cậu là trai hay gái vậy? Nói đi.
1: Cô ơi, cô nói gì?
6: Thôi
1: cô,
6: mà
1: cô...
6: Nói đại đi, đừng ngại gì hết. Thời này á còn gì mà giấu giếm nữa trời. Nói đại đi, trai hay gái vậy? Đây, nói nghe thôi, giờ tôi đoán thử ha. Cậu chắc là hồi trước quen gái, sau đó là quen trai, có đúng không? Đúng rồi không?
1: Cô đoán giỏi quá à. Cô đoán cái gì cũng đúng hết trơn. Trời ơi.
6: Tôi
1: cô
6: mà.
1: Cẩn thận chút đi. Cô chừng cái miệng hại cái thân cô bây giờ.
6: Trời ơi,
4: đúng rồi nè.
6: Quên nữa.
2: Trời ơi, đúng rồi.
7: Nói nữa.
6: Trời ơi, sao giờ không gì.
1: Nè, mấy người nhìn cái gì nữa vậy?
6: Đi về đi bà ơi.

0: cậu hành động sao không bàn trước với mình? Nếu lỡ có bất trắc gì xảy ra, không phải là tiêu tùng hết sao?
1: Mình nghĩ anh ta chưa có chết đâu, chỉ là đang trốn đâu đó thôi.
0: Mình đã sắp xếp mọi thứ rồi, cậu lại phá hết chỉ trong chốc lát. Lần này biết đi đâu tìm anh ta đây?
2: Mình có cách của mình, cậu không cần phải lo lắng.
1: Dù cho anh ta có trốn ở trong rừng sâu,
2: mình cũng sẽ tìm ra bằng được cho cậu coi.
0: Hy vọng là tìm được anh ta.

0: Ủa sao cậu chủ lần này trở về đây sớm quá vậy?
1: Có xảy ra một chút xung đột.
0: Trời ơi, cậu lại gây chuyện với ai nữa? Xót vé xe buýt hay là tài xế taxi? Hay là...
2: Nếu tồn tại thì mọi người đã hùa nhau vào đó dạo chơi rồi. Em chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời mà thôi. Đừng có tin vào những chuyện vô bổ như vậy nữa.
3: Anh không tin, nhưng em tin. Và không một ai có thể hủy hoại niềm tin này của em.

0: nghe cậu chủ kể, tôi đoán cô gái đó phải là con gà ở trong nhà cảnh sát đó đó.
1: Cô ta không phải là gà hay vịt gì đâu, mà là con nuôi của doanh nhân Songgood.
0: Ờ, vậy ngài Songgood là ai vậy cậu chủ?
1: Doanh nhân Songgood là ông chủ lớn khét tiếng hàng đầu của nước ta. Ban đầu thì ông ta kinh doanh ngành công nghiệp đóng tàu, được mua lại từ các chính trị gia. Tôi lùng sục đào bới tất cả mọi khu rừng để tìm em trai của mình, nhưng mà không có một chút khởi sắc nào. Nếu như khu rừng này thật sự có thật thì tôi tìm ra từ lâu rồi.
2: Rừng Himapan không giống như những khu rừng khác, phải dựa vào thời điểm thích hợp thì mới mong vào trong được. Không phải ai cũng có thể ra vào dễ dàng đâu. Có khi em trai anh đang bị lạc trong khu rừng Himapan đó.

0: sống thích ăn ốc nghiêu xào mời lại đây thưởng.
1: Vợ này bán hải sản cái gì? Biến dụng cái đi ồn quá.
0: Ốc tươi sống, ghẹ tươi sống, hải sản tươi sống, món nào tươi sống hết trơn đó, xin mời, xin mời. Xin mời.
1: Biến dùm đi trời ơi, giờ này mà mời hải sản.
2: Anh có ăn hay không kể anh, tôi chỉ muốn đi cùng đoàn mà thôi.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Nhà nước và nhân dân là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm.
1: Cho cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Người đảm trách vị trí này của công ty phải là một người thực sự có năng lực, được mọi người công nhận khả năng mới được. Và nói thật thì tôi nghĩ có nhiều cổ đông ở đây vẫn còn quan ngại về năng lực của cậu Tê Chin.
1: Vậy anh Pí Chay nghĩ ai mới là người thích hợp đây?
0: Chính là ông
2: Tâm là luôn luôn chính xác. Chúng ta đã hay tin này chưa? Tôi muốn trình với thiếu tá kế hoạch phản công của đại quý Trung Văn Hoa trước khi đại trình trung tá Việt Y. Thiếu tá cứ nói. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ dụ Việt Cộng thọc sâu vào thị xã, bao vây tiêu diệt chúng. Lính sẽ được di chuyển ra khỏi thị xã, không ra lệnh cắm trại công khai để lính lừa địch. Tập trung quân số cùng Phụng, An Quá, Chồng Trôn, sẵn sàng phương tiện thủy và bộ. Thể tình hình động, tung quân kèm cơ giới bít cắt đường ra, chia nhỏ Việt Cộng, diệt từng nhóm một.
3: Thiếu tá có dự trù đến trường hợp Việt Cộng có lực lượng các tiểu đoàn chủ lực khu tham chiến không?
2: Kế hoạch có dự trù phối hợp với sư đoàn 21 đóng bên Mỹ Tho và phân đội gian thuyền của Bộ Tư lệnh Hải quân đóng ở Vĩnh Long. Chuyện này thì chúng ta trúng mối lớn rồi.
4: Một kế hoạch tấn công của ta đã bị lộ bởi một nhân vật có mật danh Di Năm. Điều này khiến địch tiếp tục các kế hoạch bao vây, trấn áp, tấn công ta. Đón xem tập 6 bộ phim Ván bài lật ngửa 22:40 hôm nay.

thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai?

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế cứu trợ động đất tại Venezuela. Vào lúc 12 giờ 15 phút theo giờ địa phương, tức 23 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, đoàn đã tới Venezuela để chính thức triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.
1: Tôi tham dự cái công tác mà nó phải nói là rất khó khăn. Thì vì vậy là ở gia đình thì cũng rất là lo lắng cho cái việc mà chúng tôi tham gia về cái đoàn công tác lần này. Hiện tại bây giờ tôi cũng rất là mong là sớm được đến với lại đất nước Venezuela để giúp bà con nhân dân ở bên đó khắc phục cái hậu quả thiên tai từ cái động đất.
2: Theo cái chương trình kế hoạch và cái phương án của đoàn thì sẽ làm việc với lại trao đổi phía đại sứ quán Việt Nam và cơ quan điều phối của phía bạn để mà nhận nhiệm vụ và bố trí lực lượng, phương tiện và lên phương án để mà triển khai công tác cứu nạn cứu hộ sao cho kịp thời nhất và sớm nhất và hiệu quả nhất. Thì trên tinh thần là đoàn Việt Nam đi cứu nạn cứu trợ thì luôn luôn có đầy đủ những cái trang bị, phương tiện và danh trại và nhu yếu phẩm, thực phẩm, y tế để mà tiếp cận vào cái hiện trường đảm bảo cho cuộc sống trước tiên là cho cán bộ chiến sĩ, thứ hai là thực hiện cái nhiệm vụ cứu nạn.
3: Theo kế hoạch dự kiến, ngay khi đến thủ đô Caracas, Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Quốc phòng sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ tại thủ đô Caracas lúc này là rơi vào khoảng 33 độ C. Và ngay sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh vào nước bạn thì

0: nhân dân Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay. Thay mặt chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Ivan Gin Pinto gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia khắc phục hậu quả động đất. Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ xúc động và tự hào được đón đoàn tại sân bay quốc tế Simon Bolivar và bày tỏ sự khâm phục các lực lượng của Việt Nam đã không quản ngại xa xôi, hành quân nửa vòng trái đất sang Venezuela, nỗ lực hết sức, san sẻ khó khăn với chính phủ và nhân dân Venezuela. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiều ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo, nhanh chóng sắp xếp nơi ăn trốn ở ngay trong ngày mai. Khu vực này cách nơi đóng quân của đoàn khoảng 1 giờ di chuyển.
1: Trở lại với các thông tin trong nước. Mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm ngày 29 đến sáng ngày 30 tháng 6 đã khiến cho nhiều tuyến đô thị của trung tâm Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng bị ngập úng cục bộ. Tại Quảng Ninh, các phường như Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Lầm đều xuất hiện các điểm ngập úng từ 0,2 đến 0,5 mét, ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào một số nhà dân. Đến 9 giờ, các điểm ngập úng thoát nước dần khi mưa giảm. Trưa và chiều nay tại Quảng Ninh vẫn dự báo tiếp tục có mưa và mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều khu vực. Đợt mưa kéo dài đến ngày 2 tháng 7, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 170 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xuất hiện dông, ngập úng, lũ quét. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng địa phương ứng trực phòng chống, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai, kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Dây chế tạo mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh. Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện việc lắp ráp chế tạo nhiều khẩu súng. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Ban chuyên án đã bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội. Kết quả khám xét, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn vũ khí, gồm 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo độ chế và 1.000 viên đạn các loại cùng với nhiều máy móc dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tăng vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án về các tội chế tạo, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên, tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng còn liên quan. Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn phát hiện xử lý hình sự đối với 7 đối tượng trong chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Nghệ An, với quan điểm pháp luật nghiêm trị hành vi vi phạm nhưng không bỏ rơi những người vô tội ở phía sau, lực lượng công an không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn dang rộng vòng tay với thân nhân của những người lầm lỡ. Và thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu đi những nỗi đau mất mát, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Khi thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Võ Văn Tuấn, 31 tuổi, trú phường Vinh Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, hình ảnh làm các trinh sát hình sự ám ảnh là một gia cảnh kiệt quệ đến xót xa. Chị Trang, vợ Võ Văn Tuấn, bị bệnh xuất huyết dạ dày, gia đình thuộc hộ nghèo. Người con thứ ba của vợ chồng bị xuất huyết não. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ con và trang trải cuộc sống, chị Trang đã bán căn nhà nơi xây dựng tổ ấm của gia đình để cùng các con chuyển về sinh sống cùng bố mẹ ruột. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã nhận chăm sóc, giúp đỡ hai người con chị Trang trong giai đoạn 2026-2030.
3: Gia đình em rất là cảm động trước cái tâm lòng của các bác nhìn các cháu đỡ các cháu để một phần nào giúp đỡ cho các cháu vượt qua cái khó khăn để tiếp bước được cái

0: viên các cháu hàng ngày để các cháu tiếp bước con đường học hành.
1: Hoàn cảnh bà Lê Thị Lương, 60 tuổi, lại là một câu chuyện buồn khác. Bà có người con trai duy nhất là đối tượng đang chấp hành án về tội trộm cắp tài sản. Gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân bà Lương hiện cũng đang phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện vì căn bệnh tai biến.
2: Trở về với cộng đồng, xã hội.
1: Với tinh thần gần dân nhất, ngoài hỗ trợ về vật chất tới thân nhân người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp nắm bắt tình hình, điều kiện sống, học tập của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người lầm lỡ. Đây là những việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn, giúp những người lầm lỡ an tâm, cải tạo thật tốt, sớm trở về làm người có ích cho xã hội.
3: Ngoài cái việc hỗ trợ vật chất cho các con em là thân nhân của người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi còn thường xuyên liên hệ với gia đình để nắm bắt cái điều kiện sống và học tập của các em để giúp cho các em là tự tin hơn trong cái cuộc sống. Và ngoài ra thì chúng tôi là thường tổ chức các cái buổi vui chơi giải trí dã ngoại giúp cho các em là có cái kỹ năng hơn trong cuộc sống, được bớt mặc cảm hơn so với các bạn bè của người lớn tuổi.
1: Sự quan tâm, động viên kịp thời của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An sẽ giúp thân nhân những người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm động lực vượt qua mặc cảm, khó khăn, từ đó có niềm tin vào cuộc sống và một ngày mai tốt đẹp ở phía trước.
4: Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại đội 2 Thượng An, Mi Dương, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách 0,5cm sau đuôi lông mày trái. Đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Kiều Gia Phong, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại khu kinh tế Vũng Áng, một khu công nghiệp và cảng biển lớn nhất Việt Nam. Vậy thì khu kinh tế Vũng Áng này đang mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi.

0: hôm nay.
1: Nằm ở vị trí chiến lược, khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước. Việc có thêm các nhà máy điện lớn liên tiếp đi vào vận hành thương mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia. Với tổng công suất toàn vùng liên tục được nâng cao, trung tâm năng lượng này không chỉ đảm bảo dòng điện ổn định cho sản xuất công nghiệp nội vùng, mà còn góp phần quan trọng giảm áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc trong các mùa cao điểm.
2: Có hai nhà máy đang hoạt động phát điện thương mại chủ yếu, đó là nhà máy điện 1.
1: Công suất cao là bắt buộc. Tại Vũng Áng, các dự án nguồn điện thế hệ mới đang tiên phong áp dụng công nghệ trên siêu tới hạn. Điểm cốt lõi của giải pháp công nghệ này là tối ưu hóa hiệu suất buồng đốt, giảm đáng kể tiêu hao nhiên liệu than đầu vào trên mỗi kilowatt điện sản xuất ra, từ đó kiểm soát tối đa lượng khí thải ngay từ nguồn.
3: Về mặt kỹ thuật là đang sử dụng của thông số là công nghệ là siêu tới hạn. Nhưng mà đánh giá về mặt thông số ở Việt Nam thì đây là thông số bộ thông số tốt nhất và là về mặt hoàn thiện của hệ thống cũng là hệ thống hiện đại nhất. Nếu đánh giá theo công nghệ nhiệt điện hiện nay, về mặt hiệu suất thì cũng là hiệu suất là tốt hơn. Đấy là giảm quá trình phát thải cũng như là giảm thiểu cái nhiên liệu đầu vào. Đó. Thì và hệ thống hiện tại của nhà máy Vũng Áng 2 cũng đã trang bị là độ dư lượng của các hệ thống cũng như các thiết bị là cũng thực.
1: Đây là nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực nhiệt điện. Đấy là trên siêu tới hạn. Công nghệ này đòi hỏi công nghệ tiên tiến mới nhất và cũng là cao cấp nhất. Nó đưa lại hiệu suất rất là cao, trên 40%, mang lại rất nhiều lợi ích về hiệu quả cũng như về mặt môi trường. Nó đều đảm bảo.
0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại trung tâm điều khiển của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Và như quý vị có thể thấy là toàn bộ cỗ máy hoạt động ngoài kia có thông số kỹ thuật như thế nào, có không may gặp rủi ro gì hay không thì sẽ phụ thuộc toàn bộ vào trung tâm điều khiển này và sẽ có cảnh báo ngay lập tức để xử lý những sự cố khi xảy ra.
1: Đáng chú ý, song song với công nghệ phát điện, hệ thống xử lý môi trường như lọc bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh cũng được vận hành tự động và kết nối trực tuyến độc lập với cơ quan quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong giám sát phát thải.
3: Thứ nhất là hệ thống khói thải trang bị, hệ thống xử lý NOx tên là SCR và hệ thống xử lý SOx tên là FGD. Về mặt xử lý nước thải thì trang bị có hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn về phát thải khói thải cũng như phát thải khói thải.
1: Để đáp ứng được tiêu chuẩn về môi trường của chính quyền cũng như là của quốc tế đặt ra, vì thế không có phát thải nhiều. Hơn nữa, bản thân công nghệ này đã giảm được phát thải rất là nhiều ngoài hiệu suất kinh tế. Về mặt môi trường, nó mang lại rất nhiều lợi ích. Làm chủ những trung tâm năng lượng quy mô lớn và công nghệ phức tạp này đặt ra yêu cầu mang tính chiến lược về nguồn nhân lực. Từ chỗ phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài trong giai đoạn đầu, mục tiêu tối thượng là đội ngũ kỹ sư Việt Nam phải nhanh chóng tiếp nhận chuyển giao, tự chủ toàn bộ quy trình quản lý và vận hành.
4: Công nghệ này đòi hỏi rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng. Chính vì vậy, trong giai đoạn vận hành nhà máy thì các chuyên gia nước ngoài sẽ dần dần đào tạo, cung cấp kiến thức cũng như kỹ năng, thậm chí là cả về kỹ năng quản lý, để từ đó người Việt có thể áp dụng và tự nắm bắt được kỹ thuật tiên tiến này. Sau đấy, người lao động, người Việt khi có năng lực, họ sẽ dần nắm bắt và biết làm chủ công nghệ tiên tiến này nhất. Họ có thể vận hành hoàn toàn nhà máy này và tiến tới là xây dựng dự án mới tương tự.
3: Anh em vận hành cũng như đội ngũ vận hành của nhà máy là cũng có một số khó khăn trong quá trình tiếp quản ban đầu. Nhưng mà lãnh đạo nhà máy thì cũng tập trung vào giai đoạn training cũng như đào tạo cho anh em. Thì tính đến hiện tại thì toàn bộ cán bộ công nhân viên thì cũng đã 100% làm chủ được công nghệ của nhà máy. Cộng thêm với đó thì cũng khó khăn trong giai đoạn là quản lý vận hành ban đầu, trong giai đoạn đánh giá rủi ro. Tất nhiên là nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 cũng đã trang bị thêm các hệ thống để mà hỗ trợ đội sửa chữa, đội vận hành trong quá trình đánh giá và kiểm soát được các mối nguy cũng như là các rủi ro trong quá trình vận hành ban đầu.
1: Đến nay, tỷ lệ kỹ sư nội địa làm chủ những vị trí chốt chặn quan trọng tại các nhà máy năng lượng mới ở Vũng Áng đã tăng lên rõ rệt. Việc liên tục tổ chức đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố xuyên suốt các ca trực đã hình thành nên một thế hệ kỹ sư năng lượng bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với áp lực vận hành hệ thống.
4: Đánh giá chung về nhân lực của Việt Nam đạt chất lượng khá cao, về mặt kiến thức, về mặt chất lượng cũng như là kỹ năng làm việc. Về chiến lược nhân sự ở đây, đối với dự án BOT 25 năm nay, công ty xác định chia làm 3 phần, 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có sự làm việc giữa chuyên gia nước ngoài cùng với lao động địa phương. Và trong

0: giai đoạn này, lao động địa phương sẽ được tham gia rất nhiều vào chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức trong việc vận hành nhà máy. Giai đoạn 2 tiến dần hơn tới giai đoạn chuyển dịch. Các chuyên gia nước ngoài lui dần về nước và người địa phương có năng lực sẽ học kỹ năng quản lý nhà máy và kiến thức cần thiết để bắt đầu vận hành nhà máy. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển giao hoàn toàn. Tất cả sẽ không còn chuyên gia nước ngoài nữa, mà toàn bộ lao động địa phương sẽ hoàn toàn làm chủ vận hành nhà máy này.
1: Các ca vận hành luôn luôn là dành ít nhất là 2 tiếng trong cùng một vòng ca để tiến hành là training, cũng như là trao đổi công nghệ, trao đổi cái kinh nghiệm vận hành, trong cũng như là kinh nghiệm xử lý sự cố. Đồng thời là cũng chia sẻ các kinh nghiệm trước của nhà máy trước, cũng như là kịp thời update những cái sự cố của các nhà máy trong cùng hệ, cũng như là ở trong và ngoài nước.
2: Sự trưởng thành của đội ngũ nhân lực và nội lực công nghệ là nền tảng vững chắc cho Trung tâm Năng lượng Vũng Áng vươn mình. Tuy nhiên, để đảm bảo dòng điện quốc gia không bị gián đoạn, Vũng Áng đang phải đối mặt với những bài toán thách thức hơn mang tính hệ thống, từ hạ tầng truyền tải, sự ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào đến áp lực từ làn sóng dịch chuyển năng lượng xanh.
3: Thưa quý vị, chúng tôi thì đang đứng cạnh một con tàu được vận chuyển than từ nước ngoài về. Và đây cũng là bài toán cho sự phát triển của khu công nghiệp Vũng Áng, bởi toàn bộ nguyên nhiên liệu thì đều đa phần là nhập từ nước ngoài về. Vậy thì để giải bài toán này, cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương đã phải có những phương án như thế nào? Thì mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Hiện nay, khu kinh tế Vũng Áng được quy hoạch với diện tích hơn 22.000 ha và đã được thông qua đề án mở rộng lên gần 73.000 ha. Với hơn 150 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 17 tỷ đô la Mỹ, nơi đây đã trở thành đầu tàu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Không chỉ đóng góp khoảng một nửa nguồn thu ngân sách của tỉnh, Vũng Áng còn chiếm tới gần 90% kim ngạch xuất nhập khẩu địa phương. Đặc biệt, sự hiện diện của các dự án nhiệt điện, luyện thép, logistics và năng lượng mới đang từng bước định hình một trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn của cả nước.
4: Khu kinh tế Vũng Áng hiện nay thì đây là phát triển định hướng với định hướng là phát triển là trung tâm năng lượng và công nghiệp. Do vậy và logistics cảng biển hiện nay là các dự án của tại khu kinh tế Vũng Áng là các dự án về công nghiệp nặng như là thép, các nhà máy chuyển thép của Formosa, của Vin, công ty Vin Metal, rồi các dự án về logistics cảng biển và các dự án về năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện 1, nhiệt 2, nhiệt điện LNG, cũng như tổng kho khí, cũng như là phát triển để trung tâm dữ liệu và năng lượng dữ liệu sinh thái trong thời gian tới.
2: Tốc độ phát triển nhanh của các dự án công nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng. Theo dự báo, nhu cầu điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện chưa theo kịp tốc độ phát triển của các dự án lớn. Nếu các công trình nguồn điện và lưới điện trọng điểm không hoàn thành đúng kế hoạch, nguy cơ thiếu điện cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra.
5: Thách thức hiện nay đối với địa bàn khu kinh tế Vũng Áng đó là thách thức về kỹ thuật và tiến độ đầu tư các hạ tầng. Trong thời gian vừa qua thì cái tốc độ đầu tư của nguồn và lưới điện trọng điểm, ví dụ như là cái trạm 202 của Vũng Áng, rồi trạm 110 CN4 CN5, rồi Vũng Áng 3, Vũng Áng 4 mà không đầu tư cái kịp tiến độ trong giai đoạn 2026-2027 thì cái thiếu điện cục bộ trong cái khu kinh tế Vũng Áng nó sẽ là hiện hữu.
2: Một thách thức khác được đặt ra là bài toán nguyên liệu đầu vào. Với các nhà máy nhiệt điện hiện nay, phần lớn nguồn than vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này giúp đa dạng nguồn cung nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro về giá cả, chi phí logistics và sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Vì vậy, việc tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đang được xem là giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài.
4: Thời gian tới thì để đảm bảo nguồn nguyên liệu thì Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cũng đã có nhiều cái kiến nghị cũng như giải pháp để là hỗ trợ các doanh nghiệp để trong việc là thu mua các nguồn nguyên liệu trong nước, đảm bảo các nguồn liệu trong nước. Thứ hai là cũng có cái kế hoạch để rồi có các cái đa dạng hóa các thị trường nhập khẩu để tránh phụ thuộc vào một cái thị trường.
2: Đảm bảo an ninh năng lượng không đơn thuần là tạo ra đủ nguồn điện cho phát triển, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Tại Vũng Áng, cùng với việc mở rộng quy mô công nghiệp, bài toán phát triển xanh đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới.

0: vệ môi trường, an ninh trật tự. Ngay đến là ban quản lý là thường xuyên là tổ chức tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là ngay từ cái khâu mà lựa chọn dự án đầu tư cũng như khâu quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn thì ban cũng rất là làm rất là chặt cái công tác kiểm tra chặt các cái việc là thẩm định chặt các cái dự án có tính công nghệ tiên tiến.
1: Không chỉ kiểm soát ở giai đoạn cấp phép đầu tư, việc giám sát trong quá trình vận hành cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang từng bước định hướng chuyển dịch từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp xanh, công nghiệp số và các dự án sử dụng công nghệ hiện đại.
0: Ngay từ đầu khi họ đề xuất khảo sát cũng như đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn thì công tác về vệ sinh môi trường đã đạt
1: triển lâu dài, hiệu quả. Những chuyển biến này đang đặt ra yêu cầu mới đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Trong cái thời cuộc hiện nay thì thứ nhất là phải công nghiệp xanh và công nghiệp chuyển đổi số. Thì cái hướng mà trong thời gian vừa qua Sở Công Thương tham mưu thì phải lựa chọn các cái nhà đầu tư, các dự án mà sử dụng cái năng lượng sạch, rồi tiết kiệm điện và đầu tư có hiệu quả, hạn chế các cái nhà đầu tư mà có công nghệ lạc hậu cũng như là sử dụng nhiều cái năng lượng.
0: Hiện nay là các cái chế tài về xử phạt về liên quan đến lĩnh vực môi trường rồi trong đầu tư là khá cao, và do vậy là về người là các cái doanh nghiệp cũng là biết rằng là cái sứ mệnh là một là để bảo vệ phát triển bền vững, thứ hai là về chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật Việt Nam. Thì do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là nhận thức rõ và cũng rất là chấp hành tốt các cái cam kết bảo vệ môi trường cũng như là các cái đánh giá tác động môi trường như khi mà khi đầu tư cũng như cam kết khi mà thực hiện dự án.
1: Từ một vùng đất ven biển nhiều khó khăn, Vũng Áng hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực và cả nước. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên bởi những công trình quy mô lớn, những dây chuyền công nghệ hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều quan trọng hơn là sự lựa chọn hướng đi phát triển nhưng phải bền vững, tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cho tương lai.
3: Thưa quý vị, giữ vững an ninh năng lượng mà không đánh đổi môi trường lấy kinh tế bằng mọi giá, đó chính là mục tiêu phát triển của khu kinh tế Vũng Áng hiện nay. Và bằng những chính sách của chính quyền địa phương cũng như chính phủ, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng khu kinh tế Vũng Áng không chỉ mang lại nguồn lực phát triển kinh tế cho vùng kinh tế địa phương Hà Tĩnh mà cho cả Việt Nam.

0: công chức ở đây, các anh em công an ở đây làm việc rất là tận tình, giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Tôi cũng mới vừa làm xong trong vòng 5 phút là đã có hồ sơ.
1: Mà tiếp dân thì theo tôi nhận xét là thấy công an cũng rất là tận tình, chu đáo, cũng cố gắng tiếp dân và giải quyết mọi hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để cho nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn cho người dân.
2: Chính sự tinh gọn bộ máy đã tạo điều kiện để lực lượng cơ sở không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý hành chính mà còn kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm nhanh chóng hơn. Khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an vì thế cũng được rút ngắn cả về không gian lẫn thời gian.
3: Công an phường Sơn Trà đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đảm bảo được thông suốt và tổ chức bố trí cái tổ tiếp dân gồm 6 đồng chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
2: Đó chỉ là một vài
4: các nhánh công an và mấy anh chị đồng chí ở trên này xuống hỗ trợ. Dạ, cái này thực sự đấy là một công việc mà thứ nhất là rất là đi sâu đi sát vào quân chúng và

0: đồng chí ở trên đó, nhưng mà người dân thì được hưởng lợi rất là nhiều.
1: Bộ Công an cũng đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện cần thiết tốt nhất cho lực lượng an ninh cơ sở. Trong đó nổi bật hơn cả là việc tiên phong ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính. Lấy người dân là chủ thể, mọi tiện ích đều được thiết kế, xây dựng xoay quanh nhu cầu của người dân, nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm thời gian.
2: Công an xã đã họp và đưa ra cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến đường thuộc thôn bản để phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các thanh thiếu niên và công tác nắm tình hình, đi sâu vào đồng bào dân tộc để nắm tình hình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân để phát huy được những cái kết quả đạt được để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ năm 2018 đến nay, với tinh thần đi trước mở đường, Bộ Công an đã qua 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau mỗi lần lại tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án số 25 ngày 11 tháng 1 năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần ấy, Nghị định số 02/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, về tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an chính thức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành. Tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
3: Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị mà có thể nói là triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khá nhanh. Nhất là đối với Bộ Công an bỏ cái công an cấp huyện, tức là bây giờ chỉ có trên Bộ Công an rồi đến Công an tỉnh, thành phố và sau đó xuống đến cơ sở. Mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nói đó là đây là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để làm thế nào cái hệ thống chính trị này nó hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Quá trình thực hiện đề án số 25, lãnh đạo công an địa phương đã chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tập trung cao độ hoàn thành tiến độ trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ để khẩn trương đi vào hoạt động theo mô hình mới, không để gián đoạn, bỏ trống, chậm trễ trong công việc.
4: Những khó khăn của công an cấp xã phường mới thì phải nói là nổi lên là đầu tiên là cái việc hợp nhất các cái mô hình tổ chức. Đấy, các đồng chí phải ổn định về cái công tác tổ chức. Thế và có nhiều các cái lĩnh vực các đồng chí
1: thường phải chờ đợi rất lâu để có thể hoàn tất được các loại giấy tờ đăng ký phương tiện. Thế nhưng mọi việc giờ đã khác, chỉ mất vài phút với sự hướng dẫn của lực lượng công an xã, mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo ra sự an tâm, tin tưởng cho
5: chúng tôi thường xuyên là làm hết việc chứ không làm hết giờ, với phương châm như vậy, sẵn sàng tiếp người dân khi người dân đến yêu cầu các thủ tục hành chính cũng như là các cái công tác tin báo tố giác tội phạm được thường xuyên tổ chức và gắn kết gần dân.
1: Nhìn lại một năm qua, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược

0: Ở một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính, đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công an hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã giúp công an xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
1: Lãnh đạo chỉ huy là luôn quan triệt với tinh thần là làm việc với tinh thần là cao nhất, trách nhiệm, làm hết mình chứ không hết giờ, tuyệt đối đảm bảo lợi ích của người dân là trên hết.

0: khi quân đội Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ bằng cách sử dụng tất cả mọi ưu thế về hỏa lực, công nghệ, vũ khí tối tân và quân số của lực lượng viễn chinh Mỹ, người Mỹ tưởng sẽ làm chủ, đè bẹp được các lực lượng cách mạng và quân giải phóng miền Nam. Nhưng một lần nữa, họ đã đi sai nước cờ, tiếp tục lún sâu vào những trải nghiệm đáng xấu hổ trước một nước Việt Nam nhỏ bé.
1: Trong chiến dịch mùa khô năm 1967, ta giành thắng lợi trên khắp các chiến trường miền Nam nói chung. Đặc biệt, ở mặt trận Trị Thiên Huế, với những tin tình báo do T-65 nắm được và báo cáo. Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị có những chỉ đạo kịp thời để giữ vững mặt trận này. Tổ tình báo T-65 đã thu tin, nắm tình hình với độ tin cậy và giá trị sử dụng rất cao, như tin, tài liệu về toàn bộ âm mưu, tổ chức, phương thức hoạt động của Đại Cờ Đỏ, giả danh tiếng nói của người Cộng sản, các tổ chức do CIA đứng sau và các âm mưu hoạt động của CIA trong Bình Định Nông Thôn, kế hoạch Phượng Hoàng, các tin về phòng tuyến đường chính Khe Sanh, tin về phương tiện, vũ khí, bản thiết kế xây dựng các căn cứ không quân, hải quân của Mỹ ở miền Nam.
2: Tài liệu nó đánh sai, đánh đô, nó bỏ vô sọc ra. Là mình khi đó là cổ mình đi dọn, siêng năng để cái đồ đó. Mà cái gì mình đọc quá mới thấy cần thiết. Thế đó, cái nhất. Cái thứ hai là cái hệ trọng nhất.
0: Ấy. 100 máy bay, xe tăng thiết giáp, nhưng kết quả hoàn toàn thất bại. Các lực lượng của ta đã biết tin về chiến dịch này và thực hiện chiến lược phân tán lực lượng, đánh tập kích các đơn vị Mỹ, rồi rút lui nhanh chóng. Các cơ quan đầu não của Trung ương Cục vẫn an toàn thoát khỏi vòng vây của quân Mỹ. Một chiến dịch tưởng như hoàn hảo, nhưng người Mỹ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra, bởi phía ta đã nắm chắc từ bên trong.
3: Vô được cái nhà điện toán, cái nhà này nó biết thằng Thiệu có bao nhiêu lính, có bao nhiêu quân binh chủng, từng loại quân binh chủng nó có bao nhiêu người, tiền bạc chi phí ra làm sao. Mình nắm chắc y như là trong lòng bàn tay mình. Một cái đối tượng nữa là nằm trong một cái cơ quan mật mã. Cơ quan mật mã là điện đài thì nó te te tích tích, còn chỗ này là viết mật mã để gỡ đi. Thì điện đài nó đánh te te tích tích đi. Nó quan trọng ở chỗ này nè, lấy được cái mật mã trước đó 20 năm.
1: Trong cuộc tổng tấn công và nói về Tết Mậu Thân năm 1968, các lực lượng điệp báo của ta trên khắp các địa bàn đều sẵn sàng chuẩn bị dốc toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ cùng với quân đội và các lực lượng kháng chiến khác. Đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân ta trên toàn miền Nam đều đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 6 thành phố lớn, 44 thị xã và hàng trăm quận lỵ. Trong cả 3 đợt của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, các đơn vị, cơ sở điệp báo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh và lực lượng vũ trang đồng loạt tấn công vào các mục tiêu đã được phân công. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, các lực lượng cách mạng và quân giải phóng đã khẳng định đanh thép rằng họ không chỉ làm chủ được vùng nông thôn mà còn có thể thọc sâu vào tất cả các đô thị, khiến địch không kịp trở tay. Sau các đợt tấn công Mậu Thân 1968, lực lượng điệp báo an ninh tiếp tục làm Mỹ ngụy trung sợ bởi những trận đánh bất ngờ, táo bạo.
4: Tàu cán kiếp nổ và để dưới đất. Bởi trong đó thì chúng uống nước ngọt, uống bia lon, còn ngoài ra không bón bất cứ cái gì. Thì sang chúng tôi nó bị dục lon ngang can can, mình cũng dục lon, cán sang mình dục lon dục cái dùng dép hắt, dùng chân hắt, chả ăn trước, nó chả ăn trước, bởi cầu trường lần trước thấp làm sao câu.

0: Sau khi cái anh Sang bỏ đó là chúng tôi ra sát phía sau hậu trường, đứng chờ hay nổ. Thế 15 phút sau chúng nổ, nổ chúng ngồi là chết, quá trời quá đất ấy. Là hầu đó chúng sợ quá, toán loạn coi như mở cửa thác, còn bất cứ lên chả, ồ cửa thác chả đáy ngoài.
1: Ngoài anh Úc Hải là nắm tình hình để cung cấp, để phối hợp với trinh sát của thành đội đó, để theo dõi tình hình địch, rồi theo dõi những cái tai mắt của tụi nó, để rồi bảo vệ căn cứ của mình. Thì đó là cái nhân dân.
2: Nguyễn Văn Thiệu tham gia hội nghị với tân Tổng thống Hoa Kỳ Nixon tại Midway, ngoài khơi của Thái Bình Dương.
3: To alleviate the burden of the American people, and we have to do our best to deserve the noble sacrifice that the American people have accepted for Vietnamese people.
4: Sự hy sinh cao cả mà Thiệu nói đó là hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống khắp đất nước Việt Nam chăng? Hay sự hy sinh cao cả đó là cuộc thảm sát mang rợ ở Mỹ Lai mà chính báo chí Mỹ đã phơi bày? Sự hy sinh cao cả của Mỹ mà Thiệu nhắc tới phải chăng là những nhà tù dành cho người đấu tranh thống nhất nước nhà với những ngón đòn tra tấn tàn độc dã man để đàn áp, hòng khuất phục ý chí kiên trung nơi họ?
2: Bà Lương Thị Năm không bao giờ quên được những tháng ngày bị bắt tù đầy trong nhà giam của Mỹ Ngụy. Chúng dùng đủ mọi ngón nghề để tra tấn, làm nhục, nhưng không bẻ được ý chí của nữ chiến sĩ điệp báo an ninh. Biết bao chiến sĩ cách mạng đã bị giam cầm. Có những người đã chết trong lao tù vì sự tàn độc của Mỹ Ngụy. Bà Năm cũng như bao nữ chiến sĩ kiên trung khác, họ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng tinh thần, ý chí của họ không một thế lực cường quyền tàn bạo nào có thể khuất phục.
4: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ chiến sĩ điệp báo Ngô Thị Huệ cũng là một người phụ nữ như thế. Bà đã chiến đấu ngoan cường trên địa bàn Quảng Đà để
5: ta người nó đánh bù của mình, rồi nó đá dại vô trong người tôi, mà nó công bố là tôi đánh cho mày tiệt nùa gọn rã.
2: Người dân Mỹ đã xuống đường tuần hành bên cạnh Lầu Năm Góc, không chỉ từ sau phát biểu của Thiệu tại Midway năm 1969, mà từ nhiều năm trước đó, phong trào phản chiến, phong trào dân quyền và các phong trào chống chiến tranh khác đã lan rộng khắp nước Mỹ. Nixon đã chuẩn bị cho điều này. Việt Nam hóa chiến tranh là một chiến lược người Mỹ đã tính toán để tìm một lối thoát gọn gẽ cho Mỹ. Đó là cách mà nhân dân Mỹ có thể chấp nhận và quên đi lời hứa của Nixon khi tranh cử Tổng thống là sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam trong 6 tháng sau ngày lên cầm quyền. Trong Việt Nam hóa chiến tranh, Nixon coi Bình Định là trận cuối cùng. Ai thắng trận này sẽ thắng cuộc chiến tranh. Mỹ gấp rút củng cố và phát triển quân đội Ngụy để có đủ sức đảm nhận toàn bộ trách nhiệm để thay thế dần cho quân viễn chinh Mỹ. Do đó, Mỹ Ngụy phát triển mạnh bộ máy kìm kẹp thông qua các tổ chức Thiên Nga, Phượng Hoàng, Thám Báo là những tổ chức tình báo trá hình phản động tay sai hoặc vỏ bọc chuyên viên kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Đồng thời tăng đội ngũ CIA làm cố vấn từ cấp trung ương xuống các vùng chiến thuật, tỉnh, quận, xã cho cảnh sát quốc gia.
0: Nó thành lập ra các cái khu dân cư, còn rồi thanh niên tự vệ là coi như là từ già tới trẻ là coi như nó tổ chức bộ máy của nó, là nó coi như nó củng cố hết toàn bộ cái lực lượng đó. Và sau đó nó lại thêm một cái tổ chức mới của nó, tức là Đảng Dân Chủ. Ai cầm súng theo Ngụy là đều phải vào Đảng Dân Chủ. Mà Đảng Dân Chủ thì coi như là thuộc cái loại chống cộng.
4: Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Ban An ninh Trung ương Cục tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh phục vụ đấu tranh phá kế hoạch Bình Định của địch để rút ra bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ công tác an ninh miền Nam trong thời gian tới. Trung ương Cục đã chỉ đạo các

0: ban an ninh, ban nghiệp báo các khu, tỉnh tổ chức tấn công các cơ quan đầu não của địch.
1: Lực lượng an ninh tình báo tiếp tục nắm tình hình từ các đầu mối cơ sở để có những thông tin giá trị phục vụ nhiệm vụ chiến đấu trong lòng địch cũng như trên chiến trường. Đồng thời, ta tổ chức đường dây, các trạm giao liên công khai phục vụ đưa đón cán bộ từ căn cứ đến chiến trường. Hàng nghìn chuyến đi hợp pháp của ta đều an ý đã đầu hàng, được địch cài cắm vào trong số tù binh được trao trả để thâm nhập vào phía ta. Từ những thông tin tình báo và tài liệu chính xác, ta có cơ sở để xử lý những phần tử nội gián. Cùng với đó, các cơ sở điệp báo của ta đã sớm phát hiện kế hoạch khủng vương, âm mưu tràn ngập lãnh thổ của Ngụy trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nắm được những âm mưu phá hoại của địch.
2: Ban ngày thì mình cấm cờ, tới ban đêm lấn ra cắm cờ. Tụi nó ban ngày nó không dám đánh ban đêm, nó đánh ban ngày, nó lấn ra nó chiếm, cứ giằng co như vậy.
0: Tháng 4 năm 1974, Hội nghị An ninh toàn miền Nam lần thứ 2 hạ quyết tâm đánh bại chiến tranh gián điệp, chủ động tấn công tiêu diệt cơ quan cảnh sát, tình báo, gián điệp của Mỹ, Ngụy và các đối tượng khác. Nhiều tổ chức phản động, tay sai của Mỹ và các tổ chức thám báo do CIA huấn luyện đã bị bóc gỡ, trừng trị. Đặc biệt, có những đối tượng phản bội cực kỳ nguy hiểm là chỉ điểm gian ác đã bị ta trừng trị thích đáng.
3: Vì yêu cầu cấp bách phải chợ cô đó là về ban ninh khu để diệt cái tên Sáu Khẩn á, là cái tên đó ác ôn dữ lắm. Thì
1: là một mắt xích quan trọng nắm toàn bộ những thông tin mật từ văn phòng Tổng thống Ngụy và các nội các của chính quyền Sài Gòn, thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Đảng, của Bộ Công an và trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam.
4: Khoảng năm 65, với sự chi viện của miền Bắc, anh em hồi kết, rồi là những anh em tại chỗ kết hợp lại, lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định được phát triển tới hoàn chỉnh, gồm có điệp báo an ninh đô thị, lực lượng trinh sát vũ trang, kể giao liên hoạt động nội thành, ngoại thành và lực lượng vũ trang bảo vệ căn cứ.
5: Ông Nguyễn Văn Linh và ông Nguyễn Ương là quyết định lập cái tổ cái cụm điệp báo chúng tôi với mục tiêu là số 1 là áp sát Dương Văn Minh từ đầu. Từ khi còn trong trứng nước năm 1971 thì ông Dương Văn Minh chỉ là một nhân vật chính trị có tiếng, nhưng mà ông chủ trương là hòa giải với Mặt trận Giải phóng miền Nam và trung lập hòa bình. Chính vì cái điểm chung đó cho nên là ông Mười Cúc và ông Mười Hương là phân công chúng tôi là làm sao để cho ông Dương Văn Minh ông mạnh lên. Ông mạnh lên có nghĩa là dân cái phong trào hòa bình, phong trào phản chiến ở thành phố mạnh lên. Tháng 3 năm 1974 là đã tổ chức những cuộc biểu tình rất lớn ở thành phố.
1: Những con người đã đi trên một trận tuyến lặng thầm, để rồi những chiến sĩ ấy cùng cả dân tộc đi đến ngày chiến thắng. Sài Gòn cuối tháng 4 lịch sử. Sài Gòn của những thông tin chiến thắng đến rất gần cho những người con đã chiến đấu bền bỉ, đợi chờ phút giây toàn thắng. Từ trong lòng Sài Gòn, nhiều gương mặt, nhiều cái tên được xướng lên vị trí Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cuối cùng, cái tên Dương Văn Minh được chọn.
5: Và sau khi ông Duy nói xong, thì tổ chức ông Quỳnh Bá Thành liên lạc đi thẳng ra khu. Thì khi ông Quỳnh Bá Thành ra khu, gặp ông Mười Hương, gặp ông Mai Chí Thọ. Mười Hương nói, cậu ở ngay trong Dinh Hoa Lan, đừng có về. Và từ đó thuyết phục ông Dương Văn Minh và cái nội các của ông ra cái tuyên bố ngừng bắn.
0: Sài Gòn cần được vẹn nguyên trong ngày toàn thắng thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó đã được những chiến sĩ điệp báo A10 mà trực tiếp là họa sĩ Ớt, Huỳnh Bá Thành tác động để Dương Văn Minh kêu gọi binh lính buông súng đầu hàng. Hà Nội, Sài Gòn, một chặng đường ngót 2.000 cây số. Vậy mà cả dân tộc ta đã trường chinh suốt hành trình 21 năm gian khổ.

0: năm ấy, có một con người là chiến sĩ tình báo đã âm thầm làm nhiệm vụ trong lòng địch. Chính người sĩ quan công an mang quân hàm thiếu tướng với vóc dáng nhỏ bé này đã mật báo thông tin Mỹ sẽ tấn công vào căn cứ Trung ương Cục miền Nam và ném bom quanh khu vực nghi ngờ căn cứ đóng quân.
1: Thông tin ấy đến trước 72 giờ, đủ thời gian để Trung ương Cục di chuyển đến nơi an toàn. Ông là chiến sĩ, tình báo đơn tuyến, giáo sư, tiến sĩ toàn
2: lao âm ngọc thì nhiều lắm. Là cái vấn đề mà lớn nhất ấy, là tôi đặt điều kiện với anh Ngọc trong 5-3 ngày thôi. Anh trả lời cho tôi biết Mỹ có trở lại Việt Nam không? Thì
3: cao su. Khi chúng tôi mang xe đến thì ông bảo là không cần, tớ sẽ tự đạp xe. Thì cái cảm xúc đầu tiên của tôi là đúng là rất là ngưỡng mộ.
1: Với kiến thức uyên bác, ông được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ nhiệm vụ làm Cục trưởng Cục Viễn thông Tin học.
4: Tức là anh là bác sĩ thì anh thương người bệnh, anh là thầy giáo thì anh quý học sinh, và anh là cái người có lương tâm nghề nghiệp.
1: Trở lại câu chuyện của điệp viên T-31, người được tổ chức coi là mất tích trên hành trình vào Nam. Ngày ấy, Đỗ Văn Kha, T-31, bị đưa ra Côn Đảo. Bằng tài trí, ông giấu được thân phận, ẩn danh dưới vỏ bọc, người của Trần Kim Tuyến gửi ra. Được phân công làm các việc hậu cần dưới quyền chúa đảo, Đỗ Văn Kha đã âm thầm giúp anh em tù chính trị.
5: Năm 75 thì nghĩa là các máy bay của Mỹ ở trong đất liền chạy ra Côn Đảo rầm rập suốt đêm. Tụi ở đảo rất hoang mang. Chúng chuẩn bị nếu mà trong đất liền tấn công ra hay là đảo nổi dậy thì chúng sẽ thủ tiêu tù chính trị. Tôi cùng đại úy.
0: Sau khi giải phóng Côn Đảo ít lâu, T-31 trở về đất liền. Trước đó ông biên thư về nhà rồi nhận được thư người con trai 20 tuổi. Khi Đỗ Văn Kha đi, con trai mới 7 tháng tuổi tròn.
1: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn. Non sông đã thu về một mối. Những chiến công thành tích của lực lượng điệp báo an ninh miền Nam và lực lượng tình báo công an nhân dân nói chung luôn là những trang vàng và là niềm tự hào. Những người chiến sĩ ấy đã sống, chiến đấu trong vinh quang mà lặng lẽ. Rất nhiều người đã thầm lặng, anh dũng hy sinh mà danh tính, thân phận con người thật còn ẩn tích. Đã thấy đất nước rộng dài, non sông tươi đẹp, và nhìn những thế hệ tiếp nối vun đắp bảo vệ cho tổ quốc trường tồn. Đó mới thật là điều hạnh phúc lớn lao hơn cả những vinh quang.

0: thu hút đầu tư nước ngoài để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ. Cảnh báo vi phạm bản quyền truyền hình và lôi kéo cá độ trên không gian mạng mùa World Cup. Bộ Công Thương đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi giúp người dân thuận lợi phản ánh chất lượng và giá cả xăng E10. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị
1: và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn, mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhấn mạnh nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới. Hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp.
0: Hậu quả động đất, đón đoàn tại sân bay có đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gin Pinto.
2: Mặc dù quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam đến Venezuela tương đối dài, chênh lệch múi giờ lớn, tuy nhiên các thành viên đoàn rồi hành quân nửa vòng trái đất sang Venezuela chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi nhận chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an để cùng chung tay với các nước, các tổ chức quốc tế chia sẻ khó khăn với đất nước bạn. Đại diện đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết, việc Việt Nam cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất không chỉ là thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế mà còn thể hiện tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela trên tinh thần giúp bạn cũng như giúp mình. Đoàn Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả khả năng hiện có, nỗ lực hết sức, san sẻ khó khăn với chính phủ và nhân dân Venezuela. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiều ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo, nhanh chóng sắp xếp nơi ăn trốn ở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên chủ chốt của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam và đại diện phía Venezuela cũng đã lập tức lên đường khảo sát thực địa, thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela. Tính toán sẵn các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong ngày mai. Khu vực này cách nơi đóng quân của đoàn khoảng 1 giờ di chuyển.
0: World Cup luôn là ngày hội của hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng cứ mỗi mùa bóng lớn, các website phát sóng lậu và hoạt động cá độ bóng đá trái phép vẫn lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ từ một đường link xem bóng đá miễn phí, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, thậm chí bị lôi kéo tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
3: Một giờ sáng, trong khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì tại quán Internet này, hàng chục người vẫn dõi theo những trận cầu World Cup. Thế nhưng phía sau những đường link xem miễn phí là hàng loạt website phát sóng lậu ngang nhiên hoạt động. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người xem đã đối mặt với vô số quảng cáo cá cược được cài cắm dày đặc.
4: Những nhóm Telegram như thế này được các đối tượng dẫn dụ người dân tham gia. Chỉ cần người dân tham gia và cá độ đã là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vậy nên người dân cần đặc biệt lưu tâm, cảnh giác.

0: Điểm chung của các website này là luôn gắn với những lời mời gọi đầy hấp dẫn. Đăng ký nhận thưởng, đặt cược ngay, thắng lớn cùng World Cup. Thậm chí chỉ cần truy cập một lần, người dùng lập tức được dẫn vào một nhóm kín trên Telegram, nơi liên tục xuất hiện những lời mời soi kèo, chốt đơn, gỡ vốn. Từ người xem bóng đá, nhiều người đã trở thành con bạc chỉ sau vài trận đấu. Dù lực lượng công an thời gian qua đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và vi phạm bản quyền trên không gian mạng, tuy nhiên, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa và mạng xã hội để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều khiến các đường dây này vẫn tồn tại không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn đến từ tâm lý muốn làm giàu nhanh, muốn gỡ gạc sau mỗi lần thua của người chơi. Tâm lý chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc, xử lý 1.616 vụ, xử phạt gần 17,9 tỷ đồng và chặn 1.073 website vi phạm. Và hàng trăm đối tượng cờ bạc, cá độ bị xử lý. Những con số cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng cuộc chiến với vi phạm bản quyền và cờ bạc trên không gian mạng vẫn còn nhiều thách thức.
1: Ở đây cũng chính là một cái môi trường để các đối tượng có thể lôi kéo người xem, người tiếp cận nó vào những hành động vi phạm. Chẳng hạn như là đánh bạc, chẳng hạn như là mua bán vũ khí, mua bán ma túy, hàng cấm, hàng lậu, vân vân. Thì đấy cũng là môi trường, nó phải qua nhiều các tầng lớp khác nhau. Nhưng cuối cùng nó cái dòng chảy của nó thì đồng tiền nó vẫn chạy về những cái đối tượng này để nó chia các lợi nhuận cho các cái đối tượng, gọi là những cái đường dây, cái mối liên kết của chúng.
0: World Cup là ngày hội bóng đá, đừng để niềm vui ấy bị đánh đổi bằng những cú nhấp chuột vào các website phát sóng lậu hay những lần đặt cược đầy may rủi. Lựa chọn nền tảng có bản quyền, nói không với cá độ trái phép cũng là cách mỗi người góp phần xây dựng một môi trường số an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.
2: Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, thông báo mức lãi suất áp dụng đối với người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, trong 5 năm đầu, kể từ ngày nhu cầu mua nhà ở xã hội tại các dự án đủ điều kiện, có thể liên hệ một trong các ngân hàng trên để được tư vấn về điều kiện vay vốn, hồ sơ và thủ tục theo quy định. Việc áp dụng mức lãi suất ưu đãi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vay thấp hơn mặt bằng lãi suất thương mại, qua đó hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu an cư cho nhóm đối tượng này. Theo Bộ Tài chính, thông tin cho rằng từ ngày mai, mùng 1 tháng 7 năm 2026, mọi hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên từng lần chuyển nhượng, là cách hiểu chưa chính xác. Theo luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, luật giao chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, dự thảo nghị định hướng dẫn hiện chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Nội dung này sẽ được nghiên cứu trong một văn bản tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng quy định phù hợp, đồng bộ với việc sửa đổi chính sách quản lý thị trường vàng và lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng trong thời gian tới. Việc đưa xăng sinh học E10 vào lưu thông trên thị trường đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Song song với việc mở rộng phân phối, Bộ Công Thương cũng đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tra cứu các cửa hàng bán xăng E10, cập nhật giá bán và phản ánh những bất cập về chất lượng, giá cả hay thái độ phục vụ. Ứng dụng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Tại một cửa hàng, anh Minh vừa đổ đầy bình xăng E10 cho chiếc xe của mình. Nhờ sử dụng ứng dụng Quanh Tôi, anh đã dễ dàng kiểm tra thông tin về cửa hàng cũng như giá bán được niêm yết trên hệ thống.
4: Cái app đấy thì cũng rất là tốt để mọi người có thể là biết được thông tin nhiều hơn về cái phổ cập xăng E10. Và em có thể nhận mọi người có thể cập nhật hoặc là phản ánh trực tiếp trên cái app đấy. Thấy rất là minh bạch và rõ ràng trên cái app.

0: Chỉ với vài thao tác, người dân có thể gửi phản ánh kèm hình ảnh, vị trí và nội dung sự việc đến cơ quan quản lý. Những thông tin này sẽ được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy trình, góp phần tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu từ chính người tiêu dùng. Không chỉ giúp phản ánh vi phạm, ứng dụng còn hỗ trợ người dân tìm kiếm các cửa hàng đang kinh doanh xăng E10 gần nhất, theo dõi giá bán được công bố và cập nhật thông tin liên quan đến mặt hàng nhiên liệu này.
1: Cái app của Bộ Công Thương mình về đánh giá về xăng E10 này thì được mọi người đánh giá rất là tốt và tiện lợi cho người sử dụng cũng như người tiêu dùng ạ.
0: Có thể thấy, việc phát triển ứng dụng Quanh Tôi nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với người dân, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.
2: Cái app này thì đối với mình thì bây giờ theo mình biết thì 100% các cửa hàng hiện tại bây giờ kinh doanh xăng dầu hiện tại bây giờ là kinh doanh một loại mặt hàng xăng E10. Thì bây giờ bà con thì không kể đối với được tìm thì không phải đi tìm nữa, vào cây nào người ta cũng có, cây ở đâu cũng có. Cho nên là việc mà mở app thì rất là tốt, hướng tới một sự minh bạch. Có thể người dân có thể phản ánh tất cả mọi thứ ở đây, ví dụ ở đây đến đây không có xăng E10 người ta cũng phản ánh như đó, chưa triển khai cái việc xăng E10 cũng người dân cũng phản ánh như đó, mà những cái gì đến đây mà bán hàng mà có tiêu cực hay nọ kia bà con cũng có thể phản ánh như đó được, không có vấn đề gì cả. Theo mình nếu mà tốt
0: khi mỗi người dân đều có thể trở thành một người giám sát thị trường thì tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ tiếp tục được nâng lên. Ứng dụng Quanh Tôi không chỉ giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin về xăng E10, mà còn góp phần xây dựng một thị trường cạnh tranh lành mạnh, công khai và ngày càng đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người dân.
3: Tại buổi kiểm tra công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương cũng như sự đồng tình ủng hộ của bà con. Đến nay, 100% mặt bằng đã thu hồi, bàn giao xong. Trước những thuận lợi này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị đầu tư xây dựng tăng tốc để hoàn thành dự án trong năm 2027. Và phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.
0: Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028, tổng chiều dài tuyến rạch xây dựng hơn 8,8 km, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km, ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km. Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Gói số 1 đoạn từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy dài 2,94 km. Gói số 2 từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến dài khoảng 4,5
4: km. Sự đồng thuận người dân trong thực hiện cái dự án này.
0: Toàn dự án có hơn 2.190 trường hợp phải thu hồi đất, trong đó phường Bình Thạnh 872 trường hợp, phường Gia Định 869 trường hợp, phường Bình Lợi Trung 311 trường hợp và phường An Nhơn 138 trường hợp. Đến nay các địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng chương trình này, trong đó có xóa nhà ở ven kênh rạch và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của thành phố. Rạch Xuyên Tâm là một trong những dự án nằm trong kế hoạch đó.
5: Hiện nay khối lượng công việc rất là lớn, cho nên lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo cho các cái xã phường mà có dự án đi qua tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để mà nhà thành phố sẽ dùng cái nguồn lực của thành phố sẽ đầu tư cái hệ thống kè ven kênh rạch và di dời bà con ở ven kênh rạch đến cái chỗ ở nó đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn, để làm sao cho thành phố nó sẽ xanh sạch đẹp hơn và đáng sống hơn.
0: Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP HCM gửi lời cảm ơn đến bà con ở những nơi có dự án đi qua đã đồng lòng ủng hộ, hợp tác với chính quyền thành phố để sớm có được mặt bằng thi công các công trình. Cùng với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, thành phố sắp tới cũng triển khai nhiều dự án di dời nhà trên kênh rạch có quy mô lớn. Theo đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ được xem là mô hình mẫu để các địa phương học hỏi, vận dụng, nhất là công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư.

tại thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15 giờ 35 phút thứ tư ngày 1 tháng 7 trên ANTV.

0: Giữa những ngày nắng hè oi ả, biển luôn là một lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến trong những địa chỉ hấp dẫn du khách địa phương trong thời gian gần đây. Bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bờ biển dốc thoai thoải cùng những con sóng bình lặng. Giữa nắng hè oi ả, làn nước mát trong xanh và tiếng rì rào sóng vỗ, tất cả như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng để du khách có thể đắm chìm và tận hưởng.
1: Tại vì ở xa nhưng tôi đến đây rất nhiều lần rồi. Bởi vì là khi đến đây á, là tôi được thưởng thức nhiều món hải sản rất là ngon, có món đặc sản ở đây, như cái món trốn nhung này, tôm hùm, có món tôm hùm đây rất là ngon, và những món như có phở cá này, có đặc sản phở cá, và rất là nhiều cái món ăn hải sản tôi thấy rất là tươi ngon. Và tôi muốn giới thiệu, tôi giới thiệu rất là nhiều người để thay để được thưởng thức cái món ăn này.
0: Bên cạnh bãi biển Châu Tân, xã Đông Sơn, cũng có rất nhiều bãi biển đẹp, An Sen, Ba Làng An, Gành Lá Ngái. Với vẻ hoang sơ thanh bình, đây là những lợi thế để phát triển du lịch biển, nhất là du lịch lịch trải nghiệm.
2: Tôi có một cái vị trí địa lý, phải nói là hết sức thuận lợi, trong đó có 22 km bờ biển. Thế thì trong còn bộ cái tiềm năng và lợi thế đó, thì xã cũng đã có cái định hướng về phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặt nặng cái mục tiêu là phải nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong cái khu vực kinh tế biển và khu vực ven bờ, đặc biệt là dịch vụ ở cái tuyến biển.
0: Ngoài cảnh sắc thiên nhiên ngư trường, nơi đây cũng là một trong những nét riêng thu hút du khách.
3: Sau ấp rồi thấp tiếng lên á, thì bữa vừa khô lên á, thì ấp ăn ốc thì đi tìm ở đâu ra là tâm lý ốc, thì là muốn chấm hải sản.
4: Được hai cái món mà kêu
0: trầm lắng, biển Quy Nhơn tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp trong mỗi dịp hè. Và năm nay, bãi biển Quy Nhơn là địa điểm tổ chức liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026. Giữa ánh nắng vàng rực của mùa hè và màu xanh của biển cả, bầu trời biển Quy Nhơn với hàng trăm cánh diều bay lượn ngày đêm tạo nên một khung cảnh hết sức ấn tượng. 12 đội diều nghệ thuật với hơn 300 cánh diều có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc độc đáo. Các đội tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như diều không xương, diều bầy, diều đồng đội và diều đèn, tạo nên bức tranh rực rỡ trên bầu trời biển Quy Nhơn, góp phần mang đến không khí sôi động cho mùa du lịch hè 2026, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách cũng như người dân nơi đây.
5: Cuộc sống hiện đại hôm nay thì đa số giới trẻ và nhất là bạn nhỏ thì thường thường hè thì mấy bạn thường hay sử dụng cái điện thoại hoặc là những cái phần mềm chơi game, thì mình thấy thông qua cái lễ hội diều như vậy nè, thì khuyến khích mấy bạn nhỏ giống như là
0: sáng tạo, thỏa mãn đam mê. Đây cũng là không gian bảo tồn và phát huy nghệ thuật làm diều truyền thống, cũng như thử nghiệm các loại hình, phương pháp chế tạo diều hiện đại.
6: Cái thứ nhất là cái chơi diều truyền thống với lại cái chơi diều khí công học này nó khác nhau từ cấu tạo con diều. Diều truyền thống thì nó có cấu trúc khung xương,
0: tạo nên

với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Jitha Abinan trong vai Phá, Ba Thít Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Manandya.

0: thì cậu Tê-chin cũng phải bị nghi ngờ luôn mới đúng. Cậu phải đưa ra bằng được chứng cứ. Còn nếu không có chứng cứ thì cậu phải kiếm tiền trả lại cho công ty.
1: Anh Tê-chin, anh Tê-chin.
2: Thật sự tôi không thể quay lại chỗ đó làm được.
3: Thật ra anh Chiết bị điện giật cường độ mạnh, sau đó anh mới rơi xuống da đập vào mặt đất.
4: Bị điện giật?
5: Không phải là tai nạn đâu.
1: Giờ người đáng nghi ngờ nhất không ai ngoài anh Chan Che, ngoài ra còn một người có mâu thuẫn với anh Tê Chiết nữa.
3: Nhìn mặt con có vẻ thất vọng quá hả?
1: Dạ, có người đặt bó hoa này giao cho cô phá.
2: Ờ, của tôi.
1: Dạ, hoa này được đặt từ anh Tê Chiết.
2: Ủa anh?
1: Dạ, cậu Tê Chiết đặt bó hoa này cho cô từ trước. Cậu ấy dặn rất kỹ phải giao tận tay cô đúng ngày hôm nay. Nè cô, dạ tôi xin phép về.

0: Tôi muốn nhờ cô đi mua hoa khác thay vô bình cho tôi.
1: Thay bình hoa khác hả?
0: Tôi không thích hoa đó lắm, không biết sao nữa. Cô thay hoa khác đi. Trong hẻm gần công ty có tiệm bán hoa, đi bộ một chút cô mua về thay đi.
1: Nhưng mà anh thích loại hoa nào để tôi đi mua cho đúng?
0: Hoa gì cũng được hết, miễn là cô thích thôi. Cô chọn đi. Hoa đẹp đặc biệt dành cho người đẹp đi.
1: Cảm ơn anh.

0: anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất, khiến cho ai cũng phải ghen tị hết. Yêu em rất nhiều.
1: Sao lúc nào cũng thích gây bất ngờ cho em vậy hả?

0: Dạ xin chào bà Mananya.
1: Dạ xin chào bà Mananya.
2: Bữa nay tổ chức họp hội đồng quản trị có phải không?
1: Dạ phải, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
2: Tôi cũng sẽ tham dự luôn.

0: Ủa, ủa, anh Tây Chin đâu rồi? Tới giờ họp hội đồng quản trị rồi mà.
1: Ôi,
0: à, trời,
1: tôi không biết nữa. Anh Chin,
0: anh Chin,
1: anh Chin à, anh giờ này mà anh vô phòng đó để làm gì vậy?
0: Trong đó nóng nực lắm, còn không có máy lạnh nữa. Anh khoan đã, anh tới giờ đi họp rồi.
1: Dạ. Anh qua đây tôi nói cái này nè anh Chin. Anh Chin à, xin lỗi anh. Anh Chin muốn tôi vô đó hợp chung với anh luôn không?
2: Đã lâu không đến, tự nhiên nay thấy tôi vô đây họp chung, hy vọng không có ai thấy khó chịu. Dù gì cũng là cổ đông, rồi cố vấn của công ty này mà. Tê Chin đâu?
3: Dạ anh sắp vô rồi. Anh Chin đâu?
0: Ủa? Ủa? Hồi nãy anh Chin đi tới phòng họp rồi mà.
3: Anh Chin không tới chỗ phòng họp.
0: Trời, sao kỳ cục dữ vậy nè. Rõ ràng anh xuống cầu thang rồi, kéo phá đi nữa mà.

0: giờ Tê Chít đã không còn, vị trí chủ tịch của công ty và giám đốc điều hành công ty hiện vẫn còn trống, chưa có ai thay thế. Vậy nên công ty phải lựa chọn kỹ nhà lãnh đạo mới để xử lý công việc đâu ra đó, công ty mới hoạt động bình thường được. Theo ý kiến của tôi, hiện giờ người phù hợp với vị trí này nhất là Tê Chim. Không nói thì ai cũng biết, lúc nào Tê Chim cũng quản lý song song cùng với Tê Chít. Nó cũng có nhiều quyền hành gần bằng với Tê Chít nhất.
1: Thật ra thì vị trí chủ tịch với giám đốc điều hành là vị trí rất quan trọng. Người đảm trách vị trí này của công ty phải là một người thực sự có năng lực, được mọi người công nhận khả năng mới được. Và nói thật thì tôi nghĩ có nhiều cổ đông ở đây vẫn còn quan ngại về năng lực của cậu Tê Chin.
0: Vậy anh Pí Chay nghĩ ai mới là người thích hợp đây?
1: Chính là ông Nôn.
2: Không có nên đâu, vậy kỳ lắm.
1: Ông Nôn đây.
3: Phải. Theo như tôi được biết, dạo gần đây ông Nôn đang cố gắng mua chuộc hội đồng về phe ổng nhiều lắm. Một cơ bộ hình như cũng có mấy người trong hội đồng theo phe của ổng rồi. Nhưng nói chung cũng còn vài người trong hội đồng

0: Còn đang lưỡng lự không biết theo phe mình hay phe ông Ngôn nữa.
1: Thiệt tình anh Chiên này, đang lúc này mà còn trốn hợp mới chết. Không biết anh trốn đi.
2: Đành già, tôi cũng đồng ý.
3: Nhưng người ở đây là thành viên hội đồng ban quản trị và cổ đông công ty, lẽ ra phải có quyền chọn ra người làm chủ tịch, có đủ năng lực giữ ý số đông mới đúng.
4: Nếu mọi người còn nghi ngờ năng lực quản lý của Tê Chin, thầu xây dựng khách sạn của ông Kenji cộng thêm mấy dự án khác.
3: Lỡ như cậu Tê Chin không làm được thì sao?
5: Lỡ cậu Tê Chin sai lầm làm công ty thua đấu thầu, bà có biết công ty mình sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền của hay không? Lúc đó thì ai chịu trách nhiệm?
4: Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lỡ như Tê Chin không làm được, tôi sẽ xin từ chức vị trí cố vấn, không bao giờ nhúng tay can thiệp vô mấy chuyện quản lý điều hành của công ty nữa.

0: Cái gì vậy? Từ từ.
1: Nè, lên xe đi, mau lên.
0: Gì vậy trời?
1: Mau lên xe đi.
0: Khoan, đi đâu?
1: Đi.
0: Bình tĩnh lại. Khoan đã.
1: Nè.
0: Từ từ. Muốn đi đâu?
1: Sếp anh mất tích rồi, anh còn ở đây làm cái gì nữa? Không có nhanh nhạy gì hết. Mau lên, đi với tôi.
0: Đi đâu chứ?
1: Thì kiếm anh chứ.

0: Cô đừng có né.
1: Không, không né trúng đầu tôi sao?
0: Nhìn camera đi.
1: Anh Chiến. Ôi, anh Chiến ơi, nó trúng đầu tôi. Trúng đầu tôi đó. Cho tôi xem thử chút đi.
0: Cái này anh Tây Chiết chuẩn bị để tặng cho cô.
1: Hả?

0: làm cô dâu của anh không?
1: Anh vừa nói gì hả?
0: Mình làm đám cưới đi em. Quên chàng bạch mã hoàng tử của em đi. Không có hoàng tử, không có công chúa gì hết. Chỉ có anh và em thôi. Tụi mình sẽ sống với nhau mãi mãi.

0: không nghe máy.
1: Thiệt, tôi gửi cả trăm tin nhắn rồi, Phát cũng không trả lời. Sếp với một người bạn.
2: Có ngày tháng năm sinh ở đó không?
1: Dạ có.
2: Hai người đó mất tích lâu chưa, mấy năm rồi?
1: Dạ hình như được 3-4 tiếng rồi.
2: 3-4 tiếng hả? Rồi cô đi kiếm thầy bói hỏi sao? Sao cô lại không đi báo cảnh sát chứ? Kiếm thầy bói làm gì vậy trời?
1: Ủa? Con bới giùm luôn hả? Anh nè, gì vậy trời? Thiệt tình

0: Tôi gọi điện cho cậu Thi ra đợt rồi, đã nhờ kêu người lái xe cầm chìa khóa dự phòng của tôi tới đây liền. Nhưng giờ người ta tan ca hết rồi, phải chờ sáng ngày mai thì mới tới được.
1: Ý anh là
0: tối nay mình phải ngủ lại đây.

0: À, tôi muốn đặt hai phòng đơn để nghỉ tối nay.
1: Anh chờ một chút. Giờ chỉ còn có một phòng còn trống thôi anh ơi.
0: Còn một phòng thôi hả?
1: Dạ.

0: Sáng giờ cô chưa ăn gì hết, có thấy đói không?
1: Dạ không.
0: Để tôi đi kiếm gì đó cho cô ăn nha.
1: Anh, rồi tôi biết làm sao đây?
2: Không có gì đâu mà, toàn lo nghĩ chuyện gì đâu không à.
1: Không phải là tôi lo lắng mấy chuyện kiểu đó, tự nhiên nhớ ra.
3: Bức thư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế. Đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
4: Sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
5: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, hướng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của

Lực lượng an ninh nhân dân khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Bây giờ là 18 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung chi tiết và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình. Liên quan đến đường dây chế tạo mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân
2: dụng. Khách hàng đầu tiên là qua mạng xã hội với giá là 5 triệu đồng kèm 6 viên đạn. Đến khi bị bắt thì tôi đã sản xuất được 7 cây súng. Giao hàng thì tôi đóng vào thùng xốp và gửi qua các trận xe. Do tôi nắm lợi nên tôi thực hiện những hành vi sai trái pháp luật.
3: Căn phòng hơn 20m² này vừa là nơi ở, vừa là nơi đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn trực tiếp sản xuất vũ khí quân dụng. Tiến hành khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc phục vụ cho việc chế tạo súng và nhiều đầu đạn. Đáng chú ý, sau khi chế tạo xong, Sơn còn bắn thử và quay video clip để kiểm tra chất lượng. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM đã huy động nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai truy xét ở nhiều địa điểm TP.HCM và các tỉnh thành khác, bắt giữ hơn 30 đối tượng. Qua đó, Công an TP.HCM thu giữ 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1.000 viên đạn các loại, cùng với nhiều máy móc phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.
4: Khi mà thực hiện cái kết quả của công việc khám xét thì cơ quan sát điều tra đã thu được rất nhiều nguồn đạn, rất nhiều cái mẫu đạn là sử dụng đạn có thuốc nổ để mà bán cho những nhóm đối tượng khác. Súng mà Sơn nhắm đến chế tạo là súng có tính sát thương cao. Tại vì qua kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM thì tất
3: dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

0: Thưa quý vị, World Cup luôn là ngày hội của hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Nhưng cứ mỗi mùa bóng lớn, các website phát sóng lậu và hoạt động cá độ bóng đá trái phép lại gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ từ một đường link xem bóng đá miễn phí, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, thậm chí bị lôi kéo tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
1: Một giờ sáng,

0: Những nhóm Telegram như thế này được các đối tượng dẫn dụ người dân tham gia. Chỉ cần người dân tham gia và cá độ đã là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vậy nên người dân cần đặc biệt lưu tâm, cảnh giác.
1: Điểm chung của các website này là luôn gắn với những lời mời gọi đầy hấp dẫn. Đăng ký nhận thưởng, đặt cược ngay, thắng lớn cùng World Cup. Thậm chí chỉ cần truy cập một lần, người dùng lập tức được dẫn vào một nhóm kín trên Telegram, nơi liên tục xuất hiện những lời mời soi kèo.
2: Gỡ gạc, nhưng mà càng gỡ gạc thì lại càng thua.
1: Trong đợt cao điểm thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống vi phạm bản quyền từ ngày 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc, xử lý 1.616 vụ, xử phạt gần 17,9 tỷ đồng.
3: Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại Venezuela, nơi đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của trận động đất lịch sử, mang theo trang thiết bị chuyên dụng, kinh nghiệm ứng phó thảm họa và tinh thần trách nhiệm quốc tế. Đoàn công tác Việt Nam bước vào nhiệm vụ với một mục tiêu nhân văn, góp thêm cơ hội sống cho các nạn nhân, chia sẻ khó khăn với nhân dân Venezuela trong thời khắc khắc nghiệt nhất.
4: Trưa ngày 29 tháng 6, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela. Sau hành trình bay dài, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại quốc gia Nam Mỹ đang chịu tổn thất nghiêm trọng do động đất. Đón đoàn tại sân bay là Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela.
5: Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như là các ban ngành thì tôi thấy một cái đoàn, tức là đoàn Việt Nam là một cái rất là mong chờ và rất được chờ đợi ở Venezuela. Bởi vì cái sự giúp đỡ của Việt Nam nó thể hiện cái tình cảm đoàn kết, hữu nghị và truyền thống giữa hai đất nước. Tôi cho rằng là với cái sự xuất hiện này, với cái hành động của chúng ta, nó sẽ không chỉ để lại trong lòng nhân dân Venezuela, lòng nhân dân Mỹ Latin và lòng nhân dân thế giới một cái tinh thần hết sức là Việt Nam, hết sức là đoàn kết và hữu nghị.
4: Những lời cảm ơn từ phía Venezuela là sự ghi nhận đối với phản ứng nhanh chóng, trách nhiệm và nghĩa tình của Việt Nam. Có mặt tại nước bạn, các cán bộ chiến sĩ lập tức triển khai nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định nơi đóng quân, kiểm tra trang thiết bị và khảo sát các khu vực thiệt hại nặng. Hiện trường động đất ngổn ngang đổ nát, nhiều công trình vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Trong điều kiện đó, lực lượng cứu hộ Việt Nam sẽ phải lên kế hoạch chi tiết, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại.
6: Khi đến hiện trường, qua quan sát, tôi thấy rằng hậu quả do trận động đất gây ra rất là nặng nề và trên một diện tích rất là rộng. Rất nhiều tòa nhà sụp đổ hoàn toàn hoặc sụp đổ một phần. Rất nhiều các cấu kiện xây dựng còn lơ lửng, chênh vênh rất là nguy hiểm. Chúng tôi nghiên cứu và đề ra cái chiến thuật cứu nạn, cứu hộ với phương châm nhanh chóng, khẩn trương. Tuy nhiên, phải đảm bảo tuyệt đối.
4: Tại Venezuela, cùng với những cơn mưa khiến công tác tìm kiếm đối mặt thêm với khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, hoàn tất công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng vào thực địa, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn vào ngày mai, theo giờ địa phương.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là 2 giờ đêm, theo giờ địa phương ở Caracas, thủ đô của Venezuela. Và đoàn công tác của chính phủ Việt Nam gồm Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì đã đóng quân tại vị trí này. Và đêm nay thì bất chợt có một cơn mưa rất lớn khiến công tác nghỉ ngơi chuẩn bị của đoàn trở nên vất vả hơn rất nhiều. Và lúc này sau lưng tôi có thể thấy các cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng vẫn đang chuẩn bị các quân tư trang để 6 giờ sáng mai thì đoàn sẽ chính thức triển khai đến hiện trường làm các công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về công tác cứu hộ tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo. Một mô hình nhằm phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ cơ sở, vừa chính thức được ra mắt tại xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai.

0: Đó là mô hình dòng họ Lâm chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Mô hình được triển khai với sự tham gia của 24 hộ, 59 nhân khẩu thuộc dòng họ Lâm tại lễ ra mắt đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. Các hộ gia đình trong dòng họ được phổ biến quy chế hoạt động của mô hình, nội quy, quy định của dòng họ Lâm trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết thực hiện các
1: quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho du khách quốc tế, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.
2: Định kỳ hàng tháng, Công an phường Hội An đều tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn. Phần lớn các cơ sở này đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra giấy tờ, điều kiện của khách thuê trước khi giao phương tiện, đặc biệt là khách nước ngoài thuê xe tự lái.
3: Nếu mà đi qua Việt Nam mình thì chỉ có bằng lái xe máy quốc tế, là mình mới cho thuê xe những xe mà trên 70 phân khối. Còn nếu mà khách mà nó không có bằng lái xe máy quốc tế là mình phải cho thuê xe 50 phân khối, cho nó đúng luật pháp của Việt Nam. Còn những cái khách mà nó không có bằng lái mà nó nói mình cho thuê xe phân khối lớn thì mình cũng không cho thuê, tại vì nó liên quan tới pháp luật. Và cái thứ nhì là nhắc nhở khách là đi đúng làn đường và đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật pháp giao thông của Việt Nam. Và cái thứ nhì nữa là phải chạy đúng tốc độ. Cho nên khách là nhiều lúc khách mình phải nhắc nhở khách trước khi khách phải rời cửa shop.
4: Đối với những người nước ngoài đến đây thì mình yêu cầu họ phải có những cái bằng của Việt Nam hoặc là những bằng liên quan thì mình mới cho thuê. Thì còn khi tiến đường cho thuê thì mình hướng dẫn người ta phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành những luật lệ quy định của Việt Nam nước sở tại.
2: Kiểm tra chặt chẽ và phổ biến quy định liên quan đến trách nhiệm của người cho thuê, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm được công an phường triển khai bằng nhiều hình thức. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm. Tuy nhiên, ngoài những cơ sở cho thuê xe được cấp phép, hiện nay vẫn tồn tại cơ sở hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, không có địa điểm cố định. Việc này cũng gây nhiều trở ngại trong quá trình rà soát xử lý.
5: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực rà soát và thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh cho thuê có cái phương tiện đối với người nước ngoài, đặc biệt quan tâm thứ nhất là về cái giao xe cho người không đủ điều kiện, và đối với cái hoạt động cho thuê xe mô tô, xe máy, kể cả là xe điện trên địa bàn, thì đối với các cơ sở này thì yêu cầu đối với lại người điều khiển phương tiện là phải đủ cái giấy phép lái xe được quy định. Ngoài ra thì hết sức là quan tâm là vấn đề về có cái phương tiện lưu thông trên đường, thì đề nghị có cái cơ sở kinh doanh đó là phải thường xuyên là nhắc nhở du khách là
6: phường Sơn Trà đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nhất là cái tuyến địa bàn trọng điểm tập trung đông người nước ngoài lưu trú, đồng thời đẩy mạnh các cái biện pháp tuyên truyền.
2: Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố Đà Nẵng đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Cụt gây tắc nghẽn giao thông cục bộ ở một số tuyến phố, tuyến đường, mưa lớn còn có thể gây sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hải Phòng bị ngập cục bộ, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn. Mưa ngập đúng vào giờ đi làm, một số người dân phải loay hoay dắt xe chết máy. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã huy động 100% lực lượng, vận hành tối đa các trạm bơm và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước. Theo thống kê, các điểm ngập tập trung tại khu vực thuộc các phường Hồng Bàng, Hồng An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Gia Viên, Hải An, Đông Hải, An Dương, An Hải và An Phong. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng địa phương ứng trực phòng chống, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.
1: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió hoạt động mạnh, từ đêm ngày 28 tháng 6 đến sáng ngày hôm nay 30 tháng 6, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Nhà máy thủy điện Bình Long trên địa bàn đã phải ra thông báo khẩn cấp vận hành xả lũ vào lúc 4 giờ sáng nay. Hoạt động này tác động trực tiếp đến hạ du khiến mực nước tại xóm Park Gậy, xã Hòa An dâng cao khoảng 1,5

0: 5 mét. Sau 30 phút, nước đổ về và hòa vào dòng sông Bàng Giang tại đầu cầu Hồng Việt thuộc xã Hòa An. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Tổ hợp mưa lớn kéo dài và xả lũ có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất. Trước đó, vào đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo thống kê sơ bộ, cả tỉnh có 51 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị sập hoàn toàn, hai nhà phải di rời khẩn cấp. Mưa lớn cũng khiến gần 160 hectare lúa, cây màu, cây lâu năm bị ngập. Ngoài ra, hàng chục con gia cầm bị cuốn trôi, nhiều diện tích đất sản xuất ven sông Bàng Giang bị sạt lở. Trận mưa lũ cũng khiến hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã khẩn trương kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Liên minh châu Âu và Trung Quốc nhất trí về thời hạn đến tháng 10 phải đạt được tiến triển trong các bất đồng thương mại.
2: Lều bạt, nệm, vật dụng nhà bếp và các thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho những gia đình bị mất nhà cửa.
3: Đây là sáng kiến của chính phủ Ecuador do Tổng thống Daniel Noboa trực tiếp chỉ đạo. Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều hàng cứu trợ thông qua 9 điểm tiếp nhận trên cả nước. Trong đó, nước sạch là mặt hàng được quyên góp nhiều nhất. Chúng tôi cũng cần thêm các vật tư để dựng nơi ở tạm cho những người đã mất nhà cửa sau trận động đất. Các đội cứu hộ của Ecuador vẫn đang có mặt tại hiện trường và chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận mọi sự hỗ trợ mà người dân gửi đến để kịp thời chuyển tới các nạn nhân.
2: Theo kế hoạch, mỗi ngày trong tuần này sẽ có một chuyến bay chở hàng viện trợ tới Venezuela. Cùng với chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng người Venezuela tại Ecuador cũng tích cực tham gia quyên góp. Riêng khu vực tư nhân dự kiến vận chuyển khoảng 50 tấn hàng cứu trợ. Ecuador cho biết sẽ duy trì các điểm tiếp nhận đến hết tuần và sẵn sàng kéo dài nếu tình hình thực tế yêu cầu. Trong khi đó, Venezuela vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa. Đến nay, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 1.719 người, hơn 5.000 người bị thương và trên 22.600 người bị ảnh hưởng. Hơn 600 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Ước tính sơ bộ của NASA cho thấy gần 59.000 công trình tại miền Trung và miền Bắc Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng cảnh báo số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người, cho thấy quy mô và mức độ tàn phá của thảm họa vẫn chưa được xác định đầy đủ.
1: Mỹ và Iran hôm qua thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố nhưng chưa đủ để chuyển thành một vòng đàm phán chính thức.
0: Cơ quan bầu cử quốc gia Peru thông báo bà Keiko Fujimori, lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân FP, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này sau buộc.
1: Hồ sơ xe điện và đất hiếm vẫn là những điểm căng thẳng chưa tìm được lời giải.
0: Liên quan đến tình hình dịch bệnh Ebola, giới chức y tế châu Phi cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ vượt tầm kiểm soát khi mà gần 300 bệnh nhân dương tính hiện không rõ tung tích. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đây là lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác giám sát và truy vết. Từ giữa tháng 5 đến nay, thì Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 1.100 ca mắc Ebola, trong đó ít nhất 291 người tử vong. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc có thể vượt con số 8.000 vào giữa tháng 9 và có 70% khả năng dịch bệnh lan sang Nam Sudan. Đợt bùng phát thứ 17 này được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO cũng xác nhận Ebola đã lan tới tỉnh Haut-Ulele, nâng số địa phương bị ảnh hưởng lên 4 tỉnh. Hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu. Các thử nghiệm lâm sàng vaccine dự kiến sẽ được sớm triển khai.
1: Trở lại các nội dung trong nước quan trọng, thưa quý vị, vào sáng nay Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và

0: triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQTVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu nhà Quốc hội kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhìn thẳng vào những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng để khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn, trong đó nhấn mạnh việc phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.
2: Triển khai nghị quyết 10 phải gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia, học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế trên không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm, duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
2: Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà phải gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn quỹ đầu tư đối tác chiến lược, xác định rõ đối tác cần mời, ngành cần thu hút, địa điểm dự án và các điều kiện cần chuẩn bị về đất đai, điện, hạ tầng, nhân lực, chính sách và các cái nhà cung ứng, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng, hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, các trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này,
1: khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh.
2: Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới. thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực,

0: mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự.
2: 48 đảng viên. Về công tác giám sát, các ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, giám sát chuyên đề hơn 13.000 tổ chức đảng và hơn 43.000 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 8 đảng viên. Trong kỳ, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 tổ chức đảng và hơn 2.300 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương luôn gương mẫu đi đầu trong triển khai các quyết sách chiến lược của Trung ương như Nghị quyết 57, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 và đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 80. Qua kiểm tra cho thấy, Công an nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực trong tham mưu, ban hành nghị quyết, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị được giao chủ trì triển khai các nghị quyết chiến lược. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh ghi nhận kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra giám sát từ trung ương đến cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đồng hành cùng cấp ủy, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chủ trương
3: nhiệm vụ đào tạo cho con em cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, con em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các trường văn hóa công an nhân dân là mô hình giáo dục mới, có tính đặc thù cao cả về đối tượng tuyển sinh, phương thức quản lý và mục tiêu giáo dục. Đây không chỉ là một thiết chế giáo dục mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội được học tập trong môi trường nội trú toàn diện, an toàn, kỷ cương. Để trường văn hóa công an nhân dân 2 sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, đồng chí Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về phát triển hệ thống trường văn hóa công an nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, vừa góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quà của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 một phòng học STEM. Đồng thời, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, đồng thời thực hiện nghi thức khai bút mở trường.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn
3: 9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 84 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác phòng chống ma túy. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, quy trình công tác và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Cụm thi số 4 Bộ Công an đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng Bộ Công an Trung ương. Đây cũng là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo của 12 đơn vị trong Cụm thi số 4, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Công an Nhân dân.
2: Hội thi không chỉ là dịp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp sát thực tiễn.

0: thích ứng với truyền thông số, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần khẳng định vị trí vai trò kiến tạo của lực lượng Công an nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng. Mỗi phần thi là một cách tiếp cận khác nhau trong việc tuyên truyền nghị quyết, với hình thức thể hiện sáng tạo, lôi cuốn, giúp cán bộ đảng viên hiểu sâu sắc hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể trong từng đảng bộ, đơn vị.
1: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
2: Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phóng sự sau đây ghi nhận hành trình thiêng liêng này trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Có mặt từ rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1000.
3: Là coi như có tìm được cái sao tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ là coi như vô danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
2: Không riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 phường xã.
4: Với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau, thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong là tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
2: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ.
4: Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an. Trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã để tổ chức ra soát, kiểm đếm toàn bộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn.
2: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, để những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoài nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị, đối với các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, có những chuyến công tác không chỉ mang theo nhiệm vụ mà còn mang theo trách nhiệm với cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an phối hợp với chính quyền địa phương, công an các tỉnh và các nhà hảo tâm đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Mỗi điểm đến

0: không chỉ là dịp sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp cán bộ chiến sĩ thêm gắn bó, thấu hiểu cuộc sống của nhân dân.
1: Điểm dừng chân lần này là các xã Vĩnh Hậu, An Phú và xã đảo Cù Lao Diên, tỉnh An Giang. Gần 600 phần quà được trao đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không lớn nhưng được trao bằng sự trân trọng và trách nhiệm với mong muốn san sẻ phần nào những khó khăn của bà con, đồng thời vun đắp thêm sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
2: Thông qua chương trình thì nhằm giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng ngoại tuyến nói riêng, nhằm thắt chặt cái mối quan hệ giữa công an và lực lượng chính quyền địa phương cũng như là quần chúng nhân dân ở trên địa bàn, đảm bảo cái an ninh trật tự trong thời gian tới. Đồng thời cũng xin chia sẻ một phần khó khăn để bà con vượt qua cuộc sống trong hiện tại.
1: Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm hay nụ cười sau khi nhận quà là hình ảnh dễ bắt gặp trong mỗi chuyến đi. Điều người dân đón nhận không chỉ là đua ba nhất được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi, thiết thực, để hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ hiện diện trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mà còn trong những việc làm vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Góp phần lan tỏa các phong trào thực hiện ba nhất của Bộ Công an, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, và cũng góp phần để xây dựng hình ảnh của người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
1: Những chuyến xe rồi sẽ tiếp tục đến với nhiều vùng quê còn khó khăn. Điều còn ở lại sau mỗi hành trình không chỉ là những phần quà được trao, mà còn là niềm tin được vun đắp từ những việc làm thiết thực. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ lựa chọn đồng hành cùng nhân dân bằng trách nhiệm và sự sẻ chia, phong trào thi đua ba nhất sẽ không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà trở thành những giá trị được cảm nhận trong từng việc làm vì cộng đồng.
4: Quý vị nên kiểm tra lộ trình trước khi di chuyển và chuẩn bị sẵn vật dụng tránh mưa. Sang ngày mai thì khu vực này sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ đạt được mức là từ 30 đến 33 độ. Ở gần rãnh áp thấp, Thanh Hóa và phần phía Bắc của Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam của Nghệ An đến khu vực thành phố Huế đêm nay có mưa vài nơi, chiều khiến cho mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng gia tăng, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, còn tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi với gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, mưa rào rải rác và dông, gió tây nam cấp 5, vùng biển phía tây bắc có lúc mạnh cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ban ngày có lúc giảm mây trời nắng gián đoạn với nền nhiệt từ 25 đến 32 độ.
5: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15h35 phút thứ tư ngày 1 tháng 7 trên ANTV.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 30 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế? Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết 10 về

0: triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nghị quyết với những thay đổi lớn trong tư duy phát triển.
1: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn, chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng cao.
0: Hàng nghìn người vẫn đang mất tích sau thảm họa động đất tại Venezuela. Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất của Việt Nam đã tới khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng các điều kiện để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
1: Nhiều quốc gia châu Âu trải qua đầu mùa hè nắng nóng chưa từng có. 27 thành phố của Italia phải ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ.
0: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng tham dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết với 6 quan điểm chỉ đạo và 6 chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển. Đó là từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả, từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế, từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển, và từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển. Tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp 30% GDP. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và đại diện các
3: doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện.
4: Nghị quyết 10 sẽ giúp tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Điều này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Có một số điều Việt Nam có thể thực hiện để duy trì vị thế là điểm đến ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư FDI trong những năm tới. Đó là tiếp tục triển khai chương trình phát triển hạ tầng đầy mạnh mẽ. Và đây là lĩnh vực mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình phát triển. Việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài để thúc đẩy phát triển là một chiến lược rất phổ biến.
5: Theo kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tác gia từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Và cái cuối cùng á, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài.
0: Ghi nhận ý kiến từ đại diện của các địa phương, các doanh nghiệp, đặc

0: để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại.
1: Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài, mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy, chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy, xuất phát từ vốn là cái ban đầu, cách đây 40 năm. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước, cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn, mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài, rất cần công nghệ nước ngoài.
0: Nhấn mạnh, ngày nay Việt Nam đã ở một vị thế khác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Bên cạnh đó cũng phải nhìn vào thực tế với những hạn chế trong thu hút FDI, đó là tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông. Nghị quyết 10 đặt ra những yêu cầu cao hơn. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc trong tư duy về đầu tư nước ngoài.
1: Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian, chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
0: Yêu cầu triển khai nghị quyết 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài.
1: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam, đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu.
0: Nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và
1: phương chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, những dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì có thể thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án.
0: Đề cập nhiệm vụ thứ tư, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư chủ tịch căn bản công tác xúc tiến đầu tư. Nhiệm vụ thứ 8 là phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Để nghị quyết 10 đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu bộ ngành địa phương phải có những chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm.
1: Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh

0: tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó.
1: Lượng cao.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Thành lập theo quyết định số 198 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo gồm 37 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng ban. Nhấn mạnh đến
0: cục diện của khu vực và quốc tế, mở rộng không gian phát triển ra sao, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bằng phương thức nào. Đề án phải làm rõ các trụ cột đối ngoại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Các đối tác, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên, cơ chế chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp.
3: Hiện nay là xây dựng bằng được năng lực tự chủ chiến lược trong quá trình hội nhập.
0: Hội nhập sâu rộng phải gắn liền với củng cố nội lực, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, nguồn vốn, công nghệ và đối tác. Không để đất nước rơi vào thế bị động, lệ thuộc hoặc bất lợi trong những luật chơi mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành đối ngoại mà là còn yêu cầu phối hợp giữa cơ quan đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm,
2: kiêm nhiệm trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo điều hành. Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có các nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp thực tiễn để tham mưu đề xuất các nội dung, cơ chế chính sách, phương án, giải pháp, đề án, dự án thuộc thẩm quyền quyết định, tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án theo chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác.
4: Tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Công an Nội vụ ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ hai. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, Bộ trưởng ba nước tái khẳng định tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính. Ba bên cũng thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn và diễn tập ứng phó với các tình huống về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, sự cố mạng và phòng chống tội phạm mạng. Trong lĩnh vực biên giới, ba bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường biên giới hòa bình, an ninh và hợp tác, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển cộng đồng tại các khu vực biên
2: giới, đẩy các công trình hạ tầng chiến lược. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành tăng cường hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm các cam kết. Nhân dịp này, tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký là gần 28.000 tỷ đồng, trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến là trên 172.000 tỷ đồng.
4: Sáng nay tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới. Dự án có tổng chiều dài khoảng 99 km với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT sử dụng nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng.
2: Chiều nay, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao 221 tài liệu, hiện vật thuộc 6 nhóm để xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh lịch sử vẻ vang của Đảng, địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Bảo tàng dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sau thời gian thí điểm thành

0: công đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tới dự. Hệ thống được kỳ vọng là sẽ tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu của thị trường và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam.
1: Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản. Đây là xu thế tất yếu trong việc minh bạch thông tin để phát triển bền vững nền nông nghiệp, góp phần chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới, từ đó gia tăng thu nhập, mang lại sinh kế cho người nông dân, góp phần ổn định xã hội. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp triển khai hiệu quả, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thị trường. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản dành cho người dân, nền tảng quản trị phục vụ cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Cùng ứng dụng trên thiết bị di động, tất cả dữ liệu nguồn gốc nông sản sẽ được tích hợp trên tem QR. Khi quét mã trên cổng tra cứu sẽ hiển thị thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp cũng như toàn bộ quy trình, nhật ký từ lúc chăn nuôi, trồng trọt đến khi chế biến, đóng gói.
2: Trong giai đoạn trước mắt thì theo quy định pháp luật sẽ tập trung triển khai với những cái sản phẩm hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao. Cái thứ hai chúng tôi khuyến khích, cũng mong là các doanh nghiệp, cũng mong hộ dân là thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc với cái nông sản dùng làm thực phẩm, bởi vì liên quan đến sức khỏe con người, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm. Do đó rất là khuyến khích để tham gia thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này.
1: Kết quả thí điểm bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Cụ thể với mặt hàng sầu riêng, đã có 16 doanh nghiệp tham gia và 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua nền tảng truy xuất nguồn gốc điện tử.
3: Hiện tại thì phía công ty cũng như là phía cơ quan quản lý cũng đã có những cái buổi tập huấn và có những cái buổi hội thảo để cho những cái người nông dân có thể là trực tiếp tham gia. Từ đấy thì cũng truyền đạt những cái cách thức để có thể sử dụng hệ thống phần mềm.
1: Sau 6 tháng triển khai thí điểm, đến nay hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm nông sản thực hiện truy xuất trên hệ thống dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử VTV Shop trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 7, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng đối với các nhóm nông, lâm, thủy sản chủ lực, góp phần hiệu quả trong việc quản lý chất lượng, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường.
4: Ngay sau đây là những tin tức thời sự đáng chú ý khác trong ngày.
5: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố 5 quy hoạch chiến lược của tỉnh, gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị đến năm 2075, quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên, quy hoạch cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và quy hoạch đô thị loại 1. Lần đầu tiên, định hướng phát triển không gian ngầm và kinh tế tầm thấp được đưa vào quy hoạch chiến lược, đánh dấu bước chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian. Hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 37.900 tỷ đồng với ngân hàng VPBank. Khoản vay kỳ hạn 3 năm sẽ bổ sung nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và các dự án có tác động xã hội. Sự tham gia của 15 tổ chức tài chính lớn cho thấy niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam phục vụ chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững.
0: Công an thành phố Hà Nội sẽ vận hành thêm gần 2.500 camera trí tuệ nhân tạo AI từ ngày mai 1 tháng 7, đặt tại hơn 230 nút giao trọng điểm, nâng tổng số lên gần 5.000 camera AI. Đến thời điểm này thì các Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc của ngày 30 tháng 6 năm 2025, ngày hội sắp xếp lại Giang Sơn trên toàn đất nước ta của đúng một năm trước. Đây có thể nói là một thời khắc lịch sử, một thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc khi đất nước được định hình theo một chỉnh thể hành chính mới. Một công cuộc sắp xếp lại Giang Sơn với quy mô là chưa từng có trong lịch sử của tổ chức bộ máy của nước ta.
4: Cụ thể là 63 tỉnh thành phố thì được sắp xếp lại còn 34 tỉnh thành phố, cấp huyện kết thúc hoạt động, 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại còn 3.321 xã phường và đặc khu. Sau tròn một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao thì có thể thấy là đã có những chuyển động rất tích cực. Bộ máy thì tinh gọn hơn, hiệu quả phục vụ nhân dân rõ rệt hơn. Nhưng thực tiễn thì cũng đặt ra không ít những thách thức, những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để bộ máy của hệ thống chính trị mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Cùng trao đổi về chủ đề này.
6: Đánh là người ta

0: dụ là một cửa là họ đến cái chỗ công chứng xong là qua cái chỗ là thế chấp là xong rồi.
1: Đa số là cán bộ trực tiếp hướng dẫn và nộp thay giúp danh cho dân và vừa nộp vừa hướng dẫn cho người dân để lần thứ hai người ta lên là người ta tự vào máy và người ta tự nộp được.
2: Cái khâu nào làm không lấy mà rất là lại mau lắm. Như tôi nãy giờ vô.
3: Thì gian nan bây giờ thì cũng đã được đi qua.
4: Đó là một số ý kiến ghi nhận của người dân cũng như là cán bộ cơ sở về một năm vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền 3 cấp và chính quyền địa phương 2 cấp. Từ góc độ cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương về tổ chức bộ máy thì ông đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật nhất của mô hình tổ chức mới trong một năm vận hành vừa qua?
5: Sau một năm sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, chúng ta có thể khẳng định rằng là bộ máy mới đã được sắp xếp một cách tinh gọn hơn.
4: Vâng.
5: Số lượng biên chế thì giảm. Và đặc biệt là chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ cái tầng lớp trung gian. Qua đánh giá sơ bộ thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hệ thống đến hiện nay có thể bảo đảm là hoạt động thông suốt. Chính quyền địa phương thì đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Đó là đã chuyển từ cái quan điểm tư duy về quản lý hành chính sang cái quan điểm về xây dựng một cái chính quyền là để kiến tạo và phát triển. Thì đây cũng là một cái điểm rất lớn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mô hình mới đã tạo được những cái nền tảng tương đối vững chắc để thực hiện các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới. Ngoài ra qua ý kiến của những cán bộ công chức và của người dân mà như chúng ta vừa nghe thì có thể nói rằng là đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy nhận thức trong cán bộ công chức. Trên cơ sở nền tảng là sự đồng lòng, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đội ngũ cán bộ công chức cũng đã có cái sự nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua những cái khó khăn của giai đoạn ban đầu trong cái quá trình sắp xếp để dần hình thành một cái nhận thức mới, một cái lề lối làm việc mới, một cái quan điểm mới về cái sự cống hiến cho hệ thống và cho đất nước.
6: Thưa ông, theo kế hoạch thì vào ngày mai, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của sự kiện tổ chức lần này ạ?
5: Tổ chức sơ kết về cái kết quả, cái quá trình vận hành của hệ thống bộ máy ngay sau một năm thì là thực sự là hết sức cần thiết. Ở đây nó cũng thể hiện cái sự quan tâm, sự sát sao của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong những cái vấn đề liên quan đến cái thực tiễn vận hành tổ chức bộ máy. Vấn đề thứ hai trong cái việc tổ chức ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy đó là cái sự quan tâm đến chính những cái khó khăn vướng mắc phát sinh. Ngay khi có những cái phản ánh từ cơ sở, từ cán bộ, từ nhân dân thì ngay lập tức thì chúng ta đã có những cái tư duy trong cái việc là phải tiến hành sơ kết để qua đó tìm hiểu những cái vấn đề cốt lõi ở trong đó đang vận hành như thế nào. Và cũng qua cái việc sơ kết này nó cũng thể hiện được rất rõ nét đó là cái sự kỳ vọng về thực hiện sơ kết. Mà trong đó thì Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Và qua sơ kết này thì chúng tôi nhận thấy rằng là cần phải làm rõ được một số các cái nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta phải làm rõ được, nhận diện rõ được những cái hạn chế vướng mắc hiện nay trong quá trình vận hành là những cái hạn chế vướng mắc gì.
4: Vâng.
5: Sau khi đã xác định được những cái hạn chế vướng mắc này thì chúng ta cũng lại tiếp tục làm cái bước tiếp theo, đó là có cái sự đánh giá một cách hết sức khách quan để nhìn nhận chính xác được các cái nguyên nhân của những cái hạn chế. Và chúng ta cũng phân tích rõ những cái hạn chế nào là hạn chế chủ quan để chúng ta tác động trực tiếp vào đó, có cái sự điều chỉnh. Ở đây là cái vấn đề thời gian và vấn đề kịp thời là hết sức quan trọng để bảo đảm cho mô hình vận hành thật tốt theo cái hướng sẽ gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Trong số các cái giải pháp mà để nâng cao hiệu quả cũng có tính đến cả những cái giải pháp mà chúng ta sẽ phải đưa ra để có cái sự điều chỉnh.
7: Tuy nhiên đây mới chỉ là năm khởi đầu của một hành trình đổi mới mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.
6: Qua những trao đổi rất là thẳng thắn vừa rồi của vị khách mời thì quý vị cũng có thể thấy là với việc nhận diện rõ nét hơn thành công và kinh nghiệm bước đầu cũng như là nhìn thẳng vào những khó khăn vướng mắc trong thực tế để đưa ra những giải pháp tháo gỡ sẽ giúp cho tổ chức bộ máy chuyển từ tinh gọn sang một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn là bộ máy vận hành hiệu quả, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang bảo đảm năng lực thực thi. Bởi cuộc cải cách tổ chức bộ máy lần này thì có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Mục tiêu thì không chỉ là giảm đầu mối mà phải xây dựng bộ máy mạnh hơn, vận hành thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và quan trọng là phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
7: Chuyển sang nội dung khác, Ngày hôm nay, thì lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của Việt Nam đã có mặt tại La Guaira, phía bắc của Venezuela. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

0: trong thảm họa động đất kép. Đoàn cứu hộ đã khẩn trương khảo sát thực địa, nắm tình hình khu vực. Theo kế hoạch thì đoàn sẽ chia làm 5 tổ.
1: Cass và bang La Guaira. Bà Rodriguez nhấn mạnh là Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Điều này mang lại nhiều cảm xúc cùng với hy vọng cho gia đình các nạn nhân, cho nhân dân đất nước Nam Mỹ này. Hệ thống y tế quá tải, hạ tầng bị ảnh hưởng làm dấy lên những cảnh báo đáng lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu.
2: Italia đang trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu, với 27 thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ. Nắng nóng đã khiến ít nhất 2 người tử vong tại thành phố Genova. Số ca cấp cứu cùng lượng cuộc gọi đến các tổng đài y tế khẩn cấp cũng tăng hơn 15%. Để hỗ trợ người dân và du khách, chính quyền thủ đô Rome đã mở lại các đài phun nước công cộng nhằm cung cấp nước và giúp giải nhiệt.
3: Chúng tôi đang ứng phó với nắng nóng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thành phố đã lắp đặt các hệ thống phun sương và các điểm giải nhiệt. Công ty vệ sinh môi
2: trường. Qua đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua. Người dân xếp hàng lấy nước miễn phí, đi qua các cổng phun sương hoặc cuốn khăn ướt quanh cổ để hạ nhiệt. Chính phủ Hungary đã áp dụng các quy định về tiết kiệm nước cũng như hàng loạt biện pháp khẩn cấp như khuyến khích làm việc từ xa, hạn chế lao động ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng. Nhiều nước khác như Serbia, Romania, Croatia, Áo, khu vực miền Nam Ba Lan và miền Tây Ukraine cũng tiếp tục duy trì cảnh giác cao khi đợt nắng nóng lịch sử này làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
1: Tính đến hiện tại thì tổng số ca tử vong do nắng nóng trên toàn khu vực châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 đã vượt qua con số 1.300 người.
0: Lần đầu tiên tại Việt Nam, thiên nhiên hoang dã không chỉ được kể lại qua những thước phim đã dựng sẵn mà hiện diện trực tiếp trước mắt khán giả từ vườn quốc gia Côn Đảo, dự án Việt Nam Wildlife với thông điệp kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức ngay khi
4: Nam Today và nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go liên tục tại 4 đảo gồm Hòn Trứng, Bảy Cạnh, Bông Lan và đảo chính Côn Sơn. Nhiều camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh được lắp đặt, mở ra cách tiếp cận mới với thiên nhiên hoang dã Việt Nam. Quan sát để thấu hiểu, kết nối để bảo tồn.
5: Giới thiệu được những cái thiên nhiên kỳ thú như thế đối với cả tất cả công chúng và những bạn trẻ, đồng thời là lan tỏa cái vẻ đẹp của Việt Nam thì nó rất là có ý nghĩa.
6: Biết ơn ekip chương trình đã mang đến những cái góc quay thật là sống động và thực tế, thực sự có thể hiểu hơn rằng là thiên nhiên đang hoạt động như thế nào.
4: Không còn khoảng cách giữa người xem và thế giới tự nhiên. Từ tiếng chim hót đến chuyển động của hệ sinh thái đều trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp công chúng cảm nhận rõ hơn giá trị của đa dạng sinh học Việt Nam.
7: Với những cái chương trình phát sóng trong những ngày vừa qua, chúng ta đã lan tỏa để tạo ra một sự đồng hành của xã hội trong cái việc giữ gìn bảo tồn các cái khu rừng đặc dụng, các khu bảo tồn thiên nhiên.
8: Độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các biện pháp phòng ngừa: thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán cho
1: được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Phạm tội tinh vi, vụ án còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận sâu sắc về trách nhiệm của những người hành nghề pháp lý trong việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

0: hơn 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt, khoảng 17.000 hợp đồng được ký kết, hàng chục doanh nghiệp được lập ra để vận hành đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị công an thành phố Hà Nội triệt phá. Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hệ thống hợp đồng với nhiều thuật ngữ pháp lý, tổ chức tư vấn bài bản, đưa ra những cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng và khả năng sinh lợi. Nhiều người tin rằng giao dịch đã được bảo đảm về mặt pháp lý nên không lường hết những rủi ro trước khi ký kết.
1: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham gia sự kiện ở tầng 8 tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó thì có các bạn nhân viên tư vấn sale vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thẻ kỳ nghỉ. Sau đó là dùng các bài tư vấn giới thiệu cho khách mua hợp đồng. Sau đó thì tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn.
2: Bên em thì sẽ có các sếp ở trên có bảo là khi chốt hợp đồng của bên phía công ty thì các sếp sẽ là bên công ty sẽ mua lại những cái hợp đồng cũ của khách khi trước đấy đó, để bên phía công ty cho thuê kinh doanh lại, và sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách cái tiền mà khi đã hứa mua lại cam kết đó. Và thực chất cái việc này thì là thật ra là nó chỉ là lời hứa và nói từ phía công ty, chứ không có một cái gì là đảm bảo và chắc chắn về cái việc mà có thể làm được cho khách như đã hứa và cam kết.
3: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là, và khách hàng người ta cũng chỉ quan tâm đến cái những cái lời hứa hẹn và trong quá trình tư vấn và các cái hợp đồng đặt chỗ với cam kết là mua lại kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao bất thường thôi. Chứ còn về cái hợp đồng chính thức thì nó chỉ mang tính chất hình thức và gần như các khách hàng cũng không quan tâm đến nội dung trong hợp đồng. Và trong cái hợp đồng đấy thì tất cả những cái điều khoản có lợi nhất sẽ thuộc về công ty, dẫn đến trong cái quá trình cơ quan điều tra nghiên cứu hồ sơ thì cũng nhận diện và đánh giá cái tài liệu chứng cứ nó cũng khó khăn.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng còn thành lập doanh nghiệp mang danh nghĩa tư vấn pháp lý để tiếp cận những người đã bị chiếm đoạt tài sản với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền. Thực chất, đây tiếp tục là một mắt xích trong quy trình lừa đảo. Vụ án cho thấy khi danh nghĩa tư vấn pháp lý bị lợi dụng vì mục đích vụ lợi, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng
4: số tài khoản rồi

0: là thanh toán lại đây. Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong rồi đồ nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải phải bạ mua.
1: Để là cái này đặt cọc rồi thì không có thể lấy lại được.
2: Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luật sư là một chủ thể đặc biệt của hoạt động bổ trợ tư pháp. Luật luật sư quy định rõ, luật sư có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam xác định những giá trị nền tảng của nghề luật sư là trung thực, độc lập, tôn trọng sự thật, khách quan và thượng tôn pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp mà còn là cơ sở để bảo đảm pháp luật luôn được sử dụng đúng mục đích, phục vụ công lý và lợi ích hợp pháp của xã hội.
3: Trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán các kỳ nghỉ vừa rồi thì có cái việc là một số những cái tổ chức cá nhân thực hiện hành vi tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản hoặc là giúp sức cho những cái công ty để lừa đảo khách hàng liên quan đến cái việc vi phạm cái bộ quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư Việt Nam là bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của tổ chức, của cơ quan, góp phần để bảo vệ công lý, công bằng, đồng thời là cũng góp phần xây dựng kinh tế xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì từ những cái vi phạm này thì trong cái quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ được cái sự tham gia, cái sự giúp sức của các luật sư hoặc cái tổ chức hành nghề luật sư thì hoàn toàn là có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Việc mà luật sư phải bảo mật thông tin với khách hàng là hoàn toàn phù hợp. Điều này được thể hiện cũng như là quy định rất rõ ràng tại quy tắc số 7 về giữ bí mật thông tin nằm trong bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Luật sư không được giữ im lặng trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia hay là các tội phạm khác là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp luật sư biết rõ là thân chủ của mình thực hiện các tội phạm và xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ luật hình sự như là các tội phản bội tổ quốc hay là gián điệp hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác như là tội giết người, sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn mà vẫn giữ im lặng thì hành vi này của luật sư có thể là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là không tố giác tội phạm theo quy định tại điều 390 của Bộ luật hình sự.
2: Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng bảo vệ uy tín của nghề luật sư và sự an toàn của các giao dịch dân sự. Trách nhiệm của luật sư là chính là đang gìn giữ danh dự nghề nghiệp, bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với công lý và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Thưa quý vị, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của nghề luật sư và là một trong những yếu tố đảm bảo niềm tin của xã hội đối với công lý. Từ vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, mỗi người hành nghề pháp lý cần phải đề cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn. Chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: lo âu, căng thẳng, an thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tại thôn 11.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay,

khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về...

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, kính thưa quý vị đại biểu, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua sóng trực tiếp. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tham gia một chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt được tổ chức với trách nhiệm, sự quan tâm và tình cảm của cả nước dành cho những người con đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước, của dân tộc.
1: Thưa quý vị, sự phát triển bền vững của một quốc gia được đặt trên nền tảng của truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chính sách đền ơn đáp nghĩa chính là sự thể hiện, cũng là điều gắn kết niềm tin thiêng liêng ấy.
0: Chương trình Gala ADN Hành trình nối lại mạch nguồn do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác Chính trị chủ trì tổ chức nhằm tuyên truyền, cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Chương trình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhìn lại những sự kiện tiêu biểu của chiến dịch, đặc biệt là những điểm mới về quy trình, chính sách hỗ trợ và những thành tựu công nghệ giám định ADN, mang lại niềm hy vọng lớn cho các gia đình và thân nhân liệt sĩ đang chờ đợi hơn nửa thế kỷ qua.
0: Cùng tới tham dự trong chương trình ý nghĩa hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
1: Trân trọng giới thiệu Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, phóng viên nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

0: dự đưa tin về sự kiện hôm nay.
1: Đặc biệt, chúng tôi xin được trân trọng chào đón những nhân chứng sống, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đại diện Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, các đơn vị tham gia tìm kiếm, quy tập, thu mẫu ADN, tổng hợp dữ liệu và giám định danh tính liệt sĩ trên toàn quốc, cùng đông đảo đồng chí, đồng bào, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin nồng nhiệt chào mừng.
0: Kính thưa toàn thể quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện
1: sẽ không bao giờ bị quên lãng.
0: Kính mời toàn thể quý vị trân trọng đứng dậy cùng tưởng niệm, tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình, vì tự do của Tổ quốc.

0: gia đình, thân nhân, khi mà chúng tôi đề cập đến việc lấy mẫu ADN thì người ta rất là ngại, bởi vì họ chưa hiểu hết được cái ý nghĩa, cái vai trò to lớn của cái việc lấy mẫu ADN. Đấy, từ đấy có cái tâm lý là sợ, sợ là chúng ta lấy là sẽ bị lộ lọt thông tin, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và thậm chí là một số cho là nếu mà chúng ta lấy thì sẽ là bị thu các cái chi phí khác liên quan đến xét nghiệm. Đấy, báo cáo như vậy. Và cái thứ ba, một cái khó khăn nữa, mà sau khi chúng tôi đã giả soát lên được danh sách những cái thân nhân mà cần lấy mẫu, thì có một thực tế là những cái thân nhân này thì hầu như là đều rất là già rồi. Báo cáo chí có những trường hợp là gần một đấy.
1: Một sáng kiến thôi, thì sáng kiến nào các đồng chí ghi nhớ nhất?
0: Báo cáo với các đồng chí thì sáng kiến thì có rất nhiều sáng kiến. Tuy nhiên thì đối với công an Thanh Hóa, cái sáng kiến lớn nhất vẫn là cái sự vào cuộc chung của cả hệ thống chính trị. Đấy là sự tham gia của xã hội, chung tay góp sức cả về sức và kinh phí để chúng ta có thể là thu nhận được hết các cái mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ.
1: Không ai làm được một mình đúng không ạ? Vâng, xin mời chị Mỹ Lan.
2: Vâng, thưa quý vị, qua những lời chia sẻ của Thiếu tá Lê Văn Thi, để chúng ta cũng ra sao để giúp đỡ thân nhân của các gia đình liệt sĩ ạ?
3: Vâng, kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể hội nghị, đây là đúng là những gói bánh, những phần sữa mà bằng tấm lòng và cán bộ chiến sĩ của Công an xã Hương Hà, chúng tôi khi triển khai kế hoạch thu nhận mẫu ADN đã chuẩn bị để tặng các thân nhân liệt sĩ khi thu nhận mẫu. Những cái phần quà giá trị vật chất thì rất là nhỏ, nhưng đó là tấm lòng biết ơn, là sự tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng tôi đối với các gia đình có người thân đã hy sinh cả cuộc đời vì sự về nền độc lập tự do của dân tộc. Thế và trong quá trình triển khai kế hoạch thì công an xã chúng tôi luôn xác định không để lại thân nhân nào sức khỏe yếu hay bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà không tham gia được vào hành trình này. Để chuẩn bị chu đáo nhất thì lực lượng công an xã chúng tôi cũng căn cứ vào cả các thân nhân liệt sĩ có thể thu nhận mẫu, để chúng tôi chuẩn bị đủ các chuyến xe, chúng tôi chở thân nhân đến công an xã để thực hiện cái thu nhận mẫu. Thế và chủ động rà soát các cụ yếu, những người cao tuổi không thể đi lại được thì chúng tôi bố trí sắp xếp cùng tổ công tác để đến nơi và thu nhận trực tiếp tại gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với những thân nhân
1: Hà tỉnh Hưng Yên, rằng chị cũng là người có ông nội chồng cũng là liệt sĩ và cũng chưa tìm được hài cốt. Chúng tôi xin được chia sẻ với chị về điều này, và chúng tôi xin được trở lại với anh Thi. Đồng chí Thi ạ, vậy thì cái điều mà tất cả chúng tôi cùng quan tâm là động lực nào để các đồng chí hoàn thành được nhiệm vụ của mình?
0: Vâng, báo cáo các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả thanh xuân rồi, xương máu vì cái độc lập tự do của dân tộc. Và sau mỗi sự hy sinh đấy là rất nhiều người mẹ, người cha, người chị và rất nhiều người thân khác mong chờ một ngày đoàn tụ với lại các anh. Đấy, tuy nhiên thì do cái chiến tranh, do nhiều lý do mà các anh bây giờ chưa thể đoàn tụ được. Đấy, thì chúng tôi cảm thấy là mình phải có vai trò và trách nhiệm trong đấy để đền đáp lại những cái sự hy sinh của các anh. Và chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình. Đấy, cái vấn đề thứ hai là chúng tôi lực lượng công an cơ sở là lực lượng rất là gần dân, sát dân, báo cáo chí như vậy. Chúng tôi là những người mà hơn ai hết là tiếp xúc với dân nhiều nhất. Chúng tôi rất hiểu là những cái hoàn cảnh đối với những gia đình mà có thân nhân hiện nay chưa tìm được. Thế hàng ngày chúng tôi đến nhà tiếp xúc, có những người mẹ, người chị hiện nay thì chỉ mong chờ tìm được em mình, tìm được con mình, rồi có thể là ra đi cũng được. Đấy, nghĩa là họ sống chỉ để hy vọng gặp lại con mình thôi, em mình thôi. Đấy, cho nên là chính vì những cái đấy mà chúng tôi rất là xúc động, và chúng tôi càng phải xác định rõ được cái trách nhiệm và cái ý thức thái độ của mình trong công việc để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ để có thể sớm tìm được cái thân nhân liệt sĩ cho liệt sĩ vô danh. Đấy, và cái cuối cùng nữa thì đây là ngoài cái nhiệm vụ chính trị thì nó là cái trách nhiệm, rồi cái tình cảm và cái sự tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ công an dành cho các cái liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Đấy, nó thể hiện cái đạo lý truyền thống của dân tộc ta. Đấy, đồng thời là cũng khẳng định là lực lượng công an nhân dân lúc nào cũng xung phong đi đầu và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

0: và với Trung tá Lệ Oanh ạ. Xin chia sẻ với chị, khi chị cũng là con của một người cha là liệt sĩ công an, và hiện nay ông nội chồng của chị là một liệt sĩ mà vẫn chưa tìm được hài cốt. Chị có chia sẻ gì với thân nhân của các gia đình liệt sĩ?
1: Rất là nhiều chục năm nay chưa tìm được người thân của mình trở về. Thế và khi tham gia vào cái hành trình để thu nhận mẫu ADN, tôi cũng cảm nhận rất là sâu sắc rằng chúng tôi không phải là thu nhận được một mẫu ADN, mà đó là chúng tôi đang đóng góp thêm được những mảnh ghép trong hành trình để thực hiện. Nên thì đó là cái tia hy vọng để cho mỗi gia đình, mỗi người mẹ, mỗi người vợ, mỗi người con, những ngày sau này có thể sẽ có những cái có cái hy vọng để tìm thấy, để không, và một ngày không xa sẽ không còn phải mòn mỏi trông chờ cái người thân của mình chưa trở về được với gia đình. Thế và đối với lực lượng công an chúng tôi, mỗi người cán bộ chiến sĩ không có một phần thưởng nào ý nghĩa.
2: Gia đình thân nhân liệt sĩ và đồng hành cùng các gia đình ở trong địa bàn mỗi xã trong quá trình thu nhận các mẫu ADN. Nhiều xã trên cả nước, một tin rất là vui là đã hoàn thành lấy mẫu 100% các hộ gia đình trên địa bàn. Xứng đáng để chúng ta có thể hoan nghênh và chào đón cái nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ của chúng ta, phải không ạ?
0: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của hai vị khách mời. Và thưa quý vị, qua những cuộc trò chuyện đó, để chúng ta hiểu rằng mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn. Và bức tranh ấy khi hoàn chỉnh sẽ trả lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.
3: Cứ đặt mâm cơm hay là cái đĩa hoa quả lên thì lại nước mắt cứ tràn ra, chỉ biết thế thôi. Thương anh lắm. Hình dáng người của anh ấy là non xong trắng trẻo đẹp trai. Nói chung mà đi năm ấy là 18 tuổi, 3 tháng thì anh ấy viết thư về là cho bố mẹ ra thăm. Xong rồi là anh đi vào Nam.
4: Đó cũng là lần cuối cùng gia đình được nhìn thấy anh. Điều còn lại chỉ là những nét chữ trong cuốn sổ này.
3: Còn cái cậu này chết nốt.

0: chia sẻ với quý vị. Bộ Công an đã và đang xây dựng, quản trị và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ, triển khai công nghệ giải trình tự gen
1: di chuyển cho thế hệ sau. Điều này tạo ra một dấu vết bền vững giúp truy vết quan hệ họ hàng, mẫu hệ qua nhiều đời. Tuy công nghệ ti thể là công nghệ thường quy và vận hơn, NGS không bị giới hạn bởi dòng mẹ. Nó có thể xác định quan hệ huyết thống theo cả dòng cha và dòng mẹ, mở rộng phạm vi tìm kiếm lên tới 4 thông tin thực chứng và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để khớp nối thông tin hài cốt với thông tin nhân thân một cách tự động và nhanh chóng. Dù việc vận hành công nghệ này đòi hỏi trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia trình độ cao, nhưng những gì nó mang lại là vô giá. Tìm ra tên của những người hy sinh cho Tổ quốc và xoa dịu nỗi đau cho nhân thân. Đó chính là sức mạnh của khoa học, kết nối quá khứ với hiện tại bằng chính những dòng mã sự sống trong mỗi chúng ta.
2: Kính thưa quý vị, và đó chính là những thông tin mà chúng ta cần biết về ADN, rất là mầu nhiệm. Tuy nhiên, tại hội trường này, tại không gian của chúng ta ngày hôm nay trong sự kiện, thì quý vị có thể trực tiếp tham gia hỏi đáp với những thành viên của ban chỉ đạo, các đơn vị chức năng và những chuyên gia hàng đầu đang ngày đêm thực hiện công tác giám định ADN liệt sĩ. Chúng tôi trân trọng mời quý vị cùng trò chuyện với đại diện của Bộ Nội vụ, Cục Người có công, Cục Chính sách Viện Pháp y Quân đội, Bộ Y tế, Viện Pháp y Quốc gia và Bộ Công an với phần giao lưu ADN sức mạnh kết nối.
0: Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời câu hỏi từ phía quý vị ạ. Tôi tin rằng đây là một cơ hội rất đặc biệt để thân nhân, các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh và các quý vị khán giả có thể tìm hiểu rõ hơn về chiến dịch 500 ngày đêm rất ý nghĩa này, cùng với đó là công nghệ ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xin mời những câu hỏi đầu tiên ạ.
2: Mời quý vị giơ tay ạ.
3: Và chúng tôi chuyển... Tìm mộ liệt sĩ thì cần những cái thủ tục gì ạ?
2: Quy trình đăng ký xét nghiệm cần những thủ tục gì phải không ạ?
3: Dạ, vâng.
2: Xin cảm ơn chị Hiền. Dạ. Với câu hỏi này chúng tôi xin được trân trọng mời Đại tá Lê Văn Sơn là Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trả lời ạ. Trân trọng kính mời ông.
4: Vâng, kính thưa các ông chí lãnh đạo, các ông chí đại biểu và thân nhân liệt sĩ, về xác định quy trình xác định tức là giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì thân nhân liệt sĩ có thể là viết đơn, tức là gửi lên cơ quan, tức là sau khi mà viết đơn gửi về cơ quan quân sự địa phương, chúng tôi sẽ tiếp nhận và cùng với phối hợp với lại các cơ quan giám định ADN của Bộ Nội vụ để chỉ đạo và rà soát xác minh và giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ để trả lại kết quả cho liệt sĩ.
0: Xin cảm ơn Đại tá Lê Văn Sơn. Và chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo từ phía quý vị ạ.
2: Vâng ạ, xin mời bác ạ. Dạ, bác chờ một chút ạ, để chuyển micro ạ. Vâng. À, thế thì bác trả lời hỏi trước nhé. Vâng, xin mời bác. Vâng.
5: Tôi xin có ý kiến này. Tôi thì cũng là chiến sĩ miền Đông và là thương binh bị thương, nhưng tôi có ông chú ruột cũng hy sinh, nhưng mà theo báo cáo thì là hy sinh ở chiến trường Campuchia. Chú là sư đoàn 5, chú ruột đấy. Nhưng hiện nay ông bà tôi đều mất hết rồi, thì bây giờ lấy gen, ví dụ tôi là

0: là con bố tôi là trưởng, thì chú ấy là chú út, thì bây giờ tôi là trưởng của con của bố tôi bây giờ, thì lấy gen ADN từ ai và bây giờ có thể là lấy làm sao cho nó chính xác được ạ?
1: Vâng, câu hỏi rất rõ ràng ạ. Vâng. Lấy gen ADN từ ai? Vâng. Thì có lẽ là câu hỏi thứ hai này chúng tôi trân trọng được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến. Ông là Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ trả lời giúp ạ. Xin mời ông Phí Quyết Tiến ạ.
2: Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể hội trường. Thì trước đây thì chúng ta sử dụng công nghệ giám định ADN ti thể như quý vị cũng đã thấy. Thì cái việc truy vết quan hệ huyết thống là theo dòng mẹ. Tuy nhiên là với công nghệ mới hiện nay áp dụng là công nghệ giải trình tự thế hệ mới thì sẽ mở rộng cái phạm vi là tìm kiếm quan hệ huyết thống là theo dòng cha và dòng mẹ. Và với cái công nghệ mới mà Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chúng tôi đang phát triển và hướng tới là chuyển giao cho các đơn vị giám định sẽ mở ra cơ hội để chúng ta có thể khớp nối được thông tin giữa thân nhân liệt sĩ và mẫu hải cốt liệt sĩ như câu hỏi của quý vị đại biểu đã đưa ra.
3: Xin cảm ơn đồng chí ạ. Và chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo từ phía quý vị khán giả.
1: Vâng ạ, xin mời bác ạ. Bác, mời bác đứng lên ạ. Vâng, bác hỏi đi ạ.
4: Tôi tên là Bùi Thị Bưởi, thân nhân của liệt sĩ Bùi Văn Thẩm, hy sinh năm 1946, cách đây 80 năm, trường hợp khó khăn. Bây giờ thì trong gia đình chỉ còn đứa cháu nội, con anh thứ ba thì có xác định.

0: Thường là đây cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà trước đây công nghệ cũ là chưa giải quyết được. Nó cũng là cái nút thắt để chúng tôi tìm kiếm và phát triển ra cái công nghệ mới dựa trên là kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới, và sẽ mở rộng ra cái cơ hội khớp nối giữa thân nhân liệt sĩ theo dòng cha, tức là cháu nội hoặc là anh em theo dòng.
1: Dạ vâng ạ, tôi có một câu hỏi hỏi giúp một người bạn ạ. Gia đình bạn ấy thì là thân nhân liệt sĩ và hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Nên là bạn ấy muốn biết là cái chi phí xét nghiệm ADN của liệt sĩ hiện tại như thế nào ạ? Xin cảm ơn ạ.
2: Và có lẽ câu hỏi này chị hỏi hộ cho bạn của mình đúng không ạ? Cái chi phí rất là cụ thể. Có lẽ chúng tôi mời Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an.
3: Kính thưa đồng chí lãnh đạo, kính thưa thân nhân các gia đình liệt sĩ và thưa quý khán giả. Thì
4: Một chi phí nào trong quá trình xác định danh tính. Và chính vì thế nên chúng tôi cũng rất mong là gia đình của các liệt sĩ, nếu như quý vị mong muốn tìm kiếm được hài cốt hay là xác định danh tính liệt sĩ của gia đình mình thì hãy tìm đến bộ phận công an xã rất là gần ạ, để trước tiên là có được những cái hướng dẫn chỉ đạo cụ thể để chúng ta có thể thực hiện được quá trình này. Và ban tổ chức thì nói rằng là chúng
2: vì điều kiện thời gian nên chúng ta chỉ dành một câu hỏi nữa thôi. Vậy quý vị yên tâm là chúng con có rất nhiều kênh, rất nhiều cách khác nhau để chúng ta tiếp tục được có thể hỏi đáp. Xin mời một câu hỏi. Vâng, cháu muốn hỏi à? Rồi, xin mời cháu. Đây để chú lại gần cháu hơn nhé.
4: Một bạn học sinh đến tham dự chương trình ngày hôm nay.
5: Dạ vâng, cho cháu có câu hỏi là nếu như gia đình liệt sĩ có thân nhân đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài thì sẽ làm thủ tục như nào cho tiện lợi và nhanh gọn nhất ạ? Vâng, cháu cảm ơn ạ.
4: Một câu hỏi rất hay ạ. Câu hỏi này
2: Có lẽ là chúng ta sẽ mời ông Vũ Xuân Hân là Cục trưởng Cục Người có công Bộ Nội vụ cùng tham gia để trả lời ạ. Vâng, xin mời ông.
6: Trước hết thì cảm ơn bạn đã hỏi về cái chỗ nếu mà thân nhân ở nước ngoài ấy, thì bây giờ chúng ta phải có là trước hết là nếu mà thân nhân nước ngoài thì chúng ta phải có cái liên lạc trực tiếp luôn. Vì nếu mà thân nhân ở nước ngoài thì trước hết thì cũng vẫn phải cần ví dụ là phải lấy mẫu là thân nhân để lấy mẫu của thân nhân. Thì như là chú Phú cũng vừa nói rồi thì vẫn phải có người đến tận nơi để chúng ta tiếp nhận được. Thế thì cái này thì cũng là một cái trường hợp cũng là trong thực tiễn thì cũng chưa hôm nay là cũng rất là cái hay là cháu đã có một cái câu hỏi rất là hay. Cái này trong chính sách cũng chắc cũng phải tính đến cái chuyện này là nếu sao có thể kịp thời về được không hay là có một cách nào đấy để sang để lấy được cái mẫu của các cháu thì cái này cũng sẽ là đặt ra cho cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những cái tính toán này. Báo cáo
2: thôi.
6: Xin thế ạ.
2: Rất là trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công Bộ Nội vụ. Một chút ngắn trò chuyện thôi, quý vị thấy là chúng ta mở ra rất nhiều điều và cũng có thể là gỡ rối cũng như là làm cho mọi người yên tâm hơn trong cái hành trình rất đặc biệt này của dân tộc chúng ta. Xin được cảm ơn sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng như là các đơn vị hữu quan trong hành trình này cũng như trong cái buổi trò chuyện ngắn ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thông tin thêm rằng là dự án Ngân hàng Gen không chỉ là những con số và công thức. Đó thực sự phải được coi là sự tri ân của đất nước chúng ta gửi về phía những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì dân tộc.
7: Hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách bởi thời gian đang trôi nhanh, không gian biến đổi lớn. Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 453 về mở tháng cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Theo đó sẽ khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ rà soát hồ sơ, vận động người dân tổ chức lấy mẫu, các xã trên cả nước đang nhanh chóng hoàn thiện kho dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Thời gian không còn

0: nhiều khi thân nhân liệt sĩ đang ngày một tuổi cao sức yếu, nhiều gia đình ly tán, chuyển nơi ở mới. Nhiệm vụ nhanh chóng thu thập thông tin và lấy mẫu ADN gia đình thân nhân liệt sĩ cần được triển khai gấp rút nhất có thể. Nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh đã gần hoàn thành thu mẫu. Từng mẫu ADN được trao gửi là đặt trọn niềm tin, hy vọng. Trong đó lực lượng công an các phường, xã đóng vai trò rà soát, kết nối là một mắt xích rất quan trọng, không thể thiếu trong chiến dịch 500 ngày đêm này. Với quyết tâm của toàn lực lượng, Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp, ngay trong ngày phát động cao điểm, ban tổ chức đã trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân của 3 liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê Hải Dương cũ, có phần mộ an táng tại nghĩa trang Đức Cơ Gia Lai, cùng 2 liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy, Phùng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Là liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê ở xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê ở xã Minh Dân, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của đợt cao điểm phấn đấu tới ngày 25 tháng 7 thu nhận 250.000 mẫu, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu. Đây là kết quả của tinh thần quyết tâm và sự đồng lòng. Còn hàng trăm nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chờ được thu nhận. Hàng trăm nghìn hài cốt chưa được quy tập và xác định danh tính. Công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của từng gia đình là một hành trình dài chờ đợi, tiêu hao nhiều công sức và tiền của, nhưng không phải lúc nào cũng đem lại kết quả. Đó là những hành trình riêng lẻ, mòn mỏi và đôi khi không còn hy vọng. Nhưng với nỗ lực của các lực lượng công an, quân đội, các nhà khoa học và các bộ ngành, cùng với sự tin tưởng của nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm sẽ tiếp tục những ngày cao điểm gấp rút để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, xác minh danh tính chính xác những liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông đất nước. Hành trình đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ bằng trách nhiệm của mỗi trái tim được sống.
1: Nghĩ của gia đình mình. Và một trong các gia đình đó cũng đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Cho phép chúng tôi được hỏi ông Đoàn Văn Khơi, là em của liệt sĩ Đoàn Văn Khải, xã Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. Hiện nay ông đang ở đâu rồi ạ? Ông có thể đứng lên không ạ?
2: Vâng, cảm xúc của gia đình thế nào ạ khi nhận được thông tin khớp nối? Vâng, xin mời ông ạ.
3: Thưa chương trình, là coi là tôi là coi là thân nhân của liệt sĩ Đoàn.
2: Bác Khơi đẩy micro sát mic hơn ạ. Vâng.
3: Liệt sĩ Đoàn Văn Khải thì là coi là sau khi nhận được cái chương trình này thì là coi chúng tôi là rất phấn khởi. Được như vậy là trên đã xác định được đúng thân nhân của gia đình chúng tôi, thì chúng tôi mong mỏi được tất cả bà con đây là đều làm sao mà được nhận được những các cái về thông tin của gia đình mình.
2: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng gia đình của ông Đoàn Văn Khơi, và nhắc lại là ông là em.
1: Lệnh xuất phát từ trái tim.
4: Mỗi thông tin về một liệt sĩ được xác minh, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công đều là thêm một hy vọng, góp phần đáp lại niềm mong mỏi của các gia đình thân nhân liệt sĩ.
5: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ. Thời gian thì từ nay đến năm 2027, kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ phải xác định rõ, giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ phải được có cái chuyển biến căn bản. Phải quy tập, phải tìm kiếm liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ, không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà là mệnh lệnh chính trị, đạo lý của chúng ta.
4: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, tháng 4 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động đợt cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm, huy động sự tham gia của nhiều bộ ngành trên phạm vi cả nước. Ở những địa bàn từng là chiến trường ác liệt, 24 đội tìm kiếm, quy tập vẫn ngày đêm bám địa bàn trong nước, Lào và Campuchia khẩn trương tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Song song với lực lượng ngoài thực địa là sự vào cuộc của nhiều bộ ngành theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với danh sách thành viên từ nhiều bộ ngành tham gia theo quyết định ngày 5 tháng 2 năm 2026. Để có thể so khớp ADN, tìm ra danh tính liệt sĩ, cần có mẫu sinh phẩm của thân nhân. Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, với vị trí đặc thù ở vùng biên giới Tây Nguyên.

0: Dù địa hình đi lại khó khăn, nhưng những người chiến sĩ công an vẫn không quản ngại trong công tác thu nhận mẫu ADN của các gia đình thân nhân liệt sĩ.
1: Quá trình đi tìm thân nhân thì rất là khó khăn, do địa bàn rộng, dân cư ở thưa thớt. Có những thân nhân liệt sĩ cách 5-60 cây số ở trong các cái tiểu khu ở rừng, mất sóng, liên lạc rất là khó. Nhưng với quyết tâm cao và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng, thiêng liêng cao cả, tất cả cán bộ chiến sĩ đồng hành, kề vai sát cánh tìm các liệt sĩ về cho các gia đình.
0: Công việc thầm lặng ấy của các chiến sĩ công an đang góp phần hoàn thiện ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ, mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ còn chưa biết tên. Sau 6 tháng triển khai cao điểm, kết quả bước đầu với 1.255 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên cả nước, hàng trăm ngàn thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu ADN. Đằng sau kết quả ấy là sự tiếp nối của nhiều lực lượng, mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc chung tay trong hành trình đền ơn đáp nghĩa.
2: Sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an lên phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng, thưa toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân đang theo dõi chương trình truyền hình. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin trân trọng cảm ơn và tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thưa toàn thể các đồng chí ta trước lịch sử, giây phút mặc niệm tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, cùng là giây phút trái tim của chúng ta đi chậm lại, đập chậm lại một nhịp, càng quyết tâm thực hiện cho bằng được nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý, thân nhân, trực hệ của các liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu. Nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân, đi suốt cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, kiên trì và lâu dài. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ càng đóng vai trò rất quan trọng. Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng ngân hàng gen làm cơ sở để đối sánh dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cũng như sẵn sàng tham gia vào các tổ đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ do ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp trưng dụng. Thưa đồng bào và các đồng chí, kết quả từ khi thực hiện cho đến nay đã cập nhật 7.758.188 thông tin liệt sĩ, trong đó có 393.387 liệt sĩ đã được xác định thông tin phần mộ. Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin đã cập nhật 384.349 thông tin thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu mẫu ADN, tiến hành thu và lưu trữ 134.802 mẫu, phân tích và đồng bộ 53.036 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh đã phát hiện và công nhận danh tính đối với 25
1: thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì

0: chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em đến đây với mục đích học tập thì cũng đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật.
1: Trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực
2: cảm thấy rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm ạ, nên là đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
3: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ, nhưng mà rất may là trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy, thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm vắng tạm trú.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư. Ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
4: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp, như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinhomes Park, cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp, cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình là cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chức tội phạm của công an xã. Chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
1: bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà

đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn. Đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa, những đám cháy lớn. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an Nội vụ Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 2. Thưa quý vị, vào sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQTVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu nhà Quốc hội kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40

0: trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp lợi thế, điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào
1: điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ

0: Hội nghị cũng ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tái khẳng định cam kết làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và lòng tin lẫn nhau, qua đó đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định chung của ba nước và khu vực. Đẩy mạnh các nỗ lực chung trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó bao gồm tội phạm khủng bố, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, buôn lậu vũ khí, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí và vật liệu nổ, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính, tin giả, thông tin sai lệch và di cư bất hợp pháp, đồng thời giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, không để bất cứ cá nhân, tổ chức, thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này làm phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia. Cam kết tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, bao gồm đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học trong lực lượng cảnh sát, đặc biệt giữa thế hệ trẻ và cán bộ trẻ của ba nước. Hội nghị thống nhất, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an Nội vụ Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Nhân dịp tham dự hội nghị,
0: chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ luôn giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, mong muốn hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã dành thời gian tiếp, chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng gia đình và toàn thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

0: tiếp tục khảo sát, điều tra các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.
1: Tối nay tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN Hành trình núi Đắk Lắk. Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và đại diện Ban giám đốc Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.
0: Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Đắk Lắk, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường, đồng thời chứng kiến việc trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về thành lập nhà trường. Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo cho con em cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, con em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các trường văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục mới, có tính đặc thù cao cả về đối tượng tuyển sinh, phương thức quản lý và mục tiêu giáo dục. Đây không chỉ là một thiết chế giáo dục mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội được học tập trong môi trường nội trú toàn diện, an toàn, kỷ cương. Để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về phát triển hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, vừa góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quà của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện xử lý 242 vụ, bắt giữ 499 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 84 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam chung tay cùng Venezuela vượt qua thảm họa động đất. Dụng kinh nghiệm ứng phó thảm họa và tinh thần trách nhiệm quốc tế, đoàn công tác Việt Nam bước vào nhiệm vụ với một mục tiêu nhân văn, góp thêm cơ hội sống cho các nạn nhân, chia sẻ khó khăn với nhân dân Venezuela trong thời khắc khắc nghiệt nhất.
2: Trưa ngày 29 tháng 6, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela. Sau hành trình bay dài, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại quốc gia Nam Mỹ đang chịu tổn thất nghiêm trọng do động đất. Đón đoàn tại sân bay là Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela. Sự đón tiếp trọng thị thể hiện tình cảm của chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời cho thấy niềm tin mà nước bạn dành cho lực lượng cứu hộ Việt Nam trong giai đoạn cấp bách của công tác khắc phục thảm họa.
3: Với sự đón tiếp rất trọng thị do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như là các ban ngành thì cho thấy một cái đoàn, tức là đoàn Việt Nam là một cái rất là mong chờ và rất được chờ đợi ở Venezuela. Bởi vì cái sự giúp đỡ của Việt Nam nó thể hiện cái tình cảm đoàn kết, hữu nghị và truyền thống giữa hai đất nước. Tôi cho rằng là
4: khi đến hiện trường, qua quan sát, tôi thấy rằng hậu quả do trận động đất gây ra rất là nặng nề và trên một diện tích rất là rộng. Rất nhiều tòa nhà sụp đổ hoàn toàn hoặc sụp đổ một phần. Rất nhiều các cấu kiện xây dựng còn lơ lửng, chênh vênh rất là nguy hiểm. Chúng tôi nghiên cứu và đề ra cái chiến thuật cứu nạn, cứu hộ với phương châm nhanh chóng, khẩn trương. Tuy nhiên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Phát huy kinh nghiệm từ các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế.

0: tế, lực lượng Việt Nam đã khẩn trương khảo sát hiện trường, phối hợp với lực lượng sở tại, xây dựng phương án tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế. Đêm đã buông xuống tại Venezuela cùng với những cơn mưa khiến công tác tìm kiếm đối mặt thêm với khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, hoàn tất công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng vào thực địa, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn vào ngày mai, theo giờ địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là 2 giờ đêm, theo giờ địa phương ở Caracas, để 6 giờ sáng mai, thì đoàn sẽ chính thức triển khai đến hiện trường làm các công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.
2: Tin quốc tế. Đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA công bố cho thấy hơn 58.000 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc bị phá hủy sau hai trận động đất mạnh xảy ra vào tuần trước. Bên cạnh đó, hệ thống y tế đang đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân và Venezuela khả năng phải đối mặt với nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh.
3: Theo phân tích do các nhà nghiên cứu thực hiện, dựa trên dữ liệu radar vệ tinh thu thập ngày 25 tháng 6, khoảng 58.870 công trình trong khu vực bị ảnh hưởng có khả năng đã bị hư hại hoặc sập đổ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá nhanh ban đầu phản ánh những biến đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với dấu hiệu thiệt hại và chưa được kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 29 tháng 6, các trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra gần bờ biển Caribe của Venezuela vào tuần trước đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương và gần 12.000 người phải sơ tán. Đây là những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ. Liên quan nỗ lực viện trợ quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và cử đội cứu trợ thiên tai đến Venezuela. Trong diễn biến liên quan, ngày 30 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela
2: trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng hai bên nối lại đối thoại tại Doha, Qatar trong tuần này. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc thực hiện bản ghi nhớ là vấn đề có đi có lại, đồng thời khẳng định Iran sẽ đáp trả các sức ép và đe dọa bằng những quyết định hợp lý, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết. Bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian được ký vào ngày 18 tháng 6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đối đầu quân sự. Thỏa thuận bao gồm các bước triển khai ban đầu về bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nới lỏng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Tehran, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn nếu các điều khoản ban đầu được thực hiện đầy đủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29 tháng 6 cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30 tháng 6 để thảo luận việc triển khai bản ghi nhớ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz vào ngày 29 tháng 6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trương gắn tiến trình ngừng bắn tại Liban với các cuộc đàm phán với Iran thay vì xử lý hai vấn đề như những hồ sơ riêng biệt như mong muốn của Israel. Ông Israel Katz cho biết ông lấy làm tiếc khi hai cuộc xung đột bị liên kết với nhau. Tuy nhiên, theo ông, cách tiếp cận này phản ánh lợi ích chiến lược của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định. Ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công một số khu vực tập trung quân của Nga. Cụ thể, quân đội Nga đã tấn công vào một số vị trí do Ukraine kiểm soát thuộc vùng Donetsk. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 12 quả bom dẫn đường và 415 máy bay không người lái cố định do Ukraine vận hành. Sau các cuộc tấn công, Nga đã thành công.

0: ra đây hồi nào vậy?
1: Chiều hôm qua.
0: Lâu lắm chị mới ra Nha Trang phải không? Sao không đến em?
1: Đến Nha Trang, thiếu tướng đi họp ngay cho đến gần 12 giờ khuya.
0: Có gì quan trọng không chị?
1: Không, cuộc họp thường lệ giữa Tổng Nha và tỉnh trưởng Khánh Hòa.
0: Anh Luân vẫn ở Bến Tre hả chị?
1: Vẫn ở Bến Tre. Quyến này, từ lúc còn học ở trường Võ Bị Đà Lạt cho đến bây giờ làm huấn luyện viên trường biệt kích, có khi nào Trung úy Lê Ngân để lộ tên thật là Quyến không?
0: Không bao giờ. Chắc phải có lý do gì chị mới hỏi em câu đó.
1: Đúng. Cả CIA lẫn Ngô Đình Nhu, sau khi không tìm được manh mối gì về anh Luân, họ bắt đầu chìa mũi dùi vào những người thân cận của anh Luân. Tôi và Quyến là những người đang bị họ theo dõi giáo giết. Sở dĩ tôi biết được vì cách đây 2 hôm, có người ở cục nghiên cứu chính trị của bác sĩ Tuyến qua
0: bờ biển Bắc vị trí 17, mục đích đánh giá tình hình phòng vệ bờ biển của miền Bắc, sẽ có 5 điểm đổ bộ mang mật danh C1 đến C5 trải từ cửa sông Danh trở vào. Anh chụp ngang. Ngoài ra còn một điểm đặc biệt mang mật danh Explorer mà toán người nhái không đổ bộ, nhưng phải thu thập tất cả tình hình của tàu hải quân và lực lượng trú phòng miền Bắc. Điểm Explorer chính là đảo Cồn Cỏ.
2: G5 cho hay,

0: Cộng sửa soạn tấn công về thị xã Trúc Gia. Tuy chưa nắm được ngày giờ, lực lượng tấn công, nhưng tin của Di Năm là luôn luôn chính xác.
1: Chúng ta đã hay tin này chưa?
0: Tôi muốn trình với thiếu tá kế hoạch phản công của đại quý Trung Văn Hoa trước khi đại trình trung tá Việt Y.
1: Thiếu tá cứ nói.
0: Theo kế hoạch, chúng ta sẽ dụi Việt Cộng thọc sâu vào thị xã, bao vây tiêu diệt chúng. Lính sẽ được di chuyển ra khỏi thị xã, không ra lệnh cắm trại công khai để đánh lừa địch. Tập trung quân số Cồn Phụng, An Hóa, Dòng Trôm, sẵn sàng phương tiện thủy và bộ. Hễ tình hình động, tung quân kèm cơ giới bít cắt đường ra, chia nhỏ Việt Cộng, diệt từng nhóm một.
1: Thiếu tá có dự trù đến trường hợp Việt Cộng có lực lượng các tiểu đoàn chủ lực khu tham chiến không?
0: Kế hoạch có dự trù phối hợp với sư đoàn 21 đóng bên Mỹ Tho và phân đội gian thuyền của Bộ Tư lệnh Hải quân đóng ở Vĩnh Long. Chuyện này thì chúng ta trúng mối lớn rồi.
1: Được, tôi sẽ trình trung tá duyệt.
2: Và anh đã duyệt kế hoạch phản công của Vọng.
3: Anh không thể không duyệt y kế hoạch đó. Và bây giờ thì anh không biết phải làm sao để báo động với các đồng chí của mình.
2: Anh nghĩ là cuộc tấn công vào thị xã Trúc Giang sẽ thất bại à?
3: Theo anh thì quân giải phóng chưa đủ sức đánh chiếm một thị xã. Quấy rối bằng đặc công, biệt động thì được. Nhưng nếu đặt yêu cầu cao hơn thì khó tránh khỏi tổn thất. Tất nhiên, chắc chắn một trong các yếu tố mà Bộ Chỉ huy quân giải phóng tính đến là thời cơ và bộ phận nội tuyến. Chưa biết bộ phận nội tuyến mạnh tới đâu, chứ thời cơ thì coi như không còn bất ngờ nữa.
2: Alo, tôi nghe đây. Gì vậy cô Loan? Chúng ta đang tắm. Cô hỏi thiếu tá Vọng cần nhắn gì không? Tôi sẽ nói lại với trung tá. Thế à? Nếu là việc cơ mật thì nói thiếu tá Vọng đợi vậy. Chúng ta sẽ ra ngay.
4: Lá, các mũi nhanh chóng thọc vào thị xã, giữ các chốt giao thông và các cao điểm. Cơ sở nội ô phát động quần chúng phá kềm diệt ác. Một bộ phận vũ trang sẵn sàng đánh viện từ các hướng. Nếu tình huống phát triển thuận lợi, sẽ giữ thị xã suốt ngày hôm sau để đủ thời giờ chuyển chiến lợi phẩm ra căn cứ. Nếu tình huống không thuận lợi thì cố gắng làm chủ cho tới 4 giờ sáng, sẽ rút theo ngã Dòng Trôm và vượt sông Hàm luôn. Chú ý tránh thương vong cho dân.
0: Trung tá lật lại coi, Di Nam có ghi chú ở đằng sau.

0: Em mới nảy ra một ý kiến. Anh báo khẩn với Tổng thống Phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tổng tham mưu về cuộc tấn công sắp tới này. Ta hy vọng các anh của mình mà thám được sẽ thông báo cho tỉnh ủy Bến Tre hoặc trong các cơ quan kia có người của ta.
1: Ý kiến của em rất hay, nhưng anh sợ trễ mất. Phải tìm cách báo thẳng với các anh ở Bến Tre mới kịp.
0: Ri Năm ghi chú, nội tuyến là người thân cận của tỉnh trưởng. Nếu ta biết được...
1: Anh cũng đã nghĩ như em. Vấn đề là ai?
0: Thân cận của anh, hay nói đúng hơn, thân cận của cựu tỉnh trưởng Lê Như Hùng để lại là những ai? Và

0: đọc chưa?
1: Anh đã xem kỹ lý lịch và chỉ có ba người là dân địa phương. Trung úy Hòa đặc trách hành chánh, Trung úy Tập phòng văn thư và Trung sĩ Thạch tài xế của anh. Trong ba người này chỉ có Thạch là có gia đình ở ngoài, còn Hòa và Tập độc thân ở ngay trong dinh này.
0: Trong ba người này theo anh thì ai có thể... Alo, tôi nghe đây. Vâng.
1: Còn gì nữa không?
2: Dạ thưa hết.
1: Đại quý cứ trở về đi. Có gì đặc biệt báo cho tôi hay.
2: Dạ, xin phép trung tá.
1: Đại quý Tình.
2: Trung tá gọi tôi.
1: Bên ty công an có sĩ quan nào chơi thân với Trung úy Hòa, Trung úy Tập hay Trung sĩ Thạch ở bên này không?
2: Theo chỗ tôi biết thì chỉ có đại quý Thổ chơi rất thân với Chuẩn quý Tập, còn Trung quý Hòa và Trung sĩ Thạch thì ít qua lại bên ty chúng tôi.
1: Cảm ơn đại quý.

0: Bà có đi đâu không?
1: Dạ không.
0: Cảm ơn chú Mỹ. Bộ nhà chú Mỹ có ai đau sao chú Mỹ đi hút thuốc bắc vậy?
1: Đâu có. Tôi cần mua ít cam thảo để ngậm.
0: Yeah.

0: Dạ.
1: Xuống gọi trung sĩ Thạch lên cho tôi.
0: Dạ.
2: Trung tá gọi em.
3: Anh ngồi xuống đây. Ở đây có tiệm thuốc bắc không?
2: Thưa trung tá, có mấy tiệm lận.
3: Anh biết tiệm nào bán thuốc tốt không?
2: Dạ em không rành. Thưa trung tá, chắc bà trung tá bị bệnh.
3: Không phải, nhà tôi chỉ cần mua ít cam thảo để ngậm.
2: Cam thảo? À.
0: Để em một chút nha anh Thổ.
3: Ok.
0: Dù anh lo đổi lên Sài Gòn xong chưa?
3: Coi như gần xong.
0: May anh là con nhà giàu, có tiền để lo. Còn nếu người khác thì sao?
3: Thì ráng chịu, xã hội này là như vậy. Có tiền, muốn gì cũng được. Ngay cả chức tỉnh trưởng người ta còn mua được nữa là.
0: Vậy sao anh không mua luôn cho mình chức tỉnh trưởng?
3: Với cấp bậc của anh thì chỉ mua được chức quận trưởng thôi. Nhưng mà để làm gì? Để ăn hối lộ, bòn rút của dân à?
0: Nghe nói em có cảm tưởng chế độ này quá thối nát.
3: Em không biết thật hay em giả vờ không biết?
0: Em không dám biết thì đúng hơn. Anh Thổ, coi giùm em ai vậy?
3: Ủa, anh Tình, anh đi đâu đây?
4: Tôi kiếm anh suốt từ sáng tới giờ. Trung tá tỉnh trưởng cho gọi anh và tôi gấp.
3: Anh biết chuyện gì không?
4: Không, thiếu tá Lê gọi điện thoại biểu tôi và anh đến trình diện trung tá ngay.
0: Rồi ai đưa em đi làm tóc đây? Chào anh Tình.
4: Chào cô Chi.
3: Em chịu khó đi một mình vậy, tối gặp nhau ở câu lạc bộ anh sẽ đền cho.

0: đúng, nhưng chúng tôi thường hay đi chơi với nhau.
1: Theo đại quý, chúng quý tập là người thế nào?
0: Trình trung tá, theo nhận xét của tôi thì chuẩn quý tập là người rất tốt, ít nói, không bon chen.
1: Hình như chuẩn quý tập cũng là người Bến Tre.
0: Dạ thưa không, chuẩn quý tập

0: là người quận Mỏ Cày. Tôi muốn nhờ đại quý một việc, nhưng không biết đại quý có giữ được sự bí mật tuyệt đối hay không.
1: Thưa, nếu được trung tá giao nhiệm vụ, tôi hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật.
0: Tôi tin đại quý, công việc chỉ có như vậy. Đại quý mời chúng quý tập đi chơi tối nay, bất cứ ở đâu. Điều quan trọng mà đại quý cần ghi nhớ là phải đưa chúng quý tập trở về đây đúng 10 giờ ở cửa sau dinh tỉnh trưởng. Chỉ có vậy. Và đại quý nhớ rõ là không được tiết lộ vụ này với bất kỳ ai, kể cả thiếu thất vọng. Đại quý nghe rõ chưa?
1: Thưa trung tá, nghe rõ.
0: Đại quý có điều gì thắc mắc không?
1: Dạ thưa không.
0: Tốt. Trong nghề này càng ít thắc mắc càng có lợi cho bản thân.

0: Chi đâu rồi anh?
1: Chị Chi vô trong một chút sẽ ra ngay. Hai anh dùng cơm hay chị uống thôi?
2: Ăn sao? Cho 233 trước. Nói với chị Chi là anh tới rồi nha.
1: Dạ.
3: Thế này thì thật bất công. Trong lúc tôi đi solo một mình thì cậu lại có tới ba người đẹp. Tôi xin phép ngồi đây cho đỡ cô đơn.
0: Lời quý cái tự nhiên.
1: Lâu lắm không thấy anh Tập lại đi chơi.
0: Tôi thường phải trực đêm chị à, nên ít có dịp đến đây.
2: Nói đúng hơn là anh Tập không thích không khí ồn ào này.
1: Anh Tập lúc nào cũng cô đơn, không bao giờ thấy đi với người đẹp.
0: Người như tôi thì có cô nào thèm đâu.
1: Anh nói giỡn hoài. Anh chịu, em giới thiệu cho một cô.
2: Sáng mai anh đến em sớm.
1: Việc bận hay là đi với con nào, em mà biết được thì chết với em.
0: Cứ như tôi là khỏe, chẳng ai thèm ghen tuông.
1: Ai mà thèm ghen với ảnh, có điều em không thích bị gạt.
2: Đừng có nói bậy, anh đi công việc thật mà.
0: Con dư tiền
2: thôi.
3: Dạ.
4: Thông tin, Loan nghe tin là chúng ta đã đập tan âm mưu cuộc tấn công vào thị xã Trúc Giang của Việt Cộng và cho trưng bày số thuốc nổ này tại phòng triển lãm của Ti Thông tin. Đại quý thi hành ngay và không cần thông qua thiếu tá Vọng.
5: Gọi được thiếu tá Lê chưa?
6: Thưa thiếu tá, chưa liên lạc được. Phượng Hoàng gọi đại bàng, Phượng Hoàng gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Phượng Hoàng gọi đại bàng, Phượng Hoàng gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Phượng Hoàng gọi đại bàng, Phượng Hoàng gọi đại bàng, nghe rõ trả lời.
7: Đại bàng nghe Phượng Hoàng, 545, tới đi.
6: Thiếu tá Vọng muốn nói chuyện với thiếu tá tham mưu trưởng. Đại bàng chuyện được không? Trả lời.
7: Phượng Hoàng đợi một chút, ta sẽ chuyển.
6: Thưa thiếu tá, có thiếu tá Lê.
0: Thiếu tá có nghe đài truyền thanh thị xã sáng nay không?
8: Có nghe. Chắc thiếu tá muốn nói đến tình chúng ta đã phá vỡ âm mưu tấn công vào đêm mùng 1 tháng 4 của Việt Cộng phải không?
0: Ông luôn khóa vô ngực xưng tên. Điều này có đem kiểu rước Việt Cộng cũng đánh. Thật là uổng quá trời.
8: Thiếu tá đừng lo, hôm nay mới là 31 tháng 3 và cuộc tấn công vẫn có thể xảy ra.

0: chưa? Vừa rồi Tổng thống đã hết lời khen anh về vụ anh phá vỡ âm mưu tấn công kiện hòa của Việt Cộng. Anh biết vụ Di Linh bị tấn công không?
1: Chưa được biết. Thiệt hại lớn không?

0: mất 3 tiền đồn. Đồng thời công trường đang nhiên cũng bị tấn công. Một số xe cộ, máy móc bị phá. Một số chuyên viên Nhật bị thương. Tệ hơn hết là quận trưởng Đôn Dương bị bắt và bị sát hại. Anh uống thì rượu nhé.
1: Dạ.
0: Cho 2 ly martini.
1: Dạ.
0: Anh biết tin đạo chạy này đại hàng chưa?
1: Tôi có nghe đài BBC nói.
0: Kết quả rất hiển nhiên của việc người Mỹ thọc sâu vào nội trị một nước.

0: nhà tôi nên như thế nào?
1: Trước hết, tôi muốn biết đằng sau yêu sách vô lý đó là cái gì?
0: Là mỹ hóa tình hình ở Nam Việt. Sẽ chỉ có một chính phủ bù nhìn, thậm chí sẽ chỉ có những con người máy Việt Nam, những kẻ đến thuê.
1: Nhưng tổng thống đã bác bỏ.
0: Tất nhiên. Nhưng tôi muốn tổng thống không bị động.
1: Tổng thống sẽ bị động gấp đôi nếu anh chị rời chính quyền. Những bộ này sẽ kéo theo những bộ khác và vân vân.
0: Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ bàn kỹ về chiến thuật. Hình như tối nay đức cha dùng cơm bên anh chị phải không?
2: Mừng rằng mà sắt và xi măng giá cao rỡ. Cha tình cho đứa nào qua Bến Tre mua dừa. Một hạng nhật bằng lòng đội sắt và xi măng lấy dừa. Chừng nào bọn nó sang, con biểu tụi dưới giúp đỡ nó nghe.
1: Dạ.
2: Họ đào cải mương, muốn xây dựng thêm nhà thờ và chủng viện. Cha đã cho phép. Bộn đào từ thu xếp tiền nông. Chỉ cần cha có sẵn sắt và xi măng, còn gạch họ mua dễ, vả lại giá không cao. Ở Kiên Hòa Phật giáo rang rắng
1: cũng bình thường, có chùa, có sư và các ngày lễ Phật tử vẫn đến cúng vái.
2: Bọn Phật tử không hiền đâu, con phải coi chừng.
1: Dạ.
2: Chừng nào con về Bình Tre?
1: Dạ sáng mai.
3: Chị hai.
4: Cái gì vậy? Đèn. À, giúp hai cái đèn nha con.
3: Dạ. Trời ơi, tay quá.
4: Cho mình già đi chị ơi.
5: Đi Long, ngồi đây với tao. Hai cái đen nha.
3: Dạ.
4: Chị ơi, đi vào xỉu chị.
3: Dạ.
4: Tiền chị ba đi.
3: Dạ.

0: Như vậy là tên này đã đến tiệm sách Trúc Giang.
1: Dạ, đúng như trung tá đã nói, hắn đến đó hôm thứ Năm lúc 11:02. Sau khi xem một vài cuốn sách, hắn đã trở ra, không mua cuốn sách nào. Và tôi đã theo dõi hắn từ đó.
0: Liệu hắn có biết là bị theo dõi không?
1: Thưa trung tá, tôi đã được huấn luyện về tình báo trong 5 năm ở Pháp.
0: Xin lỗi đại quý, tôi quên mất điều ấy. Tên tuổi của những người này.
1: Thưa trung tá, tôi đã ghi đầy đủ sau mỗi tấm ảnh.
0: Vụ này coi như đã hoàn tất. Đại quý có thể ra về. Có gì tôi sẽ báo sau.
1: Dạ. Chào trung tá.
0: Đại quý Viên.
1: Trung tá gọi tôi.
0: Còn negative.
1: Xin lỗi trung tá, tôi quên mất.

0: Trong những người này thì ai là Duy Năm?
1: Diễn được không?
2: Dạ,
1: tôi nghĩ là được. Để quý thử coi những tấm hình này.
2: Dạ.

0: được nói chuyện với trung tá. Và thưa trung tá, tôi cũng không được biết. Trung tá xin biết nói là muốn được nói chuyện với trung tá qua điện thoại trước. Dạ dạ, tôi sẽ chuyển máy.
1: Chào trung tá luôn. Tôi xuống Kiến Hòa để thăm trung tá và biếu trung tá một món quà. Không biết trung tá có vui lòng nhận không? À không, quà này thì trung tá không thể từ chối được. Món quà có khả năng làm cho trung tá và tôi mỗi người thêm một hoa mai trên cầu vai. Ok, tôi đến ngay.

0: Đã lâu không được gặp, trung tá vẫn khỏe chứ?
1: Cảm ơn trung tá, tôi vẫn khỏe. Mời trung tá vào.
0: Khoan đã, tôi muốn trung tá liếc sơ qua món quà tôi vừa mang đến. Trung tá chắc không lạ gì thằng bé, còn tên kia là vật bảo đảm cầu vai của tôi và trung tá thêm một hoa mai. Trung tá có thể không biết, nhưng chắc đã nghe danh Ba Lụ. Đừng vì cái tên cục mịch của nó mà coi thường. Nó là Lê Khắc Thuần, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy.
1: Thành thật khen trung tá, chúng ta phải uống mừng mới được.
0: Chưa ăn thua gì, tôi còn nhiều chủ bài nữa. Rồi trung tá sẽ phải chập quốc dân chào đại tá Smith. Tôi sắp tóm cổ tên đầu xỏ Việt Cộng, cỡ thường vụ tỉnh. Rất tiếc là trong vụ đụng độ hôm qua. Tôi trả giá hơi cao về thằng chủ quý tập của trung tá. Nó bắn chết hai người của tôi, chính tôi hạ nó, và nếu về không thì tiếc, nên tôi chặt đầu nó.

0: cung tá không thích hả? Không. Lạ thật, một sĩ quan từng trải như cung tá mà lại nhát gan. Tôi sẽ mang nó về Sài Gòn. Cung tá thật đa cảm. Bây giờ tôi mới hiểu. Nó là thư ký của trung tá, nhưng nó sẵn sàng giết trung tá.
1: Trung tá nói đúng, tôi rất đa cảm. Trung tá ở lại đây dùng cơm trưa với chúng tôi chứ?
0: Cảm ơn trung tá, tôi phải về Sài Gòn có việc cần. Hai tên kia tôi để lại cho trung tá thẩm vấn. Chào trung tá.

0: Anh bị bắt trong trường hợp nào?
1: Tôi đang ngủ thì bị kích Mỹ ụp vô.
0: Anh ngủ ở cơ quan thị xã. Rồi các anh giơ tay đầu hàng.
1: Chúng tôi không hàng như ông nghĩ. Rất tiếc là súng tôi bị lép đạn. Nếu không, tên đế quốc Mỹ kia đừng hòng thoát tay tôi.
0: Rồi thoát khỏi lại
1: là đồng chí của chúng tôi.
0: Các anh tự cho mình là tài giỏi. Thật sự các anh ngu lắm. Anh đã lọt vô đây, tôi chẳng cần gì phải giấu anh. Súng của các anh đã bị người của chúng tôi thay đạn lép vào đấy. Người chạy thoát mà anh cho là đồng.
2: Các anh xua dân biểu tình.
0: Các anh quên là mỗi thứ hình thức chỉ thích hợp mỗi giai đoạn. Chúng tôi sẽ thọc sâu, đánh các anh tận ổ, để coi ai hơn ai. Mời Đại Quý Tình vào.
3: Thưa trung tá, nghe rõ.
0: Trả tên này Việt Thắng, để nó rút kinh nghiệm cho kiếp sau.
1: Ông Kiều càng khoác lác quá. Người cần rút kinh nghiệm chính là ông. Các ông chỉ giỏi đánh lén chúng tôi, nhưng cái chế độ mà ông phụng sự đang tan rã. Rồi để ông sẽ bị trừng phạt.
0: Tôi có bị trừng phạt hay không, chắc anh không còn thời gian để biết. Tôi sẽ xử mắng anh. Dẫn nó đi và kêu thường thường lên. Tôi thấy chú em còn nhỏ dại, tham. Chuyển đại quý Chung Văn Hoa điện gấp cho Bình Đại giải 5 tù binh về ti công an hỏi cung.
4: Nghe rõ.
0: Cứ thế mà làm. Mời Đại Quý Tình vào.
3: Thưa trung tá, nghe rõ.
0: Tôi đổi ý, không hỏi cung thằng nhỏ này nữa. Trả nó về khám.

0: Alo, ai gọi cái gì đó? Biết mấy giờ rồi không? Hả? Cái gì? Chết mẹ rồi. Sao không gọi tôi ngay? Đồ anh hai.
1: Cái gì? Vượt ngục quả.
2: Dạ. Năm tên vừa giải từ Bình Đại lên, đã lợi dụng trời mưa to gió lớn, bẻ rui, vợ mới ngó trốn thoát, đem theo cả tên Ba Lùng và tên Thường.
1: Nó cưỡng bức thằng Thường theo nó để khai thác. Thế nào nó cũng giết thằng nhỏ như giết hai kiến. Các anh thật chẳng còn ra thể thống gì. Thiếu tá phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vụ này.
0: Thế nào nó cũng giết tên Thường. Các anh thật chẳng còn ra thể thống gì. Đại quý là phó trưởng tiên đặc trách trại giam. Đại quý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vụ này. Các anh thật chẳng còn ra thể thống gì. Trung quý là trưởng trại giam. Trung quý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ này. Lệnh của trung tá tỉnh trưởng là phải viết tờ trình đầy đủ chi tiết về vụ giữa ngục, lập thêm 3 tháp canh, lập hệ thống đèn cực sáng quanh khám. Nghe rõ chưa?
3: Nghe rõ. Nói đi. Trình thiếu tá, ngay con lộ đi Ba Tri, nơi đầu cầu chạy sậy có 2 tử thi đàn ông bị trói vào thành cầu.
0: Giữ nguyên hiện trường, không cho chúng lại gần. Tôi tới ngay.

Alo, tôi nghe đây. Được, có gì gọi lại sau.

0: Di Năm và Hiển bị Việt Cộng xử tử, trói vào cột. Thiếu Tây Vọng đến rỡ ra thì vướng lưu đạn cài, chết banh xác.
1: Xin chào ông tân trưởng ty công an cảnh sát.
2: Anh Thổ, Kim Chi đâu mà thả đi một mình vào giờ này?
1: Tôi đến nhà mừng anh thăng quan tiến chức, nhưng nhà nói anh chưa về nên tôi đến đây luôn.
2: Nếu anh nói đùa thì tôi chấp nhận, còn nói thật thì tôi rất buồn anh. Anh đã thừa biết tôi cũng không ưa gì những công việc mà chúng ta đang làm. Nếu tôi có tiền như anh, tôi đã chạy chọt để được trút bỏ bộ đồ nhà binh này, trở về nghề cũ, dạy học, viết sách.
1: Xin lỗi, tôi vẫn chơi chứ không có ý gì. Nếu anh thật sự muốn, tôi sẽ lo cho anh được giải ngũ.
2: Tôi không muốn anh tốn tiền vì tôi.
1: Anh lại khách sáo rồi, đối với tôi tiền bạc.
3: Trình đại quý, có thiếu quý Long phụ trách kho súng, xin gặp đại quý.
2: Thiếu quý Long có nói gặp tôi về việc gì không?
3: Dạ thưa không, chỉ nói xin gặp riêng đại quý có việc cần gấp.
4: Và thiếu quý Long tự thú là nội tuyến của Việt Cộng.
2: Dạ đúng, nó cho biết đêm nay Việt Cộng sẽ tấn công vào thị xã Trúc Giang. Nhiệm vụ của nó là mở kho để Việt Cộng lấy súng phân phát cho cơ sở.
4: Tại sao thiếu quý Long lại tự thú?
2: Dạ nó sợ vợ chót, nó tính là không ăn được nên xin gặp tôi. Nó cho biết luôn điểm hẹn với Việt Cộng.
4: Đại quý đã thông báo những nơi nào rồi?
2: Dạ tôi đã báo cáo với thiếu tá Lê, đại quý Hoa, đại quý Đông, tất cả đang ở phòng hành quân chờ lệnh của trung tá.
4: Chúng ta xuống đó

0: Đại quý có tin những lời tự thú của Thiếu Quý Long không?
1: Dạ thưa, tôi thấy nó có vẻ sợ hãi thật sự.
0: Cứ đề phòng, coi chừng thằng Thiếu Quý Long đánh lạc hướng.
2: Nhà đèn bị rồi.
3: Alo, alo,
2: nghe hay phải không? Cho chạy máy đèn riêng của Vinh Lệ lên.
3: Đồn Tân Thạch gọi.
4: Mặt trời nghe thằng Hoàng 5 trên 5 nói đi.
5: Thằng Hoàng bị gì trong ám sát đồn? Chúng đang phá lộ. Xin cho cô đồng em trợ, nghe rõ không? Cho cô đồng em trợ.
6: Mặt trời ra lệnh cho thằng Hoàng cố án giữ, sẽ có cô đồng ra ngay.
5: Thằng Hoàng nghe rõ, cảm ơn mặt trời.
0: Không sao, thiếu tá yên tâm. Việt Cộng đang còn ở ngoài ô, và nãy giờ đến thị xã thì bản thân tôi cũng phải chiến đấu.

có thể coi như giật gọng đã đoạn tuyệt với Nguyễn Thành Luân. Chưa chắc, bằng cớ là Luân còn sống. Tại sao không phải là một khổ người thân cận với Luân?

0: vô đi. Tụi bay lấy vé máy bay mai đi Nha Trang. Mục tiêu chính là một trung úy huấn luyện viên trường biệt kích. Mục tiêu phụ là kẻ theo dõi trung úy nói trên. Mọi chi tiết tao sẽ cho biết tối nay.
1: Tụi em có được phép biết tên mục tiêu chính không?
0: Trung úy Lê Ngân.
2: Tốt hơn hết, mày hãy làm theo lệnh tao.
3: Đồ ngu, sao mày hấp tấp vậy? Bây giờ làm sao bắt tụi nó?
2: Nó định lấy tài liệu nên em phải bắn chứ. Anh đừng lo, em sẽ thịt tụi nó.

0: dưỡng sức một tuần.
1: Các ông bác sĩ thì bao giờ cũng vậy. Anh Luân này, tôi có cảm giác là đã đến

0: ta chọn người đối thoại.
1: Với ai? Nguyễn Tôn Hoàng, Thích Tâm Châu, Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên hay Cửu Hoàng Báo Đại?
0: Tôi nói nghiêm chỉnh, với đối thủ khó chơi nhất,
1: luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
0: Tôi đã suy tính kỹ, đối thoại trong lúc chúng ta còn đủ yên cương, với mặt trận Giải Phóng hoặc trực tiếp về Hà Nội.
1: Tôi không phản đối sáng kiến lớn của anh, nhưng theo tôi, hình như quyết định của anh đến hơi trễ. Trễ trên hai nghĩa. Người mà anh muốn đối thoại, e rằng họ không công nhận tư cách đối thoại của chúng ta. Hai là để Tam Nhân có chịu cho anh chơi kỳ đàn thứ nhất không. Sự thể hiện lần lần nghiêng về hướng người Mỹ và Việt Cộng giành hết mặt bằng của sân khấu.
0: Không, tôi sẽ không bao giờ chịu số phận của kẻ lấp ló bên cạnh gà.
1: Thương lượng là việc rất hệ trọng. Nếu chỉ vì bị chèn ép mà ta nảy ra ý thương lượng với mục đích đe dọa, đe dọa hay giận dỗi cũng thế thôi, thì thật là nguy hiểm. Việc cộng khẩn.
2: Xin lỗi, anh cho tôi hỏi, chúng ta luôn đi đâu rồi?
3: Vừa mới đi đó, chúng ta nói đi coi Phong Lan.
2: Cảm ơn anh.

0: Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư chắc quên tôi rồi.
1: Trái lại tôi nhớ rất rõ. Cô Mai, nhân viên của tôi chắc.
0: Hiện giờ tôi là Otex Le của Air Việt Nam.
1: Vậy à?
0: Tôi có việc muốn thưa với ông kỹ sư để nhờ giúp ý kiến. Tối nay tôi có thể gặp ông kỹ sư được không?
1: Tôi thấy không có gì trở ngại. Cô Mai muốn gặp tôi ở đâu?
0: Ông kỹ sư chắc ở ba lát. 7 giờ tôi sẽ đến và đợi ông kỹ sư ở ba.

0: Sao cô biết được việc này?
1: Chú tôi là lao công trùng cọp sở thú. Ông chứng kiến không phải một lần. Gian hầm đó nằm trong hệ thống mấy gian hầm được gọi là P42. Coi lần sợ quá, chú tôi ngỏ ý xin thôi. Nhưng ông thấy đen, chắc ông kỹ sư đã nghe tiếng hai ông. Thấy đen, thấy trắng, cả hai đều là mật vụ. Ông thấy đen nói nếu không khó khăn gì mà không đoán ra.
0: Con muốn tôi có ý kiến. Ý kiến về việc gì?
1: Theo ông, anh bạn của tôi có nên hành động không? Và nếu nên thì lúc nào tiện nhất, tức là có kết quả nhất?
0: Trước khi trả lời cô, tôi muốn biết tại sao cô lại đem một việc tài trợ như vậy hỏi tôi. Người mà cô thừa biết có mối liên hệ như thế nào với chế độ này?
1: Không chỉ tôi mà cả miền Nam này, không ai không biết ông là người nhà của ông Diệm, ông Nhu. Nhưng riêng tôi biết ông đã từng thực hiện nhiều việc không giống, hơn nữa trái ngược với ông Diệm.
0: Cô theo dõi tôi kỹ quá.
1: Không chỉ riêng tôi theo dõi ông.
0: Cô có thể cho tôi biết cô là ai không? Cô biết tôi nhiều hơn tôi biết cô. Thật không công bằng.
1: Tôi không thuộc về một phía nào, có thể làm hại ông.
0: Mai mất liên lạc từ bao giờ? Công tác binh vận thường đơn tuyến, dễ đứt liên lạc.
1: Ông dẫn tôi đi quá xa rồi. Tôi đang đợi câu trả lời của ông.
0: Tôi không thể trả lời cô. Như cô biết, anh bạn phi công của cô thuộc một gia đình.

0: Anh có thể xuống phố chơi, 11 giờ trở lại đón tôi.
1: Dạ thôi, em đợi trung tá.
0: Hẹn xuống câu cá với tôi.
1: Em không biết câu cá, em có mang báo đọc.

0: là Đại Việt. Nguyễn Tôn Hoàng muốn hành động sớm vì sợ kế hoạch Stanley Taylor mà thành công thì Mỹ sẽ giữ ngôi đình diệm. Người bạn phi công của Mai có thể làm tới đâu?
1: Ngồi im, giơ tay lên, đứng lên.

Chào Trung tá Lương. Tôi là Hoàng. Xin lỗi Trung tá về những gì vừa gây khó chịu cho Trung tá. Nếu mời đàng hoàng, chúng tôi không chắc là Trung tá sẽ đến, nên...

0: một lần nữa tôi xin lỗi trung tá. Chúng tôi rất trọng trung tá, một người quốc gia chân chính. Dân nước đang nghiêng ngửa, mọi người quốc gia chân chính đều thấy trách nhiệm.
1: Nếu ông chưa biết thì đây là loại súng bắn gas Petronel, một loại hơi ngạt có thể làm ông bất tỉnh trong nháy mắt. Sở dĩ tôi để người của các ông đưa đến đây là vì tôi muốn biết các ông là ai và muốn gì ở tôi. Nay điều thắc mắc thứ nhất của tôi đã được giải đáp. Các ông là người của Đảng Đại Việt.
2: Chào cô.
3: Quý khách cần gì?
2: Tôi muốn nhờ cô một việc. Tôi đang cần tìm hai thanh niên hay đến ăn ở đây. Một trong hai người có nốt ruồi thật to ở dưới mắt trái.
3: Ông là cảnh sát à?
2: Bộ tôi giống cảnh sát lắm sao? Không, tôi có việc cần gặp hai người này.
3: Ở đây khách ra vào ăn uống đông lắm, làm sao tôi nhớ hết được?
2: Cô cố nhớ coi.
3: Có phải ông nói một trong hai người có nốt ruồi ở dưới mắt trái?

0: tôi nhớ ra rồi. Cả hai người này đến đây ăn mấy lần? Họ đi chiếc xe số NBO 2020.
1: Đúng, cô có biết họ ở khách sạn nào không?
0: Tôi không biết, nhưng hình như họ không ở khách sạn.
1: Sao cô biết họ không ở khách sạn?
0: Tôi đoán biết, vì du khách đi xe hơi sang nha hai.
1: Cô có nghe họ nói số mấy không?
0: Để tôi cố nhớ coi. À, tôi nhớ ra rồi, số bù 2404.
2: Alo.
3: Đó cần phải chấm dứt. Chính vì vậy mà có buổi gặp mặt hôm nay. Chúng tôi muốn trung tá góp một tay.

Tuesday, a Tuesday.

0: cứ ngồi yên như vậy.
1: Cứ cho lập luận của đảng các ông là đúng. Tại sao các ông không trao đổi với người Mỹ? Người Mỹ đủ sức làm một cuộc thay đổi nếu họ muốn.
2: Đó là chỗ còn đôi phần khó khăn. Với đại sứ Nontin, thay đổi còn nguy hiểm hơn khi vẫn giữ ông Diệm. Người Mỹ chỉ muốn chúng tôi gây tiếng vang để ông Diệm ngoan ngoãn hơn thôi. Chúng tôi nóng ruột lắm rồi. Càng kéo dài, chúng tôi càng bất lợi. Càng kéo dài, cộng sản càng thắng lớn.
0: Trung tá, xin lỗi trung tá, em đến trễ. Em hạ bọn chúng rồi. Ông kia, đưa tay lên.
1: Cất súng đi. Đây là ông Hoàng, chủ nhà bạn tôi. Không có chuyện gì đâu. Anh ra ngoài đợi tôi. Người nhà của ông Hoàng không việc gì chứ. Và để ông thấy là tôi chơi bài sòng phẳng. Tôi sẽ không can dự vào việc của các ông. Nghĩa là cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ được giữ kín hoàn toàn. Uống đi.
3: Đừng để tâm đến vụ Nha Trang nữa. Chúng ta còn nhiều việc khác đã quan tâm.

Tin nhận được đầu tiên hồi 7 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 1962, hai phi cơ lạ chưa rõ xuất xứ bắn vào Dinh Độc Lập, một chiếc bị bắn hạ gần xa lộ Biên Hòa. Tổng thống và các nhân viên thân cận đều bình yên vô sự. Thông báo có hai phi cơ lạ chưa rõ xuất xứ bắn vào Dinh Độc Lập, nhưng một chiếc bị bắn rơi gần xa lộ Biên Hòa, một chiếc bị đẩy lui. Tổng thống và các nhân viên thân cận đều bình yên cả. Đồng bào hãy bình tĩnh đợi lệnh tổng thống. Em đọc anh nghe những hàng tít lớn thôi, còn bài để anh đọc sau nhé. Tổng thống đọc thông điệp trên đài phát thanh. Chính hai phi cơ khu trục sau khi nhận chỉ thị công tác đã lợi dụng cơ hội.

0: Một lời cảnh cáo nữa.
1: Có thể là lời cảnh cáo cuối cùng.
2: Tất cả ngồi yên. Giơ tay lên.

0: Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, cũng như các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc giả này.
1: Về cái công tác phối hợp nắm tình hình với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phát hiện và điều tra đường dây buôn bán thuốc đông y này, thì giữa hai đơn vị đã có sự phối hợp thống nhất chặt chẽ trong quá trình phát hiện, nắm tình hình và đấu tranh triệt phá với đường dây buôn bán thuốc đông y giả nêu trên. Thì việc áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao trong thu thập các dữ liệu điện tử cũng như định vị vị trí của các đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác trinh sát. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trong đó đã phân công các điều tra viên và cán bộ điều tra có kinh nghiệm để phụ trách từng tổ công tác. Các hoạt động trinh sát hóa trang, hoạt động thu thập dữ liệu điện tử, định vị vị trí hoặc là theo dõi để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, ra soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do một nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tồn tại hai đường dây buôn bán thuốc giả hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập nhưng có phương thức thủ đoạn tương tự. Mỗi đường dây do một đối tượng khác nhau cầm đầu. Phát hiện này đã giúp cơ quan công an có thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong các đường dây trên.
2: Từ cuối năm 2024 thì Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Công nghệ cao đã thực hiện lập chuyên án. Các trinh sát thì thường xuyên hóa trang, thay đổi đặc điểm nhận dạng từ phương tiện cho đến con người và thường xuyên báo về cho chỉ huy. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra đảm bảo bí mật an toàn, không để lộ lọt.
3: Hiện nay thì mạng xã hội là nơi tiếp cận khách hàng nhanh và số lượng người tiếp cận lớn, cũng như là dịch vụ quảng cáo trên các trang mạng xã hội tích hợp nhiều lựa chọn về trường thông tin như là độ tuổi, giới tính, rồi là thói quen, nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho cái việc tìm kiếm thông tin khách hàng. Thì các đối tượng lợi dụng cái tính chất của mạng xã hội là có tính ẩn danh cao, không cần gặp gỡ khách hàng, để dễ dàng thay đổi tài khoản, rồi là đổi tên, xóa bài giao dịch cũng như là xóa các tin nhắn và chặn người mua trên để coi như là các đối tượng này.
0: Của lương y Triệu Thị Thanh có địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội, rồi giao bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc thứ hai do Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên cầm đầu nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y, hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.
4: Để mà bóc gỡ từng mắt xích thì trong hai đường dây này chúng tôi đã buộc phải là bám sát từng đối tượng nghi vấn, theo dõi từng shipper, từng chuyến xe vận chuyển hàng. Có những ngày là anh em phải di chuyển liên tục trên đường phố, theo dõi từ sáng sớm đến đêm muộn. Có hôm nắng gắt, có hôm mưa lớn nhưng công việc vẫn không thể gián đoạn. Vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến toàn bộ dấu vết bị xóa sạch. Đối tượng ngay lập tức thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, xóa tài khoản và chuyển địa bàn hoạt động. Khó khăn thì càng nhân lên khi các đối tượng hoạt động không theo bất kỳ một cái quy luật cố định nào. Thời gian giao hàng thay đổi thất thường, địa điểm nhận và gửi liên tục điều chỉnh. Sáng ở địa bàn này và chiều các đối tượng đã chuyển sang địa bàn khác. Hôm nay hoạt động rầm rộ.

0: Quá trình này đòi hỏi sự thận trọng và kiên trì, bởi mọi hoạt động đều phải tiến hành một cách bí mật. Lực lượng chức năng vừa phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tránh để các đối tượng phát hiện mình đang bị theo dõi. Chỉ khi giữ được sự kín đáo, các trinh sát mới có thể nắm bắt toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời đảm bảo các hoạt động mua bán của các đối tượng vẫn diễn ra như bình thường để phục vụ cho quá trình điều tra, đấu tranh, triệt phá sau này.
1: Phẩm đặc trị thuốc khác nhau để nó không bị trùng lẫn về diện khách hàng.
2: Các đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán thuốc giả sẽ sử dụng các trang phương tiện thiết bị điện tử, sử dụng mạng xã hội, lên mạng tìm kiếm và mua lại các thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đó thì chúng sẽ tập kết ở các kho bãi, sử dụng nhân công để gia công thành các sản phẩm mới, đóng trong các túi zip hoặc lọ nhựa với các bao bì bắt mắt và nhái theo các thương hiệu thuốc đông y có sẵn trước đó trên thị trường. Sau các đối tượng này cũng thuê kho xưởng ở những nơi vắng vẻ ít người và thuê đối tượng là trông coi quản lý. Quá trình điều tra thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện trinh sát rất nhiều ngày và các đối tượng thì cũng có nhiều lần là ngừng sản xuất, ngừng buôn bán, ngừng nhập thuốc về cất trong các xưởng như đã nêu. Một thời gian khi cảm giác được an toàn thì các đối tượng mới tiếp tục hoạt động chứ không phải hoạt động liên tục.
0: Sau một thời gian kiên trì trinh sát, khi đã xác định rõ các địa điểm kho hàng, nơi tập kết và đóng gói sản phẩm của hai đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thu thập được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã tổ chức họp đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá hai đường dây này.
3: Quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc được diễn ra thường xuyên liên tục và đảm bảo là chúng tôi luôn nắm chắc được cái mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây. Toàn bộ các tổ công tác đều có sự trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi, mang lại kết quả cao sau này.
4: Về cái quá trình theo dõi mà bắt giữ đối tượng thì qua nắm tình hình thì chúng tôi xác định là đối tượng Đỗ Tiến Hùng có trụ sở thực hiện việc tư vấn cho khách hàng là tại tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên là đối tượng này thì thường xuyên điều hành công việc tại nhà ở xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng chính là cái địa điểm mà đối tượng tập kết thuốc này, đóng gói các sản phẩm.
0: Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 22 tháng 5 năm 2025, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hai ngôi nhà của các đối tượng. Quá trình kiểm tra phát hiện Hồ Thị Hoa và một số người khác đang thực hiện hành vi đóng gói nhiều hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Một tổ công tác khác cũng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều sản phẩm điều trị xương khớp tại nhà của đối tượng Đỗ Tiến Hùng. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hồ Thị Hoa khai nhận do không có việc làm ổn định nhưng từng có kinh nghiệm tư vấn bán hàng nên nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu mua thuốc đông y để điều trị bệnh. Từ đó, Hoa nảy sinh ý định mua các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc trên Facebook với giá rẻ, rồi quảng cáo, bán lại để kiếm lời.

0: Để tạo lòng tin, Hoa thuê người thiết kế một trang fanpage giả mạo lương y nổi tiếng. Đồng thời, Hoa xây dựng hình ảnh là nhân viên của các cơ sở chữa bệnh này, giới thiệu các sản phẩm là bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh phổ biến như trĩ, xương khớp, dạ dày và đại tràng. Đồng thời, các đối tượng còn tự thiết kế nhãn mác bằng cách sao chép thông tin từ nhãn thuốc của một số lương y nổi tiếng, sau đó in và dán lên sản phẩm để bán cho khách hàng. Mỗi tháng, nhóm của Hoa bán được khoảng 1.000 sản phẩm và thu lợi khoảng 200 triệu đồng một tháng. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Đỗ Tiến Hùng còn đầu tư bài bản hơn trong hoạt động bán hàng. Hùng xây dựng các kịch bản tư vấn chi tiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua thuốc. Đồng thời,
1: các loại thuốc trên thì đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thành phần thuốc thì không được kiểm định chất lượng, chứng nhận lưu hành của các cơ quan chức năng. Chính các đối tượng cũng không nắm được nguồn gốc của thuốc, tất cả chỉ là nghe qua thông tin mà đầu mối bán thuốc đã cung cấp. Hai đối tượng này cũng không có bằng cấp hay bất kỳ chứng chỉ hành nghề nào về dược phẩm. Đội ngũ nhân viên tư vấn qua mạng của các đối tượng được đào tạo từ khi mà Hoa và Hùng tuyển nhân viên tư vấn thì đều đã chọn những người mà có cái kiến thức nhất định trong cái việc mà quảng cáo, quảng bá sản phẩm, bán sản phẩm qua mạng, và tuyển chọn những người này sau khi mà được tuyển chọn thì Hoa và Hùng sẽ yêu cầu các nhân viên tìm hiểu về các sản phẩm thuốc của các lương y bị lợi dụng tên tuổi. Sau đó Hoa và Hùng đã viết sẵn kịch bản để hướng dẫn nhân viên về phương thức tiếp cận khách hàng, trả lời các câu hỏi của khách hàng, giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và đưa ra các hình thức giảm giá, các hình thức khuyến mại để đánh vào tâm lý của khách hàng và nhu cầu mua hàng của khách hàng.
2: Trong giai đoạn hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân ngày càng được quan tâm. Do vậy là có rất nhiều cái đối tượng đã lợi dụng để sử dụng các phương thức thủ đoạn khác nhau trong việc tiếp cận và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả hoặc là kém chất lượng cho bà con nhân dân. Chính vì thế người tiêu dùng cần phải thận trọng, sáng suốt trong việc mua các loại thuốc điều trị hoặc là các loại thực phẩm chức năng. Khi có cái triệu chứng bệnh thì bà con nhân dân phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế có uy tín và chỉ được sử dụng thuốc theo chỉ định của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Và khuyến cáo bà con không nên tin tưởng tìm mua các loại thuốc tân dược quảng cáo trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Tỉnh Thái Nguyên và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nhanh chóng làm rõ và triệt phá thành công hai đường dây buôn bán thuốc giả hoạt động trên không gian mạng. Kết quả của chuyên án không chỉ thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí và kiên trì của lực lượng công an, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Phía sau thành công ấy là những ngày tháng âm thầm theo dõi, những nỗ lực bền bỉ của các trinh sát để đổi lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Và cũng từ đó, thêm một lần khẳng định, ở bất cứ đâu còn những hành vi xâm hại đến lợi ích và sức khỏe của nhân dân, lực lượng công an nhân dân sẽ luôn kiên quyết đấu tranh, bảo vệ sự bình yên cho mỗi mái nhà trên quê hương Thái Nguyên.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Mong chẳng thấy
1: rớt này chứ.
2: Thì em muốn làm.
1: Cậu là của hiếm đó. Thời đại bây giờ đã thay đổi rồi. Hồi trước chúng tôi nghĩ bụng học lấy một nghề sẽ không thể chết đói được. Chứ giờ ai còn ham cái trò này nữa.
2: Thầy à. Thầy Tôn. Sao thầy ra rồi?
3: Tiểu Trinh thế nào rồi?
2: Em đang định hỏi là...
3: Nhờ cậu hỏi ít chuyện mà lề mề dữ vậy.
1: Vẫn như vậy thôi. Suốt ngày chỉ cắm mặt sửa đồng hồ. Vốn đã ít nói, bây giờ tốt rồi, thành thằng câm luôn. Lần này trong kỳ thi thử, thứ hạng tụt hơn 200 bậc. Gặp phải chuyện như vậy, có thể trách thằng nhỏ được sao? À, Tiểu Tuyết à, vào đây.
4: Thầy Lưu à, thầy tìm em có chuyện gì sao?
1: Có một tin vui và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
4: Vậy tin xấu trước đi thầy.
1: Em sắp không gặp được tôi nữa.
4: Hả? Thầy à...
3: Nè, trong giờ làm mà sao lại ngây người ra vậy?
5: Anh làm cái gì vậy?
3: Tôi đến để xem thử anh có khóc hay không.
5: Nếu anh muốn kiếm chuyện thì ra ngoài đi.
3: Kiếm chuyện gì chứ? Tôi qua đây dạo chơi một chút không được sao? Hả? Nè, đúng là tôi tới có chút việc. Đợt này anh có gặp thằng bé Tô Điên không?
2: Được, tiết học hôm nay đến đây thôi. Tan học. Trình Tố Niên, ghé phòng làm việc của tôi một chút.
6: Tan học rồi.
7: Không biết sao vậy.
2: Tố Niên, kết quả toán của em bây giờ, em có muốn giải thích gì không?
8: Dạ không.
2: Sao lại không hả? Tôi còn phải xác nhận nhiều lần mới chắc chắn đó là bài thi của em. Hơn nữa tôi còn tính lại điểm số nữa. Tố Niên, em từ học sinh xếp đầu khối tuột thẳng tới hạng 200 mấy của cả khối. Vậy tức là sao hả? Kết quả học tập trước kia của em là thích vào đại học nào thì vào được đại học đó. Giờ thì sao? Sắp không có trường để học rồi. Em nói đi.
8: Em không có gì để nói hết.
2: Em...
1: Nè anh Trương à, Tố Niên, các giáo viên đều biết gia đình em gặp biến cố lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới em. Nhưng bây giờ đã tới giai đoạn gì rồi? Mặc dù các giáo viên đều rất là hiểu.
8: Thầy không thể nào hiểu đâu. Mỗi người đều là cá thể đặc biệt. Không ai thật sự hiểu cho ai hết.

0: Cảm ơn các thầy đã quan tâm. Em xin phép đi trước.
1: Thầy đã nhìn thấy chưa? Bây giờ còn ra thể thống gì nữa?
2: Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay tổ chức sao hả?
0: Không tổ chức.
2: Đừng có vậy mà. Chúng ta đã bao lâu rồi không tụ tập hả? Nhà của em cũng sắp có bụi rồi đó.
0: Tại cậu lười thôi.
2: Nể mặt chút đi. Hay là em gọi anh một tiếng anh Tố Niên hả?
0: Lần sau đi. Lần này anh không có tâm trạng. Nghe nói cậu thi tới Olympic giành giải nhất.
2: Chuyện nhỏ thôi.
0: Cố lên nha. Niềm tự hào của khu chúng ta.
2: Có anh đây thì em chỉ le lói như vậy thôi.
0: Anh sắp dục tắt rồi. Cậu phải lên thai đó. Về nha.

Được. Vậy chừng nào anh muốn tổ chức? Chúng ta sẽ tổ chức buộc.

Sao mày lại tới đây? Ngửi thấy mùi rồi sao? Ăn đi. Có phải là mẹ tao không có ở đây nên không có ai cho mày ăn không?

Tao không nên cư xử với tụi Tiểu Tuyết như vậy. Nhưng mà tao thật sự không muốn ăn sinh nhật này. Mày có hiểu được không?

0: Nè, mình về trước nha.
1: Tiểu Tuyết à, mình nghe thầy Lưu kể lại, cậu đã từ chối xuất đi du học nước ngoài hả? IELTS 8.5, phỏng vấn xếp hạng nhất. Sao cậu lại không chịu đi chứ? Ra ngoài bay nhảy không phải là ước mơ của cậu sao?
0: Ước mơ của mình bây giờ là làm cho anh Tố Niên vui vẻ trở lại. Tối nay tụi mình tổ chức sinh nhật bù cho anh ấy đi.
1: Được.
0: Ừ, vậy mình về nha. Tạm biệt.

0: Anh Trịnh, anh đang vẽ cái gì vậy?
1: Mèo.
0: Mèo
1: à. Sao vậy?
0: Em còn tưởng là con chuột mập ú nữa đó.
1: Đó trời là con mèo mà. Em nhìn
0: nè,
1: xem
0: à. Em dạy cho anh vẽ nha.

0: Mẹ à, nếu như con nói con không muốn đi du học nữa, liệu ba mẹ có trách con không?
1: Sao tự nhiên con lại không muốn đi nữa chứ?
2: Đúng vậy đó, không phải con luôn nằng nặc đòi đi bằng.
1: Nói thật với ba đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?
0: Không có gì, không có gì. Đi ăn cơm đi ha. Đi thôi, ăn cơm đi ba.

0: Sau này, mẹ sẽ biến thành một ngôi sao ở trên bầu trời cao.
1: Làm gì có sao nào chứ? Quả nhiên là đang lừa mình.

anh có chuyện gì ấm ức, anh đừng giấu ở trong lòng, cứ trút ra đi là được. Cho anh mượn vai em nè. Anh không dựa. Vậy em đi đây. Em đi thật đó.

0: Lưu
1: À, thầy Lưu ơi, có người tìm nè.
0: Cảm ơn cô nghe.
1: Dạ.
2: Ba của Tố Niên có phải không? Dạ, xin
0: Phải.
2: chào, xin chào.
0: Được,
2: Nè,
0: xin chào.
2: vào trong ngồi.
0: Được,
2: Dạ thưa.
0: được.
2: Dạ,
0: Cứ để
2: mời ngồi,
0: tôi.
2: mời ngồi. Tôi thì không dạy lớp 10.
0: Trịnh Tố Niên và chúng tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
2: Tố Niên đã bỏ học liên tiếp một tuần rồi.
0: Cả tuần thằng bé cũng không đi học hả?
2: Cũng không phải không tới. Buổi sáng hàng ngày đều đi học nhưng mà buổi chiều thì lại không thấy đâu. Chủ nhiệm lớp phản ảnh, dù ở trên lớp cũng học rất là phân tâm, phê bình cậu ấy cũng không lên tiếng, cậu ấy vẫn cứ làm theo ý của mình.
0: Thật sự xin lỗi nhiều nghe. Chuyện của thằng bé tôi thật sự không biết một chút gì hết. Tôi trở về tôi sẽ dạy lại nó.
2: Hôm nay tôi mời anh tới cũng là có chuyện muốn nói với anh. Chuyện của gia đình anh tôi cũng đã nghe qua rồi. Cũng biết là chuyện này có tác động rất là lớn đối với thằng bé. Nhưng hiện giờ Tố Niên đang học lớp 12, đang là lúc rất nhiều người hướng về cùng một mục tiêu. Có một chút lơ là nào sẽ không thể vượt qua được nữa. Càng huống hồ thành tích của Tố Niên trước đây tốt như vậy, tất cả giáo viên đều cảm thấy hết sức đáng tiếc. Vậy nên tôi hy vọng anh về nhà, anh đừng có la thằng bé. Cha con hãy từ từ nói chuyện với nhau, tháo gỡ nút thắt trong lòng. Anh xem có được hay không?
0: Được, được. Tôi về sẽ tìm cơ hội từ từ nói chuyện với thằng bé.
2: Chuyện này có liên quan tới tương lai của thằng bé, cũng đừng tìm cơ hội nữa. Anh hãy mau chóng nói chuyện đi.
0: Tôi trở về sẽ lập tức nói chuyện với nó.
2: Dạ được. Đã làm phiền anh chạy tới đây rồi.
0: Đây là điều nên làm mà hả? Chủ nhiệm Lưu à, anh
2: dạ,
0: cũng vất vả rồi.
2: Anh cũng bớt đau lòng nghe.
0: Cảm ơn nghe, cảm ơn.
2: Dạ. Dạ được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi. Dạ.
0: Tôi đi
2: dạ,
0: nghe.
2: Đi thông thả.
0: Được, được. Đầu óc của chú thiệt là. Chú ơi, sao chú lại tới trường vậy? Không, chủ nhiệm giáo vụ của tụi con tìm chú. Nói là Tố Niên cả tuần rồi không tới lớp. Con có biết Tố Niên bị làm sao không hả?
3: Con cũng không biết nữa.
0: Không biết thật sao?
3: Dạ.
0: Nếu vậy không làm lỡ chuyện học của con nữa. Mau, mau vào lớp đi con. Nghe, chú đi đi.
3: Tạm biệt chú nha.
2: Ở đâu có quan trọng hay là không đi?
3: Nếu như mà em đi, em sẽ rời khỏi nơi này sao?
2: Trời, không ngờ thằng nhóc này còn biết lưu luyến nữa. Vậy phải làm sao đây? Cơ hội người ta tranh giành tới sức đầu, em cứ bỏ mặc vậy hay sao?
3: Em không cần thì không cần thôi, cùng lắm là em tự thi.
2: Cùng lắm tự thi nữa. Nè ông ranh à, hãy thử nhìn bảng điểm của em đi.

0: Muốn uống nước thì uống đi. Đi tới đi lui làm cái gì?
1: Kiều Mộc, tối nay bạn đại học của anh tổ chức họp lớp. Em đi cùng với anh nha.
2: Lớp đại học của anh họp mặt, em đi làm gì chứ?
1: Họ nói phải dẫn theo nửa kia.
2: Họ nói hả? Vậy anh tìm họ đi.
1: Không phải, không phải là ý này mà là... Không phải anh cũng muốn nói dẫn em đi cùng với đám bạn.
3: Chào thầy.
1: Chào cô Út.
2: Chào cô Út.
3: Thiều Hoa đã mua một ít hạt dẻ, tôi muốn chia cho mọi người ăn.
2: Sao?
1: Thật sao?
2: Ừ.

0: tìm tạp hóa Ngã Trẻ.
1: Trương Kỳ à, Trương Kỳ, sao vậy hả? Lại bị gọi phụ huynh à? Nè,
2: ủa Trương Kỳ, sao cậu không về nhà? Thôi tốt như vậy.

Tại sao lại không đi? Có phải là cậu không nỡ xa cô Trương Linh hay không? Không nỡ xa mình. Không nỡ xa Tiểu Tuyết hả?

0: Tiểu Tuyết,
1: dạ.
0: con qua bên kia một chuyến, mang sườn qua đó nha.
1: Sườn mẹ làm hả? Hai người đó có thích ăn không?
2: Tiểu Tuyết à, nghe lời, mau mang qua đó, chút nữa nguội mất bây giờ.
1: Vậy con đi trước đây.
0: Đi đi.
1: Anh Tố Niên, chú Trịnh à. Chú Trịnh à.
3: Tiểu Tuyết à,
1: đã tới giờ ăn rồi, hai người vẫn chưa nấu sao?
3: Chú muốn để Tố Niên về xem nó muốn ăn gì, chú nấu cho nó, cho nên là chú mới.
1: Anh Tố Niên đi đâu rồi chú?
3: Chú không biết nữa, chú cũng đang chờ đây.
1: Đây là sườn mẹ con làm cho chú, có hơi mặn, chú phải ăn cùng với cơm.
3: Trời đất ơi, vậy
1: hay là chú qua nhà con ăn luôn
3: thôi,
1: đi.
3: Thôi, trong nhà bếp chú vẫn còn có cơm nguội mà, hả?
1: Chú.
3: Vậy
1: con về trước đây.
3: Tiểu Tuyết à, con xem, lần nào tới chú cũng nấu đồ ngon cho con. Con xem hôm nay con.
1: Không sao đâu chú. Vậy con về trước nha chú. Chú nhớ ăn đó. Tạm biệt.
3: Cảm ơn mẹ con giùm chú nghe.
1: Dạ.
2: Chậm thôi, đừng để mắc nghẹn.
1: Dạ được.
0: Con đi đâu đó?
1: Con đưa ra ngoài vườn làm bài tập.
0: Ra ngoài vườn làm bài tập. Lạnh lắm đó.
1: Con đợi anh Tố Niên về, không thì anh ấy lại chạy đi mất.
0: Đúng là.
2: Đừng có nhìn nữa, ở ngoài vườn thôi mà.
0: Em không phải lo cho con bé, em lo cho Tố Niên thôi. Anh nói nhiều ngày như vậy rồi cũng không thấy người, bây giờ đến Tiểu Tuyết cũng phải chạy ra cửa ngồi chặn nó.
2: Nhờ Tiểu Tuyết của chúng ta vậy.

0: Sao cậu lại làm bài ở đây vậy hả?
1: Mình đợi anh Tony toàn tránh mặt mình.
0: Chờ anh ấy làm gì?
1: Chọc cho anh ấy vui.
0: Ồ.
1: Ê, cậu tới đây làm gì?
0: Hôm nay mình gặp chú Trịnh. Chú ấy nói Tony gần đây toàn trốn học, mình tới để thăm anh ấy.
1: Vậy hả? Vậy thì cùng đợi đi.

0: cậu giỏi thật đó, tuyển thẳng vào khoa học luôn, không phải là hưởng thụ cuộc sống đại học trước sao?
1: Cậu nói xem mình có nên đi không?
0: Đi chứ, đương nhiên là đi rồi. Với thành tích của cậu, cậu cảm thấy cậu có thể thi đậu sao? Có thể đi là tạ ơn trời đất rồi, mau đi đi, đi đi ha. Sao lại may mắn vậy chứ? Mình không có may mắn này rồi. Đi đi, mau đi đi.

0: Đợi anh để làm gì?
1: Em muốn nói cho anh một tin vui. Em được tuyển thẳng rồi, Đại học Khoa học.
0: Chúc mừng.
1: Em không muốn nghe chúc mừng, nghe chán rồi. Em muốn nghe đảm bảo.
0: Đảm bảo cái gì?
1: Đảm bảo em lên đại học. Anh chăm sóc tốt người này cho em. Anh Tô Niên, anh mau phấn chấn lên đi. Với bộ dạng bây giờ của anh, em có thể tin lời đảm bảo của anh sao? Cũng không còn sớm nữa. Anh đưa Tiểu Tuyết về nhà đi. Em đi trước nha.
2: Anh Tô Niên, cười lên đi.

0: Hôm nay thầy giáo con có tới tìm ba, nói là cả tuần rồi con đều không có tới lớp. Có chuyện này sao con?
1: Dạ con.
0: Tu niên à, bây giờ lớp 12 rồi, con như vậy là không có được đâu.
1: Dạ con biết.
0: Nếu như con có chuyện gì, đừng có giấu trong lòng, con có thể nói với ba mà, có được không?
1: Tâm sự của con. Ba đều biết rõ mà.
0: Phải, ba đều biết rõ. Nhưng ba không biết nên cho con lời khuyên như thế nào. Thứ quan trọng nhất, khi đã bị mất đi rồi, con sẽ cảm thấy là bản thân của con muốn làm gì và nên làm cái gì. Làm tất cả mọi chuyện đều cảm thấy vô nghĩa. Ba cũng vậy mà. Nhưng ba không hy vọng con cũng giống ba. Tu niên à, đúng là trong lòng trống rỗng, nhưng mà ít ra vẫn còn một thứ khác. Đừng để lại vết sẹo, vì nó sẽ càng lúc càng lớn hơn. Con hãy nghĩ cách để lấp đầy nó đi, và hãy phấn chấn lên.
2: Bình thường ăn nhiều rau xanh, hoa quả, đừng chỉ ăn thịt, không tốt cho sức khỏe.
3: Thịt thơm lắm. Nói như anh không thích ăn vậy.
2: Tôi cũng thích ăn mà.
3: Vậy tôi đi trước nha.

0: Bộ Nội vụ Campuchia Sasoka, hai bên nhấn mạnh xuất phát từ nhận thức cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, để hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia trở thành trụ cột vững chắc trong quan hệ song phương, hai bên nhất trí phối hợp kiên quyết ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các lực lượng thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề biên giới, người nhập cư để chia rẽ quan hệ Campuchia-Việt Nam. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm của hai bộ luân phiên tổ chức giao ban định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phối hợp xác minh, điều tra, kịp thời giải cứu nạn nhân, truy bắt, trao trả tội phạm. Hai bên luân phiên tổ chức giao lưu hữu nghị công an Việt Nam Campuchia nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bộ cũng như sự hiểu biết, tình cảm thân thiết giữa cán bộ chiến sĩ. Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Công an Lào Van Thong Kong Mạ Ni, hai bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian qua, hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung về tội phạm ma túy. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, hai bên nhất trí lực lượng an ninh hai nước thực hiện có hiệu quả biên bản hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam-Lào lần thứ 17. Lực lượng cảnh sát hai nước tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án có đối tượng là người Việt Nam, người Lào, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, tiếp tục khảo sát, điều tra các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.
1: Tối nay tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN hành trình nối lại mạch nguồn. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đông đảo thân nhân các gia đình liệt sĩ.
2: Tại chương trình, khán giả đã được tiếp cận với những thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về các thành tựu đột phá trong công nghệ giám định ADN, với điểm sáng nổi bật là nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong việc triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc để xây dựng, quản lý và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ, mà còn là cơ sở dữ liệu quốc gia vô giá, phục vụ việc phân tích, đối sánh lâu dài, thắp lên niềm hy vọng lớn lao cho hàng trăm nghìn gia đình đã mòn mỏi chờ đợi thông tin người thân suốt hơn nửa thế kỷ qua. Xuyên suốt chương trình, nội dung nghệ thuật được kết.
1: Sáng nay tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an
0: và tổ chức bộ máy của trường. Đồng thời chứng kiến việc trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về thành lập nhà trường. Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo cho con em cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, con em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các trường văn hóa công an nhân dân là mô hình giáo dục mới, có tính đặc thù cao cả về đối tượng tuyển sinh, phương thức quản lý và mục tiêu giáo dục. Đây không chỉ là một thiết chế giáo dục mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội được học tập trong môi trường nội trú toàn diện, an toàn, kỷ cương. Để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về phát triển hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, vừa góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quà của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 một phòng học STEM. Đồng thời, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, đồng thời thực hiện nghi thức khai bút mở trường.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống ma túy.

0: Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện xử lý 242 vụ, bắt giữ 499 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 84 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác phòng chống ma túy. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt xóa giải quyết dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, quy trình công tác và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam chung tay cùng Venezuela vượt qua thảm họa động đất. Iran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ. Như chúng tôi đã đưa tin, sau hành trình hơn nửa vòng trái đất, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại Venezuela, nơi đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của trận động
2: xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela. Sau hành trình bay dài, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có mặt tại quốc gia Nam Mỹ đang chịu tổn thất nghiêm trọng do động đất. Đón đoàn tại sân bay là Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela. Sự đón tiếp trọng thị thể hiện tình cảm của chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời cho thấy niềm tin mà nước bạn dành cho lực lượng cứu hộ Việt Nam trong giai đoạn cấp bách của công tác khắc phục thảm họa.
3: Với sự đón tiếp rất trọng thị do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như là các ban ngành, thì cho thấy một cái đoàn Việt Nam là một cái rất là mong chờ và rất được chờ đợi ở Venezuela, bởi vì cái sự giúp đỡ của Việt Nam nó thể hiện cái tình cảm đoàn kết, hữu nghị và truyền thống giữa hai đất nước. Tôi cho rằng là với cái sự xuất hiện này, với cái hành động của chúng ta, nó sẽ không chỉ để lại trong lòng nhân dân Venezuela, lòng nhân dân Mỹ Latin và lòng nhân dân thế giới một cái tinh thần hết sức là Việt Nam, hết sức là đoàn kết.
2: Những lời cảm ơn từ phía Venezuela là sự ghi nhận đối với phản ứng nhanh chóng, trách nhiệm và nghĩa tình của Việt Nam. Có mặt tại nước bạn, các cán bộ chiến sĩ lập tức triển khai nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định nơi đóng quân, kiểm tra trang thiết bị và khảo sát các khu vực thiệt hại nặng. Hiện trường động đất ngổn ngang đổ nát, nhiều công trình vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Trong điều kiện đó, lực lượng cứu hộ Việt Nam sẽ phải lên kế hoạch chi tiết, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại. Kinh nghiệm từ các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế, lực lượng Việt Nam đã khẩn trương khảo sát hiện trường, phối hợp với lực lượng sở tại, xây dựng phương án tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế. Đêm đã buông xuống tại Venezuela, cùng với những cơn mưa khiến công tác tìm kiếm đối mặt thêm với khó khăn.
4: Vệ tinh thu thập ngày 25 tháng 6, khoảng 58.870 công trình trong khu vực bị ảnh hưởng có khả năng đã bị hư hại hoặc sập đổ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá nhanh ban đầu, phản ánh những biến đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với dấu hiệu thiệt hại và chưa được kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 29 tháng 6, các trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra gần bờ biển Caribe của Venezuela vào tuần trước đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương và gần 12.000 người phải sơ tán. Đây là những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ. Liên quan nỗ lực viện trợ quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và cử đội cứu trợ thiên tai đến Venezuela. Trong diễn biến liên quan, ngày 30 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau hai trận động đất gây thiệt hại nặng nề. Theo WHO, nguy cơ bùng phát các

0: Bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu đang gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng tại Venezuela vốn ở mức thấp trước khi xảy ra động đất. Bên cạnh đó, nước này cũng đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua muỗi và nguồn nước như sốt vàng, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh do virus chikungunya và Zika.
1: Ngày 30 tháng 6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng hai bên nối lại đối thoại tại Doha, Qatar trong tuần này. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc thực hiện bản ghi nhớ là vấn đề có đi có lại, đồng thời khẳng định Iran sẽ đáp trả các sức ép và đe dọa bằng những quyết định hợp lý nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết. Bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian, được ký vào ngày 18 tháng 6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đã tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công một số khu vực tập trung quân của Nga. Cụ thể, quân đội Nga đã tấn công vào một số vị trí do Ukraine kiểm soát thuộc vùng Donetsk. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 12 quả bom dẫn đường và 415 máy bay không người lái cố định do Ukraine vận hành. Sau các cuộc tấn công, Nga đã thành công kiểm soát thêm một số khu dân cư và công trình xây dựng. Hiện tại, quân đội Nga được cho là đang tiến hành các chiến dịch truy quét các đơn vị Ukraine giải rác. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29 tháng 6 đã xảy ra tổng cộng là 249 cuộc đụng độ.

gia đình. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

0: từ buổi bình minh của lịch đảng, nhà nước và nhân dân, mãi ghi ơn những gia đình đã dệt nên trang sử bằng máu, nước mắt và tình yêu tổ quốc son sắt. Bước vào thời kỳ phát triển mới, giữa những đổi thay nhanh chóng của đời sống hiện đại, gia đình vẫn giữ nguyên vị trí trung tâm trong đời sống kinh tế xã hội. Đó không chỉ là nơi trẻ thơ lớn lên trong tình yêu thương và lòng tự hào dân tộc, mà còn là chốn neo đậu tinh thần, là nơi kết nối các thế hệ, nơi giữ gìn những chuẩn mực đạo đức, bản sắc văn hóa và lòng nhân ái Việt. Trước mọi biến động, gia đình chính là thành trì vững chãi nhất, là mái ấm an toàn nhất, là nơi con người tìm thấy niềm tin, nghị lực và sự nâng đỡ để vượt qua những thách thức của cuộc sống.
1: Việt Nam là một cái dân tộc mà tôn trọng cái gia đình nhất, vào lại là hàng ngũ những cái dân tộc mà tôn trọng cuộc sống gia đình nhất. Cái đó nó được khẳng định ở chỗ tức là lịch sử Việt Nam được bắt đầu bằng huyền thoại về một gia đình rất đông con, chịu cái sự đau khổ của sự chia ly với nhau là Lạc Long Quân, Âu Cơ chia ly để mà xây dựng cái đất nước này, hy sinh rất lớn để mà xây dựng cái đất nước này. Và người Việt Nam tôn trọng gia đình, và sở dĩ nước Việt Nam mình mà sống có tình có nghĩa được với nhau là bởi vì chính họ mang cái mô hình của gia đình vào trong cái việc quản lý, quản trị đất nước, coi nhau là cả một anh em trong dòng họ với nhau, đều cùng một bọc. Từ ông Lạc Long Quân đẻ ra 100 trứng, 100 trứng trẻ ra 100 người con trai, 100 người con trai là trở thành tất cả những cái nòi giống như vậy, tức là chúng ta cùng nhau được gọi là đồng bào, tức là cùng trong một bào thai mà ra, cùng một mẹ đẻ ra, cho nên là chúng ta phải yêu thương nhau, phải dùng xử lý với nhau bằng tình nghĩa. Đấy. Thì cái đấy thì nó tạo nên cái hệ giá trị đặc biệt về gia đình của người Việt.
0: Còn nhớ cách đây 4 năm thôi, thời khắc không thể nào quên trong ký ức của mỗi người Việt Nam, khi đại dịch Covid-19 bao trùm lên cả đất nước như một cơn bão lớn, giữa những ngày thành phố vắng lặng, phố phường giăng dây, là lúc từng đoàn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội lặng lẽ lên đường vào tâm dịch. Họ không hẹn ngày về, chỉ mang theo ý chí, trách nhiệm và tình yêu đất nước cháy bỏng. Và phía sau họ luôn là ánh đèn ấm áp từ những mái nhà. Gia đình không chỉ là nơi họ gửi lại bao lo toan, mà còn là nguồn sức mạnh vô hình, nâng bước mỗi người đi vào trận chiến không tiếng súng. Có những người mẹ giấu nước mắt tiễn con lên tuyến đầu. Có những người vợ, người chồng, người con ngày ngày dõi theo tin tức, gửi đi.

0: một lời nhắn, một gói quà nhỏ như lời yêu thương lặng thầm. Có những gia đình gương mẫu, đồng lòng, chấp hành mọi chủ trương, góp từng bữa cơm, từng chiếc khẩu trang, từng lời động viên chia sẻ. Chính tình thân, tình người, chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một Việt Nam kiên cường, nơi mà yêu thương không chỉ là cảm xúc mà là hành động cụ thể, là niềm tin vào cộng đồng, là sức mạnh vượt qua đại dịch. Một Việt Nam được thế giới ghi nhận không chỉ bằng con số mà bằng trái tim nhân ái và tinh thần đoàn kết sáng ngời.
1: Dịch Covid vừa rồi thì không chỉ Việt Nam, trước các cái mối quan hệ là cơ bản, chẳng hạn như là cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, vợ chồng chung thủy, thì tất cả đấy nó làm thành một cái sức mạnh rất là lớn.
0: Gia đình Học ở Việt Nam, ông cũng là con trai trưởng của giáo sư Vũ Khiêu, một nhân cách lớn, một nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Sang thăm Singapore và làm việc về Nho giáo thì ông Lý Quang Diệu lúc đó là thủ tướng, ông ấy có gọi cụ, nói chuyện với cụ và ông gọi cụ là nhà nho cuối cùng của Việt Nam. Có một cái câu mà về sau này cụ nhắc con cái rất nhiều. Và về sau này nó thể hiện bằng một cái câu mà cụ viết tặng cho con cái. Người ta tặng chữ nhẫn, rồi chữ phúc, rồi chữ lộc, chữ thọ vân vân. Nhưng cụ Khiêu thì tặng con trai thì cụ tặng chữ chi, chi tức là tri thức. Nhưng mà bên dưới chữ chi thì cụ chua thêm 4-3 cái 9 chữ, sinh nhi chi, tức là người ta sinh ra vì tri thức, chứ không phải là nếu người ta không có tri thức thì người ta chỉ sống như những cái sinh vật thôi. Đấy. Cho nên là sinh nhi chi, sinh ra, để con nên nhớ cái điều đấy, sinh ra vì học hành. Đấy. Nhưng mà về sau này, học cũng là vì tri thức, nhưng mà rồi sẽ khốn khổ vì tri thức, cho nên con phải biết thế nào. Khi mà tôi được phong giáo sư thì cũng có cụ cho một câu. Cụ cảm thấy rằng là mình viết thì nó chưa mạnh, nên cụ nhờ một người bạn thân của cụ là một nhà thư pháp rất nổi tiếng ở Việt Nam, là cụ Nguyễn Văn Hòa. Câu đấy thì là cụ viết chữ mai hoa hồng nhật chiếu, hãy làm bông hoa mai mà được cái ánh mặt trời nó chiếu sáng. Thì cái câu này đấy nó có gốc gác từ một câu của Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là thập tải luân giao cầu cổ kiếm 10 năm đi giao lưu tìm bạn tìm bè đấy, nó cũng khó khăn giống như là tìm một thanh kiếm cổ vậy. Nhưng mà nhất sinh đê thủ bái mai hoa, tức là trong cuộc đời ta chỉ cúi đầu trước bông hoa mai thôi. Khi con đạt được là giáo sư rồi, con nên nhớ một điều, tức là hãy làm bông hoa.
0: Giáo sư Lê Thị Quý là Đặng Vũ Cảnh Linh, cũng nối nghiệp gia đình đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh hiện đang là viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên. Theo anh, mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường mất đi. Trái lại, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình đa thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà.
3: Các gia đình Việt Nam hiện nay là rất đa dạng, rất là nhiều hình thức khác nhau về các gia đình. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đối với một gia đình ấy, thì là làm sao để cái gia đình đó phát triển một cách ổn định, bền vững. Tức là ở đây ổn định, bền vững để đem lại tất cả những cái điều hạnh phúc lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái tinh thần trong gia đình tôi thì lại rất dân chủ. Tức là nó vừa mang cái tính truyền thống nhưng lại vừa rất là hiện đại. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cổ vũ cho những cái gia đình mang cái nét đẹp truyền thống. Tức là các cái
0: những bữa cơm đủ đầy yêu thương, những bài học không nằm trong sách giáo khoa. Vì một mái nhà có nhiều thế hệ không chỉ là cấu trúc sống mà là ký ức sống, là nơi giữ lại căn cốt của con người Việt. Biết kính trên, nhường dưới, biết yêu thương mà không cần điều kiện, biết trưởng thành không bằng sự vùng vẫy mà bằng biết ơn.
4: Đạt được nhiều thành tích như thế nên là các bác hàng xóm thỉnh thoảng cũng hỏi cháu là có muốn đi du học không? Thì cháu thấy đi du học là một cơ hội tốt để phát triển bản thân. Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì gia đình của mình thì cũng là nơi để mình dựa vào, nhưng cũng là những người cần dựa vào mình. Nên là cháu cũng có nhiều suy nghĩ bởi vì cháu thực sự là cháu yêu gia đình của mình.
5: Bố mẹ và con cái trong gia đình thì cố gắng làm sao mà

0: dành nhiều thời gian cho nhau nhất. Đấy, từ trong bữa cơm, khi tập thể thao, rồi lúc xem tivi. Tránh cái trường hợp là cứ mỗi người một cái điện thoại đấy, là không giao tiếp với nhau thì nó rất là khó, và cái gia đình lúc đấy nó sẽ sợ nó sẽ không bền vững nữa. Đấy, theo tôi thì cố gắng làm sao mà trong cái xã hội hiện đại này này, ngoài công việc, ngoài những cái cuộc sống đó, thì mọi người nên quan tâm đến nhau, dành thời gian nhiều cho nhau.
1: Mỗi khi đi làm về hay là đi sinh hoạt về mà có con dâu, con trai, con cháu chào hỏi, hay những buổi tối ăn cơm, hay là trong những lúc công việc sau buổi xem tivi hay ăn sau bữa cơm, gia đình ngồi với nhau kể lại câu chuyện hay là trao đổi những cái tình cảm gia đình, thì tôi cảm thấy cuộc sống gia đình nó nâng lên hơn, và nó có tình cảm cha con, tình cảm gia đình, tình cảm của ông bà cháu chắt, thì là nâng cái tình cảm gia đình để gắn bó gia đình hơn, mật thiết hơn. Chứ còn nếu mà sống độc lập, ai biết người đó thì không phải là một gia đình. Gia đình thì phải là các tế bào đó là liên kết lại và một sợi dây xuyên suốt cái gia đình đó để sưởi ấm trong gia đình được.
2: Các thế hệ nối tiếp nhau, gắn kết bởi quan hệ tình cảm, hôn nhân, huyết thống và đạo đức gia đình luôn là nền tảng vững bền nhất. Việc sống cùng với ông bà, bố mẹ có rất nhiều lợi thế. Ngoài phụ giúp con cháu những công việc trong gia đình, ông bà còn chăm sóc bảo ban các cháu.
3: Chiến sĩ công an, công việc của tôi tương đối là vất vả, thường xuyên phải về muộn và thỉnh thoảng những công việc đột xuất phải triệu tập gấp. Nhưng mà may mắn là nhờ có sự thấu hiểu và chia sẻ của ông bà và chồng trong việc chăm sóc con cái và lo những công việc gia đình, thế nên con cái cũng được thành quả như hôm nay. Tôi nghĩ là hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, là sự chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ, quan tâm của cả gia đình.

0: Hồ, chủ nhân Thăng Long trong năm 2025. Gia đình hạnh phúc hòa thuận, con cháu học giỏi, hiếu thảo là minh chứng cho quan hệ mẹ chồng con dâu, khoảng cách giữa các thế hệ được xóa nhòa nếu mỗi thành viên trong gia đình ứng xử văn minh bằng trái tim chân thành, biết yêu thương.
1: Bản thân tôi thì không bao giờ tôi thích là ở cái gia đình mà chỉ có một hoặc hai thế hệ, mà rất thích là gia đình là có càng đông càng tốt. Đến gia đình tôi là ba thế hệ rồi, thế nhưng mà có được cái sự hạnh phúc như hôm nay đấy, thì là phải trước hết là cũng phải cảm ơn các con. Đấy, các con nó cũng rất là thấu hiểu cho bố mẹ, nó sống nhưng mà nó cũng rất là biết trên biết dưới, và được cái là hai con nó cũng rất là chia sẻ. Mà chúng tôi cũng thế, còn sức khỏe chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các con các cháu, không nề hà gì cả. Đấy, thì là có được gia đình như này thì đúng là phải có cả hai bên em ạ, từ hai phía.
0: Giữa những tòa nhà vươn lên chóng mặt trong
2: rồi, con cháu mình nó cũng tiếp bước cái con đường này. Đấy, thì bố cha mẹ tôi thì là giảng viên của trường mỹ thuật, cho nên khi là nhà giáo thì bản thân cũng có một cái lối sống nề nếp và gia phong từ ngày xưa. Khi mình muốn cải tạo không gian thì mình quyết định mình gìn giữ được cái ngôi nhà cổ, và mình quyết định mình
0: nâng đỡ, đùm bọc và cả sự hy sinh của thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau, đảm bảo cho sự duy trì truyền thống gia đình được bền vững và phát triển.
3: Tôi rất tự hào về gia đình nhà mình. Cả khu vực này có gia đình nào như gia đình nhà tôi đâu. Bốn thế hệ quan trưởng, đời trước của các cụ cũng hai đời quan trưởng, và bây giờ hiện tại là bốn đời quan trưởng cùng ở một cái căn nhà này. Thế được cái là cái gia đình truyền thống thì ngày xưa là các cụ để lại là anh em là phải hòa thuận, lúc nào cũng phải sum vầy. Nhà bây giờ có ba thế hệ làm vô khắc, ví dụ như là bà đây thì là mang cái truyền thống của hiện thực, nhưng mà con trai thì lại mang cái

0: cái dòng nghệ thuật hiện đại. Nhưng mà cháu nội thì lại mang theo cái dòng nghệ thuật qua.
1: Những năm gần đây, báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cho thấy Việt Nam đứng thứ 46, tăng 8 bậc so với năm trước và là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Việc Việt Nam liên tục tăng hạng trong các báo cáo về chỉ số hạnh phúc cho thấy sự cải thiện trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa giáo dục. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc, nhưng có thể thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng một xã hội hạnh phúc bền vững. Tổ quốc ta đang tiến lên phía trước, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình. Giá trị gia đình sẽ là...
2: Thế nhưng mà cụ lễ là cụ... Cụ tôi thì có dặn là gia đạo. Cái gia đạo đó là nó tổng hợp tất cả những cái nguyên tắc về đạo lý cho một cái gia đình như thế nào. Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải nghiên cứu một cách đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về cái được gọi là gia đạo. Đó. Thì cái gì tôi nghĩ rằng có thể thay về mặt giá trị, về mặt chuẩn mực này khác. Nhưng mà cái gia đạo thì là dứt khoát là nó không thể thay đổi được. Cái gia đạo đó tức là gia đình có thể tồn tại được thì nó phải tuân thủ những nguyên tắc của nhà nước. Gia đình là một tế bào, là một bộ phận của nhà nước. Cái này cụ Phan Bội Châu cũng có nhấn mạnh rồi. Nước là cái nhà to, nhà là cái nước nhỏ. Đấy là cụ Phan Bội Châu cũng nhắc như thế. Thế thì ở đây đấy, nó có quan hệ với nhau rất là rõ ràng như vậy. Thì chúng ta phải xây dựng được một cái chuẩn mực, cái hệ giá trị này. Khi tất cả các chuẩn mực văn hóa mà nó trở thành những nguyên tắc sống ở trong cuộc đời, những nguyên tắc sống và tất cả các thành viên ứng xử và công nhận nó là nguyên tắc giúp cho sự phát triển của gia đình và giúp cho sự phát triển của xã hội mà nó tồn tại được, thì lúc đó mới có cái sự phát triển bền vững của gia đình và của xã hội được.
1: Mỗi người Việt Nam đều có một mái ấm để trở về và một quê hương để hướng tới. Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, cũng là nơi nuôi dưỡng khát vọng, nhân cách và niềm tự hào dân tộc. Khi từng mái nhà nhỏ được vun đắp bằng tử tế, trách nhiệm và tình người, cũng là lúc đại gia đình Việt Nam thêm bền chặt, mạnh mẽ. Bởi xây dựng một gia đình tử tế chính là góp phần xây dựng một đất nước hùng cường. Gia đình, nơi bắt đầu của Tổ quốc.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: viên Học viện An ninh Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ.
1: Xin thề.
2: Xin thề.
1: Xin thề.

0: 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1.
1: 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1.
2: Được. Tay mình đi, nhìn bay.

Trên mảnh đất hình chữ S thân thương, mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Có những đứa trẻ mất cha khi chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời. Có những đứa trẻ mất mẹ khiến tuổi thơ dang dở. Có những số phận nhỏ bé phải học cách trưởng thành từ những mất mát quá lớn so với tuổi đời của mình. Những khoảng trống ấy không chỉ là thiếu thốn về vật chất, đó là nỗi cô đơn, là cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè có đủ đầy cha mẹ, là những đêm dài chỉ biết ôm ký ức để ngủ yên. Nhưng giữa những khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy ấy, tình yêu thương vẫn có lối của riêng mình. Bởi ở đâu còn những đứa trẻ cần được chở che, ở đó luôn có những trái tim sẵn sàng dang rộng vòng tay. Và từ chính mệnh lệnh của trái tim, những mái ấm đặc biệt đã được hình thành, nơi những đứa trẻ không cùng huyết thống vẫn được gọi một tiếng mẹ, nơi những người chiến sĩ công an trở thành cha của những đứa con không do mình sinh ra. Và đó là nơi tình yêu thương lựa chọn ở lại. Đôi khi, một người mẹ không nhất thiết là người sinh ra một đứa trẻ, mà là người lựa chọn ở lại, lựa chọn đồng hành, lựa chọn yêu thương. Trong những năm qua, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, những người phụ nữ công an nhân dân đã lặng lẽ bước vào cuộc đời các em bằng sự dịu dàng của người mẹ và trách nhiệm của người chiến sĩ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, không chỉ mang đến những phần quà, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, là những lời hỏi han. Nhưng hành trình lớn lên của Đức không chỉ có vòng tay của mẹ. Từ nhiều năm nay, em còn có thêm những người mẹ công an, những người mẹ đỡ đầu đến từ Hội Phụ Nữ Phòng Hậu Cần, Công an thành phố Hà Nội. Họ không sinh ra em, nhưng đã chọn bước vào tuổi thơ của em bằng sự yêu thương và sự quan tâm bền bỉ qua năm tháng. Các mẹ đã trở thành một phần rất đẹp trong tuổi thơ của hai anh em Đức. Sinh nhật tuổi 13 năm nay, niềm vui đến với Đức không chỉ là chiếc bánh kem mà là niềm vui được sinh nhật cùng các mẹ. Và là khi em nhận ra rằng giữa bộn bề cuộc sống vẫn có rất nhiều người nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Có những khoảng trống không thể thay thế, nhưng yêu thương có thể làm cho tuổi thơ trở nên đủ đầy hơn, để một cậu bé lớn lên bằng nghị lực, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn được chở che. Hôm nay, sự hiện diện của các mẹ đỡ đầu cùng món quà sinh nhật Đức vô cùng yêu thích sẽ tiếp thêm sức mạnh và nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ của em. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ có thể bắt đầu từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi ước mơ đều có thể lớn lên từ yêu thương. Và với

0: Xuân Đức khi nâng niu trên tay chiếc áo của đội bóng em yêu mến. Có lẽ một ước mơ cũng đang lớn dần theo năm tháng. Ước mơ được một ngày nào đó tự tin bước ra sân cỏ, cháy hết mình với đam mê và viết tiếp những điều đẹp đẽ từ chính những yêu thương mà em đã nhận được ngày hôm nay.
1: Khi tôi được tiếp xúc với những cháu mà có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những cháu mà thiếu vắng đi cái sự chăm sóc của người cha hoặc là của người mẹ thì bản thân tôi thì mới thấy rõ ràng hơn cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc mà động viên chia sẻ trong cuộc sống này. Thì hiện nay thì Công an thành phố Hà Nội nói chung cũng như là Phòng hậu cần nói riêng thì chúng tôi luôn luôn là một trong những cái lá cờ đầu tiên phong trong cái phong trào ba nhất hoặc phong trào mẹ đỡ đầu và chắp cánh những ước mơ cho các cháu. Thì hiện nay thì thực sự là cái chương trình này là nó mang ý nghĩa không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà nó mang cái giá trị tinh thần rất là to lớn, một cái giá trị nhân văn sâu sắc trong cuộc sống và chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Nó không ở đâu xa mà chỉ đơn giản là những cái hoàn cảnh khó khăn trong ngay cạnh chúng ta, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì hiện nay thì trong đơn vị chúng tôi có những gia đình đồng chí Huệ là mẹ đơn thân, là đồng chí Huệ thì là cán bộ lao động hợp đồng thì cũng rất là khó khăn, một mình đồng chí là nuôi hai cháu thì cũng trên cái tinh thần là tương thân tương ái thì hội phụ nữ của phòng hậu cần cũng đã đứng ra và nhận đỡ đầu hai cháu con của đồng chí Huệ là cháu Đức và cháu Hiền. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đồng hành sát cánh cùng với Huệ để chăm lo cho các cháu, mặc dù là cái sự giúp đỡ nó không phải là to lớn nhưng thực sự là nó cũng mang tính chất là kịp thời, có mỗi một lời động viên giúp đỡ chia sẻ thì cũng là một cái nguồn động lực để cho các cháu có thêm tự tin vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì cái giá trị nhân văn cốt lõi và sâu sắc nhất của dân tộc chúng ta từ trước đến nay rồi thì tôi cũng rất mong là cái tinh thần này nó sẽ được lan tỏa ra cộng đồng và chúng ta sẽ chung tay để đỡ đầu và giúp đỡ cho các cháu để chắp cánh những ước mơ, các cháu sẽ trở thành những công dân tốt, những người con ưu tú cho xã hội và cho cộng đồng trong tương lai.
0: Không ai có thể thay thế được những điều đã mất, nhưng yêu thương có thể làm cho những khoảng trống trở nên ấm áp hơn. Và với Nguyễn Xuân Đức, tuổi thơ của em không chỉ được nuôi lớn bằng tình mẹ, mà còn được chắp cánh bởi những người mẹ công an đã chọn đồng hành cùng em bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Để hôm nay, cậu bé ấy có thể lớn lên bằng nụ cười, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn có một gia đình ở bên.
2: Trong cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn. Tôi làm việc một cách thoải mái hơn để tôi cảm thấy mình làm việc một cách tốt hơn.
0: Tuổi 14 vốn là quãng tuổi hồn nhiên nhất của một đứa trẻ. Nhưng với Phạm Thị Khánh Nhi ở thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ đã sớm khuyết đi những điều tưởng như bình dị nhất. Cha em qua đời sau một vụ tai nạn lao động, mẹ đi bước nữa, hai bà cháu trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau trong căn nhà nhỏ giữa miền Sơn Cước.
3: Dạo trước là tôi đi bán sắt vụn là cũng còn kiếm được ngày 5-70, nhưng mà chủ không làm được. Rồi tôi làm rau, lúc thì tôi đi cắt rau lốt tôi bán, lúc thì là lại đi hái nắm rau khoai, rồi là cũng có buồng chuối thì là cũng đi bán được rúm chín, đi bán được vài nải chuối dứa thôi. Rồi là cũng ai kêu đi làm, đi bốc mía hay bốc ngô, ngọn mía đi bốc ngô thì là ví được vài chục, mong được mọi người giúp đỡ là như các cô đó, là thấy các cô giúp đỡ cho là rất cảm ơn các cô, là lo cho các cháu nó học được, là đúng là gia đình vô cùng cảm ơn các cô. Qua các cô đồng hành cùng tôi là tôi rất chi là yên tâm.
4: Phải đi thuê đi mướn cho ăn.
0: Thấu hiểu những hoàn cảnh ấy, Ban Phụ Nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu các em, đồng hành bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, mỗi năm 6 triệu đồng, cùng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm và những lần vượt đường xa lên với các em. Đó còn là sự gắn bó được vun đắp theo thời gian. Để từ những lần

0: gặp gỡ ban đầu, những người mẹ đỡ đầu đã trở thành một phần trong tuổi thơ của các em. Và với nhiều đứa trẻ, đó cũng là nơi các em tìm lại cảm giác được yêu thương, được chở che và có thêm niềm tin để bước tiếp.
1: Nay cháu cảm thấy vui, cháu hứa các cô các bác cháu nhỉ, cố học. Sao? Để sau này lớn lên cháu đi làm, cháu nuôi bà.
2: Quá là có đủ tiền để đi học cho bằng bạn bằng bè, xong rồi lên xong đi học mà để có tiền kiếm tiền nuôi cho bà mẹ. Này rất là vui vì có các mẹ đỡ đầu đến giúp đỡ cho con để cho con cảm thấy không bị tủi thân, để cho bằng bạn bằng bè. Thế lại là những món quà và tình yêu thương của các mẹ là động lực lớn nhất cho con tiến bộ mỗi ngày.
0: Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhận đỡ đầu 149 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi em là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều đang được viết tiếp bằng sự đồng hành bền bỉ của những người cha, người mẹ mang sắc phục công an.
3: Thông qua chương trình thì nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi không chỉ thực hiện chương trình đỡ đầu với trách nhiệm mà còn thực sự đã trở thành điểm tựa, là người đồng hành, góp phần bù đắp phần nào những thiếu hụt về tình cảm, giúp các con tự tin hơn trong cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.
0: Dịu dàng và yêu thương thì đề án con nuôi công an xã lại cho những đứa trẻ một bờ vai vững chãi, đầy tin cậy của người cha.
4: Ngắn không phải đầy.
0: Ở những bản làng xa xôi nơi biên cương tổ quốc, ở những nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, có những chiến sĩ công an cơ sở đã trở thành gia đình của những đứa trẻ mồ côi. Không phải trong một ngày mà bằng sự đồng hành lâu dài trên suốt hành trình trưởng thành. Tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, bé Trá Tuấn Anh sinh năm 2019, mất cha từ sớm, mẹ bỏ đi. Tuổi thơ em gắn với căn nhà nhỏ nơi sườn núi cùng ông bà già yếu. Nhưng từ ngày được công an xã
5: chừng luôn. Sáng dậy mà nhớ phải làm cái đấy. Xong là người vào làm một luôn thôi. Sang bên này luôn, tức là dài luôn như thế này. Được chưa? Đặt cả cái trên của cái đấy. Tức là con đạp cái góc kia lên chứ. Đạp không?
6: Đạp quay. Đẹp. Hay đạp cái xanh bên trên thì đạp cái này. Sửa lại luôn đấy.
5: Thì nó phải che cái đi cái khuyết điểm đi chứ, bày cái
7: đó. Cái cầm sáo thì nếu nào giữ sáo thì có hai ngón tay này giữ như này, có cầm sáo để giữ chắc sáo hai nốt này.
0: Hay tiếng sáo ấy không chỉ giúp say vơi đi nỗi buồn mà còn giúp em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc mình.

0: con tên là Sùng Mỹ Sai, năm nay con 13 tuổi. Bởi vì bố mất rồi, mẹ đi lấy chồng Trung Quốc rồi, để lại ba anh em ở cùng với bà nội. Năm nay bà nội 71 tuổi và được các bố công an nhận nuôi. Khi coi được nhận nuôi, cô thấy bố bà thổi sáo rất hay và cô rất thích. Bố đã dạy cô học thổi sáo và được học hàng ngày. Mỗi lần cô thổi sáo, cô thấy rất là làm vui và cô không thấy buồn nữa. Con là dân tộc Mông và sáo là bản sắc văn hóa của dân tộc cô. Và con học và giữ gìn phát huy bản sắc của dân tộc con.
1: Từ lúc mà công an xã nhận nuôi, con nuôi thì là thấy rằng là cũng cần phải...

0: đỡ đầu cho con nuôi. Thứ nhất là về tinh thần, còn thứ hai là về về về vật chất thì phần nào hay phần đấy, nhưng mà quan trọng là cũng hướng dẫn cho con nuôi là thứ nhất là được học hỏi từ cách ăn mặc cho đến giao tiếp, và thứ hai nữa là bọn em cũng đã chỉ cho bạn ấy ôm lại những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, phát huy những cái truyền thống của bản sắc văn hóa dân tộc mình. Tôi thì là đủ may mắn là nằm ở trong ngành ấy, thì là cái bản sắc văn hóa cũng là cái bản sắc truyền thống của dân tộc mình, nên là mình cũng cũng cũng muốn phát huy. Thứ nhất là cũng mang muốn phát huy, muốn đem lại cái bản sắc văn hóa để cho con em ở trong trong trong cái vùng mà mình đã công tác đấy, để cho nhiều em nó học được học hỏi. Đấy, thứ nhất là các cái em học sinh tiểu học và trung học ở đây thì cũng mong muốn.
1: Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các đơn vị công an xã nhận nuôi hoặc nhận đỡ đầu. Có em được chăm sóc trực tiếp tại trụ sở công an xã, có em tiếp tục sống cùng người thân nhưng được hỗ trợ học tập, sinh hoạt và định hướng tương lai. Hoàng Ngọc Vương là
2: có hoàn cảnh khó khăn cũng như là mồ côi này, để các em tiếp tục là có một tiếp tục tiếp bước lên sau này, các em học hành tiến bộ như là mỗi người con ngoan học sinh chăm, và là sau này các em có
1: là giúp một con người có thêm sức mạnh để tự bước tiếp. Từ những vòng tay đỡ đầu năm nào, nhiều em nhỏ đã trưởng thành. Có em trở thành học sinh giỏi, có em thi đỗ đại học, có em được kết nạp đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và có những em đã khoác lên mình màu áo học viên trường văn hóa công an nhân dân. Minh chứng rõ nét là ngày 11 tháng 11 năm 2025, hai cháu Nguyễn Phú Bình, dân tộc Nùng, và Mã Thị Đào, dân tộc Mường, những người con đầu tiên của chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đã tự hào khoác lên mình màu áo học viên của trường văn hóa công an nhân dân, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao bạn nhỏ khác. Những thành quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng các em, đó còn là câu trả lời đẹp nhất cho giá trị của sự sẻ chia. Mỗi đứa trẻ được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành một công dân có ích ngày mai. Mỗi hạt giống của yêu thương rồi sẽ nảy mầm thành những khu rừng nhân ái.
3: Chương trình Mẹ Đỡ Đầu chúng tôi đã triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2022 và đã có được những kết quả là có hơn 200 các cháu người dân tộc thiểu số trong tổng số 1.851 cháu trên địa bàn toàn quốc được phụ nữ lực lượng công an nhân dân, được công an xã hỗ trợ và đỡ đầu, và có hơn 20 cháu là trúng tuyển vào các kỳ thi đại học. Thì chúng tôi thấy là người mẹ, chúng tôi rất tự hào khi các con của mình đã làm được những điều tuyệt vời như vậy. Và sự đồng hành của chúng tôi, tình cảm được bồi đắp lớn lên từng ngày khi các mẹ đỡ đầu đến thăm các con ùa ra ríu rít gọi mẹ. Thật sự tiếng gọi mẹ nó rất thiêng liêng, và là những người phụ nữ thì chúng tôi cảm nhận được những điều đó. Chỉ khi mình trao gửi được tình cảm từ trái tim đến trái tim và chân thật thì mới có thể là được các con không phải do mình sinh ra mà gọi mình là mẹ. Tiếng gọi nó rất tự nhiên, nó rất bản năng như vậy. Chúng ta nhận yêu thương và chúng ta lan tỏa yêu thương để xã hội của chúng ta xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp, có tình người và một sự quyết tâm để cùng xây dựng và phát triển đất nước.
1: Gia đình là nơi con người tìm thấy bình yên. Và đôi khi, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi có người sẵn sàng ở lại khi cuộc đời ta cần nhất. Từ những người mẹ đỡ đầu, những người cha công an xã, đến hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang lặng thầm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về trách nhiệm xã hội, về lòng nhân ái và về nghĩa đồng bào. Nơi những đứa trẻ từng lạc lõng tìm thấy mái nhà, nơi những giấc

mơ được tiếp tục, nơi niềm tin được thắp sáng và nơi tình yêu thương ở lại. Khi yêu thương được trao đi bằng cả trái tim, tương lai sẽ được viết tiếp bằng những điều tốt đẹp, để rồi một ngày nào đó, chính những đứa trẻ từng được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục lan tỏa yêu thương, góp phần dựng xây đất nước, để hành trình nhân ái ấy không bao giờ dừng lại.

0: Những kỹ vật này là gia tài lớn nhất của cuộc đời đại tá Đỗ Rú. Bởi đó là ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi và cả những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian gắn bó với đồng bào, với bản làng vùng cao Quảng Ngãi. Để chống phá chính quyền, đỉnh điểm, chúng đã kích động đồng bào thực hiện hành vi giết người táo tợn. Sự manh động của Phun Rô đã gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác ổn định tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà.
1: Bị mà không hoách được, không hiểu được. Thành ra họ tụ tập lại với nhau, họ nhang nhóm thì bắt đầu thành lập ra một cái bộ khúc. Rồi bắt đầu hình thành. Hình thành rồi thì bắt đầu là coi như họ ra rừng, rồi cướp súng của Lâm Trường, giết anh Bùi Văn Tấn. Là trưởng, họ cũng có thể là họ ban hơn mình và họ cũng có thể tiếp xúc hơn mình. Xuất phát từ cái chỗ đó mà ban chuyên án là nhận định là chỉ có làm tốt công tác quần chúng, tăng cường công tác xây dựng lực lượng cơ sở, rồi từ đó lôi kéo cái số gia đình vợ con của họ, đấy, trong gia đình vợ con của họ, để mà họ làm công tác binh vật cho nó tốt, để mà lôi cái số đó trở về. Thì trong cái thời gian mình làm thì nói chung là tôi bị đau, nhưng mà cái thằng cầm đầu nó bây giờ tôi chỉ có muốn gặp anh Núi thôi, thì tôi mới ra tôi đòi được. Còn nếu không có anh Núi là tôi không ra được. Anh Duy lúc đó thì anh nằm ở dưới, anh nói bây giờ sao mày núi đau vậy, vậy sao? Tôi nói giờ đau cũng phải cố gắng. Thì vô là mình vô là nó hẹn là một địa điểm. Đánh đó là nó bố trí cả xã, là nó bố trí một địa điểm, nó đi một mình lên núi thôi, chứ đi hơn người ba người là nó không ra. Thế nên anh mấy người đi theo là nó sao? Thì nó cứ để đó, không giết đâu mà sợ. Thì nó dẫn tới cái địa điểm thứ hai là gặp thằng cầm đầu. Nói giờ tôi thì trước kia là tôi là ngụy quân, mà trưởng trưởng chi phát triển sát tộc, thì tôi chưa được học tập với tàu. Bây giờ tôi là tham gia trong cái này mà tôi là người cầm đầu thì đảng nhà nước có thể khoan hồng được không? Tôi nói được, cần gì mà không được. Nghĩa là các anh biết được cái việc của các anh làm đó là sai, là vi phạm pháp luật. Thì bây giờ các anh cứ ra đầu thú, tôi dẫn đi ra đầu thú thì đón nhà nước sẽ khoan hồng cho các anh và tha cái tội chết cho các anh. Đó thì nhớ nhất là cái kỷ niệm đó, là họ đồng ý là ra ba người là ra cứ dẫn về luôn.
0: Người mà đại tá Đỗ Rú nhắc đến đó chính là ông Đinh Ngọc Bích, người đồng bào dân tộc Hờ Ra. Đại tá Đỗ Rú là người đã tái tạo cuộc đời Đinh Ngọc Bích. Năm 1980, được lực lượng công an kêu gọi vận động ra hàng để hưởng khoan hồng, biết mình đã đi sai đường khi theo Phun Rô. Ông Đinh Ngọc Bích cùng nhiều người khác đã từ bỏ tổ chức và ra đầu thú. Trở về địa phương, ông được lực lượng công an hỗ trợ hướng dẫn làm ăn, phát triển kinh tế rừng và trở thành một công dân tốt, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
2: Công an của huyện Sơn Hà, Đỗ Núi cũng hay thường xuyên nắm được thực hiện rất là tốt.
0: Một cái nắm tay trong ngày gặp lại, cùng những lời động viên, hỏi thăm sức khỏe, cử chỉ như một người thân xa cách nhiều năm. Đại tá Đỗ Núi đã dùng chân tâm để cảm hóa, giúp họ nhận ra lỗi lầm và giữ trọn lời hứa với đồng bào. Đó là thành công lớn nhất trong cuộc
1: mất lòng tình đâu như chẳng dạng. Làm con bộ đó mà anh em mất, mình mất tất cả.

0: đã tích lũy được rất nhiều bài học quý giá. Đó cũng là hành trang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ công an huyện Sơn Hà nguyện phấn đấu trưởng thành và xây dựng tập thể ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trong thời kỳ đổi mới thì công an huyện cũng nhiều năm liền là đạt cái danh hiệu quyết thắng, rồi đạt là cái có thành tích trong tấn công, trấn áp cái tội phạm, nhất là trong cái quản lý đối với các hoạt động của tôn giáo, không để là cái vi phạm pháp luật, nhất là địa bàn Sơn Hà thì nổi lên đó là cái dân tộc, yếu tố dân tộc, tôn giáo. Toàn tỉnh thì có 34 hệ phái, thì Sơn Hà là có 32 hệ phái tin lành, thì hoạt động tin lành rất phức tạp. Thì cũng nhờ các đồng chí trong cái lãnh đạo hưu trí là cùng với lực lượng công an để là vận động cá biệt đồng bào dân tộc thiểu số. Sơn Hà là 82, hơn 82% là người dân tộc Hơ-ra, thì tranh thủ để mà cái người có uy tín trong dân tộc thiểu số, cốt cán trong tôn giáo là hoạt động là tuân thủ đúng quy định, chưa có xảy ra cái việc đột xuất bất ngờ, xảy ra phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sơn Hà.
0: Ở vai trò là người chiến sĩ an ninh, đại tá Đỗ Đối được dân yêu, dân quý. Ở cương vị là người chỉ huy, ông đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ công an hôm nay và mai sau.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: TV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới.
1: Tư tưởng văn hóa luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính.
2: Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

yoga thường xuyên thì sẽ hỗ trợ để tăng cường sức khỏe, tăng lưu thông tuần hoàn máu và làm giảm căng thẳng cho chúng ta, đồng thời đưa huyết áp của chúng ta trở về vị trí ổn định để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật rất hiệu quả. Và trong chương trình ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác thở và những động tác yoga hỗ trợ phục hồi sức khỏe, cân bằng huyết áp và ổn định nhịp tim cho bạn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Nguyễn Hiếu nhé. Trước khi bước vào bài tập thì mời bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi thật sự thoải mái và thư giãn. Đó, hai chân của bạn có thể thả lỏng giống như Nguyễn Hiếu và đảm bảo tất cả các bộ phận trên cơ thể không được gồng cứng. Chúng ta sẽ đến với bài tập thở. Từ từ hít vào và thở ra. Bạn chắp tay, vươn tay này, thở ra. Bốn, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Vươn hai tay lên, duỗi thẳng lưng vai, rồi thở ra. Thở hết nha, thở hết này. Đúng rồi, bạn giữ thẳng đầu, hai tay đặt ngang hông của bạn, giữ ở đây, điều hòa hơi thở, hít vào và thở ra. Sau đó hít vào, nhấc đầu lên, nâng cằm, đó, thở ra, hạ cơ thể xuống. Chúng ta tập 3 lần nhé. 2, hít vào, nâng cơ thể, nâng cằm lên, giữ hít thở đều, từ từ.

0: vào và thở ra.
1: Bạn hạ trán, hạ khuỷu tay, thả lỏng cho cột sống, thả lỏng cho toàn bộ não bộ của bạn, để cho nguồn năng lượng tươi mới xoa dịu từng hệ thống dây thần kinh, từng đốt sống và từng khối cơ trên cơ thể bạn. Từ từ hít vào, bạn nhấc đầu, cong lưng và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên, thả lỏng vai lưng, nhắm mắt điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm. Sau đó bạn hạ mông xuống, duỗi chân ra và chúng ta đến với tư thế cây cầu, rất tốt cho trái tim của bạn. Ba, hít sâu, nâng mông lên, đừng nâng cao quá, bạn chỉ cần nâng thế này thôi, và thở ra hạ xuống. Bốn, hít vào, đẩy hông lên, đó, cảm nhận sự thư giãn ở khoang ngực, ở não của bạn và ở toàn bộ các khối cơ. Thở ra, hạ mông xuống, rồi nhịp cuối cùng hít vào, nâng mông lên, giữ hít và phục hồi sức khỏe cũng như là tăng cường hệ hô hấp cho bạn. Bạn úp hai bàn chân lại, mở rộng đầu gối sang hai bên, được chưa nào? Hai tay của bạn thả lên trên bụng, thả mềm vai, bạn nhắm mắt lại đi, hít sâu, bụng phồng lên.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV Kết nối phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên truyền hình Công an Nhân dân INTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tối 21 tháng 6 vừa qua, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026.
0: Trải qua hai thập kỷ tổ chức, Giải báo chí quốc gia tiếp tục khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của đội ngũ người viết báo Việt Nam, tôn vinh những tác phẩm có giá trị, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, có sự tham gia